شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

برای خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما.

بله خداوند، این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما، تا با تمامی جان

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی کارها آنطور که می‌خواهیم پیش نمی‌رن، وقتی که انواع اقسام مشکلات به ما حمله ور میشن و اون بازه‌ای رو که امیدواریم و آرزو داشتیم در کار خدمت خداوند پیدا کنیم نمی‌بینیم، اون وقت دلسرد شدن خیلی کار آسانیه. و یا وقتی که شما بسیار خدمت کردید، محبت کردید، ولی مردم جواب خدمت و محبت شما رو با قدر نشناسی و بدگویی کردن میدن، دلسرد شدن خیلی کار آسانی است. و این چیزی نیست که فقط به کشیشان یا میسیونرها حمله بکنه، این چیزی نیست که فقط به کسانی که در کار خدمت هستن به صورت تمام وقت حمله بکنه، بلکه دلسردی به هر ایماندار مسیحی حمله میکنه، چون هر ایماندار مسیحی بایستی خداوند رو خدمت بکنه. و این سلاح شیطان بر علیه هر ایماندار مسیحی به کار میره و به اونها لطمه میزنه. و نه فقط برای ایمانداران مسیحی، بلکه شما که شاید دارید به این برنامه گوش میدید و ایماندار مسیحی نیستید، من مطمئنم که در زندگی خودتون با دل سردی، با سرخوردگی، مشکلات بسیاری داشتید. و یا حتی همین اکنون شاید دارید، و اگر ندارید به شما قول میدم در آینده خواهید داشت. این مشکلی است که برای همه پیش میاد، چه ایماندار مسیحی چه غیر ایماندار مسیحی. و امید من اینه که عزیزانی که ایماندار مسیحی نیستن با گوش دادن به این پیغام به رمز پیروزی بر دل سردی و سرخوردگی پی ببرن، که اون رمز خداوند عیسی مسیحه. در درجه اول بایستی زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم، به عنوان نجات دهندمون از قدرت گناه، به عنوان خداوندمون، به عنوان کسی که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب کشته شد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد، زنده است و با ما ملاقاتهای زنده میتواند بکند. و اگر ایماندار مسیحی هستید، میخواهیم در این مطالعاتمون پی ببریم که چگونه میشه از اون قدرتی که در مسیح هست استفاده بکنیم برای پیروزی بر دلسردی ها، چه برای خودمون چه برای دوستان و عزیزانمون.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند و ای رهاننده من، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو استدعا می کنم که رحمت خیش را بر من عنایت فرما. زیرا ای خداوند به تو که محبت هستی عشق می ورزم و بدون تو می دانم که وجود ندارم و بدون رحمت و محبت تو گمراه و نابودیم حتمی است. خداوندا، تمنا این که قلب مرا فقط معطوف به خودت بگردان و با بیان کلام مقدست در این ساعت به من صلح و شادی و حیات جاوید عطا کن. چشمان مرا بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. این دعا را به نام مقدس کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز و راهیان دولت، فیض و رحمت خداوند یکتا خالق مهربان با شما باشه. امیدوارم که شما نیز قلب‌های خودتون رو به سوی خداوند برافراشته و طالب شنیدن پیام حیات بخش و پرقدرت او باشید. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما دوستان با وفا و عاشقان خدا عرض می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و بدانید که نشریاتی رو که درخواست نموده اید براتون ارسال می‌داریم. در ضمن تمنا می‌کنم که روی کاغذ نامه حتماً آدرس خودتون رو نیز به زبان فارسی مرقوم بفرمایید، ولی روی پاکت باید آدرس ما به زبان انگلیسی باشه. همون گونه که واقف هستید، هدف ما رسانیدن مژده الهی و پیام مقدس خدای زنده و یکتا می باشد. ما قصد داریم که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل شریف را به سمع شما برسانیم و شما را با فیض و محبت و دعوت خدا آگاه سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن و پذیرفتن مژده حیات بخش خدا نه فقط رحمت و عنایات آسمانی را نصیب خود سازید، بلکه صاحب حیات جاودان شده و وارد ملکوت او شده و از بندگی گناه به مقام فرزند خدا بودن برسید و از گناهان خودتون آزاد شده پاک و مقدس شوید و برای او زندگی کنید. بنابراین در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه آیات را براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آن آیات به تفکر و تعمق بپردازیم و قلبهای خودمون رو برای شنیدن صدای ملکوتی خدا بگشاییم. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل اول پس از مقدمه حضرت پولس به مقام عظیم و پرجلال عیسی مسیح زنده اشاره میکنه و بدین وسیله میخواهد که توجه همه ما را مخصوصا مسیحیان را به آنچه که خدا در مسیح برای نجات بشر انجام داده است معطوف ساخته و از آنها میخواهد که قدرت لطف و فیض و محبت و فداکاری عظیم و بیمانند منجی خود را بدونن و از آن سپاسگزار باشند، زیرا اگر حقیقتاً درک کنند که عمق و عظمت و بزرگی و محبت مسیح نسبت به خودشون چقدره، همین امر سبب کاملیتشون در نزد خدا می گردد. زیرا شخص وقتی که در دریای فداکاری و محبت و جانبازی عیسی مسیح غرق بشه، خود نیز می رود تا به صورت مسیح مقدس بشه و همانند او فکر کنه و مثل او خدمت کند. پس پولس در بیان مقام و بزرگی و پرجلال بودن عیسی مسیح به پیام مقدس انجیل یا به مژده خوشی که عیسی مسیح از آسمان برای ما آورده است اشاره می کند. و اکنون پولس این بشارت را بار دیگر تکرار می کند. آن هم در موقعی که به خاطر نام مسیح در زندان روم او را به زنجیر بسته بودند و او می رفت که به خاطر بشارت دادن این مژده آسمانی شهید بشود. از آیه آخر فصل اول یعنی آیه 29 پولس هدف خود رو بیان میکنه که باید مقصود و مسیر و هدف هر مسیحی باشه. او میخواد هر ایمانداری رو یا هر شخصی که مسیحی شده به عیسی مسیح تقدیم کنه، آن هم در درجه کمال. کامل بودن و کمال در اینجا به معنی اینه که دیگر در ایمان و تعلیم کلام خدا شخص بچه باقی نمونه، بلکه رشد کنه در کلام خدا، فهیم بشه و در درک و فهم آن کامل بشه. رشد کامل در مسیح هدفی بود که پولس آن را طی می‌کرد و این رساله را از آن جهت می‌نویسه که ایمانداران شهر کلوسیه را تشویق کند که در عالم ربانی و معنویت رشد کاملی داشته باشند و عیسی مسیح را آنطور که هست در جلال و حشمت و قدرت و محبت بشناسند و اطاعت کنند. راستی چه دلایلی شخص باید داشته باشه که به او ثابت کنه و یا به او بفهماند که حقیقتاً در عالم روحانیت رشد و نمو کرده است؟ من و شما بایستی چه چیزی معیار اون باشه که بدونیم حقیقتاً در عالم روحانی داریم رشد میکنیم و یا به خدا داریم نزدیک میشیم؟ سوال بسیار مهم دوستان عزیز که پاسخ به این سوال رو در آیه 2 از فصل دوم حضرت پولس برای ما بیان میکند. از شما دعوت می کنم که ابتدا به 7 آیه اول از فصل دوم توجه کنید. این آیات رو براتون می خونم و بعد به تفسیر آیات می پردازم، زیرا می خواهم که شما آگاه باشید که کلام خداوند چه می گوید. حضرت پولس می گوید: ای ایمانداران عزیز شهر کلوسیه، می خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لادوکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدن، یعنی من و شما، تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسن، یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند، زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. در آیه اول و دوم نه فقط پولس درباره وظیفه و یا اجتهاد و پایمردی خود صحبت میکنه، بلکه او میخواهد در این حالی که بین کسانی که تازه ایمان آوردن با مسیح میانجیگری کرده و در حقیقت واسطه بشه تا اینکه ایمانداران را به سوی مسیح بیشتر بکشونه و یا ایمانداران را به مسیح نزدیکتر کند. برای این منظور ابتدا ایمانداران شهر کلوسی را تشویق میکنه و به یادشون میاره که آنان بسیار عزیز و گرامی هستند، هم برای او و هم برای مسیح مقدس. او آرزو میکنه که دلهاشون تسلی بیابد، آرامش داشته باشند. ببینید دوستان عزیز، تشویق کردن کسی به معنی دادن قلب تازه و یا امید و هدف تازه در زندگی می باشه، زیرا ابراز تأسف و احساس همدردی ظاهری نه فقط باعث آرامی و تسلی و تشویق نمیشه، بلکه حتی سبب میشه که شخص احساس بدتری پیدا کند. ولی تسلی حقیقی، تشویق روحانی واقعی همیشه باعث تسلی خاطر و امید واقعی و بهتر شدن روحی شخص میشه و شخص را به بهترین حالت برمیگرداند. وقتی پولس در آیه دوم میگوید که تا دل شما در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، در حقیقت میخواد بگه که تا شما ایمانداران عزیز به بالاترین درجه عالم معنویت و فهم روحانی رشد کرده و کامل شوید، زیرا شما برای من بسیار عزیز هستید. دوستان عزیز، یک مسیحی واقعی کسی است که برادر خود را بسیار دوست می‌دارد و هدفش در زندگی به وجود آوردن صلح و تشویق و یاری دیگران می‌باشد و نه اینکه عامل بلا و ناراحتی بگردد. یک مسیحی واقعی عضو روحانی کلیسا است که مقصود همان بدن مسیح و یا عضو یک خانواده، یعنی خانواده مسیح مقدس، در حالی که کسی که رشد روحانی نداره و فاقد فهم روحانی می باشه، شخصی است خودخواه و عامل تفرقه و جدایی می باشه و نمی تونه برای به دست آوردن صلح، مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات از خودش نشون بده. ثروت روحانی و یا رشد در معرفت و حکمت خدایی برای شخصی که حقیقتاً از مسیح پیروی می کند بسیار عظیم و تمام نشدنی است. در آیه 27 پولس اشاره به غنی بودن در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح می کنه و حالا به حکمت و فهم و دولت عظیم خدا و یکتا اشاره می کنه که خود خداوند به ایمانداران عطا می کند. متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عظمت و بزرگی و جلال عظیمی که خداوند برای ما مهیا کرده است پی نبردن و طوری زندگی میکنن که انگار رابطه با خدا داشتن و ایمان به او داشتن از روی اجبار و یا روی ناچاریه، در حالی که یک شخص ایماندار باید همیشه چشم به آنچه که خدا به او عطا کرده است داشته باشه و حتی اگر در این زندگی فانی از مادیات بی بهره باشه، باز بداند که خداوند برای او چیزهای عظیمی مهیا کرده است. پس دوستان آنها به جای اعتراض کردن به آنچه که ندارن باید بیاین و از آنچه که دارن حد اکثر استفاده کنن و شادمان باشن. چرا؟ چون در مسیح آنها به راز عظیمی که خدا از خود و از ملکوت خیش به بشر آشکار ساخته است پی برده و می دانند که به خدا تعلق دارند و در ملکوت خدا جای خواهند داشت. وقتی که من و شما این چین اطمینانی داشته باشیم که بدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است، راستی دیگر به چه چیزی محتاج هستیم؟ وقتی که ما که یک ایماندار حقیقی محسوب بشیم، فرزند خدا محسوب می شویم، آن وقت به راستی نیازمان به چه چیزیه؟ او واقف به این امر میشه یک شخص مسیحی که به راستی خدا گناهان او را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است. و اکنون خدا ما مسیحیان را در مسیح میبیند که ردای عدالت او را در بر کرده ایم و دانش و معرفت و حکمت روحانی که به وسیله عیسی مسیح دریافت میکنیم دائما در قلب ما روحی شادی و امید و تسلی رو به وجود میآورد. یک اعتماد روحانی در قلب شخصی که به مسیح ایمان آورده است به جای ناامیدی و یأس به وجود میاد. اعتمادی که جاودانه و ازلی است. اعتمادی که در کارهای روزانش او را یاری میدهد و رهبری میکند. کسانی را میشناسم که با اینکه مسیحی هستند اما فاقد این چنین اعتماد به خود هستند. میدونی چرا؟ چون این افراد نسبت به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نساختن، چون بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا است. دقت کنید دوستان عزیز که این افراد به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نکردن، چون که بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا یکتاست و پیروی نکردن از اوامر خدا و گوش ندادن به گفتار مقدسش، ای عزیزان، نتیجه جز حماقت و ناامیدی و ترس و بدبختی ندارد. ولی اگر در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و در پی آن باشیم که صدای خدا را هر روز بشنویم و ببینیم که مقصود کلام خداوند چیه، آن وقت دنیای دیگری را خداوند در برابر ما می گشاید. زیرا در آیه 2 و 3 متوجه می شویم که خود خدا می خواهد که ما در باره حکمت و دانش آسمانی یا عالم معنویت چیزهای زیادی را درک کنیم و آن را بفهمیم. و این دوستان عزیز مختص به یک گروه خاصی نیست، بلکه برای همه کسانی است که می خوان خدا را بشناسند و به مسیح ایمان آوردند. خدا را شکر می کنیم که خدا یکتا در اسرار الهیش را بر روی ما از طریق عیسی مسیح گشوده است. او از ما دعوت میکنه که با مطالعه کردن کلام مقدسش به ملکوت آسمانی نه فقط وارد بشیم، بلکه قدم برداشته و در آن ساکن شویم. بعضی از دوستان گفتن که ما کلام خدا را میخونیم اما هیچ چیزی در آن نیافته ایم. میدونی چرا دوستان عزیز؟ چون اینها با نیت درست و با بینش روح و فهم معنوی آن را مطالعه نمی کنن. بعضی ها کلام خدا را از آن جهت می خونن تا فقط و فقط ببینن که چه چیزی با عقلشون جور در نمیاد و بعد از آن انتقاد می کنن. و یا کلام خدا را به باد حمله قرار داده و از آن ایراد میگیرند، در صورتی که این ایرادها در حقیقت حماقت آنها را میرسونه، زیرا ثابت میکنه که آنان از حکمت و بصیرت روحانی محرومند و فاقد بینش معنویت هستند. ببینید، سوال کردن در باره کلام خدا و یا سوالاتی که در حین مطالعه کلام خدا پیش میاد و موضوعاتی که در معنی کلام خداوند است اگر آشکار نیست، سوال کردن آن لازم و ضروریه. اما اگر چیزی که مافوق عقل باشه و شخص نتونه آن را به وسیله مسائل ریاضی حل و فصل کنه و یا به وسیله فکر خودش بفهمه، دلیلی برای انتقاد نمی باشه، دلیلی برای رد کردن کلام خدا نباید باشه، بلکه دلیلی است برای پرسش و سوال تا هدف و مقصود کلام را بیابیم. و دوستان عزیز، این را بدانید که خدا می خواهد که من و شما در عالم معنویت رشد کنیم. خدا می خواهد که ما صاحب بصیرت روحانی باشیم. خدا می خواهد که ما درباره او بفهمیم، حکمت و فهم داشته باشیم، کلامش رو درک کنیم. یعنی نه فقط امور روحانی رو درک کنیم، بلکه آنقدر برای ما صورت حقیقی به خود بگیره که بتونیم از آن نیز دفاع کنیم. در قسمت اول آیه پولس در واقع برای ما میانجیگری میکنه تا به این درجه روحانیت برسیم، زیرا مقصود و هدف پولس اینه که هر ایماندار به مسیح به آن درجه روحانیت برسه که خود را متصل و وابسته به خدا دانسته و از خداوند قدرت دریافت میکند تا در زندگیش برای خدا زندگی کنه. دعای حقیقی همیشه باید به سوی خدا یکتا یا پدر آسمانی باشه، آن هم به وسیله عیسی مسیح و یا در نام مسیح مقدس، زیرا به وسیله مسیح است که ما لیاقت و شایستگی پیدا می کنیم که به حضور قدوس خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشیم. به وسیله قدرت روح الهی که به خاطر ایمان به مسیح به ما داده می شود قادر هستیم که تمام زندگی و افکارمان را وقف او که یگان قادر مطلق است نموده و در او ساکن بشیم و مطابق اراده او نیز دعا کرده و زندگی کنیم. روح خدا که عطیه ایمان به مسیح است ما را در این راه یاری و مساعدت خواهد کرد. حالا ممکن است سوال کنید که خب چگونه روح القدس ما را در دعاهامون یاری و مساعدت میکنه؟ ما دعا میکنیم ولی هیچ حس نمیکنیم که روح خدا با ماست. عرض کنم دوستان عزیز، روح الهی ما را از کلام خدا تعلیم میده. ضد خدا حرف نمیزنه. روح خدا ما را معلم میشه و کلام خدا را در قلب و فکر ما توضیح و روشن میکنه تا آن را بفهمیم و در نتیجه آشکار میکنه برامون که اراده و خواست خدا چیه. این مطلب را در انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 13 الی 15 میتوان یافت. و دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که دعا به چه معنی میباشه. بعضیا با نوع دعا کردنشون کوشش دارن که اراده خدا و یا حتی فکر خدا را تغییر بدن، در حالی که دعای مسیحی اینطور نیست. دعای ما برای نیست که نظر خدا را تغییر بدهیم و یا چیزی طلب کنیم که خودمون میخواییم و نه خود خدا. خیر، بلکه طالب بودن اراده او و تسلیم شدن به آن شرط دعای ما مسیحیان است. مطلب دوم در مورد چگونگی کمک روح القدس در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آمده است که میگوید روح خدا برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیتوان بیان کرد، و اگرچه من و شما ممکن است صدای او را نشنویم ولی او برای ما شفاعت میکند، زیرا او اراده خدا را میداند و ما را یاری میدهد که برای اراده و خواست او دعا کنیم تا در زندگیمون مطابق رضایش عمر خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، میدانم که بعضی وقتا در حالت رویه‌ای هستید که اصلا حال دعا کردن را ندارید، ولی حقیقت این است که در چین حالتی است که باید بیش از بیش دعا کنیم و به راز و نیاز کردن با خدای خود بپردازیم. در چین حالتی، یعنی وقتی که هیچ حال و حوصله دعا کردن را نداریم، بایستی در چین حالتی بیش از هر موقع دیگر دعا بکنیم، با خدا راز و نیاز بکنیم، چون در این موقع است که شیطان میخواد ما را از خدا دور کنه. شاید بگی که آخه چطور میشه دعا کنم وقتی که حال دعا کردن و توان آن را ندارم؟ ای عزیز من، اینجاست که روح خدا، روح القدس به مدد شما خواهد آمد و به شما نیروی آسمانی عطا میکنه تا دعا کنید، آن هم در موقعی که اصلا احساس و حال دعا کردن رو ندارید. ولی شرطش اینه که قدم اول را بردارید. شما قدم اول را بردارید، یعنی در آن موقعی که هیچ حال دعا کردن رو ندارید رو به خدا بیاورید، ضعف خودتون رو به خداوند اعتراف کنید و دعا کنید. و دوستان، درست در حینی که دارید دعا میکنید، آنجاست که دعاتون صادقانه باشه، روح خداوند به شما نیرو میده، روح القدس در شما کار میکنه و شما را در ادامه دادن دعاتون تشویق میکنه، ترغیب میکنه، یاری میده. در رساله به افسسیان میخوانیم که خداوند نیرویی که مسیح را از مردگان برخیزانی را در اختیار ایمانداران قرار داده است. چه نیرویی؟ نیرویی که حتی بر مرگ هم پیروز شده، نیرویی که تونست عظیمترین قدرت و نیروی شیطان رو در هم بشکنه، یعنی مرگ را. حالا خداوند چین قدرتی رو نیز به ما عطا میکنه تا بتونیم رابطمون با او حفظ کنیم، به شرطی که ما حاضر باشیم آن را پذیرا باشیم. پس بیایید دوستان عزیز از آن بهره مند بشیم و با نیرویی که خود خدا عطا میکند به زندگی روحانی و دنیوی خودمون ادامه بدهیم. همچنین در این آیات متوجه شویم که پولس نه فقط آرزوی قلبی خودش رو آشکار میکنه، بلکه به ایمانداران یادآور میشه که اگرچه آنها را ندیده ولی برای آنان زحمت بسیاری کشیده. او این را دوستان نه از آن جهت میگه که منتی بر سر آنها بگذارد، بلکه تا به آنها بفهماند که همه در عیسی مسیح متحد هستیم و اگر یک عضوی از اعضای کلیسا ناراحتی دارد، همه در آن درد شریک هستند و برعکس اگر همه آنها شاد هستند، او نیز شاد می باشد. او وابستگی به یک دیگر را داره نشون می ده. دوستان عزیز، همه ما مثل پولس برای چنین مأموریت خطیر و عظیم برگزیده نشده ایم، ولی خداوند به فرد ما که به او ایمان آورده ایم خدمت و مأموریت و یا وظیفه خاصی عطا کرده است. خداوند ما را برگزیده است تا پیام آور او برای امروز باشیم و شما را نیز برگزیده تا وظیفه‌ای که در برابرت نهاده است را با وفاداری و ایمان و اعتماد انجام بدهید. ای عزیزان، ما می توانیم با دادن بشارت انجیل به مردم گناهکار، به طالبان حیات، آنان را به سوی نجات خدا و حیات الهی هدایت کنیم و در شادی آنها شریک باشیم، و یا ما به خاطر مسیح امروز زحمت و جفا بکشیم و در نتیجه وظیفه خود را نیز به درجه کمال برسونیم، و یا می توانیم در دعا و ریاضت و عبادت روزانه خودمون عمر خود را به سر بیاوریم و دیگران را در دعا به پیشگاه اقدس خدا بیاوریم و براشون دعا کنیم تا در ایمان قوی بشن و رشد کنن. پولس کوشش بسیار میکرد تا به این اشخاص به طور انفرادی بشارت بده و آنان را خدمت کنه و در کارشون تشویق و ترغیب کند. و دوستان عزیز، این وظیفه همه ما نیست است که دیگران را در کارهایشون، ولو اینکه از نظر ما حقیر و کوچک باشد، تشویق کنیم، آنها را ترغیب کنیم و آنها را در دعا به درگاه خدا آورده و از خداوند بخواهیم که در کارهای نیکوشون آنها را یاری و هدایت کند. چرا؟ چون خداوند به هر کسی یک دعوت و خدمت خاصی عطا کرده. ما انسان‌ها برای مقصود خاصی که خداوند دارد تولد شده ایم و زندگی می کنیم. حالا سوال مهم این است که اول ما بایسته از طریق کلام خدا دریابیم، بفهمیم که دعوت ما چیه و سپس به وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است وفادار و امین باشیم. دوست عزیز، اگر شما می دانید که خدا شما را برای چه چیزی خلق کرده است، از شما سوالی دارم. آیا شما امروز وظیفه و یا دعوتی که خدا به شما محول کرده است را به طور کامل انجام می دهی؟ ولی اگر هنوز نمی دانی که اراده خدا، دعوت خدا برای شما چیه، دوست من نگو که خدا مرا بیهوده خلق کرده و یا اصلا نمی دونم که خدا مرا برای چی خلق کرده است، بلکه در طلب آن باش. بیا کتاب مقدس را بخون، کلام خدا را بخون، اجازه بده که گفتار منجی جهان در قلبت جای بگیره و این گفتاری که در قلبتون میشینه، دوست من، به وسیله روح القدس تعبیر و تفسیر میشه و خواهید فهمید که خدا برای شما چه هدف و مقصودی داره. چون که کتاب مقدس میگوید که همه ما برای خدا بسیار عزیز هستیم و خداوند برای همه ما هدف و مقصود خاصی دارد. خدا کند که امروز شما مطابق دعوتی که خدا شما را خوانده است زندگی کنی و نسبت به آن وفادار باشید. از آیه 4 الی 7 حضرت پولس از ایمانداران میخواد که همیشه در ایمانشون کماکان رشد کنن و قوی باشن و میگه ایمان شما همانند نردبانی است که باید به طور مرتب هر روز یک قدم بالاتر بروید تا به ملکوت خدا برسید. ولی چون وقت ما در اینجا به پایان میرسه، اجازه میخوام که این آیات را در برنامه آینده براتون تفسیر کنم. منتها لازم میدونم که در اینجا یادآور بشم که در 15 آیه اول این فصل حضرت پولس میخواد از تعلیمات انجیل مقدس یک موضوع بسیار مهمی رو به ما ثابت کند. او میخواد آشکار کنه که عیسی مسیح جوابگوی هر فلسفه زندگی بشر می باشد و اگرچه صدها فلسفه دنیوی وجود دارد، مخصوصا در دورانی که فلسفه یونان ایمان و اعتقاد و روش زندگی مردم را قبضه کرده بود، کلام خداوند قادر بوده و قادر است به تمام آنها جواب دهد. دوستان عزیز، امروز فلسفه هایی هم هستند که در دنیا وجود دارند و خیلی از افکار بشر را مشغول کرده، ولی آنها نمی توانند پاسخگوی حقیقی زندگی برای من و شما باشند، زیرا فلسفه از عقاید انسانی سرچشمه گرفته است، ولی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداوند است می تواند جوابگوی سوال های زندگی شما باشد. پس چرا امروز از او طلب نمی کنی که شما را در این امر یاری بدهد؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. پیامی که خواهید شنید دنباله سلسله پیام‌هایی میباشد که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. این تعالیم به موعظه سر کوه معروفند. توجه شما را به این پیام که بر انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14 استوار شده است جلب می‌کنیم. ایمان داریم که از شنیدن آن برکت می‌یابید.

انجیل متی را باز کنید لطفاً. انجیل متی فصل 7 از آیه 13 می‌خوانیم. می‌گوید از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است، و آنانی که بدان داخل می‌شوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یابندگان آن کمند. اما از انبیای کذبه دروغین احتراز کنید که به لباس میشها نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده می باشند. ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می چینند؟ همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو می آورد و درخت بد میوه بد می آورد. نمی تواند درخت خوب میوه بد آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. لحاظا بنابراین از میوه های ایشان را خواهید شناخت. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان مرا شنیده و آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد. و باران باریده، سیلابها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. و چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می‌داد و نه مثل کاتبان. خداوند کلامت را برای ما برکت بده. مطالب بسیار زیبا و عالی اینجا هست و روح القدس میخواد با قلب ما حرف بزنه. در اینجا در آیه 13 و 14 در مورد طریق حیات، راه زندگی جاودانی صحبت میکنه و از دو در و دو راه خداوند ما عیسی مسیح سخن میگه. دو تا در هست و دو تا راه. یکی از این درها تنگ، یکی گشاد. یکی از این راه ها راه باریکیه و راه دوم راه گشاد و فراخ. پس دو تا در هست و دو تا راه که درباره اونها صحبت میکنه. در ترجمه تفسیری میگوید فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که با آن راه می‌روند به راحتی می‌توانند داخل شوند، اما دری که به زندگی جاودان باز می‌شود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می‌توانند با آن راه یابند. در اینجا منظور خداوند ما عیسی مسیح چیه؟ یعنی چه؟ دو تا در، دو تا راه. در تاریخ اشخاصی اومدند و ادعاهایی کردند و حرفایی زدند، ولی آیا ادعاهای عیسی مسیح هم با اونها یکیه یا ادعاهای اونها با عیسی مسیح اصلا قابل مقایسه هست؟ وقتی برسیم به اون قسمتی که درباره انبیا صحبت میکنه، انبیای کذبه، بیشتر این موضوع روشن خواهد شد. ولی اینجا مسیح از یک در صحبت میکنه و در تنگ که به جاده تنگ هدایت میکنه، ولی این جاده عاقبتش حیات جاودانه.
در انجیل یوحنا فصل 10، اگه میخواید یادداشت کنید، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 7، مسیح خداوند فرمود من در گوسفندان هستم. چه ادعای بزرگی. و همینطور در همون فصل، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 فرمود من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. چون اونجا درباره گوسفندان صحبت میکنه و میگه ایمانداران گوسفندان من هستم، من شبان نیکو هستم. اگر از اول این باب را بخوانی، باب 10 انجیل یوحنا، مسیح میگه من اون چوپان نیکو، اون شبان نیکو هستم و ایمانداران را میگه اونها گوسفندان من هستند. البته در فارسی ما گاهی اوقات فکر میکنیم توهین‌آمیزه، میگیم مگه ما گوسفندیم؟ ولی در انجیل مسیح خداوند ما را به گوسفند تشبیه کرده، به اسب، به الاغ، به حیوانات دیگه، به سگ اینا تشبیه نکرده، به گوسفند تشبیه کرده. گوسفند موجودی است خیلی مفید، تمام وجودش مفیده، ولی موجودی است بسیار نفهم. و گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خیلی فهم داریم، شعور داریم، خیلی هم اوقات فکر میکنیم توهین‌آمیزه، میگیم مگه ما گوسفندیم؟ ولی در انجیل مسیح خداوند ما را به گوسفند تشبیه کرده، به اسب، به الاغ، به حیوانات دیگه، به سگ اینها تشبیه نکرده، به گوسفند تشبیه کرده. گوسفند موجودی است خیلی مفید، تمام وجودش مفیده، ولی موجودی است بسیار نفهم. و گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خیلی فهم داریم، شعور داریم، خیلی هم داناییم و بعض

تا موقعی که مرگ میاد یقشون رو میگیره، میبینن که نه خدا نیستن، اون وقت میلرزند و دیگه در اکثر موارد دیر شده. بعضی هاشون البته اون موقع ایمان میارن به خداوند. در صورت انسان به گوسفند تشبیه شده و مسیح میگه من شبان هستم و از گوسفندان خودم توجه میکنم، ولی میگه من در گوسفندان هستم، من شبان نیکویم ولی در هم هستم. اون دری است که گوسفندان باید از اون داخل بشن و خود من دروازه هستم، اصلا اونجا من خودم میخوابم، اونجا من نگهبانی میکنم. کسانی که میخوان به حضور خدا وارد بشن باید از این در وارد بشن، در دیگری نیست، فقط این در هست. و این موضوع را خداوند ما عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بس داده و روشن‌تر کرده است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 رو اگر باز کنید و میخواید یادداشتم بکنید، اونجا عیسی خداوند در جواب یکی از شاگردانش که ازش پرسید گفت پدر را به ما نشان بده برای ما کافی است، و مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. من راه هستم، مخصوصا این کلمه راه، چون اینجا در انجیل متا باب 7 آیه 13 و 14 درباره دو تا در و دو تا راه صحبت میکنه و میگه یک در تنگ که به راه باریک و تنگ هدایت میکنه هست، بعد میگه من خودم درم در انجیل یوحنا باب 10، و اینجا در انجیل یوحنا فصل 14 میگه من راه هستم، من درم، من راهم. از این در باید داخل بشید، یعنی از مسیح باید وارد بشید و بعدم باید با مسیح راه برید، در مسیح زندگی کنید، با مسیح زندگی بکنید. من خودم اون راه هستم. اگه کسی راه را نمیدونه، عیسی مسیح خودش راهه. خیلی ها معتقدند که راه اون تعالیمه و مذاهب مختلف، مکتب‌های مختلف البته تعالیمی دارند و فکر می‌کنند اون راهه. ولی در انجیل مقصود ما از بیان تعالیم عیسی مسیح این نیست که فقط مرید و پیرو تعالیمش باشیم، بلکه مرید و پیرو خودش. و مقصود این نیست که تعالیمشو با خودمون ببریم فقط، بلکه وقتی تعالیمشو یاد می‌گیریم در قلب ما قرار می‌گیره، خود اوست که با ما راه میره. حضور او را ما میخواییم، او همراه ماست، اصلا او راه ماست، راه گشای ماست، او جلوی ما میفته و ما را هدایت میکنه، دست ما را میگیره و ما را میبره. جایی که هیچ راه نیست او راه باز میکنه، جایی که نمیدانیم کجا میریم، در گمراهی و در گناه بودیم و او آمد راه را به ما نشان داد، گفت من خودم راه هستم و حالا ما در یک راه صحیحی افتاده ایم. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بود. و این ادعای بزرگی است. یا مسیح درست میگه یا اشتباه. اگر اشتباه میگه، در اینجا اگه اشتباه میگه، پس همه جا اشتباه میگه. درسته؟ نمیشه اعتماد کرد به حرفاش. چون اگه کسی در یه مورد دروغ گفت، تمام شد. یه قابل اعتماد نیست، از کجا ثابت بکنه که بقیه حرفاش درسته. ولی عیسی مسیح هرگز دروغ نگفت، زندگیش هم ثابت کرد که او دروغ نگفته، او راستی مطلق را گفت. اصلا خودش میگه من راه و راستی هستم. خب، و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر وارد نمیشود. منظور اینجا اینه که این در تنگ و راه باریک که خود عیسی مسیحه، ما را به خدا هدایت میکنه، ما را میرسونه اونجا، و راه های دیگر غیر از عیسی مسیح ما را به خدا نمیرسونه. مردم معتقدند که راه های مختلف هست که ما را به بهشت میبره، راه های گوناگون هست، رنگ به رنگ هست که ما را به خدا میرسونه. بالاخره میگن از هر راهی رفتی اشکال نداره، ما برای عقاید مردم احترام قائلیم، ولی احترام قائل شدن دلیل بر راست بودن عقاید نیست. درسته؟ باید این عقاید با معیار راست

راستی سنجیده بشه و معیار راستی طبق کتاب مقدس خود عیسی مسیحه. من راستی هستم، معیار خودشه، محک خودشه، باید با مسیح سنجیده بشه. وقتی با مسیح میسنجیم میبینیم که فقط یک راه هست و راه‌های مختلف برای بهشت وجود نداره، فقط یک راه هست. تعلیم مسیح ما را فقط در یک راه قرار میده، نمیگه که خب اشکال نداره، اختلاف عقیده دارید، شما از این راه برید، شما از این راه برید، بعضی هم از راه مسیح بیان به بهشت برسن. و این مذهب جهانی اصلا قابل قبول نیست از نظر انجیل، چون عیسی مسیح ادعا میکنه که راهش منحصر به فرده. بعضی دوستان شاید بخوان از شما که شما اینطور نگید، بگن شما خیلی قشری هستید، خیلی متعصب هستید، ولی عزیزان این نیست. ما قشری و متعصب نیستیم، ما حقیقت رو پیدا کردیم که این اینجاست، خودمون درستش نکردیم، خودش هست، فقط ما اومدیم چشممون باز شد، دیدیم، فهمیدیم و مژده میدیم به همه دوستان که بیاند و همین حقیقت رو پیدا کنند. در قرن اول وقتی کلیسا شروع شد، مسیحیان اسمای مختلف پیدا کردند. البته خودشون بر خودشون چندان اسم نگذاشتند، دیگران اسم میگذاشتند. یکی از کلماتی که برای مسیحی‌ها به کار بردند اون اول، میگفتند اهل طریقت، یعنی اهل این راه. و مسیحیت اصلا راه میخوندند، طریقت، اهل طریقت. و از یک لحاظ درسته، چون عیسی مسیح اون راهه، عیسی مسیح اون طریقته، طریقی است که به آسمان هدایت میکنه، به بهشت میبره. و اما راههایی که مردم دارند و راه گشادی که مردم پیشنهاد میکنند، که اینجا عیسی مسیح به اون هم اشاره کرد و فرمود کسانی که از این راه گشاد میرن عاقبت به جهنم میرسند، چه راهی است؟ راه گشاد راه گناه، راه راحتیه، راهی است که جسم ما و راهی است که نفس گناهالود بشر اینو میخواد. انسان چون سقوط کرده، گناهالوده، اونو میخواد و دنبال اون میره. و در مورد کسانی که وجدانشون ناراحت شده ولی نمیخوان به مسیح ایمان بیارن یا خبر ندارن از عیسی مسیح، اما سعی میکنند که بعضی از اوامر خدا را اجرا بکنند، در مورد اونها این راه راه انجام کارهای نیک نفسانیه. خوب توجه بفرمایید، کارهای نیک نفسانی یعنی جسمانی، یعنی کارهایی که از نفس گناهالود سرچشمه میگیره. میخوام خوب باشم، ظلم نمیکنم، کلا سر مردم نمیزنم، اما حسود هستی؟ خب گاهی چرا هستم. کینه داری؟ بله، یک کمی گاهی فلانی رو نمیتونم ببخشم، اینم بخشیدم، اونم اون فلانی رو نمیتونم ببخشم. اسیر شهوت هستی؟ خب دیگه طبیعت بشر اشکال نداره، چشمت پاکه، نمیتونن بگن، البته بعضی دروغ میگن، ولی سعی میکنم، وظایف دینی رو انجام میدم و صدقه میدم. اینها کارهای نفسانیه که برای ارضاء خودمون انجام میدیم و خدا اینا رو از ما نخواسته، به درد خدا نمیخوره، اینها راه نجات نیست، اینها فقط ما را سرگرم میکنه و مشغول میکنه در اون راه گشادی که هست، راه فراخ. ولی راه تنگ عیسی مسیح عبارت از این است که به او ایمان بیاریم و او با خون مقدس خودش گناهان ما را میشوره، پاک میکنه و خودش میاد در قلب ما ساکن میشه، زندگی تازه به ما میده، روح القدس را به ما میده که با قدرت روح القدس ما بتونیم در این راه قدم برداریم. با قدرت خود نمیتونیم.

دوستان محترم شنونده، در این برنامه آموختیم که عیسی مسیح خداوند تنها راه برای رسیدن به خدای پدر می باشد. کسانی که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دف و رستاخیز او برای نجات از گناه و حیات جاودانی با خدا ایمان قلبی می آورند، تمام گناهانشان آمرزیده شده و زندگی جاوید با خدا را به طور رایگان به دست می آورند. شما را تشویق می کنیم که به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید تا از گناه نجات یافته فرزندان خدا شوید. امیدواریم در اثر آنچه شنیدید دلهای شما پر از شادی و آرامش الهی شده باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: بگذارید به کلام خدای زنده دقت کنیم که در انجیل یوحنا پیدا میشه. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 14 تا 21. قبل از اینکه این آیات رو شروع کنیم، بگذار یک مطلب رو عنوان کنم. یکی از مفسرین در مورد این آیات گفته، عنوان مثال آیه 3 16 یوحنا، اینقدر ساده است که اون رو میتونیم درک کنیم و بسیار عمیقه که یک شبان میتونه ساعتها در مورد اون موعظه کنه. کلام خدای زنده، انجیل یوحنا فصل 3 از آیه 14: و همچنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید برافراشته شود، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد، تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. هر که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، اما هر که ایمان نیاورد هم اکنون محکوم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگان مولود خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیرا هر که عمل بد می کند روشنایی را دوست ندارد و پیش روشنایی نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. اما کسی که به راستی عمل می کند پیش روشنی می آید، تا آنکه اعمال او آشکار گردد که در خدا انجام شده است. یوحنا فصل 3 آیه 16 یکی از معروفترین آیات، یکی از محبوبترین آیات، و همچنین یکی از آیاتی که بسیار بد درک شده. به نظر من اغلب کسانی که این آیه رو میدونن درک اشتباهی از اون دارن. این چیزی که اکثر مردم فکر میکنن وقتی که یوحنا 3 16 رو میخونن، فکر میکنن که ببینید محبت خدا چقدر زیاده، اینقدر زیاده تا هر انسانی رو که در روی کره زمین زندگی کرده در بر بگیره. من فکر میکنم این نظر اکثر مردمه. وقتی که میخونن زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، اونا میگن خب جهان یعنی همه انسانها، و ببینید چقدر محبت خداوند زیاده که میتونه هر یک از این انسانهایی رو که روی زمین زندگی کردن در طول تاریخ در بر بگیره. اگر معنای آیه چنین باشه، اون وقت مطلبی رو به ما عنوان نکرده. بذار یک مثال بدم. فرض کنید من به شما بگم امروز از قوی ترین مرد دنیا میخواد بیاد تو این کلیسا و قدرت زیاد خودش رو به شما نشون بده و ثابت کنه که اون قهرمان وزن برداریه، و بعد بیاد از روی زمین یک چوب کبریت رو برداره. خب این مرد قوی هیکل اگه یک چوب کبریت رو برداره که نشون نمیده قدرتش چقدر، چیزی به شما نشون نداده. پس وقتی که این آیه نگاه میکنیم، نباید اون رو به این شکل معنا کنیم و بگیم همه انسانها رو دوست داره. به این شکل مطلبی رو به ما نمیگه. این آیه مربوط نیست که محبت خداوند چقدر زیاده، بلکه ماهیت اون چه هست. بگذارید به این آیه دقت کنیم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بگذارید به این واژه فکر کنیم. زیرا این برمیگرده به آیات قبلی. در آیات قبلی حیات ابدی و یا حیات جاودانی را رب داده به خداوند ما عیسی مسیح. زیرا خداوند یک نقشه ازلی داره تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، تا به این علتی که پسر یگان مولود خود را به جهان فرستاد. آیا میدونید اولین واژه یونانی چه هست در این آیه 16؟ چنان خدا جهان را محبت نمود، یعنی به این شکل. واژه یونانی معناش اینه، به این شکل، به این صورت، تا این حد، یعنی خداوند به این شکل محبت میکنه. پس یوحنا فصل 3 آیه 16 به این شکل میشه خوند. زیرا خدا جهان را چنان محبت نمود، یعنی محبتی که غیر قابل توصیف و غیر قابل درک است. سه واژه مهم در این آیه چنینه: خدا جهان را محبت نمود. این اشاره نداره به بزرگی جهان و محبتی که به همه رسیده، بلکه اشاره داره به خدا، و نه هر خدایی، خدایی که در این کتاب میخونیم، خدای زنده و حقیقی، او که کلمه بود و به جهان اومد، خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، خدای قادر متعال، خدایی که جس پوشید و به جهان اومد. خداوند میتونه هر کاری که اراده کرد انجام بده. او کاملا پارساست و به هیچ شکل شریعتش رو زیر پا نمیگذاره، قانون شکن نیست. همه این جهان کاملاً به او بستگی داره. اوست که این جهان را آفریده. پس ما راجع به خدای زنده صحبت می‌کنیم، خدای تثلیث. و بیاد داشته باشید خصوصیت خداوند خصوصیت محبتش رو معین می‌سازه. اگر خداوند ازلیه و متعال و پارساست، محبت خداوند هم ازلی است و متعال و پارسایانه است. پس محبت خدای زنده یک کلام احساساتی نیست که فرض کنید میخواد همه ی انسانها رو نجات بده اما نمیتونه. من بیادرم وقتی که در دانشکده درس میخوندم، یکی از استادای دانشگاه چنین گفت: خداوند میخواد تعدادی رو که میتونه نجات بده. البته اون میخواد عده بیشتری رو نجات بده، اما عده رو که میتونه انجام بده اگر اجازه بدن. اما دوستان، این خدای کتاب مقدس نیست. خدای کتاب مقدس خدای قادر متعال که ارادش مطلقه و هیچ کس نمیتونه مانع او بشه. به هر مانعی که سر راه خداوند قرار بگیره، خداوند اون موانع رو کاملا از میان برمی‌داره تا کسانی رو که دوست داره عظمت و قدرت اون محبت رو تجربه کنن. خدای زنده و حقیقی ذاتش مشخص کننده ی خصوصیت محبتشه. پس او هر کی را که اراده کنه دوست می‌داره. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند رحمت می‌کنه به هر کس که رحمت کنه، به کسانی که بخواد محبت نشون میده و کسانی رو که بخواد دلشون رو سخت میسازه. پس محبت او هیچ کس شایستش نیست، خداوند اون رو به کسی بدهکار نیست و خداوند مطابق ارادش اون رو به کسانی که برگزیده عطا میکنه. هر مسیحی میدونه که محبت چه هست. در واژه یونانی این واژه آگاپه هست که همه مسیحیان این واژه رو میدونن و این عظیمترین نوع محبت هست. و یوحنا دوست داره از محبت خداوند صحبت کنه. یوحنا در رسالش و بیش از هر کس دیگه در کتاب مقدس از محبت خدای زنده صحبت کرده. به اول یوحنا دقت کنید، فصل 4 این نامه رو یوحنا نوشته، از آیه 7: ای محبوبان، یک دیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست، بلکه محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. اینجا به ما گفته شده کسی که محبت می کنه، این فرد از خدا مولود شده. محبتی که یک مسیحی داره ثابت می کنه که از خدا متولد شده. و اگر شما مسیحی واقعی نباشید، غیر ممکنه بتونید محبت نشون بدید. می تونید باشون دوست بشید، احساس همدردی کنید، اما تنها کسانی که می تونند واقعا چنین محبتی داشته باشن، این محبت آگاپه رو، کسانی هستند که از خدا مولود شدند. آیه 8: و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد. به چه علت؟ زیرا خدای زنده و حقیقی محبته. به ما گفته نشد که این یکی از صفات خداست، بلکه خدا محبت است. بذارید یه مطلب مهم به شما بگم. خدای زنده و حقیقی کامل هست. هر چی که خداوند هست اون ذاتش است. خداوند محبته و بعد از آیه 9 به ما میگه: و محبت خدا به ما آشکار شده است به این که خدا پسر یگان و مولود خدا به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای محبوبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم. پس می‌بینید یوحنا مرتب به محبت خدای زنده اشاره می‌کنه. حالا خصوصیات این محبت چه هست؟ این آگاپه، محبت خدای زنده، هیچ ربطی به شایستگی و یا ناشایستگی فردی که محبت بر او قرار میگیره نداره. خداوند به انسان ها نگاه نمی کنه و بگه خب فلان فرد شایسته اینی که من او رو دوست داشته باشم و یا فلان فرد اینقدر کارهای نیکی انجام داده که من او رو دوست دارم. و نه، خداوند به افراد نگاه میکنه و میگه فلانی بسیار آدم شریری، من او رو دوست ندارم، اون فرد بسیار شریره و شایسته محبت من نیست. نه، چنین نیست. محبت خداوند هیچ ربطی نداره به اینکه آیا فرد شایستش هست یا نه. خدا رو شکر کنید، زیرا هیچ یک از ما شایسته چنین محبتی نیست. پس محبت خدای زنده نگاه نمی‌کنه که ما شایسته اون هستیم یا نه. و به علاوه وقتی که خداوند محبت نشون میده به یک عده، به این علت نیست که اون افراد نیاز داره و یا میتونید شما اون رو شاد سازید. خداوند شما مسیحیان رو دوست داره بدون اینکه نفعی به او برسونید، که غیر ممکنه ما بتونیم چنین کاری انجام بدیم. و این خصوصیت محبت خداست. به علاوه این محبت ازلی است. البته اینو در ترجمه انگلیسی و یا فارسی شاید نبینیم. فقط در واژه یونانی است که ما در میابیم این محبت جاودانی است. وقتی که میگه محبت نمود، در زبان یونانی یه زمانی است که اشاره داره به یک حرکت از دل خدای زنده که از ازل شروع شده، در صلیب به کمال رسیده و در ابدیت ادامه داره. محبتی که کل ابدیت رو پر می‌سازه. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابد، که در مرگ و رستاخیز مسیح به کمال رسید، مسیحیان در این محبت قرار دارند تا به ابد، یعنی از ازل تا به ابد. این خصوصیت محبت خدای زنده است. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابدیت. حالا کسی که این کلام رو گوش میده ممکنه بپرسه خب جهان یعنی جهان دیگه، یعنی هر کس که در این جهان هست بدون استثنا. پس ما آیه‌ای داریم در کتاب مقدس که میگه خدا هر کسی رو به یک اندازه دوست داره و هر کس به بهش میره بدون استثنا. اما در این تفسیر مشکلی وجود داره. هیچ جا در کتاب مقدس معنای جهان به این معنا نیست که هر کس که در این جهان هست بدون استثنا. هرگز چنین معنایی رو نمیده در کتاب مقدس. یوحنا از واژه جهان استفاده میکنه و معنای مختلفی داره. در واقع 4 یا 5 معنا در کتاب مقدس این واژه معنای متفاوتی داره. این واژه در زبان یونانی کازماس هست. معنای اولیه این واژه زیبایی بود، چیزی که باعث زیبایی میشه. در اول پتروس فصل 3 اومده و میگه شما را آرایش ظاهری نباشه، یعنی زنها اون کازماس رو نداشته باشن. و این کازماس در زبان انگلیسی بدل شده به کازمتیک، یعنی لوازم آرایش. و بعد این واژه اشاره داره به همه جهان، زیرا جلال خدا رو نشون میده. علاوه در کتاب مقدس این واژه همچنین معناش اینه که عده زیادی بر روی زمین، گاهی اشاره داره به غیر یهودیان و نه یهودیان، و به ما گفته شده که همه انسان‌ها گناهکارن، علیه خداوند طغیان کردن و منفورن. پس معنای اصلی اون این است، انسان‌هایی که منفورن، یاغیان و تحت لعنت خداوند. و این معنایی است که اغلب یوقات در ذهن یوحناست. و معنای اون این نیست که هر انسانی بر روی زمین، زیرا یوحنا به ما گفته که جان و دوست نداشته باش. آیا معناش این که ما هیچ بشری دوست نداشته باشیم؟ خیر. در نوشته های یوحنا جهان اغلب اوقات معناش اینه، انسان‌های سقوط کرده در گناه که یاغیان علیه خداوند، شایسته مجازات خداوند هستند و قادر نیستن خود رو نجات بدن. پس هیچ توجهی به تعداد اونها نداره. این آیه در مورد کمیت محبت خداوند نیست، بلکه کیفیتش. یعنی خداوند این گونه محبت میکنه. محبتش رو بر کسانی قرار میده که ناشایسته و کثیف و منفورن. در آیات قبلی ما با واژه جهان روبرو شدیم. به ما گفته شد که او به جهان اومد و انسانها رو داریم که خداوند عیسی مسیح رو نمیپذیرند. و در این حال در یوحنا فصل 1 یحیای تعمید دهنده چی میگه؟ میگه بره خدا که گناه جان را برمی‌دارد. پس میدید این موضوع پیچیده ای است. و خداوند ما عیسی مسیح گفت به شاگردانش، میدونید چرا مردم از شما نفرت دارن؟ زیرا جهان از من نفرت داره و لذا از شما نفرت خواهد داشت. پس جهان کسانی هستند که هیچ نیکی درشون نیست، شایسته محبتی نیستن، خداوند از اونها نفرت داره، زیرا شامل نسلی میشن که گناهکارن و علیه خدای زنده طغیان کردن. اما خداوند چنین افرادی رو محبت نشون میده. اگر معنای این آیین بود که خداوند همه انسانها رو دوست میداشت، اون وقت ما در انجیل یوحنا آیه 17 مشکل داشتیم. بذارید آیه 17 رو به این شکل بخونیم. زیرا خدا پسر خود را در جهان برای تمام انسان‌ها بدون استثنا نفرستاد تا تمام انسان‌ها بدون استثنا را محکوم کند، بلکه تا به وسیله او تمام انسان‌ها بدون استثنا نجات یابند. آیا چنین تفسیری درست هست؟ آیا همه به بهش میرن و کسی به جهنم نمیره؟ ما میدونیم که جهنمی هست و عده‌ای به جهنم خواهند رفت. کتاب مقدس ما تعلیم میده که عده‌ای به جهنم خواهند رفت. پس واژه جهان معناش این نیست که همه انسان ها، راجب تعداد صحبت نمی کنه. این اشاره داره به محبت خدای زنده، محبتی که میتونه شریرترین گناهکاران رو در بر بگیره. هیچ کدوم از این گناهکاران شایسته این محبت نیستن و هیچ کدوم این محبت رو نمیخوان و حتی دشمنن با اون.
3: از آیه 19
2: و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند از آنجا که اعمال ایشان بد است، زیرا که عمل بد میکند روشنی را دشمن دارد، پیش روشنایی نمیآید. پس این جهان یعنی این انسان ها نسلی هستند که عاشق تاریکی هستند و نفرت دارند از خدای زنده، از نور نفرت دارند، یاغی هستند. اما خدای زنده چنان محبتی داره که میتونه چنین افرادی رو دوست داشت باشه، چنین گناهکاران شریری رو بهشون محبت نشون بده. آیا میدونست که محبت خداونده که نسل انسانها رو به دو دسته تقسیم کرده؟ تا به امروز همه انسانها در طغیان باقی میموندن و هلاکت میرسیدن اگر محبت خداوند به این جهان داده نمیشد، اگر خداوند عیسی مسیح به این جهان نمیومد و رنج نمیکشید، تمامی انسانها در طغیان باقی میموندن و به هلاکت ابدی میرسیدن. اما مسیح میاد و به ما این محبت رو میده، این ایمان رو میده تا به او ایمان بیاریم و به این شکل که انسان ها به دو دسته تقسیم میشه. یوحنا 3:16 زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پس جهان به دو دسته تقسیم شده، عده‌ای که به هلاکت میرسن و عده‌ای که دیگه هلاک نمیشن بلکه حیات جاودانی دارن، زیرا خداوند به اونها ایمان رو هدیه کرده. یوحنا 3:3 بیاد دارید خداوند چه گفت؟ عیسی در جواب او گفت: به نیقودموس، اگر کسی از سر نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. چگونه وارد ملکوت خداوند بشید؟ توبه و ایمان. اما نمیتونی این کار انجام بدیم مگر اینکه ابتدا از نو زاده شده باشه. پس محبت خدای زنده انسان ها رو به دو دسته تقسیم میکنه: کسانی که به هلاکت ابدی میرسن به خاطر گناهانشون و کسانی که حیات جاودانی دارند و به هلاکت نمیرسن، زیرا محبت خداوند اونها رو نجات داده. ببینید کسانی که خداوند اونها رو محبت میکنه اونها رو نجات هم خواهد داد. پس این محبت یک واژه احساساتی نیست. بین آیه دقت کنید، آیه 17 زیرا خدا پسر خدا به جهان نفرستاد تا جهان رو محکوم کند تا به وسیله او جهان نجات یابد. پس محبت خداوند واسه رستگاری انسان ها میشه. پس محبت او به این شکل نیست که رستگاری رو ممکن بسازه تا هر که خاص نجات یابه، زیرا هیچ کدوم از این انسان ها که یاغی هستند او رو نمیخوان، اونو از روشنایی نفرت دارن، اونو عاشق تاریکی هستن. اگر کاری که خداوند انجام داد این بود که رستگاری رو فراهم سازه و بعد این به اختیار آدمی باشه که آیا ایمان بیاره یا نیاره و او رو برگزین یا نه، در این صورت همه ما به هلاکت ابدی میرسیدیم، هیچ کس او رو بر نمیگزید. این خداوند که دل ما رو عوض میکنه. به طور طبیعی ما خداوند رو نمیخوایم، ما خدا رو نمیخوایم، ما از نور نفرت داشتیم و عاشق تاریکی بودیم. دلیل دیگه ای که به ما گفته شده به چه علت خداوند به همه انسان ها محبت نشون میده، این محبت محبت خاصه و به همه نمیرسه، علاوه بر دلایلی که گفتم، واژه جان هرگز در کتاب مقدس به این شکل ازش استفاده نشده که شامل همه انسان های روی کره زمین باشه. دلیل دوم، چنین تفسیری خلاف معنای آیه 17 هست و به علاوه رومیان فصل 9 اون رو نقض میکنه. اینکه خداوند به همه انسان‌ها محبت یکسان نشون میده، اون وقت عیسی مسیح چه میشه؟ در رومیان فصل 9 به ما گفته شده یعقوب رو دوست داشتم اما عیسی را دشمن و از اون نفرت داشتم. پس حداقل یک نفر است از نسل بشر که ما میدونیم خداوند او رو دوست نداشت بلکه دشمن داشت، از اون نفرت داشت. البته دلیل دیگه ای که جهان معناش این نیست که تک تک انسان‌های روی زمین، اینی که ما بخوایم خدا رو با خودمون بسنجیم و فکر کنیم اگر خداوند به من محبت نشون داده من شایسته این محبت، خدا بزرگ، من هم بزرگ هستم، زیرا خدا کسی مثل من رو دوست داشت و این جهان باید عالی باشه، زیرا خداوند محبتش رو بر اون قرار داد. و چگونه با جرأت کنیم چنین فکر کنیم، محبت بی‌نهایت خداوند رو مقایسه کنیم با استانداردهای بشری خود؟ زیرا خدای زنده و حقیقی خدای تسلی است که نمیشه در برابرش مقاومت کرد. جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابد، که اون محبت رو روی صلیب نشون داد، کسانی رو که منفور و ناشایستن مورد محبت قرار داد، کسانی که حتی محبت رو نمیخواستن و عاشق تاریکی بودن. پس این راجبه تعداد صحبت نمی کنه، بدین منظور که یا تا جهان را به وسیله او نجات دهد. هدف این که خداوند جهان را محبت نمود چه است؟ که پسر یگان و مولود خود را داد. یکی دیگه از خصوصیات محبت خدای زنده است که میبخشه. خداوند خودش رو به کسانی که دوست داره میبخشه و یک رابطه و دوستی و مشارکت با اونها برقرار میکنه. او به ما مسیحیان محبت نشون میده و ما رو دوستان خودش میسازه و از مشارکت با ما لذت میبره. زیرا که خدا جهان رو اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد. پسر یگان و مولود او را داد، عطا کرد. و در این عطا کردن چه معنای عمیقی است. رنج‌های مسیح، مرگ مسیح، دفن شدنش. خدای زنده پسر یگان مولودش رو داد به عنوان یک قربانی برای گناهان. او پسر یگان مولود خود رو داد به جهان شریری که هر کار دوست دارن با او انجام بدن و این جهان او رو مصلوب کرد. من حتی تا به ابد هم این رو نمیتونم درک کنم. خدای زنده پسر یگان مولود خودش رو داد تا من رو از دست نده، تا من رو نجات بده، تا شما رو نجات بده. به چه علت؟ این محبتی که به ما مسیحیان رسیده بسیار گران قدره. برای مسیح به قیمت جانش تمام شد. برای خدای زنده به قیمت دادن پسر یگان مولودش شد به این جهان تا او رو طرد کنن و بر صلیب کنن. اما او ما مسیحیان رو چنان محبت نمود و با چنان محبتی به ما عشق ورزید که پسر یگان مولود خود رو داد تا بر روی صلیب نجات دهنده ای ما باشه. زیرا نمیخواست ما به هلاکت برسیم و به جهنم بیفتیم مثل بقیه دیگرانی که به هلاکت میرسن. پسر یگان مولود یوحنا در مورد خداوند عیسی مسیح در دو فصل اول صحبت کرده. بذارید این سوال رو بپرسم. چه زمانی عیسی مسیح پسر خدای زنده شد؟ به ما گفته شده پسر یگان مولود. چه زمانی اون مولود شد؟ وقتی که در رحم مریم باکره قرار گرفت و به جان اومد؟ چه زمانی مسیح پسر یگان مولود شد؟ او هرگز پسر او نشد. او همیشه پسر خدای زنده بوده. او همیشه پسر یگان مولود پدر بوده. خدای پدر، خدای پسر این رابطه رو از ازل داشتن. شخص اول تثلیث همیشه خدای پدر بوده. شخص دوم تثلیث همیشه پسر خدا بوده. از ازل، از ابدیت همیشه این رابطه وجود داشته. البته خدای زنده پدر آسمانی ما مسیحیان است. اما رابطه‌ای که ما داریم با رابطه‌ای که عیسی مسیح با خدای پدر داره کاملا متفاوت. او پسر یگان و مولوده خدای زنده است و برابر با او. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در مورد خداوند صحبت میکنه به عنوان پدرش، هرگز شاگردان و دیگران رو در نظر نمیگیره. زیرا مثل ما همون رابطه رو با پدر آسمانی نداره، بلکه رابطه او بسیار متفاوت هست. پس پسر یگان و مولود پدر خدای زنده است که جسم پوشیده انسان گشته. زیرا ما گناه کردیم، یک انسانی که باید مجازات بشه به این علت که او جسم پوشید. تصورش رو بکنید. خدای زنده به حد شما مسیحیان رو دوست داره، اینقدر محبت داره که پسر یگان مولودش رو، شخص دوم تثلیث رو عطا میکنه. خدایی که جسم میپوشه و بی جان میاد تا به شما سه هدیه رو بده. این سه هدیه چه هست در این آیه؟ آیه 16: زیرا خدا جان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد، عطا کرد، هدیه کرد. این هدیه اول هست، او پسر یگان مولودش رو داد. هدیه دوم چه هست؟ تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، شما به جهنم نمیافتید. هدیه سوم، بلکه حیات جاودانی یابد. من و شما به این عطایا دقت کنید. ما شایسته این هستیم که به هلاکت برسیم. هلاک به این معنا نیست که ما نابود بشیم و هیچ بشیم. من بیادارم در دانشگاهی که بودم، استاد دانشگاهی داشتیم که یک روز اومد سر کلاس و گفت من دیشب اینقدر افسرده بودم میخواستم خودم رو بکشم، اما بعد فهمیدم بعد از مرگ هیچ میشم، تموم میشه میره. و دوستان، این فردی بود که در دانشکده الهیات به ما درس میداد. ایشون گفت من خودکشی نکردم زیرا میدونم بعد از مرگ ما مثل یک شمع خاموش میشیم و تموم میشه و بعد از مرگ هیچی نیست. و این دانشکده بود که ایمان به کلام رو از دست داده بودم و هر کس دیگه هم که توی کلاس بود ظاهرا به همین شکل فکر میکرد غیر از من. و همه اون دانشجوهای کلاس گفتن بله استاد، ما خیلی خوشحالیم که شما این حرف رو زدید، زیرا ما هم اغلب به این وسوسه افتادیم که خودکشی کنیم و ما هم خودکشی نکردیم زیرا میدونستیم بعد از مرگ تموم میشه میره، عین شمع که خاموش میشه هیچ میشیم و به آخر میرسیم. بعد از مرگ هیچ چیزی نیست، آگاهی نیست؟ تا این لحظه من هیچی نگفته بودم، زیرا میخواستم دوستای خودم رو حفظ کنم توی کلاس. اما اکنون دیدم که وقتشی که مردونه بیستم و حقیقت رو به اونا بگم. پس به اون استاد دانشگاه گفتم فلانی، به نظر من این بهتره که از بدن غایب باشیم و با خداوند حاضر باشیم. برای چند لحظه سکوت بود و بعد ایشون گفت در کجا این کلام رو شما شنیدی؟ من گفتم من این رو از رساله قرنتیان بیان کردم. پولس رسول گفته. و ایشون گفت و هرچی که در کتاب مقدس نوشته باور نداری. آیا چنینه؟ من گفتم حقیقت اینه که بر کلام مکتوب کتاب مقدس من ایمان دارم. و به این شکل شد که من نمره هام توی اون کلاس بسیار کم شد. قبل از اون همیشه نمره عالی می آوردم و بعد از این رتبه هام شروع کرد پایین اومدم. کسی که به خداوند ایمان نداره عاشق اینه که هیچ بشه تا اینکه به جهنم بیفته. زیرا کتاب مقدس ما تعلیم میده که ما اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشته باشیم به هلاکت میرسیم، یعنی به جهنم خواهیم افتاد. هر کس که به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره به هلاکت میرسه و همکنون اون هلاکت آغاز شده. آیه به ما چنین میگه، آیه 18، آن که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، اما هر که ایمان نیاورد همکنون محکوم شده است به جهت آن که به اسم پسرگان مولود خدا ایمان نیاورد. از این افراد، حالا حد دین و مذهبی که داشته باشند، اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند، تحت محکومیت و لعنت خدای زنده قرار دارند. در راه رفتن به جهنم هستند. راهی روانند که به هلاکت ابدی می انجامند. یک ایماندار مسیحی، رومیان 8 آیه 1، اکنون هیچ محکومیتی نیست، هیچ نوع محکومیتی برای کسانی که در مسیح عیسی هستند. و تفاوت اینها در کجاست؟ به چلت خداوند این هدیه رو به ما مسیحیان عطا کرد که ما به هلاکت نرسیم، زیرا او انقدر به ما محبت نمود که پسرش رو به جهان فرستاد تا به جای ما بر روی صلیب بمیره. ببینید این محبت خدای زنده است که انسانها رو به دو گروه تقسیم کرده. هدیه دوم چه هست؟ زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد، حیات ابدی. کسی که پسر رو دارد حیات رو دارد. در آیات قبلی به ما گفته شده که در همون لحظه که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، در همون ثانیه خدای زنده به شما حیاتی رو میده که جاودانی است. نه اون حیات جاودانی که اکنون داریم، روح ما نامیراست، بلکه حیاتی که کامل و ازلی است. حیات جاودانی از محبت، حیات جاودانی شناخت خدای زنده. بیاد دارین خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 17 چه گفت؟ گفت این از حیات جاودانی که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. یعنی شما خدای زنده و حقیقی رو بشناسید. در همون لحظه‌ای که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، خداوند به شما یک حیاتی رو میده که جاودانی است، که هرگز از دست نخواهید داد. ممکن نیست اون رو از دست بدید. خداوند ما عیسی مسیح در فصل 10 یوحنا چه گفت؟ گوسفندان من صدای مرا میشنوند، گوسفندان خود را به نام میخوانم و ایشان را بیرون میبرم، من با آنها حیات ابدی میدم و آنها در دست‌های من هستند و آنها هرگز به هلاکت نخواهند رسید. کسی آن را از من نمیگیرد. خداوند در مورد حیات خودش صحبت میکنه که کسی قدرت نداره اون رو از او بگیره. و در این آیات میگه که هیچ کس قادر نیست رستگاری یک مسیحی رو از او بگیره. آیا شما نیاز به اطمینان از رستگاری دارید؟ ایمانتون رو در اینجا قرار بدید. اطمینانتون رو در این قرار بدید. چارلز برجن که واعظ انگلیسی بود در گذشته چنین میگفت. میگفت من هر وقت به خودم نگاه میکنم، من فکر میکنم چگونه ممکنه من نجات یابم. اما هر وقت که به مسیح نگاه میکنم، با خودم میگم غیر ممکنه که من به هلاکت برسم. مهم نیست که ایمان شما به عنوان یک مسیحی چقدر زیاد باشه و یا ایمانتون به یک عقیده و یا خدا چقدر باشه. شما ممکنه فردی باشید که ایمانتون به اندازه یک کوه و الله، و این ایمان شما رو از هلاکت نجات نخواهد داد. مانع نمیشه که شما به جهنم بیفتید. چون این ایمانی هر چقدر هم بزرگ باشه به اندازه یک کوه، مانع افتادن شما به جهنم نمیشه. اما اگر ایمان شما به اندازه یک دانه خردل باشه به خداوند عیسی مسیح، به پسر یگان و مولود پدر، شما به هلاکت نخواهید رسید، بلکه تا به ابد در حضور خدای زنده زندگی خواهید کرد. پس این سه هدیه بزرگی است که خداوند عطا میکنه. زیرا یعنی دلیلی که به ما گفته شده که مسیح و حیات ابدی یکی هستند، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، نه هر خدایی، بلکه خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، خدایی که خودش رو در کتاب مقدس بر ما آشکار کرده، خدای آفریننده، او که متعاله، او که پارساست، او که مقدسه، او که ازلیست، صفات خدای زنده نشون دهنده محبت اوست. جان رو اینقدر محبت نمود، در نظر نگرفت که آیا شما شایسته اون محبت هستید یا نه، بلکه یک دوستی رو برقرار کرد با کسانی که محبت نمود. این محبت یک محبت نجات بخش، همه کسانی که خداوند اونها رو محبت نشون میده اونها رو نجات هم میده. هیچ کسی نیست که در جهنم باشه و خداوند اون رو دوست داشته باشه. و گفتیم که این واژه یونانی محبت نمود واژه‌ای است که اشاره داره به ابدیت، از ازل تا به ابد، کل ابدیت پر از محبت خدای زنده است که در این جهان و در زمان و بیت لحم و در روی صلیب به نمایش گذارده شده. جهان، انسانهایی که شریرن، منفورن، سقوط کردن در گناه، یاغیان که این محبت رو نمیخوان، که از نور نفرت دارن، عاشق تاریکیان، اما این مانع نشد که خدای زنده محبتش رو به اونها نشون بده، مانع نشد تا خداوند ارادش رو به انجام نرسونه. پس محبت خدای زنده در دل خداوند به شکلی کار کرد که پسر یگانه مولودش رو عطا کرد برای ما مسیحیان، او رو فرستاد تا بر صلیب بشه. زندگی که انجام داد، مرگش و رنجهاش به جای ما مسیحیان، شخص دوم تسلیس که انسان گشت، به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان رنج کشید. خدا نمیتونه رنج بکشه، اما مسیح رنج کشید، زیرا او خدا انسانه، خدایی که انسان گشت، جسم پوشید و به عنوان یک انسان رنج کشید. این رو فراموش نکنه، خدا نمرد برای شما، بلکه عیسی مسیح که خداست برای شما مسیحی مرد، در اون انسانیتش رنج کشید و مرد و مرگ رو تجربه کرد، به سر یگان مولود خود را داد تا به ما هدیه عالی بده. هدیه اول چیه؟ پسرشه، تا اینکه در جهنم نیفتیم، به هلاکت نرسیم، در حضورش حیات جاودانی داشته باشیم. یک نکته مهم دیگه در این آیه است. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. واژه یونانی اینه، همه کسانی که به او ایمان دارند، هر کسی، مهم نیست چه کسی، مهم نیست چه کاری انجام داده، هر کسی، همه کسانی که به او ایمان بیار، یعنی به عیسی مسیح ایمان بیار، حتی با ذره ایمانی که خداوند به اونها عطا میکنه، هلاک نخواهند شد، بلکه حیات جاودانی خواهند داشت. به ما گفته نشده که هر که شریعت رو حفظ کنه و هر که به شریعت ایمان بیاره هلاک نشه. خدا رو شکر کنید که چنین گفته نشد. در اینجا گفته نشده هر که تعمید یافت هلاک نگرده، بلکه حیات جاودانی یابه. فراموش نکنید یهودای اسخریوتی اون نشانه عهد رو داشت، ختنه شده بود، در کلیسا بود، 3 سال با مسیح بود و او اکنون در جهنم هست. خداوند ما عیسی مسیح نگفت کسانی که به کلیسا میان هلاک نخواهند شد و حیات جاودانی خواهند داشت. او به ما چنین گفت، هر که بر او ایمان بیاره، بدون استثنا، هر کس که ایمان بیاره، من میتونم به هر کسی که در این جهان است، اگر همه انسانها رو به صف بکشونید، من میتونم برم به هر یکی نگاه کنم و به او بگم اگر تو به عیسی مسیح پسر خدای زنده ایمان بیاری نجات خواهی یافت. و در دلم میدونم که خداوند باید او رو از نو متولد سازه. اما هر کس که ایمان بیاره، دوستان، پس این مطلبی که شما میتونید به همه بگید، انجیل رو میتونید به همه موعظه کنید، شما نگران مشیت خداوند و گزینش خداوند نباشید که یک عده برای رستگاری مقدر شدن، نگران اون موضوع نباشید. به وقتی که این موضوع رو درک می‌کردم در مطالعاتم، ابتدا در اینکه انجیل رو به دیگران برسونم یکم مردد بودم، که اینکه هر کسی انجیل رو برسونم، زیرا فکر می‌کردم که آیا ایشون جزو برگزیدگان هست یا نه، آیا من انجیل رو به ایشون بگم شاید جزو برگزیدگان نباشه. به این شک فکر می‌کردم. اما یکی از استادای دانشگاه به من چنین گفت، فلانی، مشیت خداوند و گزینش خداوند حقیقت داره، یک عده خاص برای رستگاری مقدر شدن، این تنها دلیلی که اون عده نجات میابن و ایمان میارن. اما تو برو و انجیل رو به همه بشارت بده و بگو که هر کس که بیاد و ایمان بیاره هلاک نخواهد شد. پس نگران این نباشید، هر کسی که اون فرد میخواد باشه، هر کسی، هر اعتقادی، هر دینی، هر ایمانی، بدون استثنا با هر کسی که روبرو میشه شما میتونید انجیل رو بهش ارائه کنید. میتونید بهش بگید دوست عزیز، اگر شما توبه کنی از گناهانت و به پسر خدای زنده عیسی مسیح ایمان بیاری، تو هلاک نخواهی شد، به جهنم نمیری، بلکه حیات جاودانی خواهی داشت. مهم نیست چه آدم بدی بودی، مهم نیست چه گناهانی کردی، مهم نیست چه شرارتهایی انجام دادی. خداوند از شما ایمان رو میخواد. مهم نیست چقدر از نور فراری بودی و عاشق تاریکی بودی. مهم نیست چقدر از مسیح نفرت داشتی، چقدر او رو ترد کردی. اگر به او ایمان بیاری، به خداوند عیسی مسیح به عنوان خدای خودت و نجات دهنده خودت، هلاک نخواهی شد. حالا این ایمان آوردن به چه معناست؟ آیه قبل ما میگم چنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید برافراشته شود. و موسی به قوم بنی اسرائیل گفت به اون ما نگاه کنید و از مرگ در امان خواهید بود. به اونا نگفت که شما دست از شرارت بردارید و کارهای نیک انجام بدید، بلکه فقط نگاه کنید. نگاه کنید و از اون نیش مار در امان بمونید و نمیرید. نگاهی که توأم با اعتماد ایمان هست، که راهی که خدای زنده و حقیقی مقدر داشت برای رستگاری انسانها شما رو نجات خواهد داد. به کلام خداوند ایمان داشته باشید. این معنای ایمان است. ایمان به خداوند عیسی مسیح. برای این نباید خودتون رو آماده کنید. لازم نیست خودتون رو آدمهای بهتری بکنید، زیرا شدنی نیست. فقط نگاه میکنید. نجات دهنده گناهکاران بر روی صلیب، خداوند ما عیسی مسیح که مصلوب گشت، و در میابید و ایمان دارید که او در اونجا بر صلیب شد برای گناهان شما و او مجازاتی رو که شما باید تا ابد در جهنم تحمل کنی بر خود گرفت، تا شما به هلاکت نرسید، تا شما حیات جاودانی یابید. ایمان یعنی اونجوری که کتاب مقدس تعلیم میده در مورد ذات خدا در میابید، فرا میگیرید. شاید لازم نباشه همه مطالب اون رو درک کنی، اما باید درک کنید که کتاب مقدس در مورد خدای زنده چه میگه، در مورد عیسی مسیح چه میگه، در مورد تو چه میگه، در مورد گناه چه میگه، در مورد رابطت با خداوند چه میگه، و ایمان میاری با آنچه کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح میگه و در مورد خدا میگه و در مورد راه رستگاری میگه، و به مسیح اعتماد میکنی به اون شکلی که کتاب مقدس او رو معرفی میکنه به شما. عیسی مسیح یک پیامبر، کاهن اعظم و پادشاه و پسر خدای زنده است. اینا مقام های مسیح است در اون عهد جاودانه. از عیسی مسیح پسر خدای زنده است و شما میگید خداوند عیسی مسیح، من در میابم که گناهکارم و میدونم که خدای زنده با من دوست نیست، من از اون نفرت داشتم و اون نیز از من نفرت داره، من نیاز دارم به یک میانجی و عیسی مسیح تو تنها میانجی هستی بین انسان و خدا، بیا و میانجی من شو. و به عنوان میانجی کتاب مقدس به من گفته که تو یک پیامبر هم هستی، بیا و این تاریکی ذهن من رو از میان بردار و من رو به سوی نور و شناخت خدای زنده رهنمون شو، زیرا من نیاز دارم به این نور، نیاز دارم به چنین پیامبر راستین، بیا و پیامبر من باش. و کتاب مقدس میگه که مسیح کاهن اعظم است و به ما گفته شده که مسیح زندگیش رو به عنوان یک قربانی فدا کرد، قربانی که بر روی صلیب شد برای انسانهایی که پر از گناه و شرارت هستند. عیسی مسیح، من نیاز دارم به چنین کاهن اعظمی، بیا و کاهن اعظم من باش. و کتاب مقدس به ما میگه که عیسی مسیح پادشاه پادشاهان است و همه اون شرارتهایی رو که در درون ما از سرکوب میکنه و تسلط گناه رو در دل آدمی از میان بر میداره. و باید دعا کنید و بگید خداوند عیسی مسیح، من به چنین پادشاهی نیاز دارم تا زندگی من رو کنترل کنه، بیا و پادشاه من باش. معنای ایمان به مسیح این است. ایمان به مسیح این نیست که بگید عیسی مسیح بیا و وارد دل من شو. اینو شما در هیچ جای کتاب مقدس نمیبینید. ایمان به مسیح این نیست که شما تصمیم بگیرید مسیحی بشید و بگید از امروز من مسیحیم. ایمان یعنی نظر کردن با اعتماد به خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب، تا اون کاری رو که شما نمیتونی برای خودت انجام بدی برای شما انجام بده، تا گناهانت رو از میان برداره، تا شما به جهنم نیفتی. این تفسیر آیه 16 در فصل 3 یوحنا است. بسیار آیه ژرف و عمیقی است. هیچ ربطی به این نداره که خداوند میخواد رستگاری رو فراهم سازه تا هر که ایمان بیاره نجات یابه و تصمیم بگیره به این معنا نیست که او همه انسان‌ها را بدون استثنا دوست داره، چون این تفسیری بسیار بچگانه است. زیرا خدای زنده و حقیقی جهان را اینقدر محبت نمود، چنان محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. آیا این کار را انجام دادید؟ آیا ایمان آوردید؟ آیا واقعا به عیسی مسیح نگاه کردید بر روی صلیبش و زندگیتون رو به او عطا کردید؟ و یا اینکه به چیز دیگه اعتماد میکنید؟ نیکی خودتون اعتماد میکنید؟ این اعتماد میکنید که به کلیسا میایید و اینکه فکر میکنید گناه بزرگی مرتکب نشدید؟ من بیا دارم با مردی صحبت میکردم، گفتم آیا تو مسیحی هستی؟ گفت نه من مسیحی نیستم، اما پدر بزرگم واعظ بزرگی بود. انگار این ربطی داره به او. آیا شما به چیز دیگه ای غیر از خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنید برای رستگاریتون؟ ممکنه بگید من تعمید گرفتم در فلان کلیسا، من مسیحیم، من دعا میکنم، من پول به کلیسا میدم. ما گفته شده که هر که ایمان آورد عیسی مسیح پسر یگان و مولود پدر هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. حالا از کجا میدونید که شما جزء اون کسانی هستید که خدا محبت نمود و پسر یگان و مولودش رو داد؟ آیا ایمان دارید به این کلام؟ آیا به کلام خدای زنده باور دارید؟ آیا شما شک دارید که ایمان به مسیح میتونه شما رو نجات بده؟ اگر شما چنین شکی در دلت هست، شما شک دارید به قدرت و حقانیت خدای زنده و کلامش. ممکنه با خودت بگید من نمیتونم ایمان داشته باشم، من نمیتونم باور داشته باشم که خدا جهان رو اینقدر محبت کرد و این حقیقت داره، میتونم نجات یابم. میبینید هیچ بهانه ای نیست که یک مسیحی از رستگاری خودش اطمینان نداشته باشه. اگر ایمان آورده به حیات میرسه، در بین علت که او انسان دارید که ایمان به مسیح میتونه شما رو نجات بده. اگر شما چنین شکی در دلت هست، شما شک دارید به قدرت و حقانیت خدای زنده و کلامش. ممکنه با خودت بگید من نمیتونم ایمان داشته باشم، من نمیتونم باور داشته باشم که خدا جهان رو اینقدر محبت کرد و این حقیقت داره، میتونم نجات یابم. میبینید هیچ بهانه ای نیست که یک مسیحی از رستگاری خودش اطمینان نداشته باشه. اگر ایمان آورده به حیات میرسه، در بین علت که او انسان خوبیه، بلکه

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: آیا تا به حال فکر کرده اید ولادت مسیح چه اهمیتی دارد؟ برای مسیحیان واقعی زادروز مسیح فرصتی دیگر برای خوشگذرانی نیست، بلکه پیامی بس مهم دارد. اشعیای نبی پیشگویی کرده میگوید برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. سلطنت بر دوش او خواهد بود و او سرور صلح خوانده خواهد شد. اشعیا 9:6. این صلح و صفا و آرامش در این زندگی در دل ایمانداران به مسیح حاکم می شود. اما در آخرت بر تمام عالم هستی حکم فرما خواهد شد.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

شهادت نامه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، امیدواریم به لطف خداوند خوب باشید و با شوق روحانی به این برنامه توجه کنید. هدف این رادیو معرفی چهره واقعی مسیح و اعلام مژده نجات عظیم خداوند می باشد، زیرا خدای رحمان و رحیم مایل است جمیع مردم او را همانطور که هست بشناسند و با ایمان به عیسی مسیح نجات یابند. کلام خدا می فرماید زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. ما در برنامه‌های خود حقیقت را که همان کلام جاویدان خداست با شما در میان می‌گذاریم و مطمئن هستیم افراد حقیقت جو اون رو درک می‌کنند و هدیه بی‌نظیر نجات را با ایمان به عیسی مسیح دریافت می‌نمایند. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. هرگاه به او اعتماد کنید حقیقت را به خوبی خواهید شناخت و حقیقت شما را نیز آزاد خواهد کرد. چون مسیح ایمانداران خود را از ذات گناه‌آلوده انسانیشان آزاد می کند و ردای عدالت خدا را بر ایشان می پوشاند. کسی که با مسیح متحد است زندگی تازه‌ای دارد. حالا به یک سرود روحانی توجه کنید و سپس شهادت زندگی دو نفر از ایمانداران مسیح را که در خارج از کشور ایران زندگی می‌کنند و اخیراً به دست ما رسیده است برای شما بیان می‌کنیم.

برادری نوشته است: قبل از تغییر مذهبم و پیش از آن که به مسیح ایمان آورم، یک نفر معتاد به مواد مخدر بودم. اعتیادم به مواد مخدر از 13 سالگی شروع شده بود. داغ بازداشت‌های پی در پی و اعتیادات گوناگون از همان زمان بر زندگی من خورد. تصمیماتم در ترک اعتیاد بارها و بارها در منتهای عجز و نومیدی بی نتیجه ماند. در 19 سالگی استراحتگاهم کنار ساحلها، میان جنگلها و یا هر گوشه خلوتی بود که بتواند پناهگاهی برای روح خسته و جسم درمانده و آواره‌ام باشد، جایی که بتوانم سر خود را زمین بگذارم و لحظه‌ای دور از مزاحمت‌های دیگران به روزهای تیره خود بیندیشم. در اوج همه مشقت‌ها و در عمیق‌ترین گرداب‌های ناتوانی و درماندگی گرفتار بودم که به سوی خدا برگشتم. هنگامی که مسیح به زندگیم داخل شد، حالتی پرهیجان، مشتاق ولی در عین حال هراسان داشتم. آیا هرگز قادر به بنای یک زندگی آرام و یک رابطه سالم اجتماعی با دیگران خواهم بود؟ من از همان دوران دبیرستان تحصیل رو ترک کرده بودم. آیا می شد کاری برای خود بیابم؟ در منتهای ناامیدی خدا مرا به یکی از آیات انجیل شریف هدایت کرد که می فرماید: شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. صمیمانه به این کلام اعتقاد یافتم و به این وعده چنگ زدم و خود را یکسره وقف آن کردم. وقتی از زندگی اعتیاد خارج می شدم، این توانایی و قدرت من نبود که مرا یاری می کرد، بلکه قدرت خدا بود که به یاری من آمده بود. امروز بعد از سالها دیپلم متوسطه خود را گرفته و کالج را گذرانده ام، همسری مناسب و شغلی دلخواه زندگیم را تکمیل می کند. افق روشن آینده ای امید بخش در برابرم می درخشد و خستگی های گذشته به تدریج فراموش می شود.

برادر دیگری شهادت زندگی خود را با ذکر اشعاری از شاعر معروف جامی آغاز نموده است. قالب تو رومی و دل زنگی است، رو که نه این شیوه یک رنگی است. با تن رومی دل زنگی که چه، رنگ یکی گیر دورنگی که چه. رنگ دورنگی به دورنگان گذار، زان که دورنگی همه عیب است و آر. به که شفا جوز مسیحا شوی، بو که از این عیب مبرا شوی. چون در خانواده مسلمان متولد و بزرگ شدم، در سنین کودکی و نوجوانی چه در خانه و چه در مدرسه تعلیمات معمول در باره شریعت اسلام را دریافت می کردم. این تعلیمات تأکید می کرد که اسلام کامل ترین دین است و اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر خداست که بعد از پیامبرانی نظیر حضرت ابراهیم، موسی و عیسی از جانب خدا برگزیده شد. از سن 15 سالگی سعی می کردم که راه اسلام رو با دقت پیروی کنم، ولی بعد از مدتی درک کردم که این مراسم مذهبی قادر نبودند درون مرا عوض کنند. همینطور مشاهده کردم که این امر در مورد دیگران نیز صادق بود. با چنین زمینه‌ای تحصیلات دبیرستان رو تکمیل کردم. همزمان با پایان تحصیلات دبیرستان، پدر و مادرم موافقت کردند که برای تحصیلات دانشگاهی مرا به آمریکا بفرستند. به خوبی به خاطر دارم که درباره مسافرت به آمریکا هیجان زیادی در خود احساس می‌کردم. تحصیلات دانشگاهی برای من مهم بود، ولی چیزی که واقعاً مرا به آمریکا جلب می‌کرد این بود که تصور می‌کردم در آمریکا سعادت و خوشبختی رو پیدا خواهم کرد. در ایران از فیلم‌های محصول هالیوود زیاد دیده بودم. این فیلم‌ها اغلب زندگی جوانان آمریکا رو به صورت مهیج و شادی تصویر می‌کردند. این جوانان اغلب در منازل زیبا و لوکس زندگی می‌کردند و ماشین‌های آخرین مدل می‌راندند. ایشان بیشتر اوقاتشان را به رقص، اتومبیل رانی با سرعت زیاد، قماربازی، مشروب‌خوری و نظایر اینها مشغول بودند و بسیار خوشنود به نظر می‌رسیدند. بعد از ورود به آمریکا، در ابتدا از زندگی مستقل جدیدم لذت می‌بردم، ولی به زودی به خود نگریستم و از آنچه مشاهده کردم هیچ خوشم نیامد. اکنون دروغگویی، تقلب و خودخواهی اجزایی از زندگی روزانه من شده بودند. بیشتر دانشجویان آمریکایی نیز از زندگیشون راضی نبودند. چندی بعد به کلیسا رفتم. یک دانشجوی مسیحی به این امر کمک می کرد، چون هر یک شنبه صبح به خوابگاهم دنبالم می آمد و به اتفاق به کلیسا می رفتیم. البته من به دیگران می گفتم که علت حضورم در کلیسا فقط این بود که می خواستم زبان انگلیسیم رو تقویت کنم. اما در دل می دانستم که علت رفتنم به کلیسا محبت مسیحیان به من بود و اینکه در میان آنان احساس شادی و آرامش می کردم. این برای من اهمیت زیادی داشت، چون خیلی دلم برای خانواده‌ام در ایران تنگ شده بود. همزمان با حضور مرتب در کلیسا، دانشجویان کالج به خصوص دانشجویان خارجی مرا به تمسخر می گرفتند
که چرا متدین شده و وقتم رو در کلیسا تلف می کنم. ولی موقعی که به زندگی این دانشجویان نگاه می کردم، می دانستم که نمی خواستم از روش زندگی آنان پیروی کنم. در این دوران از فلسفه مخصوصی تبعیت می کردم. بر مبنای این فلسفه همه ادیان تعلیمات مثبتی داشتند و شخص می بایست این تعالیم مثبت ادیان مختلف رو در هم آمیخته و با مشخصات و علایق خود وفق دهد. با وجود این، در این ایام در پاسخ به دیگران از دین اسلام دفاع می کردم، چون همیشه به من گفته شده بود دین اسلام کامل ترین دین است. هنوز به اندازه کافی احساس قوت نمی کردم که آن رو برای خود ارزیابی کنم. این دوره مشکلی از زندگیم بود، چون در درونم نبرد بزرگی برپا بود بین شخصی که بودم، که شخصی زشت سیرت و مایه شرمساری من بود، و آن شخصی که خدا از من می‌خواست باشم، جنگ بود. در خلال این ایام به اصرار یک دوست مسیحی دعا کردم که عیسی مسیح رو به زندگیم بپذیرم، اما من به طور واقعا روشنی نمی دانستم که عیسی مسیح چه نوع شخصی است، و به علاوه من هنوز در مقابل هر نیروی برای ایجاد تغییر در زندگیم مقاومت می کردم. این کشمکش بیش از 2 سال ادامه داشت، تا اینکه بالاخره حاضر شدم عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی خود بپذیرم. چون در این موقع هنوز سعی می کردم خدا را به طور عقلانی و فکری درک کنم، سوالات زیادی داشتم. با وجود اینکه گاهی این سوالات و نیز زندگی مسیحیان دیگر که به خوبی از عیسی مسیح پیروی نمی کردند اشکالاتی برای من ایجاد می کردند، ولی می دانستم که عیسی مسیح تنها کسی بود که می توانست به من شادی، آرامش و محبت ببخشد، زیرا او بود که مزد گناهان مرا بر روی صلیب پرداخته و با رستاخیز از مردگان بر دنیای شرور پیروز گردیده بود. در سال 1968 میلادی با دختری مسیحی ازدواج کردم. او و خانواده اش سهم بزرگی در هدایت من به مسیح داشتند. در خلال دورانی که من سرکش بودم، آنها با محبت و صبر با من رفتار و برایم دعا می کردند. از ازدواج ما کمتر از 1 سال گذشته بود که همسرم به سختی بیمار شد. دکتر آن را سرطان روده بزرگ تشخیص داد. این امر ضربت بزرگی بر من بود و مرا برای دعا پیش خدا فرستاد. به نام عیسی مسیح و با ایمان دعا کردم. چند روز بعد به منظور تعیین اینکه چه اندازه از روده باید به وسیله جراحی بریده شود، یک معاینه نهایی از همسرم به عمل آمد. ولی دکترها مشاهده کردند که با وجود آثار زخم در روده، قده از بین رفته و دیگر احتیاجی به جراحی نبود. در سال 1975 میلادی، موقعی که از بازگشت من به ایران فقط چند ماه می گذشت، همسرم در واحد مراقبت اضطراری بیمارستانی در تهران بستری شد و در حالتی بین مرگ و زندگی به سر می برد.
او به تب حصبه و هپاتیت مبتلا گشته بود. ضمناً روده اش نیز سوراخ شده و در حفره شکم ایجاد عفونت کرده بود. تا موقعی که دکترها بیماری وی رو پیدا کرده و او رو جراحی کردند، دیگر دیر شده بود و اصلاً امید به زنده ماندنش نداشتند. به منظور مقابله با این وضع پیش خدا به صورت به زمین افتادم و به نام یگان منجیم عیسی مسیح از او درخواست کردم به همسرم زندگی بدهد. در حین دعا ناگهان یک احساس آرامش و اطمینان کامل در من ایجاد شد و من بلافاصله دانستم که خدا همسرم رو شفا می دهد. از همان ساعت حال او شروع به بهبودی نمود و 3 هفته بعد بیمارستان رو در حالی ترک می کرد که ضعیف ولی خوب بود. در زندگیم با آزمایشات و مشکلات زیادی روبرو بودم، اما خداوند از این موقعیت‌ها استفاده کرده و محبت خود رو نسبت به من آشکار کرده است. در این مواقع قدرت خداوند رو مشاهده کرده و دیده‌ام که او همیشه در کنار من می باشد. این مشکلات و آزمایش‌ها باعث این شده اند که من بیش از پیش به طرف خداوند و منجیم عیسی مسیح جذب و به وی نزدیکتر شوم. من واقعا می توانم از تجربه شخصیم به نیکو بودن خداوند شهادت بدهم. خدا زندگی مرا به راه‌های مختلفی برکت داده است و از منابع غنی خیش همه احتیاجات مرا رفع کرده است. برکات وی رو نمی توانم بشمرم. خداوند آنقدر نیک است که من برای همیشه دل خود را به وی داده ام و می خواهم او رو بهتر بشناسم و در تمام زندگیم وی را خدمت نمایم. او به من محبت، شادی و آرامش بخشیده است. کلام خدا می‌فرماید: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان شود. شهادت زندگی این دو برادر مسیحی را شنیدید. ما اطمینان داریم آن خدایی که چنین کار نیکویی را در زندگی ایشان شروع نمود تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. دوست عزیز، خدا مایل است این کار نیکو رو در زندگی شما نیز آغاز نماید تا شما هم هدیه بی‌نظیر نجات رو با ایمان به عیسی مسیح فرزند روحانی خدا دریافت کنید. اما لازم است ابتدا در حضور خدا توبه کرده و به مرگ و رستاخیز مسیح که برای رفع گناهان بشر صورت گرفت اطمینان نمایید. آن وقت مسیح زنده شما را از گناهانتان جدا می نماید و به عوض هلاکت در جهنم ابدی که نتیجه گناه است، شما نیز صاحب زندگی جاودان می شوید. به موجب کلام خدا همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح
که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است. حالا مسیح منتظر تصمیم شماست. آیا مایلید او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرید و نجات یابید؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

عیسی مسیح وفادارترین دوست ماست. عزیزان، در کلام خدا در کتاب امثال فصل 18 و آیه 24 چنین می‌خوانیم: بسیاری از دوستی‌ها پایدار نمی‌مانند، اما دوستانی هم هستند که از برادر نزدیک‌ترند. آمین. عزیزان، وقتی همه چیز رو به راه و مشکل، مصیبت و کمبودی توی زندگی ما نیست، معمولاً دوستان زیادی در اطرافمون هستند. ولی وقتی شرایط زندگی ما به هر دلیل عوض میشه و خودمون را با انواع چالش‌ها، مشکلات و دردسرها روبرو می‌بینیم، از اون دوستان زمان خوشی خبری نیست. عزیزان، این فقط به دلیل بد بودن اون دوستانی که در زمان آرامش و خوشی داشتیم ولی حالا در مشکلات تنهامون گذاشتن نیست. دقت کنید، بسیاری از اون عزیزانی که توی مشکلات زندگی ما را تنها میگذارند واقعاً دوستان ما بودند و هیچ نیت بدی هم در سر نداشتند. بسیاری از عزیزانی که ما را در مشکلات تنها میگذارند واقعاً و با اخلاص نیت نمیدونند چطور باید به ما کمک کنند. اون عزیزان یا خودشون را برای دادن مشورت و راهنمایی صحیح شایسته نمیبینند و یا که کمبودهای دیگه‌ای دارند. به هر حال خجالت میکشند که در اون شرایط بغرنج با ما بمونند، چرا که میترسن وجودشون با ما موجب خراب کنند. بسیاری از عزیزانی که ما را در مشکلات تنها میگذارند واقعاً و با اخلاص نیت نمیدونند چطور باید به ما کمک کنند. اون عزیزان یا خودشون را برای دادن مشورت و راهنمایی صحیح شایسته نمی‌بینند و یا که کمبودهای دیگه‌ای دارند. به هر حال خجالت می‌کشند که در اون شرایط بغرنج با ما بمونند، چرا که می‌ترسن وجودشون با ما موجب خرابکاری بیش

ما بشه. در چنین شرایطی اجازه ندید تا دروغ‌های شیطان در فکر شما یا توقع‌های بیجای انسانیتون از دوستان قدیمی موجب بشن تا شما به اونها به عنوان دشمنان جدید خودتون نگاه کنید. در این صورت خودتون هم به مشکلاتتون اضافه می‌کنید. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همه انسانها را در همه حال دوست بداریم و از هیچ کس توقع بیجا نداشته باشیم. عزیزان بیایید تا با وفادارترین دوستی که هر انسانی میتونه داشته باشه آشنا بشیم. دوستی که وقتی به او اعتماد میکنیم و بهش ایمان میاریم، فروتنانه میاد، در قلب ما سکنا میگزینه و تا آخرین لحظه عمرمون در تمامی لحظات زندگی ما با ما میمونه. او با ما میمونه تا در تمامی لحظات زندگیمون هادی، یاور و محافظ ما باشه. این دوست وفادار اسمش عیسی مسیحه. عزیزان عیسی مسیح مثل بعضی از انسانها از روی ترس، شرم و ضعف و هر دلیل دیگه‌ای هرگز دوست خودش را تنها نمیگذاره. بله عیسی مسیح وفادارترین دوستیه که هر انسانی که به او اعتماد کنه و به او ایمان بیاره میتونه داشته باشه. عیسی مسیح در کلام خدا در عبرانیان فصل 13 و آیه 5 به دوستان خودش قول میده که من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. آمین. عزیزان عیسی مسیح این وفادارترین دوستی که هر انسانی میتونه در ایمان قلبی به او داشته باشه در طبیعت خودش آرام بخش روح و جان ماست. او وفادارانه همیشه و در هر شرایطی با ایمانداران به خودش میمونه تا اونها را تشویق کنه و حکمت و توان لازم برای غلبه بر مشکلاتشون را به اونها عطا کنه. لطفاً دقت بفرمایید. مشکلات و روزهای تلخ و تاریک برای همه ما ایمانداران به عیسی مسیح در زمانی در طول زندگیمون وجود خواهد داشت. آره دوست خوب من، ما حتماً در زمانهایی در طول زندگی خودمون با مصائب و مشکلات خاص و دردناکی دست و پنجه نرم خواهیم نمود. در این مورد خود عیسی مسیح این وفادارترین دوست بشریت این هشدار را خیلی روشن و واضح داده. در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 عیسی مسیح می‌فرماید: این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده ام. آمین. عزیزان اما عیسی مسیح ما را در ترس و ندانمکاری با چنین هشداری تنها رها نمی کنه. عیسی مسیح در ادامه همان جمله خودش می‌فرماید: شجاع باشید چون من بر دنیا چیره شده ام. خدا را شکر. به عبارتی ساده و قابل فهم برای همه، شما حتماً با مشکلات روبرو خواهید شد، اما تنها راه غلبه شما بر هر مشکلی، چالشی، کمبودی و مصیبتی فقط ماندن در کنار من می باشه. دوست عزیز من، خداوند هرگز اجازه نمیده تا تجربه های بسیار پربهایی که شما از روبرویی با مشکلات زندگی یاد گرفته اید به هدر برند. خداوند حتما از اون درس‌هایی که توی اون روزهای تلخ و تاریک زندگیتون به شما یاد داده برای برکت شما و جلال نام خودش استفاده می‌کنه. روزهای دردناک و تاریک شما برای مدت معین و محدودی در حکمت و اراده خداوند هستند. اگه در حال حاضر شما در شرایط بسیار دشوار و تاریکی به سر میبرید، از خود عیسی مسیح بخواهید تا برای شما مکشوف کنه که هدف از این که او اجازه داده تا شما با اون شرایط

شرایط دشوار روبرو باشید چی هست؟ بعد از آن تمام نگرانی، ترس، غم، سردرگمی و ندانمکاری خودتون را به خود عیسی مسیح بدید. چرا؟ چون که او بهترین دوست وفادار شماست و همیشه به فکرتونه. در کلام خدا در اول پتروس فصل 5 آیه 7 می‌خوانیم: بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. آمین. عزیزان، بیایید با عیسی مسیح صحبت کنیم. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که بهترین دوست وفادار من هستی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که مرا در تمامی شرایط زندگیم به یکسان دوست داری و هرگز تنها نمیگذاری. امید من فقط به توست، چرا که فقط تو همیشه با من هستی. آمین.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. لطفاً کتاب‌های مقدستون رو کلام برحق خدا رو به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید. تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 در این مسیر مطالعه از انجیل مقدس مرقس فصل 13 در مورد وقایع ایام آخر، ما حالا به آیات 24 تا آخر 27 میرسیم. در این متن چالش‌های مهمی وجود دارن که باید با آنها روبرو شویم و در واقع در این متن ما با مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر روبرو میشیم و آن بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 میره. اما به هر حال میخواهیم این آیات رو به دقت با هم مطالعه بکنیم. پس کلام خدا را بشنوید. میفرماید: در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه یعنی چهار گوشه از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. فقط روی همین چهار تایه می‌خوایم تمرکز کنیم. اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست، عمل کرد درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز کنی، فیض عطا کنی تا ما معنای آن را به درستی درک و از مطلب آن به درستی در زندگی اطاعت و پیروی کنیم. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشره و هدف ما این نیست که بخوایم فقط جزئیات این رویداد رو بررسی کنیم، بلکه اهمیت و فوریت اون رو درک کنیم. تأثیر عمیقی که این رویداد باید بر روی زندگی ما داشته باشد رو درک کنیم. حالا زمینه سخنان مسیح در اینجا هنوز هم دنباله موعظه کوه زیتون است در انجیل مقدس مرقس فصل 13. سه‌شنبه هفته مقدس، غروب سه‌شنبه است. جمعه اون هفته مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما مصلوب میشه. روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه، ثابت میکنه که توانسته غرامت گناهان ایمانداران به خودش رو بپردازه. و در غروب آن روز سه‌شنبه از معبد اورشلیم خارج میشه و در عمل خدمت عمومی خودش رو به پایان میرسونه. با شاگردانش بر کوه زیتون در شرق اورشلیم میره، در آنجا مینشینه و موعظه کوه زیتون رو برای ایماندارانش میکنه. اگرچه بعد از قیامش از مردگان به مدت 40 روز در مورد پادشاهیش تعلیم میده، ولی اون 40 روز رو با ایماندارانش میگذرانه. در عمل خدمات عمومی مسیح در عصر اون روز سه‌شنبه از اون هفته مقدس به پایان رسیده. و همانطور که بر کوه زیتون نشسته و با شاگردانش به شهر اورشلیم و معبد اورشلیم نگاه میکنه، مسیح داوری خودش رو بر شهر بی ایمان اورشلیم و ملت بی ایمان اسرائیل در آیه 2 اعلام میکنه. عیسی فرمود: آیا این عمارتهای عظیمه را مینگری؟ اشاره به قسمتهای مختلف معبد اورشلیم. بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. این عمارت عظیم معبد اورشلیم که بنیانش
با پول دولت ایران گذاشته شده بود و سپس بعد از حمله بابلیان و آشوریان برای دهها خاندان هیرودیس پادشاه مشغول تعمیر کردن اون بودند. برای مدت 80 سال تعمیراتش به طول کشیده بود، فقط چند سالی باقی مونده که تمام بشه و بعد به طور کلی ویران خواهد شد. و این داوری و این پیشگوی مسیح در سال 70 میلادی، از همون قرن اول میلادی، با حمله رومی ها به اورشلیم و به معبد اورشلیم دقیقاً انجام میگیره. سنگی روی سنگی باقی نمیماند. رومی ها معبد اورشلیم رو، شهر اورشلیم رو ویران میکنن و بعد میروند هزاران دهکده های کوچک رو از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب اسرائیل ویران میکنن. هزاران یهودی رو به خاک و خون میکشن، کشتار میکنن و یک هولوکاست واقعی به وجود می آورن. و این داوری مسیح، این سخن مسیح باعث میشه که در آیه 4 از مرقس فصل 13 شاگردانش از او بپرسن که این وقایع کی انجام می شود، نشانه های آن چیست. و در واقع تو متی 24 می خونیم که سوال شاگردان فراتر از ویرانی معبد اورشلیم میره. می‌خواستند بدانند که انقضای این عالم کی خواهد بود و نشانه‌های بازگشت مسیح و شروع پادشاهی مسیح چه خواهد بود. در متی 24 آیه 3 می‌خوانیم که می‌فرماید چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست. می‌خواستند بدانند که پادشاهی مسیح کی شروع میشه. پادشاهی مسیح موعود سوال و امیدی بود که برای قرن‌ها در دل‌های ایمانداران قرار داشت. از زمان وعده‌های خدا به ابراهیم، از زمان وعده‌های خدا به داوود، از زمان وعده‌های خدا به انبیای راستین خدا در عهد عتیق، این همیشه سوال و امید ایمانداران بوده. پادشاهی مسیح موعود کی تأسیس میشه؟ خداوند کی پادشاهی عدل و صلح خودش رو برقرار میکنه؟ کی این نظام شریر حاکم بر این جهان از جا کنده میشه؟ و خداوند پاسخ این سوال شاگردانش رو توسط گفتن موعظه کوه زیتون میدهد. مسیح تعلیم میده که فاصله زمانی بین صعودش به عرش پدر آسمانی و بعد مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش خواهد بود و خصوصیات اون دوران رو تو آیات 5 تا آخر 13 توضیح میده. مسیح تعلیم میده که همانطور که تاریخ بشر به جلو میره، این ایام ایامی خواهد بود پر از فریب و گمراهی، پر از پیغمبران کاذب، انبیای کاذب، معلمین کاذب و ادیان کاذب. اینها جهان رو پر میکنن. این ایام ایامی پر از جنگ ها و بلاها خواهد بود. این ایام ایام جفا بر کلیسای مسیح و ایمانداران مسیح خواهد بود، مانند آنچه که در بسیاری از کشورها مانند ایران می گذرد. شاید کسی بگوید در تمامی این قرنها این چیزها بوده، ولی مسیح یک تشبیه بسیار خوبی را به کار می بره تا مطلبش ملموستر، قابل فهمتر بشه. و اون تشبیه درد زه زن بارداره، درد زایمان یک خانوم بارداره. اگرچه این خصوصیات همیشه در هر قرنی بودن، ولی هرچه به جلو میریم مانند دردهای یک خانوم باردار دفعاتش بیشتر و بر شدت و حدتشان افزوده میشه. این خصوصیات اون زمان صعود مسیح است به عرش پدر و بعد مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش، وقتی که کلیسا رو به آسمان به حضور خودش به بالا میبره.
تا ما میرسیم به آن امید مبارک بازگشت مسیح در آسمان برای کلیساش، همطور گفتم این نقطه پایان این دوره اوله که تو آیه 13 هم اون رو برای ما تعلیم میده تا کلیسای راستین خود را به حضور خودش به بالا ببره و ما رو از ریخته شدن غضب خدا در دوران حکومت دجال یا ضد مسیح نجات ببخشه. و بعد از اون ایام مصیبت شروع میشه. برای 7 سال یک مرد دیو زده به نام ضد مسیح به قدرت خواهد رسید، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه و در ضمن در طول اون مدت 7 سال غضب خدا بر جهان ریخته میشه و برای همینه که بهش میگوین ایام مصیبت. ایام مصیبت به خاطر جاری شدن غضب خداست، نه فقط حکومت دجال. در نیمه حکومت دجال یا ضد مسیح، یعنی در وسط اون 7 سال، دوران مصیبت عظیم شروع میشه که دانیال نبی فصل 9 فصل 12 در مورد آن پیشگویی کردن و مرقس فصل 13 آیه 14 به اون اشاره میکنه. شروع دوران مصیبت عظیم با یک عمل کاملا مشخص و علنی آغاز میشه. ضد مسیح پیکره خودش رو در معبد بازسازی شده اورشلیم برپا میکنه تا مردم جهان او را پرستش کنن. و این است آن مکروه ویرانی در جایی که نباید باشد، در معبد بازسازی شده اورشلیم. حالا واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه؟ آیات 14 تا آخر 20 باید فرار کنن. حالت اضطراری وجود داره. زمان این که چیزی رو جمع بکنیم نیست. باید فرار کنن به پناهگاهی که خود خداوند برای ایمانداران مهیا میکنه، چنان که در کتاب مکاشفه فصل 12 میخونیم. کشتار ضد مسیح بر ضد ایمانداران مسیحی شروع میشه. 3.5 سال مدت زمان این دوران مصیبت عظیمه که توسط خود خداوند عیسی مسیح کوتاه شده تا ایمانداران به مسیح از زمینه یهودی، ایمانداران مسیحی یهودی نژاد وجود داشته باشند تا وارد پادشاهی مسیح موعود که در عهد عتیق به یهودیان ایماندار وعده داده شده بود بشوند. این ایام مصیبت عظیم کوتاه شده تا این ایمانداران یهودی نژاد همگی از بین نرن، باشن آنانی که وارد اون پادشاهی مسیح میشن تا پیشگویی های عهد عتیق به یهودیان ایماندار به تحقق برسه. سپس رویداد پر جلال آیه 26 انجام میشه. اوج تاریخ بشر، بازگشت فیزیکی خداوند عیسی مسیح بر زمین. آیات 24 تا آخر 26 میفرماید: در آن روزها بعد از آن مصیبت، دوران مصیبت عظیم، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینند، اشاره به خود مسیح، که با قوت و جلال عظیم بر ابرها، که این ابرها ابر جلال خدا شکایناست، بر ابرها می آید. اوج تاریخ بشر همینجاست، بازگشت عیسی مسیح بر روی زمین. در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس نیز به این رویداد اشاره شده. به طور مثال در اعمال رسولان فصل اول آیات 6 تا آخر 7 می‌خوانیم: پس آنانی که جمع بودند از او سوال نموده، اون ایماندارانی که با مسیح بودند بعد از قیامش از مردگان، از او سوال نموده گفتند: خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ و به دیشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. در دام اینهایی که میخوان تاریخ برای بازگشت مسیح بگذارن نیفتید. این خودش یک نشانه معلمین کاذبه.
مسلماً بازگشت مسیح نزدیکه، اما ما تاریخ نمیتونیم براش معین کنیم که فلان سال و ماه و روز و الابل است. مسئولیت الان ما ایمانداران مسیحی چیست؟ آیه 8 از همون اعمال رسولان فصل اول، لکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت، که در روز پنتیکاست انجام شده و از آن روز برای هر ایماندار مسیحی، و شما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودی و سامره و تا اقصای جهان. و سپس در مقابل چشمان شاگردانش مسیح به آسمان به عرش پدر به بالا میره. اعمال رسولان فصل اول آیات 9 تا 11 همچنین ادامه میده و میفرماید و به همین ترتیب مسیح بر خواهد گشت. آیات 9 تا 11 و چون این را گفت، وقتی که ایشان همین نگریستن بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در را بود. چون به سوی آسمان چش دوخته بودن، هنگامی که او میرفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده و گفتن ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از دست شما به آسمان بالا برده شده باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید، یعنی به طور فیزیکی، و همه جهان او را خواهند دید. یعنی مسلماً مسیح برخواهد گشت، از آسمان برخواهد گشت، با ابر جلال برخواهد گشت، به طور علنی برخواهد گشت، همه خواهند دید. و حالا شما برید و به مسئولیتتون برسید، مسئولیت بشارت انجیل و خدمت کلیسای مسیح. تو مکاشفه فصل اول آیه 7 میخونیم اینک او با ابرها میآید، ابر جلال، همانطور که به بالا رفت با ابر جلال، هر چشمی او را خواهد دید چون که او خداونده. آنانی که او را نیزه زدن و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید، یهودیان و غیر یهودیان، بلی آمین. و مسیح برای داوری جهان بی ایمان برمیگرده، اون موقع برای نجات نمیاد، برای داوری میاد، به طور علنی هم میاد و این داوری هم به طور علنی خواهد بود، نه پنهانی. دوم تسالونیکیان فصل اول میفرماید در خصوص شما در کلیساهای خدا فخر میکنیم. پولس رسول با الهام روح القدس مینویسه به سبب صبر و ایمانتان در همه مصایب شما و عذابهایی که متحمل آنها میشوید به خاطر ایمانتون، که این دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت میکشید. زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد. آنانی که بر کلیسای مسیح جفا میرسونند عذاب خواهند دید. در چه زمانی؟ در زمان بازگشت مسیح. و شما را که عذاب میکشید با ما راحتی بخشد. و در هنگام که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند، خدای کتاب مقدس را که خدای تثلیث و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی، عذاب جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. بازگشت مسیح بر زمین بسیار متفاوت خواهد بود از آمدن اول مسیح در دهکده بیت لحم. در آمدن اولش در بیت لحم فقط یوسف و مریم و چند تا چوپان شاهد آن واقع بودند. در شب، در گمنامی، در آخری در بیت لحم مسیح به این جهان آمد. اما بازگشت مسیح بر روی زمین این چنین نخواهد بود. همه آن را خواهند دید، پر از جلال و پر از ترس برای بی ایمانان به مسیح، چون برای داوری میاد، برای جاری شدن غضبش میاد. ولی با وجود اهمیتش اغلب انسان ها، حتی متاسفانه ایمانداران، این حقیقت بازگشت مسیح بر زمین رو نادیده میگیرن یا بد تعلیم میدن. در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم
یکی از نشانه های یک کلیسای مسیحی سالم اینه که منتظر بازگشت مسیحه، در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنه، در نتیجه از گناه دوری کلیسای مسیح رو خدمت میکنن. کلیسای تسالونیکی یک کلیسای نمونه بود، چون که یکی از خصوصیاتش همین بود. در اول تسالونیکیان فصل اول آیه 10 میخونیم: شما پسر او را از آسمان انتظار میکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی را، که ما را از غضب آینده میرهاند. میآید و ما را نجات میبخشه، ما ایمانداران را، اما غضبش بر بی ایمانان ریخته میشه. آماده بازگشت مسیح باشیم. اون مرحله اول بازگشت مسیح که کلیسا رو به آسمان میبره هنوز انجام نشده، در هر لحظه‌ای میتونه انجام بشه. در پرتو بازگشت مسیح زندگی کنیم، او شما رو به حضور خودش میبره. یعنی در واقع یا شما به حضور مسیح میرید یا او بر میگردد، اول در آسمان و بعد بر روی زمین. آماده ملاقات با مسیح باشیم، ایماندار به او باشیم و او کلام و کلیساش رو خدمت کنیم، که در همون مرحله بازگشت مسیح وقتی کلیسا رو به آسمان به حضور خودش میبرد جزو اون جمع باشیم. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد که بازگشت مسیح را انتظار می‌کشید. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سخت‌ترین نبردهای خود من با دشمن، با شیطان در جبهه دلسردی انجام گرفته شده. اوقاتی که من از هر زمانی بیشتر از نظر روحانی ضعیف شدم، اوقاتی بودند که دلسردی به من روی آوردند. شدیدترین اوقات عدم اعتماد به خدا، نگرانی، ترس برای من مواقعی پیش آمدند که دلسرد شدم. و من قویاً معتقدم که وقتی شیطان میخواد نقشه و هدف خدا را در زندگی یک ایماندار مسیحی و یا در زندگی کسی که هنوز ایماندار مسیحی نشده ولی به دنبال حقیقته، وقتی شیطان میخواد نقشه و هدف خدا را در زندگی چنین شخصی به هم بزنه و مانع انجامش بشه، اسلحه درجه یکی که به کار میبره، اولین سلاحی که به کار میبره، سلاح دلسردی است، سرخوردگی است. و علت دلسردی اینه که در اغلب موارد ما دید صحیح و کاملی در مورد زندگی مسیحی، خدمت مسیحی نداریم. نمیدونیم زندگی و خدمت مسیحی چیه و برای خودمون یک سری رویاها، یک سری چیزها درست کردیم که بانی انجامش بشه. اسلحه درجه یکی که به کار میبره، اولین سلاحی که به کار میبره، سلاح دلسردی است، سرخوردگی است. و علت دلسردی اینه که در اغلب موارد ما دید صحیح و کاملی در مورد زندگی مسیحی، خدمت مسیحی نداریم. نمیدونیم زندگی و خدمت مسیحی چیه و برای خودمون یک سری رویاها، یک سری چیزها درست کردیم که با واقع

0: وقتی که کارها و اوضاع اونطوری که ما در فکر و خیال خودمون براشون امید و آرزو داشتیم، براشون دعاها کردیم، پیش نمیرن. وقتی که یک چیزی اتفاق میفته که اون تعادل روحانی ما رو به هم میزنه، اون وقت ما در گودال دلسردی میفتیم. خیلی وقتا دلسردی درست موقعی حمله میکنه که ما یک تجربه عالی با خداوند داشتیم، با خداوند یک ملاقات تازه داشتیم، ما را برکت داده، گناهانمون رو در حضورش اعتراف کردیم، آمرزش و شادی روح القدس رو تجربه کردیم، از یک سری گناهان و مسائل آزاد شدیم. ولی روز بعدش، هفته بعدش، نمیدونیم که چه حوادثی در انتظار ما هستن، نمیدانیم که باید منتظر چه پیشامدهایی باشیم. اون وقتی که وقتی یک چیز تعادل روحانی ما رو به هم میزنه، در چاه دلسردی میافتیم، قربانی عاجز دلسردی میشیم.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، شادی و آرامش خدا یکتا با شما عزیزان باد و دعا می کنم که فیض و محبت خدا وجودتون رو فرا گرفته و از عشق به خداوند قلبتون لبریز باشه. خدا را شکر می کنیم که یک بار دیگه از طریق امواج صوتی می توانیم با شما عزیزان باشیم و در حقیقت مهمان افکار و قلبتون باشیم و دعا می کنیم که در این ساعت حضور خدا را در افکارتون متوجه شده و بیاد بیاورید که خداوند شما را دوست دارد. اکثر قریب به اتفاق مردم معتقدند که خدا را به وسیله کارهای عظیم او یعنی خلقت و سپس به وسیله کلام آسمانیش میتوان شناخت، زیرا خدا در کلام مقدسش نه فقط بشر را به سوی خود رهنمون میسازد و قوانینی جهت زندگی پاک و شایسته عطا میکند، بلکه در کلامش خود را نیز به آدمیان مکشوف میسازد، زیرا انسان به خاطر محدود بودنش قادر نیست خدای نامحدود، خدای یکتا، خدایی که به چشم دیده نمی شود رو بشناسد، مگر اینکه خود خدا خیشتن را به بشر متجلی سازد. و انجیل مقدس تعلیم می دهد که خدا دوست دارد و می خواهد که بشر او را بشناسد و خود را نیز در کتاب مقدس تا حدی برای بشر که میتونه اون رو تحمل کنه و بفهمه شناسانیده است. ولی سوالی که پیش میاد این است که آیا اگر هر انسانی کلام خدا را همینطوری سرسری بخواند آن را کاملا میفهمد و یا اینکه درک کلام خدا شرایطی داره؟ کتاب مقدس تعلیم میدهد که درک کلام خدا دارای شرایط بسیار خاص میباشه و برای هر انسانی که میخواهد در کلام خداوند تفکر و تعمق کنه و میخواهد کلام خدا رو بفهمه باید این شرایط رو عملی سازد. راستی شرط تفکر و تعمق کردن و فهمیدن کلام خدا چیه؟ چون ما اگر اشتیاق شناخت خدا را داشته باشیم و بخوایم او را بشناسیم و با او مشارکت داشته باشیم باید این شرایط را دانسته و آن را عملی سازیم. حضرت سلیمان به ما میگوید اگر فهم را دعوت می کردی و آواز خود را به فتانت بلند می نمودی، اگر آن را مثل نقره می طلبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، خدا حکمت را به تو می بخشد و از دهان و معرفت و فتانت صادر می شود. پس برای درک کلام خدا نیازمند حکمت و فتانت خداوند هستیم، خداوندی که آن را به ما عطا می کند. و حضرت سلیمان در اینجا به چند شرط اشاره می کنه که اجازه می خواهم برای اینکه بتونیم بهتر حقیقت را درک کنیم و کلام را بهتر بفهمیم با هم به این منظور توجه نموده و شرایط رو از کلام خدا براتون بازگو کنم.

برای این منظور اجازه میخوام آیاتی از تورات مقدس رو براتون بخونم و در این قسمت از کلام خدا 6 نکته وجود دارد که شرایط رو برای ما بازگو میکنه که چطور ما را در تفکر و تعمق و فهم کلام خدا یار میدهند. پس اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب دوم سموئیل نبی فصل 7 بگشایید تا از آیه اول که صحبت از یک وقایع تاریخی میکنه کلام را براتون بخونم. اگر شما کتاب مقدس را در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. در آیات اینطور میخوانیم، میفرماید و واقع شد که داوود پادشاه در خانه خود نشسته بود و خداوند او را از جمیع دشمنانش آرامی داده بود. داوود پادشاه به ناتان نبی گفت الان مرا ببینی که در خانه سر و آزاد ساکن می باشم و صندوق عهد خدا در میان پرده ها و یا چادر ساکن است. ناتان نبی به داوود پادشاه گفت بیا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار، زیرا خداوند با تو است. و در آن شب کلام خداوند به ناتان نبی نازل شده گفت برو و بنده من داوود را بگو که خداوند چنین می فرماید. آیا تو برای من سکونت خانه بنا می کنی؟ زیرا از روزی که بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشدم، بلکه در خیمه و مسکن گردش کردم. و حال به بنده من داوود چنین بگو که یهوه سبایوت چنین میگوید من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی و هر جایی که میرفتی من با تو میبودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و برای تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگانی که بر زمینند پیدا کردم و به جهت قوم خود اسرائیل مکانی تعیین کردم و ایشان را قرص نمودم تا در مکان خیش ساکن شده و متحرک نشوند. و خداوند را خبر می دهد که خداوند برای تو خانه بنا خواهد نمود، زیرا روزهای تو تمام خواهد شد. و ای داوود تو با پدران خود خواهید خوابید و ذریت تو را که از صلب تو بیرون آید بعد از تو استوار خواهم ساخت و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او برای اسم من خانه بنا خواهد نمود. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت من از او دور نخواهد شد. و مطابق تمامی این رویا ناتان نبی به داوود پیامبر تکلم نمود. دوستان عزیز، ظاهراً فقط در اینجا یک وقایع تاریخی رو براتون خواندم، ولی در این آیات اگر ملاحظه کنیم خداوند پیام بسیار مهمی رو نیز برای من و شما داره. همونطور که ملاحظه کنیم خدای تعالی به وسیله ناتان نبی پیامی رو برای داوود پیامبر میفرستد. جالب است که خدا این پیام را مستقیماً به خود داوود نبی نمیدهد، بلکه به وسیله ناتان نبی. چرا؟ شاید به این خاطر است که خدا میخواست به نحو مخصوصی با داوود صحبت کنه و داوود مطمئن بشه که این پیام زاییده فکر و خیال خودش نیست، چون پیام برای خود داوود بود و نه برای مردم. وقتی که داوود نبی این پیام را میشنود، میدونید عکس العملش چه بود؟ گوش کنید، از آیه 18 میگوید که اکثر اعمال داوود رو در برابر این پیام خدا برای ما بازگو شده است. میخوانیم و داوود پادشاه داخل شده به حضور خداوند نشست و گفت ای خداوند یهوه، ای خداوند یهوه، من کیستم و خاندان من چیست که مرا به این مقام رسانیدی؟ و این در نظر تو ای خداوند یهوه امر قلیلی مینمود، زیرا که درباره خانه بندت نیز برای زمان طویل تکلم فرمودی. و آیا این ای خداوند یهوه عادت بنی آدم نیست؟ و داوود دیگر چه تواند گفت؟ زیرا که تو ای خداوند یهوه بنده خود را میشناسی و بر حسب کلام خود و موافق دل خود تمامی این کارهای عظیم رو به جا آوردی تا بنده خود را تعلیم دهی. بنابراین ای یهوه خدا،
تو بزرگ هستی، زیرا چنان که به گوشهای خود شنیده ایم مثل تو کسی نیست و غیر از تو خدایی نمی باشد. دوستان، آیات رو شنیدید؟ حالا ازتون تمنا میکنم که لحظه بیایید درباره این آیات تفکر و تعمق کنید که راز نحوه تفکر کردن در کلام خدا رو نیز برامون بازگو میکند. به حضرت داوود گوش دهید و ببینید که او در برابر این گفتار خدا چه عکس العملی رو نشون میده. این امر بسیار حائز اهمیته، چون میفرماید که این پیغام از جانب خدای یکتا برای داووده. وقتی به پیام ناتان نبی، به داوود پیامبر توجه میکنیم، پیامی که خدا به ناتان نبی داده بود، اول از همه متوجه میشیم که خدا گذشته داوود رو به یادش میآورد و درباره آنچه که داوود بود و موقعیتش و اینکه حالا او چه مقامی بود، یعنی پادشاه شده بود، پادشاه قوم خدا و لی زمانی یک چوپان ساده و عامی بیش نبود، این موضوع رو به یاد داوود پیامبر میاره تا داوود بدونه که کی بوده و اکنون به فیض و لطف خدا چی شده و کی هست. دوست عزیز، بسیار مهم و نیکو می باشه که من و شما نیز هر چند وقت یک بار روی این موضوع که از کجا آمده ایم و چه بودیم و حالا چه هستیم فکر کنیم. خیلی ها شاید به مقام مهمی دست یابن و یا از نظر مالی موقعیت های خوبی پیدا کنن، ولی خیلی زود خودشون رو گم می کنن و فراموش می کنن که از کجا آمدن و چه بودن. ولی شما اینطور نباشید. کافیست ببینید که در طول یک سال گذشته چه اتفاقاتی در زندگیتون رخ داده است. شما که مسیحی شدید و نجات خداوند را، عطیه خدا را دریافت کردید، خواهید دید که حتی در طول ماهای گذشته و حتی سال گذشته خدا به وسیله فیض و رحمت عظیمش دستش رو به سوی شما دراز کرده و به طریقهای گوناگون خودش رو به شما ظاهر ساخته است. شما را نگهداری کرده، کمکتون کرده، برکتتون داده، حفظتون کرده، سلامتی بهتون داده. خدا به شما توجه داره و ازتون نگاهداری کرده. برای شما اشتیاق در قلب خدا هست. خدا نسبت به شما اشتیاق در قلبش داره. به گذشته رو همیشه نگاه کنید، ببینید که چه بودید و اکنون چه هستید. حضرت داوود وقتی پیام را میشنوه به گذشتش نظر میکنه و اون وقت رو به خدا کرده و به خداوند میگه که ای یهوه خدا، تو بزرگ هستی. او شاهد قدرت خدا در زندگیش میشه، به یاد میاره که خدا چه کارهای عظیمی در زندگیش کرده. و دوست عزیز، من شما نیز اگر در حضور خدا وقت صرف کنیم و به کارهای او نظر بیفکنیم، قلبمون همانند قلب داوود از روح ستایش و سپاس لبریز میشه و خدا را به خاطر الطاف بیکرانش سپاس میگوییم، ولو اینکه در زجر و بدبختی باشیم. نه فقط داوود درباره کارهای خدا در زندگی شخصیش تفکر کرد، بلکه به کارهای خدا در خلقت نیز توجه داشت. برای همین است که شروع به توصیف کردن عظمت کارهای خدا میکنه. نیکویی و قدرت خدا و به محبت بی قید و شرط خدا نسبت به خودش و به دیگران فکر میکنه و خدا را حمد و ثنا میگوید. دوست من، آیا شما به کارهایی که خداوند برای شما انجام داده و برای دیگران انجام داده است میبینید و روی آن تفکر و تعمق میکنی؟ خداوند وعده های بسیار عالی و زیبایی به مؤمنین خودش داده است. برای ما بسیار مهمه که وعده های مقدس خدا را دائما به خاطر داشته باشیم. قوت قلبه، چون که میدونیم خدا آنها را عملی میکنه. این آیه را باید از بر کنیم که میگوید ای خداوند یهوه، تو خدا هستی و کلام تو صادق است و این نیکویی را به بنده خود وعده داده ای. خداوند برای ما وعده های نیکویی داده است و وقتی به زندگی گذشته خودمون نگاه میکنیم، متوجه کارهای وعده‌ای که خدا داده است میشیم. متوجه میشیم که وعده های خدا، کارهایی که خداوند برامون انجام داده است، عملی شده و در نتیجه به وعده های آینده اونیز با اشتیاق بیشتری توجه میکنیم. همچنین در آیات میبینیم که داوود با خدا یک رابطه شخصی داشت. برای خدا یک شخصیت مجهول نبود. داوود با خدا صحبت میکرد، مشارکت داشت و وعده های خدا را بیاد میآورد. برای همین است که میگوید ای خداوند، احسان فرموده ای بر خاندان بنده خود.
تو خانواده مرا برکت دادی تا آنکه در حضورت تا ابد پایدار بماند، زیرا که تو ای یهوه و خداوند گفته ای و خاندان بندت از برکت تو تا به ابد مبارک خواهد بود. دوست من، داوود با خدا وقت صرف می کرد. شاید بگید برای من تمرکز کردن فکر و صرف کردن وقت با خدا خیلی سخته. دوست دارم این کار را بکنم ولی نمیتونم و نمیدونم اصلا چطور شروع کنم. چون که وقتی میخوام با خدا در خلوت باشم فوری افکارم به جای دیگه پراکنده میشه. دوست عزیز، اولین قدم این است که بیا لحظه‌ای در سکوت به زندگی گذشته خودت نظر افکن. ببین قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاوری چه بودی؟ از نظر روحانی در گناه اسیر و بنده گناه بودیم. از خدا جدا بودیم. از فیض خدا محروم بودیم. ولی حالا خدا کارهای عظیمی برای ما انجام داده. اونها را بر بشماریم. خدا ما را به ملکوت خودش دعوت کرده و عضو شهروندان ملکوت سماوی کرده و به ما مقام فرزندخواندگی داده است. دوست من، وقتی روی این موضوع تفکر کنید قلبمون شروع به شادی کردن میکنه و قلب و روحمون حمد و ثنای خدا را آغاز میکنه و در نتیجه ایمانمون بنا میشه و فکرمون آماده میشه که بیشتر وقت با خدا به سر بیاوریم. و در چین حالتی پرستش و تمجید خدا به طور طبیعی در وجودمون شروع میشه. آری، بیاد آوردن کارهای خدا در زندگی گذشته و حال ما را تشویق به تمجید و ستایش و پرستش خداوند مهربان می کند. و قدم دوم این است که من و شما باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت باشیم. در سکوت در حضور خدا خود رو تسلیم کنیم. قدم دوم اینه که ما باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت باشیم. حضرت داوود در زبور 46 آیه 1 میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. او از خود خدا نقل قول میکنه و میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. دوست عزیز، اگر من و شما تصمیم بگیریم که افکار خود رو بر خدا متمرکز سازیم و درباره خدا و کارهایش تفکر و تعمق کنیم، باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت و آرام باشیم. ساکت ماندن یعنی کاملا آرام قرار گرفتن در حضور خدا بدون هیچ سر و صدایی بودن. شاید اگر چشمان خود رو در خلوت ببینید و به او فکر کنید کمک باشه که یاد بگیرید در حضور خدا ساکت باشید. شاید اول 2 دقیقه سکوت مثل 15 دقیقه به نظرتون برسه، ولی وقتی کم کم عادت کنید خواهید دید که 1 ساعت چقدر زود میگذرد. چرا؟ زیرا جان شما اشتیاق داره که درباره خدا فکر کند. و این آیه مستاق می کند که می گوید جان من منتظر خداوند است. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در میان جهان متعال خواهم شد. نه فقط باید گذشته خود را بیاد بیاوریم و در حضور خدا ساکت باشیم، بلکه قدم سوم برگزیدن وقت مشخصی برای ساکت شدن در حضور خداست. در انجیل مقدس می‌خوانیم که منجی ما عیسی مسیح بامدادان قبل از طلوع آفتاب بیرون می‌رفت و به ویرانه‌ای رفته در آنجا به دعا مشغول می‌شد. برای عیسی مسیح مهمترین کار صحبت کردن یا راز و نیاز نمودن با خدا یکتا بود. حتی وقت گذراندن با خدا را مهمتر از شفا دادن و موعظه کردن و خدمت نمودن می‌دانست. عبادت مقام اول را در زندگی او داشت. دوست عزیز، دعا کردن گروهی یا دعا کردن در جمع و یا حتی دعا کردن با همسرتون بسیار مفید و خوب است و لازم و ضروریه و کلام خدا ما را تشویق به انجام آن میکنه، ولی دعای شخصی و مشارکت و مصاحبت شخصی با خداوند چیزی دیگری است. تقویت کردن رابطه شخصی با خدا وقتی ما با او دعا میکنیم در خلوت، در حقیقت گفتگو و راز دلمون رو به عزیزترین کس یعنی به خداوند گفتن است.
اگر طالب این هستیم که خداوند نیز با ما صحبت کنه و جواب دعامون رو بده، باید یاد بگیریم که در حضور خدا خاموش باشیم، زیرا در چنین موقعیتی در حقیقت اجازه می دهیم خدا با ما صحبت کنه، اجازه می دهیم که صدای خدا را بشنویم، نه اینکه فقط ما حرف بزنیم. مطلب دیگه که بسیار مهم این است که باید یاد بگیریم نفس الاماره خود را تحت کنترل در بیاوریم. منظور اینی که بر افکار خود مسلط باشیم. و نکته آخری رو که میخوام یادآورشم اینی که باید حساس باشیم. باید حساس باشیم، یعنی وقتی از خدا طلب چیزی رو میکنیم و یا میخواییم که خدا کاری و یا پیامی رو به ما بدهد، باید حاضر باشیم به آنچه که خدا میگوید دقت کنیم و پذیرایش باشیم. خدا باب میل دل ما جواب دعای ما رو نمیدهد. خدا باب دل ما جواب دعامون رو نمیده و مطابق میل ما هم کار نمی کند. خیر دوستان عزیز، بلکه او که ما را دوست دارد برای خوبی ایمانداران کار می کنه و بعضی وقتا جوابهای او یا کارهاش با باب دل ما نیست و برخلاف انتظار ما می باشد. و اون وقت نباید وقتی خدا چیزی رو به ما الهام میدهد که آن رو دوست نداریم و یا آن رو رد میکنیم بگیم که این از جانب خدا نیست. خیر، خدا با روح و روانمون صحبت میکنه و آنچی که مطابق میل و اراده او لازمه انجام میده و آنچی که مطابق میل او و برای خوبی ماست به ما عطا میکنه و ما باید به صدای او، به پیام او توجه کنیم و حساس بودن یعنی به هیچ چیز دیگری بجز آنچه خدا میگوید توجه نکنیم و اگر خدا چیزی به ما عطا کرد و یا چیزی فرمود که باب دلمون نیست، باز باید آن را بپذیریم، خدا را به خاطر آن شکر کنیم و مطیعش باشیم. دوست من، در این دنیا هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند جای خدا را در قلبمون بگیرد. نه زن، نه شوهر، نه بچه ها، نه والدین، نه مقام، نه ثروت، هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه جای خدا را در قلبمون بگیره. امروز یا خدا در قلبتون هست و صدای او را میشنوید و از او پیروی میکنید و با او مشارکت دارید، و یا جای خدا در قلبتون خالیه و سعی میکنید که با مشغولیات و گرفتاری ها و شغل و زندگی این خلأ را پر کنید و آرامش را به دست بیاورید، ولی دوست عزیز تمام کوششتون بیهوده میباشد. تا زمانی که اشتیاق شدید برای اون نداشته باشید، تا در قلبتون گرسنگی و تشنگی روحانی نباشد، نمیتوانید این خلأ را پر سازید و خدا هم به زور تو را مؤمن نمی کند و تو را به طرف خودش خدا به زور نمی کشونه. خدا اتفاقا هیچ وقت کاری به زور برای اینکه شما را به طرف خودش بیاورد انجام نداده و نمی کند. خدا به شما آزادی داده و این اشتیاق و حرکت باید از طرف شما باشد. قدم اول را بردار، آن وقت حضور خدا و کار خدا در زندگیت آشکار میشه. خدا میخواد که با ما رابطه شخصی و صمیمانه داشته باشه، اما او خودش رو به اجبار به ما تحمیل نمی کند. در عوض او منتظر است که شما فرصتی رو کنار گذاشته و با او به تنهایی در خلوت عبادت و راز نیاز کنی و با او مشارکت داشته باشید. آن وقت است که زندگیتون رو از تجربه های عالی و مقدس پر می سازد. حضرت یوحنا به ما می گوید دنیا و آن چرا در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت خدا در او نیست، زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی که از پدر نیست بلکه از جهان است، و دنیا و شهوت آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. و این با شماست که کدام راه را امروز برگزینید. ما شما را دعوت می کنیم که به کلام خداوند و کلامش تفکر و تعمق کنید و روی آن، ای دوستان عزیز، تفکر و تعمق کنید. اجازه بدید که روح خدا به وسیله کلامش با شما صحبت کنه. روی کلامش تفکر و تعمق کنید که اعمال و افکارتون نیز عوض خواهد شد و مسیر زندگیتون نیز تغییر خواهد کرد. بیایید این را تجربه کنید تا شاهد این حقیقت باشید. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میدونید هر ساله تعداد زیادی از افراد که در کار خدمت خداوند هستن، حالا به هر صورتی که هست کار خدمت خداوند رو ترک میکنن و در یک بررسی و گزارشی که در مورد وضعیت این افراد تهیه شده بود تا علل اینکه چرا این همه ایمانداران مسیحی که در کار خدمتن خدمت رو ترک میکنن، در این گزارش کشف شد که یکی از مهمترین و اساسی ترین علل ها

0: دلسردیه، سرخوردگیه. و این نه فقط برای کسانی که در کار خدمت خداوند هستن رخ میده، بلکه برای همه ایمانداران مسیحی رخ میده. یکی از بزرگترین علل‌هایی که ایمانداران مسیحی از پیروی کردن خداوند عیسی مسیح باز میستن، دلسردی و سرخوردگیه. من معتقدم که یکی از مؤثرترین سلاح‌هایی که شیطان بر علیه ایمانداران مسیحی درست کرده، اسلحه دلسردی است. در بسیاری از کلیساها یکی از بزرگترین مشکلات دلسردی و سرخوردگیه. کشیشان دلسرد میشن، جماعت کلیسا دلسرد میشن و احتیاجی که هست اینه که به طریقی ایمانداران مسیحی از چاه دلسردی بلند بشن و در بیان. خود من باید دائما مراقب حملات دلسردی باشم و بارها در دامش افتادم و میدونم، مطمئنم که بعضی از شما عزیزان هم که به این پیغام گوش میدید، در خدمتتان برای خداوند با مشکل دلسردی دست به گریبان هستید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح باشید. یک معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید سوال کنید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید همیشه دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. چهارمین مجموعه 8 قسمتی ما در مورد تمرین دعا است. 4 عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد انگیزه پیدا می کند تا دعا کند. یک شاگرد نسبت به جنبه جسمی و فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا اصرار می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در 2 بخش ارائه خواهد شد. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد نسبت به جنبه جسمی و فیزیکی دعا حساس است. قسمت 1.

در قسمت 1 به وضعیت دعا، مکان دعا و زمان و طول دعا خواهیم پرداخت. مسیحیان معمولاً در مورد دعا سوالات زیر را می‌پرسند. در این دعا چه وضعیتی درست است؟ هنگام دعا باید بایستیم یا زانو بزنیم؟ چه مکانی برای دعا کردن مناسب است؟ در کلیسا و یا در مکانی خلوت؟ به چه فواصلی و در چه مدت زمانی باید دعا کرد؟ به قسمت‌های مختلفی از کتاب مقدس که در مورد این سوالات است نگاه خواهیم کرد. جای آیات را یادداشت کنید تا بعداً بتوانید دوباره آنها را بخوانید. نکته 1، وضعیت مناسب در حین دعا. هیچ جای کتاب مقدس فقط یک وضعیت را برای دعا کردن توصیه نمی‌کند. وقتی کتاب مقدس را می‌خوانیم، می‌بینیم که در حین دعا بازوان، دست‌ها و کل بدن می‌تواند در وضعیت‌های متفاوتی قرار گیرد. تمام این وضعیت‌ها امکان پذیر هستند به شرط اینکه سمبولی باشد از حالت محترمانه‌ای که پرستش کننده در حین پرستش دارد. اغلب وضعیت‌های موجود در کتاب مقدس عبارتند از: اولین وضعیت دعا ایستاده. در پیدایش فصل 18 آیه 22 ابراهیم در حین دعا در حضور خدا ایستاده بود. دومین وضعیت دعا دستان برافراشته و یا به سوی آسمان. در اشعیا فصل 1 آیه 15 خدا رو به نامطیعان و انسانهای فاسد سخن میگوید. هرگاه دستهایتان را به سوی آسمان دراز کنید، روی خود را از شما برخواهم گردانید و چون دعا بسیار کنید اجابت نخواهم نمود، زیرا دستهای شما به خون آلوده است. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 نوشته شده: بنابراین میخواهم که مردان در هر جا آزاد از گناه و خشم و نفرت دستهای پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنند. در عهد عتیق قوم خدا در این موارد دستهای خود را به سوی تخت خدا بلند می کردن. در مواقع درخواست کمک از خدا، وقتی برای قوم او برکت می طلبیدند، وقتی که آنها دل پر از غصه خود را به حضور خدا می ریختند، وقتی گناهانشان را به خدا اعتراف می کردن، زمانی که خدا را می پرستیدن و وقتی با آمین آمین پاسخ می دادن. پس بلند کردن دستها به طرف آسمان روشی رایج برای دعا کردن مردان یهودی بود. چون در کلیسای اولیه هنوز هم ایمانداران یهودی نژاد وجود داشتند، نظم و ترتیب پرستش در نخستین کلیساهای مسیحی همان سنن موجود در کنیساهای یهودی را دنبال می کرد. سومین وضعیت دعا، خم کردن سر. در متن اصلی دوم تواریخ فصل 29 آیه 30 نوشته شده: پس از آن حزقیای پادشاه و بزرگان قوم به لاویان دستور دادند که با مزمورهای داوود و آصف نبی در وصف خداوند بسرایند. لاویان با شادی سرود خواندند و زانو زده خداوند را پرستش کردند. چهارمین وضعیت دعا، با چشمان به سوی آسمان نگاه کردند. در مزمور فصل 123 آیه 1-2 نوشته شده است: به سوی تو چشمان خود را برمی افرازم، ای خدایی که در آسمان ها نشسته و حکمرانی می کنی. چنان که غلامان و کنیزان از اربابان خود رحمت و کمک انتظار دارند، چشمان ما نیز ای خداوند به سوی تو است تا بر ما رحمت فرمایی. پس از شام آخر عیسی با شاگردانش، عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و برای شاگردانش دعا کرد. پنجمین وضعیت دعا، زانو زدن. در لوقا فصل 22 آیه 24 می‌خوانیم که عیسی در باغ جستیمانی زانو زده و دعا کرد. در اعمال فصل 9 آیه 40 در اتاقی زانو زد و دعا کرد. در اعمال فصل 20 آیه 36 پولس و کشیشان کلیسا زانو زده و دعا کردند. و اعمال فصل 21 آیه 5 شاگردان به اتفاق زنان و بچه‌هایشان کنار دریا زانو زده دعا کردند. از افسوسیان فصل 3 آیه 14 این برداشت می‌شود که پولس معمولاً زانو زده و دعا می‌کرد. ششمین وضعیت دعا، به روی در افتادن. در تثنیه فصل 9 آیه 25 الی 26 موسی در حضور خداوند
بروی در افتاد و دعا کرد که خدا اسرائیل را به خاطر ساختن بت نابود نسازد. حزقیال نبی وقتی در رویای جلال خدا و همینطور در رویای دیگر قدرت تخریب کننده داوری خدا را دید، بروی در افتاد و ترسید. در متا فصل 26 آیه 39 می خوانیم که وقتی عیسی برای دومین بار در باغ جستیمانی دعا کرد، بروی در افتاد و در مکاشفه فصل 11 آیه 16 24 پیر بروی در افتاده و خدا را پرستیدند. هفتم، سایر وضعیت‌های دعا. در اول پادشاهان فصل 18 آیه 42 ایلیای نبی به قله کوه کرمل بالا رفته، به روی زمین خم شده و صورتش را بین زانوانش قرار داد و دعا کرد. و در لوقا فصل 18 آیه 13 باجگیر دور ایستاده و جرأت نکرد به آسمان نگاه کند و موقع دعا به سینه خود میکوبید. تمام این وضعیت‌های دعا بعضی اوقات با هم اتفاق می‌افتند. در لوقا فصل 18 آیه 13 باجگیر ایستاد و به سینه خود می‌زد. در اول پادشاهان فصل 8 آیه 22 سلیمان پادشاه ایستاد و دستانش را به سوی آسمان دراز کرد. در یوحنا فصل 11 آیه 38 و آیه 41 عیسی ایستاد و به آسمان نگاه کرد. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 13 سلیمان پادشاه زانو زد و دستانش را به سوی آسمان باز کرد. در اعداد فصل 22 آیه 31 نبی کاذب بلعام خم شد و به روی در افتاد. شیوه محبوب به روی در افتادن در شرق معمولاً به این صورت بود که شخص زانو زده و بدن خود و سر خود را طوری خم می کرد که سرش به زمین می رسید. در نحمیا فصل 8 آیه 6 تمامی قوم دستهای خود را برافراشته سپس رکوع و سجده کردند. تمام این وضعیت‌ها صحیح است. وضعیت ایستاده حاکی از احترام است. بلند کردن دستها وابستگی به خدا را نشان می‌دهد. باز کردن دستها با بازوانی باز و کف دست که به طرف بالا باشد نشان می‌دهد انتظار دریافت چیزی از سوی خدا است. خم کردن سر نشان دهنده پرستش خدا است. چشم دوختن به آسمان نشانه اطاعت از خدا می باشد. زانو زدن نشانه فروتنی و احترام است. به روی در افتادن نشانه ترس از حضور خداست. به سینه زدن نشان دهنده احساس بی ارزش بودن است. ریشه سنت فعلی یعنی بستن چشم ها و بستن دست ها نامشخص است، اما اگر به منظور تمرکز بر دعا انجام شود درست است. نتیجه، هیچ جای کتاب مقدس فقط یک وضعیت برای دعا کردن توصیه نمی شود. همه وضعیت های دعا در کتاب مقدس درست هستند اگر انگیزه و حالت دعا کننده درست باشد. هر وضعیتی حالت متفاوتی را نشان می دهد، مثل احترام، وابستگی، انتظار، پرستش، اطاعت، فروتنی و احترام، ترس و بی‌ارزش بودن. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام وضعیت دعا در کلیسای شما درست است، باید در یکدلی و محبت انجام شود. بر طبق رومیان فصل 14 و فصل 15 شما بایستی ملاحظه آنانی که در ایمان ضعیف هستند را بکنید. نکته 2، مکانهای دعا. مسیحیان کجا باید دعا کنند؟ اول، در عهد عتیق مکان مشخص دعای معبد بود. در اشعیا فصل 56 آیه 7 نوشته شده ایشان را نیز به کوه مقدس خود خواهم آورد و در خانه عبادتم ایشان را شاد خواهم ساخت و قربانی ها و هدایای ایشان را قبول خواهم کرد. خانه من خانه عبادت همه قوم ها نامیده خواهد شد. این ثابت می‌کند که در زمان عهد عتیق خدا می‌خواست که تمام امت‌ها به او بپیوندند و او را بپرستند. البته در زمان عهد عتیق داخل خانه‌هایشان، خارج از خانه در میدان جنگ و در بیابان و کوهستان‌ها هم دعا می‌کردند. در عهد جدید تعالیم واضح‌تر می‌شود. دوم،
در عهد جدید دعا هم در ملأ عام و هم خصوصی است. در متا فصل 6 آیه 5 الی 6 عیسی تعلیم می‌دهد و اما درباره دعا، هرگاه دعا می‌کنی مانند ریاکاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و کنار خیابان‌ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتند. اما تو هرگاه که دعا می‌کنی در تنهایی و خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که کارهای نهان تو را می‌بیند به تو پاداش خواهد داد. دعای سلیمان پادشاه در ملأ عام برای وقف هیکل در دوم تواریخ فصل 6 اعتراف علنی اسرائیل به گناه در نحمیا فصل 9 و دعای علنی مسیحیان در اعمال فصل 4 نشان می‌دهند که کتاب مقدس دعای علنی را محکوم نمی‌کند. هم عیسی و هم پولس رسول در حضور سایر مسیحیان دعا می‌کردند. آنچه عیسی در متا فصل 6 محکوم می‌کند نمایش دعا است. در لوقا فصل 18 فریسی در مقابل معبد و در مقابل تمام حضار با آنچه مثلا دعای خصوصی بود دعا می‌کرد. ریاکاران دیگر در ساعات دعا در گوشه‌های خیابان‌های شلوغ می‌ایستادند و دعا می‌کردند. عیسی آنانی را محکوم کرد که می‌خواستند توسط سایر مردم دیده بشوند و مورد احترام آنها قرار گیرند. عیسی تعلیم داد که دعای شخصی شما در اتاقی خصوصی انجام شود، یعنی جایی که بتوانید تنها باشید و در را ببندید و بدون مزاحمت دعا کنید. سعی نکنید در معرض دید باشید. البته تاکید عیسی بر مرموز بودن نبود، بلکه بر صداقت. تاکید او بر مکان دعا نبود، بلکه بر انگیزه فکر و حالت قلب. سوم، مکانهای مختلف دعا. سایر مکانهای دعا در عهد جدید کوهستان، مکانی خلوت، خارج از دروازه شهر کنار رودخانه و در کلیسای خانگی هستند. چهارم، مکان دعا مهم نیست، بلکه انگیزه و حالت دعا مهم است. در یوحنا فصل 4 آیه 21 الی 24 عیسی به زن سامری تعلیم می‌دهد که زمانی خواهد رسید که مردم نه در کوه سامره و نه در معبد اورشلیم عبادت نخواهند کرد. او تعلیم می‌دهد که با مرگ و قیام او زمانی می‌آید که مردم در روح و راستی خدا را بپرستند. مکان دعا مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که به چه کسی دعا می‌کنیم و چگونه دعا می‌کنیم. دعا فقط بایستی به سوی خدای پدر باشد که خود را در کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار کرده است و مسیحیان بایستی مطابق با حقیقت کتاب مقدس و تحت کنترل روح القدس دعا کنند. و باز هم اینکه انگیزه و حالت دعا مهم است و نه مکان آن. نتیجه، هیچ جای کتاب مقدس مکان خاصی را برای دعا توصیه نکرده است. آنچه مهم است مکان دعا نیست، بلکه انگیزه و حالت دعا است. نکته 3، زمان و طول دعا. مسیحیان بایستی کی دعا کنند؟ اول، یهودیان در ساعات خاصی از روز دعا می کردند. در عهد عتیق بین یهودیان ساعات خاصی برای عبادت یهودیان مذهبی وجود داشت که بر طبق مزمور فصل 55 آیه 17 صبح، بعد از ظهر و شبانگاه بوده است. دانیال نبی نسبت به عبادت خود در این ساعات وفادار بود. در دانیال فصل 6 آیه 10 می‌خوانیم: وقتی دانیال از صدور فرمان پادشاه آگاهی یافت، رهسپار خانه شد. هنگامی که به خانه رسید، به بالاخانه رفت و پنجره‌ها را که رو به اورشلیم بود، باز کرد و زانو زده دعا نمود. او مطابق معمول روزی 3 بار نزد خدای خود دعا می‌کرد و او را پرستش می‌نمود. در عهد جدید در مورد زمان مشخص دعا تعالیم واضح‌تری وجود ندارد. دوم، عیسی در ساعات خاصی از روز دعا می‌کرد. عیسی با دعا در ساعات و شرایط مختلف روز برای مسیحیان از خود نمونه‌ای به جا گذاشت. در مرقس فصل 1
آیه 35 می‌خوانیم: هر که خواست خدا را به جا آورد، برادر و خواهر و مادر من است. دعا کردن در محل‌های دورافتاده عادت همیشگی عیسی بود. عادت مهم دیگر عیسی این بود که در هنگام کار روزانه زمانی را به دعا کردن می‌داد. در لوقا فصل 5 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: کارهای عیسی روز به روز بیشتر زبان‌زد مردم می‌شد و همه دسته دسته می‌آمدند تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقاط دورافتاده در خارج شهر می‌رفت. عیسی قبل از قضا دعا می‌کرد و بعضی مواقع قبل از اینکه تصمیم مهمی بگیرد تمام شب را دعا می‌کرد. سوم، مسیحیان بایستی چقدر از وقت خود را به دعا اختصاص دهند؟ در متی فصل 6 آیه 7 الی 8 عیسی تعلیم می‌دهد: وقتی دعا می‌کنید، مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی‌شناسند، وردهای بی‌معنی تکرار نکنید. ایشان گمان می‌کنند که با تکرار زیاد دعاهایشان مستجاب می‌شود. اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید، کاملاً از نیازهای شما آگاه است. غیر مسیحیان بارها دعای خود را تکرار می‌کنند، چون تصور آنها این است که هر چقدر بلندتر و طولانی‌تر دعا کنند، میزان کسب موفقیت آنها در رسیدن به خواسته‌هایشان بیشتر می‌شود. این همان کاری است که کاهنین بعل در اول پادشاهان فصل 18 انجام دادند. آنها از صبح تا ظهر دعا کردند و فریاد می‌زدند. سه زمان مشخص دعای یهودیان در طول روز خدا را تحت تأثیر قرار نمی‌داد، چون یهودیان در گناه زندگی می‌کردند. چرخ‌های دعای بودایی‌ها رشته‌ای از دعای مداوم را تقدیم خدایان می‌کند. دانه‌های تسبیح در چندین مذهب برای شمردن تعداد دعاهایی که باید گفته شود استفاده می‌شود. اما عیسی فرمان داد مثل آنها نباشید. خدا نیازهای ما را می‌داند و مشتاق است تا ما برای طلب کمک به نزد او برویم و او همان دفعه اول که چیزی را به او می‌گوییم آن را می‌شنود. ما نباید در یک دعا یک درخواست را بارها تکرار کنیم. چهارم، در دعا طولانی بودن مهم نیست، بلکه امانت اهمیت دارد. این بسیار نکته مهمی است که مؤثرترین و با حرارت‌ترین دعاها در کتاب مقدس دعاهای بسیار کوتاه است. موسی نبی دعا کرد: تمنا می‌کنم گناه آنها را ببخش، وگرنه اسم مرا از دفترت محو کن. سلیمان پادشاه دعا کرد: به من حکمت عطا کن تا بتوانم نیک و بد را تشخیص بدهم و با عدالت بر مردم حکومت کنم. ایلیای نبی اینطور دعا کرد: ای خداوند، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی و من خدمتگزار تو می باشم. ثابت کن که همه این کارها را به فرمان تو انجام دادم. یعبیس دعا کرد: ای خدا، مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان، با من باش و مرا از مصیبت‌ها دور نگهدار تا رنج نکشم. نحمیای حاکم نمونه خوبی از دعای کوتاه قبل از انجام امری مهم برای ما به یادگار می‌گذارد. باجگیر دعا کرد: خدایا، بر من گناهکار ترحم فرما. یک دوز در حال مرگ دعا کرد: مرا در ملکوت خود به یاد آور. استیفان شهید دعا کرد: خدایا، این گناه را بر ایشان محسوب نکن. پولس رسول چند دعای کوتاه در افسوسیان می کند. همینطور در فیلیپیان فصل 1 آیه 9 الی 11 و کولوسیان فصل 1 آیه 9 الی 12 کتاب مقدس دعای طولانی را محکوم نمی کند. موسی برای 40 روز و شب در حضور خدا می ماند و در آن مدت اغلب در حال دعا بود. افراد قوم اسرائیل یک چهارم زمان روزی که روزه بودند را به اعتراف و پرستش خدا سپری می کردند. عیسی تمام شب را در دعا گذراند قبل از آن که تصمیم بسیار مهمی بگیرد. روز بعد او گروه شاگردانش را انتخاب کرد. آنچه عیسی محکوم می کند
انجام یک دعای طولانی برای نمایش است. آنانی که برای جلب توجه دعای طولانی می کنند به شدت مجازات خواهند شد. پولس تاکید می کند دعا با امانت مهمتر از دعای طولانی است. پولس در رومیان فصل 12 آیه 12 فرمان می دهد همیشه دعا کنید. مرتباً دعا کنید. قبل از تصمیم گیری دعا کنید. قبل از ملاقات مردم دعا کنید. برای همه ایمانداران دعا کنید و غیره. همچنین در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 پولس میگوید دائما دعا کنید. منظور پولس چیست؟ منظور او این است که در بین وقایع زندگی ما نباید دعا فروکش کند و این یعنی خدا را در همه چیز در نظر داشتن و سپردن همه چیز به خدا. نتیجه گیری. درس مهم این است که مهم این نیست که چقدر دعای شما طولانی است، بلکه چقدر شما در دعای خود امین هستید. برای تمام اتفاقات زندگی خود دعا کنید. قبل از صحبت و انجام کاری دعا کنید و دائما برای دیگران دعا کنید. تکلیف برای هفته آینده. اول، انگیزه ها و رفتار خود را در رابطه با دعا ارزیابی کنید. آیا هنوز با شکل، مکان و زمان دعای خود می خواهید دیگران را تحت تأثیر قرار دهید؟ در این صورت انگیزه ها و رفتار خود را تغییر دهید. در دعای خود امین باشید. از نمونه عیسی پیروی کنید و صبح ها دعا نمایید. قبل از گرفتن تصمیمات و قبل از ملاقات مردم دعا کنید. به دعای کوتاه به خصوص در بین کار خود وقت بدهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شایسته‌سازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: آیا می دانستید که مسیح تولد یافت تا حیات فراوان به مؤمنین خود ببخشد؟ بسیاری از مردم جهان تصور می کنند کریسمس یا عید میلاد مسیح صرفاً برای خوش بودن و هدیه دادن به یکدیگر است. اما ببینیم خود مسیح هدف از ظهور و ولادت خود را چه می داند؟ می فرماید دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. انجیل یوحنا 10:10. بیایید عید میلاد مسیح را فرصتی بدانیم برای دریافت این حیات و داشتن حیات فراوان.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: سلام می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد قدیم به کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم رسیدیم. امروز با هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: همراهان گرامی، برنامه تمام کتاب همیشه در تلاشه تا تفسیر و توضیح کامل از کتاب مقدس به شما ارائه کنه. شاید خیلی از شماها فرصت شنیدن این تعالیم رو در کلیساها یا محل زندگیتون نداشته باشید و ما امیدواریم که این سری برنامه‌ها برای درک بهتر شما از کلام خدا مفید واقع شده باشه. قبل از اینکه بخوایم به مقدمه و معرفی کتاب زکریا بپردازیم، برادر یوسف لطفاً موجز و مختصر در مورد چگونگی مطالعه کتاب مقدس بهمون بگید.
1: بزرگترین امتیاز یه شخص اینه که کتاب مقدس رو نه تنها بخونه، بلکه بررسی هم بکنه. مطالعه یک کلام یعنی خواندن دقیق، تعمق و استفاده از تمام ابزارهای تفسیری موجود، مثل همین برنامه تعلیمی تمام کتاب. همونطور که در قسمت‌های قبلم در موردش صحبت کردیم، مهمه که مثلا تقسیم بندی کتب عهد قدیم رو بدونیم. عهد قدیم به 4 قسمت اصلی تقسیم شده. کتب شریعت یعنی 5 کتاب موسی، کتب تاریخی، کتب شعری و کتب نبوتی. مثلا کسی که کتاب اشعیا رو میخونه، مهمه که بدونه نبوتای زیادی در این کتاب نوشته شده. کسی که مزامیر رو میخونه، باید بدونه که این یک کتاب شعره که اصلش به زبان عبریه و در واقع سرود و دعاست. یا مثلا کسی که 5 کتاب موسی رو میخونه، متوجه میشه که این کتب مملو از وقایع تاریخی هن.
0: تقسیم بندی عهد جدید به چه صورت برادر؟
1: وقتی عهد جدید رو میخونیم، باید درک کنیم که این قسمت به کدوم بخش تعلق داره. عهد جدید به 4 بخش تقسیم میشه. 4 انجیل داریم که درباره مسیح صحبت میکنن. دوست دارم اسمش رو بخش مستندات بذارم، چون هر کدوم دارای سند مشخصیه. بعد بخش تاریخی یعنی کتاب کارهای رسولان رو داریم. و بعد بخش تعلیمیه که از 21 نامه تشکیل میشه. ما باید بدونیم که نامه ها در مورد چیه. در آخر هم کتاب مکاشفه است که یک کتاب نبوتیه. من به عنوان یه ایماندار که مسیح رو به عنوان نجات دهنده پذیرفته، باید درک دقیقی از ماهیت همه اینا داشته باشم.
0: بسیار ممنون برادر جان. برگردیم به کتاب زکریا. طبق معمول برای مطالعه کتاب جدید باید اطلاعاتی در مورد نویسنده این کتاب داشته باشیم. با این حساب سوالم از شما اینه که زکریا کی بود و چه زمانی این کتاب نوشته شد؟
1: اول اینکه اسم زکریا بارها در کتاب مقدس تکرار شده، پس باید بدونیم که درباره کدوم زکریا داریم صحبت میکنیم. مثلا کتاب زکریا در عهد عتیق کتاب یکی مونده به آخره. همینطور انجیل لوقا در عهد جدید با صحبت درباره شخص دیگه‌ای به همین اسم شروع میشه که پدر یحیای تعمید دهنده است.
0: درسته. نیاز داریم به صورت شفاف بگیم که راجع به کدوم زکریا صحبت میکنیم، چون در کتاب مقدس بیشتر از یه زکریا داریم. در عهد جدید زکریا پدر یحیای تعمید دهنده کاهن بود. اما این زکریا که اونم از نسل کاهنان بود، خدا اونو قبل از کاهن شدن به عنوان نبی فراخوند. پس اسم نویسنده این کتاب نبوتی زکریاست. اون پسر برکیا فرزند ادو هستش. از مطالعه این کتاب متوجه میشیم که او یه نبیه. بعدها میبینیم که خدا اونو در جوانی صدا میزنه و ازش میخواد که جای اجرای مراسم کهانت کلامشو به مردم برسونه. ماهیت کار کاهن اینه که مردم رو به خدا نزدیک کنه، اما مأموریت نبی اینه که افکار خدا رو به قوم او منتقل کنه.
1: دقیقاً. این نام بسیار زیباست و اگه بررسیش کنیم میبینیم که اسامی در عهد قدیم عموماً معانی زیبا و مهمی دارن. زکریا یعنی کسی که خدا او رو به یاد میاره. برکیا یعنی خداوند برکت میده و ادو یعنی زمان معین. پس معنی اسم زکریا یعنی خدا وعده‌ای که به قومش داده رو به یاد میاره و در زمان معین برکت میده. این یه اصل کلیه که خدا به کار میبره، چه در مورد قوم یهود در عهد عتیق و چه در عهد جدید و چه در مورد کلیسا یا افراد.
0: بسیار عالی. برادر کمی هم در مورد تاریخ این نبوت برامون بگین.
1: تاریخ نبوت احتمالاً برمیگرده به 520 سال قبل از میلاد و زکریا به مدت 2 سال نبوت کرد. به این ترتیب میتونیم بگیم از 518 تا 520 قبل از میلاد.
0: برادر یوسف، لازمه که ماهیت این نامرم بدونیم. اگه ممکنه در مورد اینم برامون توضیح بدیم.
1: بله، این یک کتاب تشویق‌آمیزه. میتونیم عنوان زیبایی بهش بدیم که در فصل 1 گفته شده: کلماتی نیکو و تسلی بخش. و دلیلش هم اینه که قبل از کتاب حجی اومده که اونم در زمان زکریا زندگی میکرد. حجی 2 ماه قبل تر از زکریا نبوت کرده بود. خدا هر دوشونو پیش باقی ماندگانی که از تبعید برگشته بودن فرستاد.
0: چه فرقی بین اونا بود؟
1: خب باقی ماندگانی که از تبعید برگشتن شروع به ساختن هیکل کردند، اما بعد از 16 سال توقف کردن و لغزش خوردن. خداوند حجی و زکریا رو پیش اونا فرستاد. حجی توبیخشون کرد که چطور تونستن خانه خداوند رو فراموش کنن و به خانه و زندگی خودشون اهمیت بدن، در حالی که خانه خدا رو ترک کردن. در فصل اول درباره تأدیب خدا بهشون میگه و این موضوع کتاب حجیه.
0: اون به توبیخ میپردازه چون لازم بود.
1: بله، ولی زکریا اومد تا مردم رو به ادامه ساخت هیکل تشویق کنه. بنابراین در آینده مسکن دیگه‌ای به دست مسیح ساخته میشه، جایی که پر از جلاله و به عنوان کاهن و پادشاه ساکن میشه. اون بهشون امید داد، به همین خاطر زکریای نبی و نبی امید میخونیم.
0: بسیار خوب، پس موضوع تشویق این کتاب و از سایر کتب که در مورد تنبیه، توبیخ و داوری صحبت میکنن متمایز میکنه. کمی در مورد عنوان اصلی کتاب زکریا و عناوین فرعیش بهمون بگی.
1: عنوان اصلی کتاب زکریا همونطور که اشاره کردیم فقط خانه خداوند نیست. حجی بر خانه خداوند و زکریا بر اورشلیم و این طور که چطور بازسازی میشه تمرکز کرد. نه تنها در آینده نزدیک و در روزگار نهمیا، بلکه در آینده دور و مصیبت عظیم. اون اورشلیم رو در موقعیت‌های مختلف به تصویر می‌کشه. اول از سمت دشمنان احاطه شده، دوم مغلوب شده و سوم اومدن مسیح موعود برای نجات قومش و بازسازی شهر و معبد جدید. نکته دیگه اینه که زکریا چندین بار به مسیح موعود اشاره کرد. درباره اومدن او در فروتنی، رنج و ظهور ثانوی، او با قدرت برای داوری و سلطنت صحبت میکنه.
0: پس اون درباره رنجای مسیح و شکوه بعد از اون میگه.
1: میتونم این موردم اضافه کنم که در ابتدا زکریا به 4 پادشاهی اشاره کرده که اسرائیل رو به بردگی کشوندن. پادشاهان معروفی مثل کلدانیان یا بابلی ها، پارس و ماد، یونانیان و رومیان، و اینکه خدا چطور اونا رو داوری و پادشاهیشون رو نابود میکنه. این ماهیت کلی کتاب زکریاست.
0: ممنونم. شما به رابطه بین کتاب حجی و زکریا اشاره کردید. اگه ممکنه در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود بین نبوت‌هاشون یا شخص حجی و زکریا برامون بگید.
1: اسم حجی در هیچ جای کتاب مقدس دیده نمیشه، اما در مورد اسم زکریا از چند نفر دیگه با همین نام در کتاب مقدس میخونیم. نبوت حجی خیلی کوتاهه و به عنوان پیام خداوند معروفه. خداوند اونو فرستاد تا 4 پیام برسونه و دیگه بیشتر از این نگفت. اما پیام زکریا خیلی بزرگتره. وقتی به مطالعه بخشای کتاب که حاوی رویاها و کلام خداست برسیم، این موضوع رو درک میکنیم. به علاوه اون به چند تا سوالم جواب میده و پیامهایی برای مردم داره. نبوت حجی توبیخیه، اما نبوتای زکریا تشویق‌آمیزه. حجی بیشتر به گذشته و حال اشاره میکنه، در حالی که زکریا بیشتر به آینده توجه میکنه. اون از حال به آینده میره. حجی به مسیح موعود زیاد اشاره نمیکنه، به جز در آخر کتابش، ولی زکریا بارها به اون اشاره میکنه.
0: ممنونم برادر جان، خسته نباشید. بریم برای استراحتی کوتاه و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز. عزیزان با ما همراه باشید.

0: با معرفی کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، از اونجایی که به مسیح موعود اشاره کردیم، لطفاً در این مورد چند آیه از کتاب زکریا رو برامون بگید. یا اجازه بدید سوالمو اینطور بپرسم، در کجای کتاب زکریا میتونیم مسیح رو پیدا کنیم؟
1: خواهر سنم، میتونم سوال شما رو تحت دو عنوان جواب بدم. اولیش میشه نبوت‌های مستقیم درباره مسیح، نبوت‌هایی که الان و در عصر آینده تحقق خواهند یافت. بقیه موارد از این قراره. فصل 9 درباره ورود مسیح به اورشلیم که سوار بر کره الاغه و به یه هفته قبل از مصلوب شدنش اشاره داره. زکریا 11 از فروخته شدن او به دست یهودا با 30 سکه نقره میگه. فصل 12 به این اشاره میکنه که پهلوی او با نیزه‌ای سوراخ میشه و یهودیان در آینده چه نظری درباره کسی که پهلوش با نیزه سوراخ شده دارند. زکریا 13 به زخمای دست او اشاره میکنه. پس این زخمهایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ و بعد میگه اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. فصل 14 به ضربه شمشیر عدالت خدا به مسیح در طول 3 ساعت تاریکی که روی صلیب بود اشاره میکنه. خداوند متعال میفرماید ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند. شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد.
0: که بهش میگیم مرگ کفاره‌ای.
1: بله، درسته. همینطور زکریا 14 به سلطنت مسیح بر کل دنیا اشاره میکنه. در آن روز خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی میکند.
0: بسیار خوب. این موارد درباره نبوت ها بود. در ارتباط با اشاره هایی که به او شده چی میبینیم؟
1: مسیح خداوند لشکرها خونده شده و همینطور یهوه هم خداوند لشکرها نامیده شده. قبلا در مطالعه‌مون به این نکته اشاره کردیم که پدر خدا و پسر هم خداست. این یه اشاره ضمنی به وحدانیت جامع و الوهیت پسر داره. مسیح شاخه هم نامیده شده که از ریشه جوانه میزنه و پر از حیاته.
0: این همون بشریت مسیحه.
1: بله، و بشریت او در دو جنبه است. شاخه به عنوان خادم و انسان نامیده شد. خادمی که با فروتنی اومد و به عنوان انسان کامل انسانها را خدمت کرد. او سنگم نامیده شده. ما درباره دو خصوصیت سنگ میخونیم. سنگ رأس و سنگ زاویه. از یکی برای اندازه‌گیری ساختمان‌ها استفاده میشه و از اون یکی برای کامل کردن بنا، چون ساختمان با وجودش یک پارچه میشه. او چراغدانه و تمام زمین رو در طول حضورش روشن کرد که در فصل 4 بهش اشاره شده. او در این حال پادشاه و کاهنه که در معبدش میشینه تا به عنوان یگان پادشاه دنیا سلطنت کنه. او کاهنیه که پرستشای قومشو به حضور خدا میبره. او شبانه، شبانی که مضروب شد و سلطنت خواهد کرد.
0: درسته. او در آینده نبی خواهد بود که در تثنیه 18 نوشته شده خداوند خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما برمی انگیزاند. شما باید از او پیروی کنید تا قوم رو به حضور خدا ببره.
1: بله، در آخر او پادشاهیه که تمام جهان مطیع اوست و استوار میمونه.
0: آمین که خدا فرصت‌های بیشتری بهمون بده تا درباره مسیح در کل کتاب مقدس صحبت کنیم. او در تمام کتاب مقدس حضور داره. فهمیدیم که نبوت‌های زیادی در کتاب زکریا نوشته شده. چطور میتونیم نبوت و تفسیر رو درک کنیم؟
1: سوال خیلی مهمیه. خیلی از مسیحیان نمیخوان نبوت رو مطالعه کنن، با اینکه به کتاب مقدس ایمان دارن. اما به خاطر اینکه مفسرین تفسیرهای مختلفی دارن، خیلی از مسیحیان به سمت نبوت‌ها و تفسیراشون نمیرن. ولی این عذر موجهی نیست. ما در دورانی هستیم که اگه هر کس بخواد در چیزی ماهر بشه، باید مطالعه خوبی از اون داشته باشه. من در مورد نبوت به صحبت پتروس در نامه دومش اشاره میکنم که گفت هیچ نبوتی از کتاب مقدس از تفسیر شخصی گرفته نشده. مثلا من نمیتونم کتاب زکریا رو از بقیه یک کتاب مقدس جدا کنم. حتی نبوتایی که قبل از زکریا اومدنم بهش مرتبطن.
0: بنابراین نمیتونیم یه نبوت رو فقط با تکیه به مضمون همون کتاب توضیح بدیم. باید اونو به محتوای سایر کتبم ربط بدیم.
1: دقیقاً. به عنوان مثال گفتم که زکریا درباره مسیح صحبت کرد. اگه ندونم اینا در عهد جدید در مسیح محقق شده، چطور میتونم توضیحش بدم؟ او درباره مردم قدیم صحبت کرد، درباره یهودیان. باید ببینیم اشعیا و ارمیا در مورد همین موضوع چی گفتن. زکریا درباره سلطنت مسیح در زمان ظهورش میگه و من در کتاب مکاشفه میتونم موضوع مشابهی رو پیدا کنم.
0: ربط دادن کتب کتاب مقدس به همدیگه به ما کمک میکنه تا نبوت رو درست درک کنیم.
1: کاملا. علاوه بر این نبوت در دو سطح تحقق پیدا میکنه. یکی نزدیک و اون یکی دور. ورود مسیح به اورشلیم تحقق نزدیک بود. یه بار دیگه مسیح به اورشلیم میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه و این تحقق دوره که در آینده اتفاق میفته. نویسنده ی نبوت همیشه نبوتشو روی دو تا قله در نظر میگیره. یعنی بین تحقق نزدیک و دور یه فاصله زمانی وجود داره. وقتی کتب نبوتی و کنار همدیگه قرار میدیم، محدوده زمانی وسیع تری داریم و میتونیم تفاوت بین تحقق نزدیک و دور رو تشخیص بدیم. در نتیجه بهتر میتونیم نبوت رو تشخیص بدیم.
0: بنابراین باید اونو با توجه به کتب دیگه خوند و بر اساس قانون تحقق نزدیک و دور میتونیم اونو درک کنیم.
1: مایلم این نکترم اضافه کنم که در عهد عتیق به کلیسا اشاره ای نشده. اگه متوجه این نکته باشیم نبوت ها رو درک می کنیم و اگه اینو رد کنیم کاملا سردرگم می شیم.
0: بله، کلیسا یه رازه. همونطور که پولس در افسوسیان گفت این راز برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است. مکاشفه درباره کلیسا فقط به پولس خادم کلیسا داده شد.
1: که اونم در عهد جدیده.
0: بله. برادر یوسف اجازه بدید آخرین سوالو در مورد کتاب زکریا بپرسم. طبق معمول میخوایم درباره تقسیم بندی این کتاب بدونیم. چطور باید این کتابو بر اساس موضوع و فصل تقسیم بندی کنیم تا مطالعه بهتر و با کیفیت تری داشته باشیم؟
1: کتاب زکریا شامل 14 فصله که میتونیم به 3 بخش تقسیمش کنیم. بخش اول 6 فصله. بخش دوم 2 فصل داره و بخش آخرم شامل 6 فصله. در فصل اول یعنی از فصل 1 تا 6 زکریا یه شب 8 رویا میبینه که درباره 8 چیز یا 8 صحنه نبوتی با ما صحبت میکنه. بخش دوم یعنی در فصلهای 7 و 8 تبعیدی ها درباره روز سوال میپرسن و زکریای نبی هم نه تنها به این سوالشون جواب میده بلکه درباره مسائل اخلاقی و اشتباهاتی که مردم با وجود اونا زندگی میکردن هم صحبت میکنه. در این فصلا نویسنده وعده میده که وقتی مسیح بیاد شادمانی هم میاد. بخش سوم از فصل 9 تا 14 مکاشفاتیه که زکریا دریافت کرد تا قومو تشویق کنه. اینا دو وحی به همراه دارن. اولی درباره قوم‌های اطراف اسرائیل و دومی در مورد اسرائیل در آینده است.
0: بسیار خوب، پس تقسیم بندی به این شکله. بخش اول از فصل 1 تا 6، بخش دوم شامل فصل‌های 7 و 8 میشه و بخش سوم از فصل 9 تا 14 است.
1: بله، دقیقاً همینطوره.
0: به امید خدا در برنامه بعد مطالعه فصل 1 شروع می‌کنیم. شنوندگان عزیز به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون، خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید خواهر جان، خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، امروز فهمیدیم که یکی از موضوعات اصلی کتاب زکریا رنج مسیح و جلال اوست که از طریق نبوت‌ها یا اشاره‌ها بیان شده. در واقع نه فقط کتاب زکریا بلکه کلی کتاب مقدس در مورد مسیح صحبت میکنه، چون شهادت مسیح روح نبوته. کلمه نبوت در اصل به معنای بیرون ریزیه. به جاری شدن قدرت کلام وحی شده خدا در انبیا اشاره داره. در کتاب مقدس نوشته شده: زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. نبوت دو تا بُعد داره. اول آشکار شدن وقایع آینده برای ماست، همونطور که در اشعیا 41:23 میگه حوادث آینده را به ما بگویید، آنگاه خواهیم دانست که شما خدایان هستید. باعث امر خیری شوید یا بلایی نازل کنید، ما را بترسانید و متحیر کنید. دوم، روشن و آشکار کردن وضعیت مردمیه که کلام خطاب به اونها میگه تا از طریق هدایت، نصیحت و توبه به سوی خدا برگردن. ما میتونیم مسیح رو در تمام کتب عهد عتیق در سه وجه ببینیم. اولی، نبوتاییه که در موردش گفته شده. دومی، نمادهای واضح. و سومی، سایه ها یا اشاره ها هستن که البته ممکنه خیلی هم واضح نباشن. مسیح موضوع تمام کتب کتاب مقدسه. اگه در کتاب مقدس به دنبال او بگردید، او رو خواهید یافت. او موضوع مار برونزیه و درباره خودش میگه همانطوری که موسی در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. او سنگیه که معماران رد کردنش و کوچیک شمردنش. او کشتی نوحه. او موضوع کوه موریا و قربانی روی این کوهه. در عهد عتیق کنایه ها و اشاره های زیادی درباره مسیح وجود داره و نبوت های زیادی درباره رنج ها و جلال او هست. نبوت هایی درباره تولد او در اورشلیم، تولد از باکره، زندگی او در فقر، مرگ او بر روی صلیب، سوراخ شدن پهلوش با نیزه، تقسیم کردن لباسهاش بین سربازان و اومدن او در جلال و قدرت وجود داره. شهادت عیسی روح نبوته. به فیض خدا فصل اول از کتاب زکریا رو در برنامه بعد مطالعه می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم که با ما همراه باشید. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل مرقس، فصل 13. وقتی عیسی از معبد خارج می شد، یکی از شاگردان به او گفت: ای استاد، به این سنگ ها و ساختمان های بزرگ نگاه کن. عیسی به او فرمود: این ساختمان های بزرگ را می بینی؟ هیچ یک از سنگ های آن روی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهند شد. وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند: به ما بگو، این در چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی در جواب آنها فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت. وقتی صدای جنگ را از نزدیک بشنوید یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما هنوز آخر کار نیست. ملتی با ملتی دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار زمین لرزه ها روی می دهد و خشکسالی خواهد شد. این چیزها علائم شروع دردی مانند درد زایمان است. اما مواظب خودتان باشید. شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها شلاق خواهند زد. به خاطر من شما را به حضور حکرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید. اول باید انجیل به تمام ملت ها برسد. پس وقتی شما را دستگیر می کنند و تسلیم می نمایند، ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می شود همان را بگویید، چون اوست که سخن می گوید نه شما. برادر برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر فرزند را. فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد. همه مردم به خاطر اینکه نام من بر شماست از شما رویگردان خواهند شد، اما هر که تا به آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت. اما هرگاه آن مکروه ویرانی را در جایی که نباید باشد مستقر ببینید، شنونده بداند مقصود چیست. کسانی که در یهودیه هستند به کوه‌ها فرار کنند. اگر کسی در پشت بام خانه‌ای است، نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و وارد خانه شود، و اگر در مزرعه است، نباید برای برداشتن لباس برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید، زیرا در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد نمود که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا به حال مثل آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد. اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه کرده است. پس اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا و یا آنجاست، باور نکنید. مسیح ها و پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند. مواظب خودتان باشید. من شما را از همه این چیزها قبلاً باخبر کردم. اما در آن روزها بعد از آن مصیبت‌ها آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. ستاره‌ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها می آید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد. از درخت انجیر درس بگیرید. وقتی شاخه هایش سبز و شاداب می شوند و برگ می آورند، می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق، وقتی وقوع این چیزها را ببینید، مطمئن باشید که نزدیک بلکه در آستانه در است. یقین بدانید، قبل از اینکه زندگی این نسل به سر آید، همه این امور اتفاق خواهد افتاد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است. هوشیار و آگاه باشید، شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است، تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپید دم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما میگویم به همه میگویم. بیدار باشید.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اتحاد در بین مسیحیان از اتحاد آنها با مسیح ناشی می شود. روز 24 از شماره 3 نان روزانه ما. اتحاد در ایمان، عنوان و افسوسیان باب 4 آیات 3-12. متن امروز ما از کلام خداست. آریستید، نویسنده کتب دفاعیات مسیحی قرن دوم، برای هادرین امپراتور روم درباره ایمانداران عصر خود این گونه نوشت: آنها همدیگر را دوست دارند، از کمک به بیوه ها غافل نمی شوند، یتیمان را از دست آزاردهندگانشان رهایی می دهند، اگر چیزی داشته باشند مجانی آن را به کسی که ندارد می بخشند، اگر غریبه‌ای ببینند او را به خانه می برند و آنقدر خوشحال می شوند که گویی برادر حقیقی خود را دیدند. آنها خود را برادران عادی همدیگر تصور نمی کنند، بلکه برادران روحانی در خداوند. ما همگی به عنوان نسل بشر به یک خانواده تعلق داریم، اگرچه متفاوت هستیم ولی ذاتاً همه یکی هستیم. بنابراین به عنوان ایمانداران به مسیح، تفاوت‌های ما هرچه که باشد، فرقه یا روش پرستش متفاوت، همه ما یک بدن روحانی هستیم که همگی به همان پدر آسمانی اقرار می‌کنیم. نمونه‌ای که پدران روحانی ما به جا گذاشتند می‌تواند برای ما پیروان مسیح در قرن 21 درس آموزنده‌ای باشد. بیایید هر آنچه که در توان داریم برای اتحاد در مسیح انجام دهیم. اتحاد در این گوناگونی مؤثرترین شهادتی است که می‌توانیم به این دنیای در هم شکسته دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

خود را از گناهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من راغب

درود فراوان خدمت شما که با وفاداری برنامه های ما رو میشنوین به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. عیسی غلام افسر رومی را شفا میدهد. وقتی عیسی موعظه سر کوه را به پایان رسانید و مراجعت فرمود، یک افسر رومی توسط عده‌ای از رهبران یهود از عیسی تقاضایی کرد. او یک سروان رومی بود که اداره سربازان کفرناحوم را تحت سرپرستی شاهزاده هرود آنتیپاس به عهده داشت. از قرائن چنین برمی آید که او هنوز بت پرست بود و به خدای یگانه ایمان نیاورده بود. رهبران یهود توصیه کردند که عیسی تقاضای این افسر رومی را اجابت فرماید و دلیل آنها این بود که او ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. انجیل لوقا فصل 7 آیه 5. غلام این افسر سخت مریض و مشرف به موت بود. تقاضای او در مورد آمدن عیسی برای شفای غلامش نشان می‌داد که او اعتماد داشت که عیسی مایل و قادر است شخصی را که هیچ امیدی به نجاتش وجود ندارد شفا دهد. پیامی که برای عیسی فرستاد این بود: غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد. انجیل متی فصل 8 آیه 6. وقتی عیسی با رهبران یهود به طرف خانه آن افسر رومی می رفت، از قرار معلوم خانه از شهر کمی فاصله داشت. چند نفر با عجله به آنها رسیدند و از طرف افسر رومی این پیغام را آوردند: ای آقا، بیش از این به خود زحمت نده. من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه ام بیایی و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصاً به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم و به یکی میگویم برو می رود و به دیگری بیا می آید و به غلامم میگویم فلان کار را بکن البته می کند. انجیل لوقا فصل 7 آیات 6-8. شاید افسر رومی در خانه اش بت‌هایی داشت و به همین دلیل خود را شایسته نمی دانست که با عیسی مقدس روبرو شود، ولی با وجود این به او ایمان داشت. ایمان او به قدری قوی بود که تنها تقاضایش از عیسی این بود که فقط سخنی بگوید و اطمینان داشت با کلام عیسی غلامش شفا خواهد یافت. تقاضای او عیناً برآورده شد و وقتی فرستادگان او به خانه مراجعت کردند، غلام کاملاً شفا یافته بود. عیسی به اطرافیان خود چنین فرمود: بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست. انجیل متی فصل 8 آیه 11. در ملکوت بر روی تمام مردم از هر قبیله و ملت در تمام جهان باز است. عیسی تمام کسانی را که با ایمان به سوی او قدم برمی‌دارند می‌پذیرد. این درسی است که مذهبیون تنگ نظر و متعصب و کسانی که ملکوت الهی را در انحصار خود می‌دانند نمی‌توانند به آسانی بفهمند. عیسی به وسیله شفای شخص بت‌پرستی که خارج از قوم مختون شده خدا بود، این درس بزرگ را تعلیم فرمود. عیسی مردگان را زنده می‌کند. کمی بعد عیسی به طرف شهر نائین که در 35 کیلومتری کفرناحوم قرار داشت رهسپار گردید. طبق معمول علاوه بر شاگردان عده زیادی همراه او بودند. وقتی به شهر نزدیک شدند، دیدند که جمعیتی جنازه مرده‌ای را به قبرستان می‌برند. معلوم شد که پسر جوان یک بیوه زن فوت کرده است. این پسر تنها فرزند آن بیوه زن بود و تمام امید آینده او محسوب می‌گردید. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند و به نوبت جنازه را بر دوش خود حمل می‌نمودند. مرگ سرنوشت نهایی انسان است. تمام مردم، اعم از فقیر و غنی
و با سواد و بی سواد و مالک و رعیت این جهان رو ترک می کنند و غالب آنها دچار ترس هستند و نمی دانند برای آنها چه در پیش است. وقتی عیسی ناراحتی عمیق بیر زن را مشاهده کرد، دلش به حال او بسوخت. زن که به شدت گریه می کرد، به هیچ وجه نمی دانست که راه نجاتی برای او وجود دارد. ناگهان کلام عیسی به گوش آن زن رسید: دیگر گریه نکن. انجیل لوقا فصل 7 آیه 13. در چند ساعت گذشته که پسر یگانه آن بیوه زن به کام مرگ فرو رفته و آن زن امید خود را از دست داده بود، عده زیادی سعی کرده بودند او را تسلی دهند، ولی این صدا صدایی متفاوت بود. قبل از اینکه بیوه زن متوجه موضوع بشود، با سرچشمه حیات روبرو شد. عیسی بر سر تابوت رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت. حمل کنندگان تابوت بر جای خود میخکوب شدند. در حالی که جمعیت در سکوت محض فرو رفته بود، عیسی به سخن آمد: ای جوان، به تو میگویم برخیز. انجیل لوقا فصل 7 آیه 14. بر اثر کلام شخصی که وعده داده بود هر کس به او ایمان بیاورد حیات جاودانی خواهد یافت، آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. انجیل لوقا فصل 7 آیات 15 و 16. یحیی از زندان پیامی می فرستد. شاگردان یحیی که به استاد خود که به علت اعلام حقیقت به زندان افتاده بود وفادار بودند، اخبار کارها و معجزات و تعالیم عالی عیسی را به او می رسانیدند. یحیی 2 نفر از شاگردان خود را انتخاب کرد و آنها را با این سؤال نزد عیسی فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید منتظر دیگری باشیم؟ انجیل لوقا فصل 7 آیه 20. دانشمندان کتاب مقدس در این مورد نظر دادند که امکان دارد به علت مشکلاتی که یحیی در زندان تحمل کرد ایمانش ضعیف شده بود، و یا اینکه مایل بود شاگردانش با شنیدن جواب عیسی ایمانشان تقویت شود. انجیل مقدس می‌فرماید: همان ساعت عیسی عده کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید. بعد به ایشان پاسخ داد: بروید و آنچه را دیده و شنیدید به یحیی بگویید، که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که در باره من شک نکند. انجیل لوقا فصل 7 آیات 21 تا 23. بعد از آن که قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او به مردمی که در آنجا حضور داشتند چنین فرمود: وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نیزاری که از باد می لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباسهای حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی که لباس‌های زیبا می‌پوشند و زندگانی پرتجملی دارند در قصرها به سر می‌برند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آری، بدانید از پیامبر هم بالاتر. او مردی است که کتاب مقدس درباره اش می‌فرماید: این است قاصد من که پیشاپیش تو می‌فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.
همه مردم و از جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند نقشه ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چه چیز میتوانم تشبیه کنم؟ آنان به چه میمانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار مینشینند و بر سر هم فریاد میکشند و میگویند برای شما نی زدیم نرقصیدید، نوحه گری کردیم گریه نکردید. مقصود این است که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب مینوشید و شما میگفتید او دیو دارد. پسر انسان آمد، او هم میخورد و هم مینوشد و شما میگویید نگاه کنید یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاکاران. با وجود این، درستی حکمت خداوند به وسیله کسانی که آن را پذیرفتند به ثبوت میرسد. انجیل لوقا فصل 7 آیات 24 تا 35. صرف غذا در خانه شمعون فریسی. عیسی برای صرف غذا به خانه شمعون فریسی دعوت شده بود. با وجودی که فریسیان در مورد عیسی اکثرا نظر منفی داشتند، ولی مردم معمولی مخصوصا در شهرهایی که از اورشلیم دور بود از این معلم مشهور که عده زیادی به دنبالش بودند دعوت به عمل می آوردند. پس طبق رسوم مهمان نوازی از عیسی دعوت به عمل آمد و او هم اجابت کرد و به عنوان مهمانی عالی قدر در سر سفره حاضر شد. این خبر به سرعت در همه جا شایع شد که عیسی در خانه آن فریسی غذا می خورد. در این شهر زنی زندگی می کرد که رفتارش خلاف اخلاق بود. او دیگر از خودفروشی به خاطر چند تومان خسته و بیزار شده بود. او از بیرحمی مردان و از خودخواهی آنان به تنگ آمده بود و اشتیاق شدیدی داشت که به زندگی گناه آلود گذشته خاتمه دهد و زندگی پاک و منزهی در پیش گیرد. در آن موقع در همه محافل سخن از عیسی بود. نکته ای که همه جا از آن بحث می شد علاقه و محبت عیسی نسبت به بینوایان و مطرودین اجتماع بود. همه می توانستند مورد لطف او قرار گیرند. آن زن بدکاره با خود چنین می اندیشید: شاید بتوانم توسط عیسی پاکی و قدرت لازم برای یک زندگی جدید را پیدا کنم. پس یک شیشه عطر خوشبوی گرانبها به عنوان هدیه با خود برداشت و به خانه شمعون فریسی وارد شد و بدون اینکه مردم متوجه شوند از میان جمعیت به آهستگی خود را نزدیک محلی که عیسی بر سفره نشسته بود رسانید و پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفت. شاید عده‌ای از مهمانان با خود فکر کردند که چرا صاحب خانه دستور نمی دهد آن زن بدکاره را از خانه بیرون کند. ولی همه می دانستند که عیسی با گناهکاران معاشرت دارد و با آنها غذا می خورد. امکان دارد شمعون فریسی سه مثل عیسی را شنیده بود که در آنها صحبت از محبت بی حد خدا نسبت به گمشدگان بود. بعضی از مفسرین کتاب مقدس معتقدند که شمعون آن زن را خوب می شناخت و به همین دلیل نمی خواست با اخراج او از خانه آشوبی برپا سازد. زن تحت تأثیر احساسات شدیدی قرار گرفته بود، زیرا وقتی شیشه عطر را باز کرد شروع به گریستن نمود و اشکهایش بر پایهای عیسی ریخت. سپس خم شد و بر پاهای عیسی بوسه زد و آنها را با عطر تدهین کرد. شمعون فریسی وقتی این صحنه را دید با خود این طور فکر کرد: اگر این مرد واقعا پیامبر بود می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است.
او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت: شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت: بفرما استاد. فرمود: دو نفر از شخصی وام گرفته بودند. یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد: گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود: قضاوت تو درست است. و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود: این زن را می بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود خشک کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر مالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می نماید. بعد با آن زن فرمود: گناهان تو بخشیده شده است. سایر مهمانان از یکدیگر می پرسیدند: این کیست که حتی گناهان را هم می آمرزد؟ اما عیسی با آن زن فرمود: ایمان تو تو را نجات داده است، به سلامت برو. انجیل لوقا فصل 7 آیات 39 تا 50. کمی بعد از این واقعه عیسی به تمام شهرها و دهات آن ناحیه مسافرت فرمود و درباره مژده ملکوت خدا در همه جا موعظه کرد. یک قسمت از مژده عیسی همان بود که به زن فرمود: گناهان تو بخشیده شده است. عده زیادی با این حقیقت آشنایی دارند که خدای قادر مطلق بخشنده و مهربان است، ولی زندگی خود را در ترس از عدالت و مجازات الهی می گذرانند و اطمینانی در مورد بخشیده شدن ندارند. عده زیادی فقط امیدوارند که بخشیده خواهند شد. کلام عیسی واقعا مژده عالی است. این مژده یا خبر خوش را عیسی در تمام شهرها و دهات استان جلیل اعلام فرمود. به علاوه عیسی به مردم تعلیم فرمود که صفات واقعی الهی کدام است و همچنین روشن ساخت که فرمانروا و حاکم واقعی و نهایی خداست و وقتی پادشاهی او برقرار گردد، بی عدالتی و ظلم نسبت به بینوایان ریشه کن خواهد شد و ملکوت او بر اساس درستی و عدالت و محبت و شادی و صلح و آرامش خواهد بود و نجات یافتگان در چنین محیطی زیست خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

ولی خداوند این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما، تا با تمامی جان، تا با تمامی دل تو رو بپرستیم، تا تو رو اونطور که هستی ببینیم. ای خداوند واقعا تو رو دوست داریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی کارها آنطوری که می‌خواهیم پیش نمی‌رن، وقتی که انواع اقسام مشکلات به ما حمله ور میشن و اون بازه‌ای رو که امیدواریم و آرزو داشتیم در کار خدمت خداوند پیدا کنیم نمی‌بینیم، اون وقت دلسرد شدن خیلی کار آسانیه. و یا وقتی که شما بسیار خدمت کردید، محبت کردید، ولی مردم جواب خدمت و محبت شما رو با قدر نشناسی و بدگویی کردن میدن، دلسرد شدن خیلی کار آسانی است. و این چیزی نیست که فقط به کشیشان یا میسیونرها حمله بکنه، این چیزی نیست که فقط به کسانی که در کار خدمت هستن به صورت تمام وقت حمله بکنه، بلکه دلسردی به هر ایماندار مسیحی حمله میکنه، چون هر ایماندار مسیحی بایستی خداوند رو خدمت بکنه. و این سلاح شیطان بر علیه هر ایماندار مسیحی به کار میره و به اونها لطمه میزنه. و نه فقط برای ایمانداران مسیحی، بلکه شما که شاید دارید به این برنامه گوش میدید و ایماندار مسیحی نیستید، من مطمئنم که در زندگی خودتون با دل سردی، با سرخوردگی مشکلات بسیاری داشتید و یا حتی همین اکنون شاید دارید، و اگر ندارید به شما قول میدم در آینده خواهید داشت. این مشکلی است که برای همه پیش میاد، چه ایماندار مسیحی چه غیر ایماندار مسیحی. و امید من اینه که عزیزانی که ایماندار مسیحی نیستن با گوش دادن به این پیغام به رمز پیروزی بر دل سردی و سرخوردگی پی ببرن، که اون رمز خداوند عیسی مسیحه. در درجه اول بایستی زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم، به عنوان نجات دهندمون از قدرت گناه، به عنوان خداوندمون، به عنوان کسی که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب کشته شد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد، زنده است و با ما ملاقاتهای زنده میتواند بکند. و اگر ایماندار مسیحی هستید، میخواهیم در این مطالعاتمون پی ببریم که چگونه میشه از اون قدرتی که در مسیح هست استفاده بکنیم برای پیروزی بر دل سردی ها، چه برای خودمون چه برای دوستان و عزیزانمون.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی. برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند و ای رهاننده من، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو استدعا می کنم که رحمت خیش را بر من عنایت فرما. زیرا ای خداوند به تو که محبت هستی عشق می ورزم و بدون تو می دانم که وجود ندارم و بدون رحمت و محبت تو گمراه و نابودیم حتمی است. خداوندا، تمنا این که قلب مرا فقط معطوف به خودت بگردان و با بیان کلام مقدست در این ساعت به من صلح و شادی و حیات جاوید عطا کن. چشمان مرا بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. این دعا را به نام مقدس کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز و راهیان دولت، فیض و رحمت خداوند یکتا خالق مهربان با شما باشه. امیدوارم که شما نیز قلب‌های خودتون رو به سوی خداوند برافراشته و طالب شنیدن پیام حیات بخش و پرقدرت او باشید. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما دوستان با وفا و عاشقان خدا عرض می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و بدانید که نشریاتی رو که درخواست نموده اید براتون ارسال می‌داریم. در ضمن تمنا می‌کنم که روی کاغذ نامه حتماً آدرس خودتون رو نیز به زبان فارسی مرقوم بفرمایید، ولی روی پاکت باید آدرس ما به زبان انگلیسی باشه. همون گونه که واقف هستید، هدف ما رسانیدن مژده الهی و پیام مقدس خدای زنده و یکتا می باشد. ما قصد داریم که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل شریف را به سمع شما برسانیم و شما را با فیض و محبت و دعوت خدا آگاه سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن و پذیرفتن مژده حیات بخش خدا نه فقط رحمت و عنایات آسمانی را نصیب خود سازید، بلکه صاحب حیات جاودان شده و وارد ملکوت او شده و از بندگی گناه به مقام فرزند خدا بودن برسید و از گناهان خودتون آزاد شده پاک و مقدس شوید و برای او زندگی کنید. بنابراین در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه آیات را براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آن آیات به تفکر و تعمق بپردازیم و قلبهای خودمون را برای شنیدن صدای ملکوتی خدا بگشاییم. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل اول پس از مقدمه حضرت پولس به مقام عظیم و پرجلال عیسی مسیح زنده اشاره میکنه و بدین وسیله میخواهد که توجه همه ما را مخصوصا مسیحیان را به آنچه که خدا در مسیح برای نجات بشر انجام داده است معطوف ساخته و از آنها میخواهد که قدرت لطف و فیض و محبت و فداکاری عظیم و بیمانند منجی خود را بدونن و از آن سپاسگزار باشن، زیرا اگر حقیقتاً درک کنن که عمق و عظمت و بزرگی و محبت مسیح نسبت به خودشون چقدره، همین امر سبب کاملیتشون در نزد خدا می گردد. زیرا شخص وقتی که در دریای فداکاری و محبت و جانبازی عیسی مسیح غرق بشه، خود نیز می رود تا به صورت مسیح مقدس بشه و همانند او فکر کنه و مثل او خدمت کند. پس پولس در بیان مقام و بزرگی و پرجلال بودن عیسی مسیح به پیام مقدس انجیل یا به مژده خوشی که عیسی مسیح از آسمان برای ما آورده است اشاره می کند. و اکنون پولس این بشارت را بار دیگر تکرار می کند. آن هم در موقعی که به خاطر نام مسیح در زندان روم او را به زنجیر بسته بودند و او می رفت که به خاطر بشارت دادن این مژده آسمانی شهید بشود. از آیه آخر فصل اول یعنی آیه 29 پولس هدف خود رو بیان میکنه که باید مقصود و مسیر و هدف هر مسیحی باشه. او میخواد هر ایمانداری رو یا هر شخصی که مسیحی شده به عیسی مسیح تقدیم کنه، آن هم در درجه کمال. کامل بودن و کمال در اینجا به معنی اینه که دیگر در ایمان و تعلیم کلام خدا شخص بچه باقی نمونه، بلکه رشد کنه در کلام خدا، فهیم بشه و در درک و فهم آن کامل بشه. رشد کامل در مسیح هدفی بود که پولس آن را طی می‌کرد و این رساله را از آن جهت می‌نویسه که ایمانداران شهر کلوسیه را تشویق کند که در عالم ربانی و معنویت رشد کاملی داشته باشند و عیسی مسیح را آنطور که هست در جلال و حشمت و قدرت و محبت بشناسند و اطاعت کنند. راستی چه دلایلی شخص باید داشته باشه که به او ثابت کنه و یا به او بفهماند که حقیقتاً در عالم روحانیت رشد و نمو کرده است؟ من و شما بایستی چه چیزی معیار اون باشه که بدونیم حقیقتاً در عالم روحانی داریم رشد میکنیم و یا به خدا داریم نزدیک میشیم؟ سوال بسیار مهم دوستان عزیز که پاسخ به این سوال را در آیه 2 از فصل دوم حضرت پولس برای ما بیان میکند. از شما دعوت میکنم که ابتدا به 7 آیه اول از فصل دوم توجه کنید. این آیات رو براتون میخونم و بعد به تفسیر آیات میپردازم، زیرا میخوام که شما آگاه باشید که کلام خداوند چه میگوید. حضرت پولس میگوید: ای ایمانداران عزیز شهر کلوسیه، میخواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لادوکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدن، یعنی من و شما، تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسن، یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند، زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. در آیه اول و دوم نه فقط پولس درباره وظیفه و یا اجتهاد و پایمردی خود صحبت میکنه، بلکه او میخواهد در این حالی که بین کسانی که تازه ایمان آوردن با مسیح میانجیگری کرده و در حقیقت واسطه بشه تا اینکه ایمانداران را به سوی مسیح بیشتر بکشونه و یا ایمانداران را به مسیح نزدیکتر کند، برای این منظور ابتدا ایمانداران شهر کلوسی را تشویق میکنه و به یادشون میاره که آنان بسیار عزیز و گرامی هستند، هم برای او و هم برای مسیح مقدس. او آرزو میکنه که دلهاشون تسلی بیابد، آرامش داشته باشن. ببینید دوستان عزیز، تشویق کردن کسی به معنی دادن قلب تازه و یا امید و هدف تازه در زندگی می باشه، زیرا ابراز تأسف و احساس همدردی ظاهری نه فقط باعث آرامی و تسلی و تشویق نمیشه، بلکه حتی سبب میشه که شخص احساس بدتری پیدا کند. ولی تسلی حقیقی، تشویق روحانی واقعی همیشه باعث تسلی خاطر و امید واقعی و بهتر شدن روحی شخص میشه و شخص را به بهترین حالت برمیگرداند. وقتی پولس در آیه دوم میگوید که تا دل شما در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، در حقیقت میخواد بگه که تا شما ایمانداران عزیز به بالاترین درجه عالم معنویت و فهم روحانی رشد کرده و کامل شوید، زیرا شما برای من بسیار عزیز هستید. دوستان عزیز، یک مسیحی واقعی کسی است که برادر خود را بسیار دوست می‌دارد و هدفش در زندگی به وجود آوردن صلح و تشویق و یاری دیگران می‌باشد و نه اینکه عامل بلا و ناراحتی بگردد. یک مسیحی واقعی عضو روحانی کلیسا است که مقصود همان بدن مسیحه و یا عضو یک خانواده، یعنی خانواده مسیح مقدسه، در حالی که کسی که رشد روحانی نداره و فاقد فهم روحانی می باشه، شخصی است خودخواه و عامل تفرقه و جدایی می باشه و نمی تونه برای به دست آوردن صلح، مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات از خودش نشون بده. ثروت روحانی و یا رشد در معرفت و حکمت خدایی برای شخصی که حقیقتاً از مسیح پیروی می کند بسیار عظیم و تمام نشدنی است. در آیه 27 پولس اشاره به غنی بودن در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح می کنه و حالا به حکمت و فهم و دولت عظیم خدا یکتا اشاره می کنه که خود خداوند به ایمانداران عطا می کند. متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عظمت و بزرگی و جلال عظیمی که خداوند برای ما مهیا کرده است پی نبردن و طوری زندگی میکنن که انگار رابطه با خدا داشتن و ایمان به او داشتن از روی اجبار و یا روی ناچاریه، در حالی که یک شخص ایماندار باید همیشه چشم به آنچه که خدا به او عطا کرده است داشته باشه و حتی اگر در این زندگی فانی از مادیات بی بهره باشه، باز بداند که خداوند برای او چیزهای عظیمی مهیا کرده است. پس دوستان آنها به جای اعتراض کردن با آنچه که ندارن، باید بیاین و از آنچه که دارن حد اکثر استفاده کنن و شادمان باشن. چرا؟ چون در مسیح آنها به راز عظیمی که خدا از خود و از ملکوت خیش به بشر آشکار ساخته است پی برده و می دانند که به خدا تعلق دارند و در ملکوت خدا جای خواهند داشت. وقتی که من و شما این چین اطمینانی داشته باشیم که بدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است، راستی دیگر به چه چیزی محتاج هستیم؟ وقتی که ما که یک ایماندار حقیقی محسوب بشیم، فرزند خدا محسوب می شویم، آن وقت به راستی نیازمان به چه چیزیه؟ او واقف به این امر میشه یک شخص مسیحی که به راستی خدا گناهان او را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است. و اکنون خدا ما مسیحیان را در مسیح میبیند که ردای عدالت او را در بر کرده ایم و دانش و معرفت و حکمت روحانی که به وسیله عیسی مسیح دریافت میکنیم دائما در قلب ما روحیه شادی و امید و تسلی را به وجود میآورد. یک اعتماد روحانی در قلب شخصی که به مسیح ایمان آورده است به جای ناامیدی و یأس به وجود میاد. اعتمادی که جاودانه و ازلی است. اعتمادی که در کارهای روزانش او را یاری میدهد و رهبری میکند. کسانی رو میشناسم که با اینکه مسیحی هستند اما فاقد این چنین اعتماد به خود هستند. میدونید چرا؟ چون این افراد نسبت به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نساختن، چون بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خداست. دقت کنید دوستان عزیز که این افراد به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نکردن، چون که بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا یکتاست و پیروی نکردن از اوامر خدا و گوش ندادن به گفتار مقدسش، ای عزیزان، نتیجه جز حماقت و ناامیدی و ترس و بدبختی ندارد. ولی اگر در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و در پی آن باشیم که صدای خدا را هر روز بشنویم و ببینیم که مقصود کلام خداوند چیه، آن وقت دنیای دیگری را خداوند در برابر ما می گشاید. زیرا در آیه 2 و 3 متوجه می شویم که خود خدا می خواهد که ما در باره حکمت و دانش آسمانی یا عالم معنویت چیزهای زیادی رو درک کنیم و آن را بفهمیم. و این دوستان عزیز مختص به یک گروه خاصی نیست، بلکه برای همه کسانی است که می خوان خدا را بشناسن و به مسیح ایمان آوردن. خدا را شکر می کنیم که خدا یکتا در اسرار الهیش را بر روی ما از طریق عیسی مسیح گشوده است. او از ما دعوت میکنه که با مطالعه کردن کلام مقدسش به ملکوت آسمانی نه فقط وارد بشیم، بلکه قدم برداشته و در آن ساکن شویم. بعضی از دوستان گفتن که ما کلام خدا را میخونیم اما هیچ چیزی در آن نیافتیم. میدونید چرا دوستان عزیز؟ چون اینها با نیت درست و با بینش روح و فهم معنوی آن را مطالعه نمی کنن. بعضی ها کلام خدا را از آن جهت می خونن تا فقط و فقط ببینن که چه چیزی با عقلشون جور در نمیاد و بعد از آن انتقاد می کنن. و یا کلام خدا را به باد حمله قرار داده و از آن ایراد میگیرند، در صورتی که این ایرادها در حقیقت حماقت آنها را میرسونه، زیرا ثابت میکنه که آنان از حکمت و بصیرت روحانی محرومند و فاقد بینش معنویت هستند. ببینید، سوال کردن در باره کلام خدا و یا سوالات که در حین مطالعه کلام خدا پیش میاد و موضوعاتی که در معنی کلام خداوند است اگر آشکار نیست، سوال کردن آن لازم و ضروریه. اما اگر چیزی که مافوق عقل باشه و شخص نتونه آن را به وسیله مسائل ریاضی حل و فصل کنه و یا به وسیله فکر خودش بفهمه، دلیلی برای انتقاد نمی باشه، دلیلی برای رد کردن کلام خدا نباید باشه، بلکه دلیلی است برای پرسش و سوال تا هدف و مقصود کلام را بیابیم. و دوستان عزیز، این را بدانید که خدا می خواهد که من و شما در عالم معنویت رشد کنیم. خدا می خواهد که ما صاحب بصیرت روحانی باشیم. خدا می خواهد که ما درباره او بفهمیم، حکمت و فهم داشته باشیم، کلامش رو درک کنیم. یعنی نه فقط امور روحانی رو درک کنیم، بلکه آنقدر برای ما صورت حقیقی به خود بگیره که بتونیم از آن نیز دفاع کنیم. در قسمت اول آیه پولس در واقع برای ما میانجیگری میکنه تا به این درجه روحانیت برسیم، زیرا مقصود و هدف پولس اینه که هر ایماندار به مسیح به آن درجه روحانیت برسه که خود را متصل و وابسته به خدا دانسته و از خداوند قدرت دریافت میکند تا در زندگیش برای خدا زندگی کنه. دعای حقیقی همیشه باید به سوی خدا یکتا یا پدر آسمانی باشه، آن هم به وسیله عیسی مسیح و یا در نام مسیح مقدس، زیرا به وسیله مسیح است که ما لیاقت و شایستگی پیدا می کنیم که به حضور قدوس خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشیم. به وسیله قدرت روح الهی که به خاطر ایمان به مسیح به ما داده می شود قادر هستیم که تمام زندگی و افکارمان را وقف او که یگانه قادر مطلق است نموده و در او ساکن بشیم و مطابق اراده او نیز دعا کرده و زندگی کنیم. روح خدا که عطیه ایمان به مسیح است ما را در این راه یاری و مساعدت خواهد کرد. حالا ممکن است سوال کنید که خب چگونه روح القدس ما را در دعاهامون یاری و مساعدت میکنه؟ ما دعا میکنیم ولی هیچ حس نمیکنیم که روح خدا با ماست. عرض کنم دوستان عزیز، روح الهی ما را از کلام خدا تعلیم میده، ضد خدا حرف نمیزنه. روح خدا ما را معلم میشه و کلام خدا را در قلب و فکر ما توضیح و روشن میکنه تا آن را بفهمیم و در نتیجه آشکار میکنه برامون که اراده و خواست خدا چیه. این مطلب را در انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 13 الی 15 میتوان یافت. و دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که دعا به چه معنی میباشه. بعضیا با نوع دعا کردنشون کوشش دارن که اراده خدا و یا حتی فکر خدا را تغییر بدن، در حالی که دعای مسیحی اینطور نیست. دعای ما برای نیست که نظر خدا را تغییر بدهیم و یا چیزی طلب کنیم که خودمون میخواییم و نه خود خدا. خیر، بلکه طالب بودن اراده او و تسلیم شدن به آن شرط دعای ما مسیحیان است. مطلب دوم در مورد چگونگی کمک روح القدس در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آمده است که میگوید روح خدا برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیتوان بیان کرد، و اگرچه من و شما ممکن است صدای او را نشنویم ولی او برای ما شفاعت میکند، زیرا او اراده خدا را میداند و ما را یاری میدهد که برای اراده و خواست او دعا کنیم تا در زندگیمون مطابق رضایش عمر خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، میدانم که بعضی وقتها در حالت رویه‌ای هستید که اصلا حال دعا کردن را ندارید، ولی حقیقت این است که در چین حالتی است که باید بیش از بیش دعا کنیم و به راز و نیاز کردن با خدای خود بپردازیم. در چین حالتی، یعنی وقتی که هیچ حال و حوصله دعا کردن را نداریم، بایستی در چین حالتی بیش از هر موقع دیگر دعا بکنیم، با خدا راز و نیاز بکنیم، چون در این موقع است که شیطان میخواد ما را از خدا دور کنه. شاید بگی که آخه چطور میشه دعا کنم وقتی که حال دعا کردن و توان آن را ندارم؟ ای عزیز من، اینجاست که روح خدا، روح القدس به مدد شما خواهد آمد و به شما نیروی آسمانی عطا میکنه تا دعا کنید، آن هم در موقعی که اصلا احساس و حال دعا کردن رو ندارید. ولی شرطش اینه که قدم اول را بردارید. شما قدم اول را بردارید، یعنی در آن موقعی که هیچ حال دعا کردن رو ندارید، رو به خدا بیاورید، ضعف خودتون رو به خداوند اعتراف کنید و دعا کنید. و دوستان، درست در حینی که دارید دعا میکنید، آنجاست که دعاتون صادقانه باشه، روح خداوند به شما نیرو میده، روح القدس در شما کار میکنه و شما را در ادامه دادن دعاتون تشویق میکنه، ترغیب میکنه، یاری میده. در رساله به افسسیان میخوانیم که خداوند نیرویی که مسیح را از مردگان برخیزانی را در اختیار ایمانداران قرار داده است. چه نیرویی؟ نیرویی که حتی بر مرگ هم پیروز شده، نیرویی که تونست عظیمترین قدرت و نیروی شیطان رو در هم بشکنه، یعنی مرگ رو. حالا خداوند چنین قدرتی رو نیز به ما عطا میکنه تا بتونیم رابطمون با او حفظ کنیم، به شرطی که ما حاضر باشیم آن را پذیرا باشیم. پس بیایید دوستان عزیز، از آن بهره مند بشیم و با نیرویی که خود خدا عطا میکند به زندگی روحانی و دنیوی خودمون ادامه بدهیم. همچنین در این آیات متوجه شویم که پولس نه فقط آرزوی قلبی خودش رو آشکار میکنه، بلکه به ایمانداران یادآور میشه که اگرچه آنها را ندیده ولی برای آنان زحمت بسیاری کشیده. او این را دوستان نه از آن جهت میگه که منتی بر سر آنها بگذارد، بلکه تا به آنها بفهماند که همه در عیسی مسیح متحد هستیم و اگر یک عضوی از اعضای کلیسا ناراحتی دارد، همه در آن درد شریک هستند و برعکس، اگر همه آنها شاد هستند، او نیز شاد می باشد. او وابستگی به یکدیگر را داره نشون میده. دوستان عزیز، همه ما مثل پولس برای چنین مأموریت خطیر و عظیم برگزیده نشده ایم، ولی خداوند به فرد فرد ما که به ایمان آورده ایم خدمت و مأموریت و یا وظیفه خاصی عطا کرده است. خداوند ما را برگزیده است تا پیام آور او برای امروز باشیم و شما را نیز برگزیده تا وظیفه‌ای که در برابرت نهاده است را با وفاداری و ایمان و اعتماد انجام بدهید. ای عزیزان، ما می توانیم با دادن بشارت انجیل به مردم گناهکار، به طالبان حیات، آنان را به سوی نجات خدا و حیات الهی هدایت کنیم و در شادی آنها شریک باشیم، و یا ما به خاطر مسیح امروز زحمت و جفا بکشیم و در نتیجه وظیفه خود را نیز به درجه کمال برسونیم، و یا می توانیم در دعا و ریاضت و عبادت روزانه خودمون عمر خود را به سر بیاوریم و دیگران را در دعا به پیشگاه اقدس خدا بیاوریم و براشون دعا کنیم تا در ایمان قوی بشن و رشد کنن. پولس کوشش بسیار میکرد تا به این اشخاص به طور انفرادی بشارت بده و آنان را خدمت کنه و در کارشون تشویق و ترغیب کند. و دوستان عزیز، این وظیفه همه ما نیست است که دیگران را در کارهایشون، ولو اینکه از نظر ما حقیر و کوچک باشد، تشویق کنیم، آنها را ترغیب کنیم و آنها را در دعا به درگاه خدا برده و از خداوند بخواهیم که در کارهای نیکوشون آنها را یاری و هدایت کند. چرا؟ چون خداوند به هر کسی یک دعوت و خدمت خاصی عطا کرده. ما انسان‌ها برای مقصود خاصی که خداوند دارد تولد شده ایم و زندگی می کنیم. حالا سوال مهم این است که اول ما بایست از طریق کلام خدا دریابیم، بفهمیم که دعوت ما چیه و سپس به وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است وفادار و امین باشیم. دوست عزیز، اگر شما می دانید که خدا شما را برای چه چیزی خلق کرده است، از شما سوالی دارم. آیا شما امروز وظیفه و یا دعوتی که خدا به شما محول کرده است را به طور کامل انجام می دهی؟ ولی اگر هنوز نمی دانی که اراده خدا، دعوت خدا برای شما چیه، دوست من نگو که خدا مرا بیهوده خلق کرده و یا اصلا نمی دانم که خدا مرا برای چی خلق کرده است، بلکه در طلب آن باش. بیا کتاب مقدس را بخون، کلام خدا را بخون، اجازه ده که گفتار منجی جهان در قلبت جای بگیره و این گفتاری که در قلبتون میشینه، دوست من، به وسیله روح القدس تعبیر و تفسیر میشه و خواهید فهمید که خدا برای شما چه هدف و مقصودی داره. چون که کتاب مقدس میگوید که همه ما برای خدا بسیار عزیز هستیم و خداوند برای همه ما هدف و مقصود خاصی دارد. خدا کند که امروز شما مطابق دعوتی که خدا شما را خوانده است زندگی کنی و نسبت به آن وفادار باشید. از آیه 4 الی 7 حضرت پولس از ایمانداران میخواد که همیشه در ایمانشون کماکان رشد کنن و قوی باشن و میگه ایمان شما همانند نردبانی است که باید به طور مرتب هر روز یک قدم بالاتر بروی تا به ملکوت خدا برسید. ولی چون وقت ما در اینجا به پایان میرسه، اجازه میخوام که این آیات را در برنامه آینده براتون تفسیر کنم. منتها لازم میدونم که در اینجا یادآور بشم که در 15 آیه اول این فصل حضرت پولس میخواد از تعلیمات انجیل مقدس یک موضوع بسیار مهمی رو به ما ثابت کند. او میخواد آشکار کنه که عیسی مسیح جوابگوی هر فلسفه زندگی بشر می باشد و اگرچه صدها فلسفه دنیوی وجود دارد، مخصوصا در دورانی که فلسفه یونان ایمان و اعتقاد و روش زندگی مردم را قبضه کرده بود، کلام خداوند قادر بوده و قادر است به تمام آنها جواب دهد. دوستان عزیز، امروز فلسفه‌هایی هم هستند که در دنیا وجود دارند و خیلی از افکار بشر را مشغول کرده، ولی آنها نمی‌توانند پاسخگوی حقیقی زندگی برای من و شما باشند، زیرا فلسفه از عقاید انسانی سرچشمه گرفته است، ولی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداوند است می‌تواند جوابگوی سوال‌های زندگی شما باشد. پس چرا امروز از او طلب نمی کنی که شما را در این امر یاری بدهد؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. پیامی که خواهید شنید دنباله سلسله پیام‌هایی میباشد که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. این تعالیم به موعظه سر کوه معروفند. توجه شما را به این پیام که بر انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14 استوار شده است جلب می‌کنیم. ایمان داریم که از شنیدن آن برکت می‌یابید.

انجیل متا را باز کنید لطفاً. انجیل متا فصل 7 از آیه 13 می‌خوانیم. می‌گوید از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است، و آنانی که بدان داخل می‌شوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یابندگان آن کمند. اما از انبیای کذبه دروغین احتراز کنید که به لباس میشها نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده می باشند. ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می چینند؟ همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو می آورد و درخت بد میوه بد می آورد. نمی تواند درخت خوب میوه بد آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. لحاظا بنابراین از میوه های ایشان را خواهید شناخت. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده، سیلاب ها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان مرا شنیده و آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد. و باران باریده، سیلابها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. و چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می‌داد و نه مثل کاتبان. خداوند کلامت را برای ما برکت بده. مطالب بسیار زیبا و عالی اینجا هست و روح القدس میخواد با قلب ما حرف بزنه. در اینجا در آیه 13 و 14 در مورد طریق حیات، راه زندگی جاودانی صحبت میکنه و از دو در و دو راه خداوند ما عیسی مسیح سخن میگه. دو تا در هست و دو تا راه. یکی از این درها تنگ، یکی گشاد. یکی از این راه‌ها راه باریکیه و راه دوم راه گشاد و فراخ. پس دو تا در هست و دو تا راه که درباره اونها صحبت میکنه. در ترجمه تفسیری میگوید فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که با آن راه می‌روند به راحتی می‌توانند داخل شوند، اما دری که به زندگی جاودان باز می‌شود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می‌توانند با آن راه یابند. در اینجا منظور خداوند ما عیسی مسیح چیه؟ یعنی چه دو تا در دو تا راه؟ در تاریخ اشخاصی اومدند و ادعاهایی کردند و حرفایی زدن، ولی آیا ادعاهای عیسی مسیح هم با اونها یکیه یا ادعاهای اونها با عیسی مسیح اصلا قابل مقایسه هست؟ وقتی برسیم به اون قسمتی که درباره انبیا صحبت میکنه، انبیای کذبه، بیشتر این موضوع روشن خواهد شد. ولی اینجا مسیح از یک در صحبت میکنه و در تنگ که به جاده تنگ هدایت میکنه، ولی این جاده عاقبتش حیات جاودانه.
در انجیل یوحنا فصل 10، اگه میخواید یادداشت کنید، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 7، مسیح خداوند فرمود من در گوسفندان هستم. چه ادعای بزرگی. و همینطور در همون فصل انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 فرمود من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. چون اونجا درباره گوسفندان صحبت میکنه و میگه ایمانداران گوسفندان من هستم، من شبان نیکو هستم. اگر از اول این باب را بخوانی، باب 10 انجیل یوحنا، مسیح میگه من اون چوپان نیکو، اون شبان نیکو هستم و ایمانداران را میگه اونها گوسفندان من هستند. البته در فارسی ما گاهی اوقات فکر میکنیم توهین‌آمیزه، میگه مگه ما گوسفندیم؟ ولی در انجیل مسیح خداوند ما را به گوسفند تشبیه کرده، به اسب، به الاغ، به حیوانات دیگه، به سگ اینها تشبیه نکرده، به گوسفند تشبیه کرده. گوسفند موجودی است خیلی مفید، تمام وجودش مفیده، ولی موجودی است بسیار نفهم. و گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خیلی فهم داریم، شعور داریم، خیلی هم داناییم و بعضیا فکر میکنن خدا هستند، اصلا ادعای خدایی میکنن، تا موقعی که مرگ میاد یقشون رو میگیره میبینن که نه، خدا نیستن، اون وقت میلرزند و دیگه در اکثر موارد دیر شده. بعضی هاشون البته اون موقع ایمان میارن به خداوند. در صورت انسان به گوسفند تشبیه شده و مسیح میگه من شبان هستم و از گوسفندان خودم توجه میکنم، ولی میگه من در گوسفندان هستم، من شبان نیکویم ولی در هم هستم. اون دری است که گوسفندان باید از اون داخل بشن و خود من دروازه هستم، اصلا اونجا من خودم میخوابم، اونجا من نگهبانی میکنم. کسانی که میخوان به حضور خدا وارد بشن باید از این در وارد بشن، در دیگری نیست، فقط این در هست. و این موضوع را خداوند ما عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بحث داده و روشن‌تر کرده است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 رو اگر باز کنید و میخواید یادداشتم بکنید، اونجا عیسی خداوند در جواب یکی از شاگردانش که ازش پرسید گفت پدر را به ما نشان بده برای ما کافی است، و مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. من راه هستم، مخصوصا این کلمه راه، چون اینجا در انجیل متی باب 7 آیه 13 و 14 درباره دو تا در و دو تا راه صحبت میکنه و میگه یک در تنگ که به راه باریک و تنگ هدایت میکنه هست، بعد میگه من خودم درم در انجیل یوحنا باب 10، و اینجا در انجیل یوحنا فصل 14 میگه من راه هستم، من درم، من راهم. از این در باید داخل بشید، یعنی از مسیح باید وارد بشید و بعدم باید با مسیح راه برید، در مسیح زندگی کنید، با مسیح زندگی بکنید. من خودم اون راه هستم. اگه کسی راه را نمیدونه، عیسی مسیح خودش راهه. خیلی ها معتقدند که راه اون تعالیمه و مذاهب مختلف، مکتبهای مختلف البته تعالیمی دارند و فکر میکنند اون راهه. ولی در انجیل مقصود ما از بیان تعالیم عیسی مسیح این نیست که فقط مرید و پیرو تعالیمش باشیم، بلکه مرید و پیرو خودش. و مقصود این نیست که تعالیمشو با خودمون ببریم فقط، بلکه وقتی تعالیمشو یاد میگیریم در قلب ما قرار میگیره، خود اوست که با ما راه میره، حضور او را ما میخواییم، او همراه ماست، اصلا او راه ماست، راه گشای ماست، او جلوی ما میفته و ما را هدایت میکنه، دست ما را میگیره و ما را میبره. جایی که هیچ راه نیست او راه باز میکنه، جایی که نمیدانیم کجا میریم، در گمراهی و در گناه بودیم و او آمد راه را به ما نشان داد، گفت من خودم راه هستم و حالا ما در یک راه صحیحی افتاده ایم. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بود. و این ادعای بزرگی است.
یا مسیح درست میگه یا اشتباه. اگر اشتباه میگه در اینجا، اگه اشتباه میگه پس همه جا اشتباه میگه، درسته؟ نمیشه اعتماد کرد به حرفاش، چون اگه کسی در یه مورد دروغ گفت تمام شد، یه قابل اعتماد نیست، از کجا ثابت بکنه که بقیه حرفاش درسته. ولی عیسی مسیح هرگز دروغ نگفت، زندگیش هم ثابت کرد که او دروغ نگفته، او راستی مطلق را گفت. اصلا خودش میگه من راه و راستی هستم، خب، و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر وارد نمیشود. منظور اینجا اینه که این در تنگ و راه باریک که خود عیسی مسیحه، ما را به خدا هدایت میکنه، ما را میرسونه اونجا، و راه های دیگر غیر از عیسی مسیح ما را به خدا نمیرسونه. مردم معتقدند که راه های مختلف هست که ما را به بهشت میبره، راه های گوناگون هست، رنگ به رنگ هست که ما را به خدا میرسونه. بالاخره میگن از هر راهی رفتی اشکال نداره، ما برای عقاید مردم احترام قائلیم، ولی احترام قائل شدن دلیل بر راست بودن عقاید نیست. هدایت میکنه، ما را میرسونه اونجا، و راه های دیگر غیر از عیسی مسیح ما را به خدا نمیرسونه. مردم معتقدند که راه های مختلف هست که ما را به بهشت میبره، راه های گوناگون هست، رنگ به رنگ هست که ما را به خدا میرسونه. بالاخره میگن از هر راهی رفتی اشکال نداره، ما برای عقاید مردم احترام قائلیم، ولی احترام قائل شدن دلیل بر راست بودن عقاید نیست.

دار راستی طبق کتاب مقدس خود عیسی مسیحه. من راستی هستم. معیار خودشه، محک خودشه. باید با مسیح سنجیده بشه. وقتی با مسیح میسنجیم میبینیم که فقط یک راه هست و راه‌های مختلف برای بهشت وجود نداره. فقط یک راه هست. تعلیم مسیح ما را فقط در یک راه قرار میده. نمیگه که خب اشکال نداره، اختلاف عقیده دارید، شما از این راه برید، شما از این راه برید، بعضی هم از راه مسیح بیان به بهشت برسن. و این مذهب جهانی اصلا قابل قبول نیست از نظر انجیل، چون عیسی مسیح ادعا میکنه که راهش منحصر به فرده. بعضی دوستان شاید بخوان از شما که شما اینطور نگید، بگن شما خیلی قشری هستید، خیلی متعصب هستید، ولی عزیزان این نیست. ما قشری و متعصب نیستیم، ما حقیقت رو پیدا کردیم که این اینجاست، خودمون درستش نکردیم، خودش هست، فقط ما اومدیم چشممون باز شد، دیدیم، فهمیدیم و مژده میدیم به همه دوستان که بیاند و همین حقیقت رو پیدا کنند. در قرن اول وقتی کلیسا شروع شد، مسیحیان اسمای مختلف پیدا کردند. البته خودشون بر خودشون چندان اسم نگذاشتند، دیگران اسم میگذاشتند. یکی از کلماتی که برای مسیحی‌ها به کار بردند اون اول، میگفتند اهل طریقت، یعنی اهل این راه. و مسیحیت اصلا راه میخوندند، طریقت، اهل طریقت. و از یک لحاظ درسته، چون عیسی مسیح اون راهه، عیسی مسیح اون طریقته، طریقی است که به آسمان هدایت میکنه، به بهشت میبره. و اما راههایی که مردم دارند و راه گشادی که مردم پیشنهاد میکنند، که اینجا عیسی مسیح به اون هم اشاره کرد و فرمود کسانی که از این راه گشاد میرن عاقبت به جهنم میرسند، چه راهی است؟ راه گشاد راه گناه، راه راحتیه، راهی است که جسم ما و راهی است که نفس گناهالود بشر اینو میخواد. انسان چون سقوط کرده، گناهالوده، اونو میخواد و دنبال اون میره. و در مورد کسانی که وجدانشون ناراحت شده ولی نمیخوان به مسیح ایمان بیارن یا خبر ندارن از عیسی مسیح، اما سعی میکنند که بعضی از اوامر خدا را اجرا بکنند، در مورد اونها این راه راه انجام کارهای نیک نفسانیه. خوب توجه بفرمایید، کارهای نیک نفسانی یعنی جسمانی، یعنی کارهایی که از نفس گناهالود سرچشمه میگیره. میخوام خوب باشم، ظلم نمیکنم، کلا سر مردم نمیزنم، اما حسود هستی؟ خب گاهی چرا هستم. کینه داری؟ بله، یک کمی گاهی فلانی رو نمیتونم ببخشم، اینم بخشیدم، اونم اون فلانی رو نمیتونم ببخشم. اسیر شهوت هستی؟ خب دیگه طبیعت بشر اشکال نداره، چشمت پاکه، نمیتونن بگن، البته بعضی دروغ میگن، ولی سعی میکنم، وظایف دینی رو انجام میدم و صدقه میدم. اینها کارهای نفسانیه که برای ارضاء خودمون انجام میدیم و خدا اینا رو از ما نخواسته، به درد خدا نمیخوره. اینها راه نجات نیست، اینها فقط ما را سرگرم میکنه و مشغول میکنه در اون راه گشادی که هست، راه فراخ. ولی راه تنگ عیسی مسیح عبارت از این است که به او ایمان بیاریم و او با خون مقدس خودش گناهان ما را میشوره، پاک میکنه و خودش میاد در قلب ما ساکن میشه، زندگی تازه به ما میده، روح القدس را به ما میده که با قدرت روح القدس ما بتونیم در این راه قدم برداریم. با قدرت خود نمیتونیم.

کسانی که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دف و رستاخیز او برای نجات از گناه و حیات جاودانی با خدا ایمان قلبی می آورند، تمام گناهانشان آمرزیده شده و زندگی جاوید با خدا را به طور رایگان به دست می آورند. شما را تشویق می کنیم که به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید تا از گناه نجات یافته فرزندان خدا شوید. امیدواریم در اثر آنچه شنیدید دلهای شما پر از شادی و آرامش الهی شده باشد.

دوستان محترم شنونده، در این برنامه آموختیم که عیسی مسیح خداوند تنها راه برای رسیدن به خدای پدر می باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: بگذارید به کلام خدای زنده دقت کنیم که در انجیل یوحنا پیدا میشه. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 14 تا 21. قبل از اینکه این آیات رو شروع کنیم، بگذارید یک مطلب رو عنوان کنم. یکی از مفسرین در مورد این آیات گفته، عنوان مثال آیه 3 16 یوحنا، اینقدر ساده است که اون رو میتونیم درک کنیم و بسیار عمیقه که یک شبان میتونه ساعتها در مورد اون موعظه کنه. کلام خدای زنده، انجیل یوحنا فصل 3 از آیه 14: و همچنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید برافراشته شود، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد، تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. هر که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، اما هر که ایمان نیاورد هم اکنون محکوم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگان مولود خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیرا هر که عمل بد می کند روشنایی را دوست ندارد و پیش روشنایی نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. اما کسی که به راستی عمل می کند پیش روشنی می آید، تا آنکه اعمال او آشکار گردد که در خدا انجام شده است. یوحنا فصل 3 آیه 16 یکی از معروف ترین آیات، یکی از محبوب ترین آیات، و همچنین یکی از آیاتی که بسیار بد درک شده. به نظر من اغلب کسانی که این آیه رو میدونن درک اشتباهی از اون دارن. این چیزی که اکثر مردم فکر میکنن وقتی که یوحنا 3 16 رو میخونن، فکر میکنن که ببینید محبت خدا چقدر زیاده، اینقدر زیاده تا هر انسانی رو که در روی کره زمین زندگی کرده در بر بگیره. من فکر میکنم این نظر اکثر مردمه. وقتی که میخونن زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، اونا میگن خب جهان یعنی همه انسانها، و ببینید چقدر محبت خداوند زیاده که میتونه هر یک از این انسانهایی رو که روی زمین زندگی کردن در طول تاریخ در بر بگیره. اگر معنای آیه چنین باشه، اون وقت مطلبی رو به ما عنوان نکرده. بذار یک مثال بدم. فرض کنید من به شما بگم امروز از قوی ترین مرد دنیا میخواد بیاد تو این کلیسا و قدرت زیاد خودش رو به شما نشون بده، ثابت کنه که اون قهرمان وزن برداریه، و بعد بیاد از روی زمین یک چوب کبریت رو برداره. خب این مرد قوی هیکل اگه یک چوب کبریت رو برداره که نشون نمیده قدرتش چقدر، چیزی به شما نشون نداده. پس وقتی که این آیه نگاه میکنیم، نباید اون رو به این شکل معنا کنیم و بگیم همه انسان‌ها رو دوست داره. به این شکل مطلبی رو به ما نمیگه. این آیه مربوط نیست که محبت خداوند چقدر زیاده، بلکه ماهیت اون چه هست. بگذارید به این آیه دقت کنیم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بگذارید به این واژه فکر کنیم. زیرا این برمیگرده به آیات قبلی. در آیات قبلی حیات ابدی و یا حیات جاودانی را رب داده به خداوند ما عیسی مسیح. زیرا خداوند یک نقشه ازلی داره تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد. تا به این علتی که پسر یگان مولود خود را به جهان فرستاد. آیا میدونید اولین واژه یونانی چه هست در این آیه 16؟ چنان خدا جهان را محبت نمود. یعنی به این شکل. واژه یونانی معناش اینه. به این شکل، به این صورت، تا این حد. یعنی خداوند به این شکل محبت میکنه. پس یوحنا فصل 3 آیه 16 به این شکل میشه خوند. زیرا خدا جهان را چنان محبت نمود. یعنی محبتی که غیر قابل توصیف و غیر قابل درک است. سه واژه مهم در این آیه چنینه: خدا جهان را محبت نمود. این اشاره نداره به بزرگی جهان و محبتی که به همه رسیده، بلکه اشاره داره به خدا، و نه هر خدایی، خدایی که در این کتاب میخونیم، خدای زنده و حقیقی، او که کلمه بود و به جهان اومد، خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، خدای قادر متعال، خدایی که جس پوشید و به جهان اومد. خداوند میتونه هر کاری رو که اراده کرد انجام بده. او کاملا پارساست و به هیچ شکل شریعتش رو زیر پا نمیگذاره، قانون شکن نیست، همه این جهان کاملا به او بستگی داره. اوست که این جهان را آفریده. پس ما راجع به خدای زنده صحبت می‌کنیم، خدای تثلیث. و بیاد داشته باشید خصوصیت خداوند خصوصیت محبتش رو معین می‌سازه. اگر خداوند ازلیه و متعال و پارساست، محبت خداوند هم ازلی است و متعال و پارسایانه است. پس محبت خدای زنده یک کلام احساساتی نیست که فرض کنید میخواد همه انسانها رو نجات بده اما نمیتونه. من بیادرم وقتی که در دانشکده درس میخوندم، یکی از استادای دانشگاه چنین گفت: خداوند میخواد تعدادی رو که میتونه نجات بده. البته اون میخواد عده بیشتری رو نجات بده، اما عده رو که میتونه انجام بده اگر اجازه بدن. اما دوستان، این خدای کتاب مقدس نیست. خدای کتاب مقدس خدای قادر متعال که ارادش مطلقه و هیچ کس نمیتونه مانع او بشه. به هر مانعی که سر راه خداوند قرار بگیره، خداوند اون موانع رو کاملا از میان برمی‌داره تا کسانی رو که دوست داره عظمت و قدرت اون محبت رو تجربه کنن. خدای زنده و حقیقی ذاتش مشخص کننده ی خصوصیت محبتشه. پس او هر کی را که اراده کنه دوست می‌داره. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند رحمت می‌کنه به هر کس که رحمت کنه. به کسانی که بخواد محبت نشون میده و کسانی رو که بخواد دلشون رو سخت میسازه. پس محبت او هیچ کس شایستش نیست. خداوند اون رو به کسی بدهکار نیست و خداوند مطابق ارادش اون رو به کسانی که برگزیده عطا میکنه. هر مسیحی میدونه که محبت چه هست. در واژه یونانی این واژه آگاپه هست که همه مسیحیان این واژه رو میدونه و این عظیمترین نوع محبت هست. و یوحنا دوست داره از محبت خداوند صحبت کنه. یوحنا در رسالش و بیش از هر کس دیگه در کتاب مقدس از محبت خدای زنده صحبت کرده. به اول یوحنا دقت کنید، فصل 4 این نامه رو یوحنا نوشته، از آیه 7: ای محبوبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست، بلکه محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. اینجا به ما گفته شده کسی که محبت می کنه، این فرد از خدا مولود شده. محبتی که یک مسیحی داره ثابت می کنه که از خدا متولد شده. و اگر شما مسیحی واقعی نباشید، غیر ممکنه بتونید محبت نشون بدید. می تونید باشون دوست بشید، احساس همدردی کنید، اما تنها کسانی که می تونند واقعا چنین محبتی داشته باشن، این محبت آگاپه رو، کسانی هستند که از خدا مولود شدند. آیه 8: و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد. به چه علت؟ زیرا خدای زنده و حقیقی محبته. به ما گفته نشد که این یکی از صفات خداست، بلکه خدا محبت است. بذارید یه مطلب مهم به شما بگم. خدای زنده و حقیقی کامل هست. هر چی که خداوند هست اون ذاتش است. خداوند محبته. و بعد از آیه 9 به ما میگه: و محبت خدا به ما آشکار شده است، به این که خدا پسر یگان و مولود خدا به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاری گناهان ما شود. ای محبوبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم. پس می‌بینید یوحنا مرتب به محبت خدای زنده اشاره می‌کنه. حالا خصوصیات این محبت چه هست؟ این آگاپه، محبت خدای زنده، هیچ ربطی به شایستگی و یا ناشایستگی فردی که محبت بر او قرار میگیره نداره. خداوند به انسان‌ها نگاه نمی‌کنه و بگه خب فلان فرد شایسته اینی که من او رو دوست داشته باشم و یا فلان فرد اینقدر کارهای نیکی انجام داده که من او رو دوست دارم. و نه، خداوند به افراد نگاه میکنه و میگه فلانی بسیار آدم شریری، من او رو دوست ندارم، اون فرد بسیار شریره و شایسته محبت من نیست. نه، چنین نیست. محبت خداوند هیچ ربطی نداره به اینکه آیا فرد شایستش هست یا نه. خدا رو شکر کنید، زیرا هیچیک از ما شایسته چنین محبتی نیست. پس محبت خدای زنده نگاه نمی کنه که ما شایسته اون هستیم یا نه. و به علاوه وقتی که خداوند محبت نشون میده به یک عده، به این علت نیست که اون افراد نیاز داره و یا میتونید شما اون رو شاد سازید. خداوند شما مسیحیان رو دوست داره بدون اینکه نفعی به او برسونید، که غیر ممکنه ما بتونیم چنین کاری انجام بدیم. و این خصوصیت محبت خداست. به علاوه این محبت ازلی است. البته اینو در ترجمه انگلیسی و یا فارسی شاید نبینیم. فقط در واژه یونانی است که ما در میابیم این محبت جاودانی است. وقتی که میگه محبت نمود، در زبان یونانی یه زمانی است که اشاره داره به یک حرکت از دل خدای زنده که از ازل شروع شده، در صلیب به کمال رسیده و در ابدیت ادامه داره. محبتی که کل ابدیت رو پر می‌سازه. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابد، که در مرگ و رستاخیز مسیح به کمال رسید، مسیحیان در این محبت قرار دارند تا به ابد، یعنی از ازل تا به ابد. این خصوصیت محبت خدای زنده است. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابدیت. حالا کسی که این کلام رو گوش میده ممکنه بپرسه خب جهان یعنی جهان دیگه، یعنی هر کس که در این جهان هست بدون استثنا. پس ما آیه‌ای داریم در کتاب مقدس که میگه خدا هر کسی رو به یک اندازه دوست داره و هر کس به بهش میره بدون استثنا. اما در این تفسیر مشکلی وجود داره. هیچ جا در کتاب مقدس معنای جهان به این معنا نیست که هر کس که در این جهان هست بدون استثنا. هرگز چنین معنایی رو نمیده در کتاب مقدس. یوحنا از واژه جهان استفاده میکنه و معنای مختلفی داره. در واقع 4 یا 5 معنا در کتاب مقدس این واژه معنای متفاوتی داره. این واژه در زبان یونانی کازماس هست. معنای اولیه این واژه زیبایی بود، چیزی که باعث زیبایی میشه. در اول پتروس فصل 3 اومده و میگه شما را آرایش ظاهری نباشه، یعنی زنها اون کازماس رو نداشته باشن. و این کازماس در زبان انگلیسی بدل شده به کازمتیک، یعنی لوازم آرایش. و بعد این واژه اشاره داره به همه جهان، زیرا جلال خدا رو نشون میده. علاوه در کتاب مقدس این واژه همچنین معناش اینه که عده زیادی بر روی زمین، گاهی اشاره داره به غیر یهودیان و نه یهودیان، و به ما گفته شده که همه انسان‌ها گناهکارن، علیه خداوند طغیان کردن و منفورن. پس معنای اصلی اون این است، انسان‌هایی که منفورن، یاغیان و تحت لعنت خداوند. و این معنایی است که اغلب یوقات در ذهن یوحناست. و معنای اون این نیست که هر انسانی بر روی زمین، زیرا یوحنا به ما گفته که جان رو دوست نداشته باش. آیا معناش این که ما هیچ بشری دوست نداشته باشیم؟ خیر. در نوشته های یوحنا جهان اغلب اوقات معناش اینه، انسان‌های سقوط کرده در گناه که یاغیان علیه خداوند، شایسته مجازات خداوند هستند و قادر نیستن خود رو نجات بدن. پس هیچ توجهی به تعداد اونها نداره. این آیه در مورد کمیت محبت خداوند نیست، بلکه کیفیتش. یعنی خداوند این گونه محبت میکنه. محبتش رو بر کسانی قرار میده که ناشایسته و کثیف و منفورن. در آیات قبلی ما با واژه جهان روبرو شدیم. به ما گفته شد که او به جهان اومد و انسانها رو داریم که خداوند عیسی مسیح رو نمیپذیرند. و در این حال در یوحنا فصل 1 یحیای تعمید دهنده چی میگه؟ میگه بره خدا که گناه جان را برمی‌دارد. پس میدید این موضوع پیچیده ای است. و خداوند ما عیسی مسیح گفت به شاگردانش، میدونید چرا مردم از شما نفرت دارن؟ زیرا جهان از من نفرت داره و لذا از شما نفرت خواهد داشت. پس جهان کسانی هستند که هیچ نیکی درشون نیست، شایسته محبتی نیستن، خداوند از اونها نفرت داره، زیرا شامل نسلی میشن که گناهکارن و علیه خدای زنده طغیان کردن. اما خداوند چنین افرادی رو محبت نشون میده. اگر معنای این آیین بود که خداوند همه انسانها رو دوست میداشت، اون وقت ما در انجیل یوحنا آیه 17 مشکل داشتیم. بذارید آیه 17 رو به این شکل بخونیم. زیرا خدا پسر خود را در جهان برای تمام انسان‌ها بدون استثنا نفرستاد تا تمام انسان‌ها بدون استثنا را محکوم کند، بلکه تا به وسیله او تمام انسان‌ها بدون استثنا نجات یابند. آیا چنین تفسیری درست هست؟ آیا همه به بهش میرن و کسی به جهنم نمیره؟ ما میدونیم که جهنمی هست و عده‌ای به جهنم خواهند رفت. کتاب مقدس ما تعلیم میده که عده‌ای به جهنم خواهند رفت. پس واژه جهان معناش این نیست که همه انسان ها، راجع به تعداد صحبت نمی کنیم. این اشاره داره به محبت خدای زنده، محبتی که میتونه شریرترین گناهکاران رو در بر بگیره. هیچ کدوم از این گناهکاران شایسته این محبت نیستن و هیچ کدوم این محبت رو نمیخوان و حتی دشمنن با اون.
3: از آیه 19
2: و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتن از آنجا که اعمال ایشان بد است، زیرا که عمل بد میکنند روشنی را دشمن دارد، پیش روشنایی نمی آید. پس این جهان یعنی این انسان ها نسلی هستند که عاشق تاریکی هستند و نفرت دارن از خدای زنده، از نور نفرت دارن، یاغی هستند. اما خدای زنده چنان محبتی داره که میتونه چنین افرادی رو دوست داشت باشه، چنین گناهکاران شریری رو بهشون محبت نشون بده. آیا میدونست که محبت خداونده که نسل انسانها رو به دو دسته تقسیم کرده، تا به امروز همه انسانها در طغیان باقی میموندن و هلاکت میرسیدن اگر محبت خداوند به این جهان داده نمیشد، اگر خداوند عیسی مسیح به این جهان نمیومد و رنج نمیکشید، تمامی انسانها در طغیان باقی میموندن و به هلاکت ابدی میرسیدن. اما مسیح میاد و به ما این محبت رو میده، این ایمان رو میده تا به او ایمان بیاریم و به این شکل که انسانها به دو دسته تقسیم میشه. یوحنا 3:16 زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پس جهان به دو دسته تقسیم شده، عده‌ای که به هلاکت میرسن و عده‌ای که دیگه هلاک نمیشن بلکه حیات جاودانی دارن، زیرا خداوند به اونها ایمان رو هدیه کرده. یوحنا 3:3 بیاد دارید خداوند چه گفت؟ عیسی در جواب او گفت: بنی قدموس، اگر کسی از سر نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. چگونه وارد ملکوت خداوند بشید؟ توبه و ایمان. اما نمیتونی این کار انجام بدی مگر اینکه ابتدا از نو زاده شده باشه. پس محبت خدای زنده انسان‌ها رو به دو دسته تقسیم میکنه: کسانی که به هلاکت ابدی میرسن به خاطر گناهانشون و کسانی که حیات جاودانی دارن و به هلاکت نمیرسن، زیرا محبت خداوند اونها رو نجات داده. ببینید کسانی که خداوند اونها رو محبت میکنه اونها رو نجات هم خواهد داد. پس این محبت یک واژه احساساتی نیست. بین آیه دقت کنید. آیه 17 زیرا خدا پسر خدا به جهان نفرستاد تا جهان رو محکوم کند، تا به وسیله او جهان نجات یابد. پس محبت خداوند واسه رستگاری انسان ها میشه. پس محبت اون به این شکل نیست که رستگاری رو ممکن بسازه تا هر که خواست نجات یابه. زیرا هیچ کدوم از این انسان ها که یاغی هستند او رو نمیخوان، اونو از روشنایی نفرت دارن، اونو عاشق تاریکی هستند. اگر کاری که خداوند انجام داد این بود که رستگاری رو فراهم سازه و بعد این به اختیار آدمی باشه که آیا ایمان بیاره یا نیاره و او رو برگزین یا نه، در این صورت همه ما به هلاکت ابدی میرسید، هیچ کس او رو بر نمیگزید. این خداوند که دل ما رو عوض میکنه. به طور طبیعی ما خداوند رو نمیخوایم، ما خدا رو نمیخوایم، ما از نور نفرت داشتیم و عاشق تاریکی بودیم. دلیل دیگه ای که به ما گفته شده به چه علت خداوند به همه انسان ها محبت نشون میده، این محبت خاصه و به همه نمیرسه، علاوه بر دلایلی که گفتم، واژه جان هرگز در کتاب مقدس به این شکل ازش استفاده نشده که شامل همه انسان‌های روی کره زمین باشه. دلیل دوم، چنین تفسیری خلاف معنای آیه 17 است و به علاوه رومیان فصل 9 اون رو نقض میکنه. اینکه خداوند به همه انسان‌ها محبت یکسان نشون میده، اون وقت عیسی مسیح چه میشه؟ در رومیان فصل 9 به ما گفته شده یعقوب رو دوست داشتم اما عیسی را دشمن و از اون نفرت داشتم. پس حداقل یک نفر است از نسل بشر که ما میدونیم خداوند او رو دوست نداشت بلکه دشمن داشت، از اون نفرت داشت. البته دلیل دیگه ای که جهان معناش این نیست که تک تک انسان‌های روی زمین، اینی که ما بخوایم خدا رو با خودمون بسنجیم و فکر کنیم اگر خداوند به من محبت نشون داده من شایسته این محبت، خدا بزرگ من هم بزرگ هستم، زیرا خدا کسی مثل من رو دوست داشت و این جهان باید عالی باشه، زیرا خداوند محبتش رو بر اون قرار داد. و چگونه با جرأت کنیم چنین فکر کنیم، محبت بی‌نهایت خداوند رو مقایسه کنیم با استانداردهای بشری خود؟ زیرا خدای زنده و حقیقی خدای تسلیست که نمیشه در برابرش مقاومت کرد، جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابد، که اون محبت رو روی صلیب نشون داد، کسانی رو که منفور و ناشایستن مورد محبت قرار داد، کسانی که حتی محبت رو نمیخواستن و عاشق تاریکی بودن. پس این راجبه تعداد صحبت نمی کنه، بدین منظور که یا تا جهان را به وسیله او نجات دهد. هدف این که خداوند جهان را محبت نمود چه است؟ که پسر یگان و مولود خود را داد. یکی دیگه از خصوصیات محبت خدای زنده است که میبخشه. خداوند خودش رو به کسانی که دوست داره میبخشه و یک رابطه و دوستی و مشارکت با اونها برقرار میکنه. او به ما مسیحیان محبت نشون میده و ما رو دوستان خودش میسازه و از مشارکت با ما لذت میبره. زیرا که خدا جهان رو اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد. پسر یگان و مولود او را داد، عطا کرد. و در این عطا کردن چه معنای عمیقی است. رنج‌های مسیح، مرگ مسیح، دفن شدنش. خدای زنده پسر یگان مولودش رو داد به عنوان یک قربانی برای گناهان. او پسر یگان مولود خود رو داد به جهان شریری که هر کار دوست دارن با او انجام بدن و این جهان او رو مصلوب کرد. من حتی تا به ابد هم این رو نمیتونم درک کنم. خدای زنده پسر یگان مولود خودش رو داد تا مرا از دست نده، تا مرا نجات بده، تا شما رو نجات بده. به چه علت؟ این محبتی که به ما مسیحیان رسیده بسیار گران قدره. برای مسیح به قیمت جانش تمام شد. برای خدای زنده به قیمت دادن پسر یگان و مولودش شد به این جهان تا او رو طرد کنن و بر صلیب کنن. اما او ما مسیحیان رو چنان محبت نمود و با چنان محبتی به ما عشق ورزید که پسر یگان و مولود خود رو داد تا بر روی صلیب نجات دهنده ما باشه. زیرا نمیخواست ما به هلاکت برسیم و به جهنم بیفتیم مثل بقیه دیگرانی که به هلاکت میرسن. پسر یگان مولود یوحنا در مورد خداوند عیسی مسیح در دو فصل اول صحبت کرده. بذارید این سوال رو بپرسم: چه زمانی عیسی مسیح پسر خدای زنده شد؟ به ما گفته شده پسر یگان مولود. چه زمانی اون مولود شد؟ وقتی که در رحم مریم باکره قرار گرفت و به جان اومد. چه زمانی مسیح پسر یگان مولود شد؟ او هرگز پسر او نشد. او همیشه پسر خدای زنده بوده. او همیشه پسر یگان مولود پدر بوده. خدای پدر، خدای پسر این رابطه رو از ازل داشتن. شخص اول تثلیث همیشه خدای پدر بوده. شخص دوم تثلیث همیشه پسر خدا بوده. از ازل، از ابدیت همیشه این رابطه وجود داشته. البته خدای زنده پدر آسمانی ما مسیحیان است. اما رابطه‌ای که ما داریم با رابطه‌ای که عیسی مسیح با خدای پدر داره کاملا متفاوت. او پسر یگان و مولوده، خدای زنده است و برابر با او. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در مورد خداوند صحبت میکنه به عنوان پدرش، هرگز شاگردان و دیگران رو در نظر نمیگیره. زیرا مثل ما همون رابطه رو با پدر آسمانی نداره، بلکه رابطه او بسیار متفاوت هست. پس پسر یگان و مولود پدر خدای زنده است که جسم پوشیده انسان گشته. زیرا ما گناه کردیم، یک انسانی که باید مجازات بشه. به این علت که او جسم پوشید. تصورش رو بکنید. خدای زنده به حد شما مسیحیان رو دوست داره. اینقدر محبت داره که پسر یگان و مولودش رو، شخص دوم تثلیث رو عطا میکنه. خدایی که جسم میپوشه و به جان میاد تا به شما سه هدیه رو بده. این سه هدیه چه هست در این آیه؟ آیه 16: زیرا خدا جان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد، عطا کرد، هدیه کرد. این هدیه اول هست، او پسر یگان و مولودش رو داد. هدیه دوم چه هست؟ تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، شما به جهنم نمیافتید. هدیه سوم، بلکه حیات جاودانی یابد. من و شما به این عطایا دقت کنید. ما شایسته این هستیم که به هلاکت برسیم. هلاک به این معنا نیست که ما نابود بشیم و هیچ بشیم. من بیادارم در دانشگاهی که بودم، استاد دانشگاهی داشتیم که یک روز اومد سر کلاس و گفت من دیشب اینقدر افسرده بودم میخواستم خودم رو بکشم، اما بعد فهمیدم بعد از مرگ هیچ میشم، تموم میشه میره. و دوستان، این فردی بود که در دانشکده الهیات به ما درس میداد. ایشون گفت من خودکشی نکردم زیرا میدونم بعد از مرگ ما مثل یک شمع خاموش میشیم و تموم میشه و بعد از مرگ هیچی نیست. و این دانشکده بود که ایمان به کلام رو از دست داده بودم و هر کس دیگه هم که توی کلاس بود ظاهرا به همین شکل فکر میکرد غیر از من. و همه اون دانشجوهای کلاس گفتن بله استاد، ما خیلی خوشحالیم که شما این حرف رو زدید، زیرا ما هم اغلب به این وسوسه افتادیم که خودکشی کنیم و ما هم خودکشی نکردیم زیرا میدونستیم بعد از مرگ تموم میشه میره، عین شمع که خاموش میشه هیچ میشیم و به آخر میرسیم. بعد از مرگ هیچ چیزی نیست، آگاهی نیست؟ تا این لحظه من هیچی نگفته بودم، زیرا میخواستم دوستای خودم رو حفظ کنم توی کلاس. اما اکنون دیدم که وقتشی که مردونه بیستم و حقیقت رو به اونا بگم. پس به اون استاد دانشگاه گفتم فلانی، به نظر من این بهتره که از بدن غایب باشیم و با خداوند حاضر باشیم. برای چند لحظه سکوت بود و بعد ایشون گفت در کجا این کلام رو شما شنیدی؟ من گفتم من این رو از رساله قرنتیان بیان کردم، پولس رسول گفته. و ایشون گفت و هرچی که در کتاب مقدس نوشته باور نداری، آیا چنینه؟ من گفتم حقیقت اینه که بر کلام مکتوب کتاب مقدس من ایمان دارم. و به این شکل شد که من نمره هام توی اون کلاس بسیار کم شد. قبل از اون همیشه نمره عالی می آوردم و بعد از این رتبه هام شروع کرد پایین اومدم. کسی که به خداوند ایمان نداره عاشق اینه که هیچ بشه تا اینکه به جهنم بیفته. زیرا کتاب مقدس ما تعلیم میده که ما اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشته باشیم به هلاکت میرسیم، یعنی به جهنم خواهیم افتاد. هر کس که به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره به هلاکت میرسه و همکنون اون هلاکت آغاز شده. آیه به ما چنین میگه، آیه 18، آن که به او ایمان آورد محکوم نمیشود، اما هر که ایمان نیاورد همکنون محکوم شده است، به جهت آن که به اسم پسرگان مولود خدا ایمان نیاورد. از این افراد، حالا حد دین و مذهبی که داشته باشند، اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند، تحت محکومیت و لعنت خدای زنده قرار دارند. در راه رفتن به جهنم هستند. راهی روانند که به هلاکت ابدی می انجامه. یک ایماندار مسیحی، رومیان 8 آیه 1، اکنون هیچ محکومیتی نیست، هیچ نوع محکومیتی برای کسانی که در مسیح عیسی هستند. و تفاوت اینا در کجاست؟ به چلت خداوند این هدیه رو به ما مسیحیان عطا کرد که ما به هلاکت نرسیم، زیرا او انقدر به ما محبت نمود که پسرش رو به جهان فرستاد تا به جای ما بر روی صلیب بمیره. ببینید این محبت خدای زنده است که انسانها رو به دو گروه تقسیم کرده. هدیه دوم چه هست؟ زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد، حیات ابدی. کسی که پسر را دارد حیات را دارد. در آیات قبلی به ما گفته شده که در همون لحظه که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، در همون ثانیه خدای زنده به شما حیاتی رو میده که جاودانی است، نه اون حیات جاودانی که اکنون داریم، روح ما نامیراست، بلکه حیاتی که کامل و ازلی است، حیات جاودانی از محبت، حیات جاودانی شناخت خدای زنده. بیادارین خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 17 چه گفت؟ گفت این از حیات جاودانی که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. یعنی شما خدای زنده و حقیقی رو بشناسید. در همون لحظه ای که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، خداوند به شما یک حیاتی رو میده که جاودانی است که هرگز از دست نخواهید داد، ممکن نیست اون رو از دست بدید. خداوند ما عیسی مسیح در فصل 10 یوحنا چه گفت؟ گوسفندان من صدای مرا میشنوند، گوسفندان خود را به نام میخوانم و ایشان را بیرون میبرم، من با آنها حیات ابدی میدم و اونها در دستهای من هستند و اونها هرگز به هلاکت نخواهند رسید، کسی آن را از من نمیگیرد. خداوند در مورد حیات خودش صحبت میکنه که کسی قدرت نداره اون را از او بگیره. و در این آیات میگه که هیچ کس قادر نیست رستگاری یک مسیحی رو از او بگیره. آیا شما نیاز به اطمینان از رستگاری دارید؟ ایمانتون رو در اینجا قرار بدید، اطمینانتون رو در این قرار بدید. چارلز برجن که واعظ انگلیسی بود در گذشته چنین میگفت، میگفت من هر وقت به خودم نگاه میکنم و فکر میکنم چگونه ممکنه من نجات یابم، اما هر وقت که به مسیح نگاه میکنم با خودم میگم غیر ممکنه که من به هلاکت برسم. مهم نیست که ایمان شما به عنوان یک مسیحی چقدر زیاد باشه و یا ایمانتون به یک عقیده و یا خدا چقدر باشه. شما ممکنه فردی باشید که ایمانتون به اندازه یک کوه و الله، و این ایمان شما رو از هلاکت نجات نخواهد داد. مانع نمیشه که شما به جهنم بیفتید. چون این ایمانی هر چقدر هم بزرگ باشه به اندازه یک کوه، مانع افتادن شما به جهنم نمیشه. اما اگر ایمان شما به اندازه یک دانه خردل باشه به خداوند عیسی مسیح، به پسر یگانه مولود پدر، شما به هلاکت نخواهید رسید، بلکه تا به ابد در حضور خدای زنده زندگی خواهید کرد. پس این سه هدیه بزرگی است که خداوند عطا میکنه. زیرا یعنی دلیلی که به ما گفته شده که مسیح و حیات ابدی یکی هستند، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، نه هر خدایی، بلکه خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، خدایی که خودش رو در کتاب مقدس بر ما آشکار کرده، خدای آفریننده، او که متعال، او که پارساس، او که مقدس، او که ازلی است، صفات خدای زنده نشون دهنده محبت اوست. جان را اینقدر محبت نمود، در نظر نگرفت که آیا شما شایسته اون محبت هستید یا نه، بلکه یک دوستی رو برقرار کرد با کسانی که محبت نمود. این محبت یک محبت نجات بخش، همه کسانی که خداوند اونها رو محبت نشون میده اونها رو نجات هم میده. هیچ کسی نیست که در جهنم باشه و خداوند اون رو دوست داشته باشه. و گفتیم که این واژه یونانی محبت نمود واژه‌ای است که اشاره داره به ابدیت، از ازل تا به ابد، کل ابدیت پر از محبت خدای زنده است که در این جهان و در زمان و بیت لحم و در روی صلیب به نمایش گذارده شده. جهان، انسانهایی که شریرن، منفورن، سقوط کردن در گناه، یاغیان که این محبت رو نمیخوان، که از نور نفرت دارن، عاشق تاریکیان، اما این مانع نشد که خدای زنده محبتش رو به اونها نشون بده، مانع نشد تا خداوند ارادش رو به انجام نرسونه. پس محبت خدای زنده در دل خداوند به شکلی کار کرد که پسر یگانه مولودش رو عطا کرد برای ما مسیحیان، او رو فرستاد تا بر صلیب بشه. زندگی که انجام داد، مرگش و رنجهاش به جای ما مسیحیان، شخص دوم تسلیس که انسان گشت، به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان رنج کشید. خدا نمیتونه رنج بکشه، اما مسیح رنج کشید، زیرا او خدا انسانه، خدایی که انسان گشت، جسم پوشید و به عنوان یک انسان رنج کشید. این رو فراموش نکنید، خدا نمرد برای شما، بلکه عیسی مسیح که خداست برای شما مسیحی مرد، در اون انسانیتش رنج کشید و مرد و مرگ رو تجربه کرد. پسر یگانه مولود خود را داد تا به ما هدیه عالی بده. هدیه اول چیه؟ پسرشه، تا اینکه در جهنم نیفتیم، به هلاکت نرسیم، در حضورش حیات جاودانی داشته باشیم. یک نکته مهم دیگه در این آیه است. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. واژه یونانی اینه، همه کسانی که به او ایمان دارن، هر کسی، مهم نیست چه کسی، مهم نیست چه کاری انجام داده، هر کسی، همه کسانی که به او ایمان بیار، یعنی به عیسی مسیح ایمان بیار، حتی با ذره ایمانی که خداوند به اونها عطا میکنه، هلاک نخواهند شد، بلکه حیات جاودانی خواهند داشت. به ما گفته نشده که هر که شریعت رو حفظ کنه و هر که به شریعت ایمان بیاره هلاک نشه. خدا رو شکر کنید که چنین گفته نشد. در اینجا گفته نشده هر که تعمید یافت هلاک نگرده، بلکه حیات جاودانی یابه. فراموش نکنید یهودای اسخریوتی اون نشانه عهد رو داشت، ختنه شده بود، در کلیسا بود، 3 سال با مسیح بود و او اکنون در جهنم هست. خداوند ما عیسی مسیح نگفت کسانی که به کلیسا میان هلاک نخواهند شد و حیات جاودانی خواهند داشت. او به ما چنین گفت، هر که بر او ایمان بیاره، بدون استثنا، بدون استثنا، هر کس که ایمان بیاره، من میتونم به هر کسی که در این جهان است، اگر همه انسانها رو به صف بکشونید، من میتونم برم و هر یکی نگاه کنم و به او بگم اگر تو به عیسی مسیح پسر خدای زنده ایمان بیاری، نجات خواهی یافت. و در دلم میدونم که خداوند باید او رو از نو متولد سازه. اما هر کس که ایمان بیاره، دوستان، پس این مطلبی که شما میتونید به همه بگید، انجیل رو میتونید به همه موعظه کنید، شما نگران مشیت خداوند و گزینش خداوند نباشید که یک عده برای رستگاری مقدر شدن، نگران اون موضوع نباشید. به وقتی که این موضوع رو درک میکردم در مطالعاتم، ابتدا در اینکه انجیل رو به دیگران برسونم یکم مردد بودم که اینکه هر کسی انجیل رو برسونم، زیرا فکر میکردم که آیا ایشون جزو برگزیدگان هست یا نه؟ آیا من انجیل رو به ایشون بگم شاید جزو برگزیدگان نباشه؟ به این شکل فکر میکردم. اما یکی از استادای دانشگاه به من چنین گفت، فلانی، مشیت خداوند و گزینش خداوند حقیقت داره، یک عده خاص برای رستگاری مقدر شدن، این تنها دلیلی که اون عده نجات میابن و ایمان میارن. اما تو برو و انجیل رو به همه بشارت بده و بگو که هر کس که بیاد و ایمان بیاره هلاک نخواهد شد. پس نگران این نباشید، هر کسی که اون فرد میخواد باشه، هر کسی، هر اعتقادی، هر دینی، هر ایمانی، بدون استثنا با هر کسی که روبرو میشه شما میتونید انجیل رو بهش ارائه کنید. میتونید بهش بگید دوست عزیز، اگر شما توبه کنی از گناهانت و به پسر خدای زنده عیسی مسیح ایمان بیاری، تو هلاک نخواهی شد، به جهنم نمیری، بلکه حیات جاودانی خواهی داشت. مهم نیست چه آدم بدی بودی، مهم نیست چه گناهانی کردی، مهم نیست چه شرارت هایی انجام دادی. خداوند از شما ایمان رو میخواد. مهم نیست چقدر از نور فراری بودی و عاشق تاریکی بودی. مهم نیست چقدر از مسیح نفرت داشتی، چقدر او رو ترد کردی. اگر به او ایمان بیاری، به خداوند عیسی مسیح به عنوان خدای خودت و نجات دهنده خودت، هلاک نخواهی شد. حالا این ایمان آوردن به چه معناست؟ آیه قبل ما میگم چنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید برافراشته شود. و موسی به قوم بنی اسرائیل گفت به اون ما نگاه کنید و از مرگ در امان خواهید بود. اونا نگفت که شما دست از شرارت بردارید و کارهای نیک انجام بدید، بلکه فقط نگاه کنید. نگاه کنید و از اون نیش مار در امان بمونید و نمیرید. نگاهی که توأم با اعتماد ایمان هست، که راهی که خدای زنده و حقیقی مقدر داشته برای رستگاری انسان‌ها شما رو نجات خواهد داد. به کلام خداوند ایمان داشته باشید. این معنای ایمان است. ایمان به خداوند عیسی مسیح. برای این نباید خودتون رو آماده کنید. لازم نیست خودتون رو آدم‌های بهتری بکنید، زیرا شدنی نیست. فقط نگاه میکنید. نجات دهنده گناهکاران بر روی صلیب، خداوند ما عیسی مسیح که مصلوب گشت، و در میابید و ایمان دارید که او در اونجا بر صلیب شد برای گناهان شما و او مجازاتی رو که شما باید تا ابد در جهنم تحمل کنی بر خود گرفت، تا شما به هلاکت نرسید، تا شما حیات جاودانی یابید. ایمان یعنی اونجوری که کتاب مقدس تعلیم میده در مورد ذات خدا در میابید، فرا میگیریم. شاید لازم نباشه همه مطالب اون رو درک کنی، اما باید درک کنید که کتاب مقدس در مورد خدای زنده چه میگه، در مورد عیسی مسیح چه میگه، در مورد تو چه میگه، در مورد گناه چه میگه، در مورد رابطت با خداوند چه میگه، و ایمان میاری با آنچه کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح میگه و در مورد خدا میگه و در مورد راه رستگاری میگه، و به مسیح اعتماد میکنی به اون شکلی که کتاب مقدس او رو معرفی میکنه به شما. عیسی مسیح یک پیامبره، کاهن اعظمه و پادشاه و پسر خدای زنده است. اینا مقام های مسیح است در اون عهد جاودانه. از عیسی مسیح پسر خدای زنده است و شما میگید خداوند عیسی مسیح، من در میابم که گناهکارم و میدونم که خدای زنده با من دوست نیست، من از اون نفرت داشتم و اون نیز از من نفرت داره، من نیاز دارم به یک میانجی و عیسی مسیح تو تنها میانجی هستی بین انسان و خدا، بیا و میانجی من شو. و به عنوان میانجی کتاب مقدس به من گفته که تو یک پیامبر هم هستی، بیا و این تاریکی ذهن من رو از میان بردار و من رو به سوی نور و شناخت خدای زنده رهنمون شو، زیرا من نیاز دارم به این نور، نیاز دارم به چنین پیامبر راستین، بیا و پیامبر من باش. و کتاب مقدس میگه که مسیح کاهن اعظم است و به ما گفته شده که مسیح زندگیش رو به عنوان یک قربانی فدا کرد، قربانی که بر روی صلیب شد برای انسانهایی که پر از گناه و شرارت هستند. عیسی مسیح، من نیاز دارم به چنین کاهن اعظمی، بیا و کاهن اعظم من باش. و کتاب مقدس به ما میگه که عیسی مسیح پادشاه پادشاهان است و همه اون شرارتهایی رو که در درون ما از سرکوب میکنه و تسلط گناه رو در دل آدمی از میان بر میداره. و باید دعا کنید و بگید خداوند عیسی مسیح، من به چنین پادشاهی نیاز دارم تا زندگی من رو کنترل کنه، بیا و پادشاه من باش. معنای ایمان به مسیح این است. ایمان به مسیح این نیست که بگید عیسی مسیح بیا و وارد دل من شو. اینو شما در هیچ جای کتاب مقدس نمیبینید. ایمان به مسیح این نیست که شما تصمیم بگیرید مسیحی بشید و بگید از امروز من مسیحیم. ایمان یعنی نظر کردن با اعتماد به خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب، تا اون کاری رو که شما نمیتونی برای خودت انجام بدی برای شما انجام بده، تا گناهانت رو از میان برداره، تا شما به جهنم نیفتی. این تفسیر آیه 16 در فصل 3 یوحنا است. بسیار آیه ژرف و عمیقی است. هیچ ربطی به این نداره که خداوند میخواد رستگاری رو فراهم سازه تا هر که ایمان بیاره نجات یابه و تصمیم بگیره به این معنا نیست که او همه انسان‌ها را بدون استثنا دوست داره، چون این تفسیری بسیار بچگانه است. زیرا خدای زنده و حقیقی جهان را اینقدر محبت نمود، چنان محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. آیا این کار را انجام دادید؟ آیا ایمان آوردید؟ آیا واقعا به عیسی مسیح نگاه کردید بر روی صلیبش و زندگیتون رو به او عطا کردید؟ و یا اینکه به چیز دیگه اعتماد میکنید؟ نیکی خودتون اعتماد میکنید؟ این اعتماد میکنید که به کلیسا میایید و اینکه فکر میکنید گناه بزرگی مرتکب نشدید؟ من بیا دارم با مردی صحبت میکردم، گفتم آیا تو مسیحی هستی؟ گفت نه من مسیحی نیستم، اما پدر بزرگم واعظ بزرگی بود. انگار این ربطی داره به او. آیا شما به چیز دیگه ای غیر از خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنید برای رستگاریتون؟ ممکنه بگید من تعمید گرفتم در فلان کلیسا، من مسیحیم، من دعا میکنم، من پول به کلیسا میدم. ما گفته شده که هر که ایمان آورد عیسی مسیح پسر یگان و مولود پدر هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. حالا از کجا میدونید که شما جزء اون کسانی هستید که خدا محبت نمود و پسر یگان و مولودش رو داد؟ آیا ایمان دارید به این کلام؟ آیا به کلام خدای زنده باور دارید؟ آیا شما شک دارید که ایمان به مسیح میتونه شما رو نجات بده؟ اگر شما چنین شکی در دلت هست، شما شک دارید به قدرت و حقانیت خدای زنده و کلامش. ممکنه با خودت بگید من نمیتونم ایمان داشته باشم، من نمیتونم باور داشته باشم که خدا جهان رو اینقدر محبت کرد و این حقیقت داره، میتونم نجات یابم. میبینید هیچ بهانه ای نیست که یک مسیحی از رستگاری خودش اطمینان نداشته باشه. اگر ایمان آورده به حیات میرسه، نه بین علت که او انسان خوبیه، بلکه خدای زنده و حقیقی حقیقت گوست، قابل اعتماده و در کلامش به ما گفته هر که به پسر یگان و مولودش ایمان بیاره هلاک نمیشه و حیات جاودانی خواهد داشت. آیا شما به این کلام ایمان دارید یا نه؟ آیا این کلام حقیقت یا نه؟

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: آیا تا به حال فکر کرده اید ولادت مسیح چه اهمیتی دارد؟ برای مسیحیان واقعی زادروز مسیح فرصتی دیگر برای خوشگذرانی نیست، بلکه پیامی بس مهم دارد. اشعیای نبی پیشگویی کرده میگوید برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. سلطنت بر دوش او خواهد بود و او سرور صلح خوانده خواهد شد. اشعیا 9:6. این صلح و صفا و آرامش در این زندگی در دل ایمانداران به مسیح حاکم می شود. اما در آخرت بر تمام عالم هستی حکم فرما خواهد شد.
1: رادیو مژده.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

شهادت نامه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، امیدواریم به لطف خداوند خوب باشید و با شوق روحانی به این برنامه توجه کنید. هدف این رادیو معرفی چهره واقعی مسیح و اعلام مژده نجات عظیم خداوند می باشد، زیرا خدای رحمان و رحیم مایل است جمیع مردم او را همانطور که هست بشناسند و با ایمان به عیسی مسیح نجات یابند. کلام خدا می فرماید زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. ما در برنامه‌های خود حقیقت را که همان کلام جاویدان خداست با شما در میان می‌گذاریم و مطمئن هستیم افراد حقیقت جو اون را درک می‌کنند و هدیه بی‌نظیر نجات را با ایمان به عیسی مسیح دریافت می‌نمایند. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. هرگاه به او اعتماد کنید حقیقت را به خوبی خواهید شناخت و حقیقت شما را نیز آزاد خواهد کرد، چون مسیح ایمانداران خود را از ذات گناه‌آلوده انسانیشان آزاد می‌کند و ردای عدالت خدا را بر ایشان می‌پوشاند. کسی که با مسیح متحد است زندگی تازه‌ای دارد. حالا به یک سرود روحانی توجه کنید و سپس شهادت زندگی دو نفر از ایمانداران مسیح را که در خارج از کشور ایران زندگی می کنند و اخیراً به دست ما رسیده است برای شما بیان می کنیم.

برادری نوشته است: قبل از تغییر مذهبم و پیش از آن که به مسیح ایمان آورم، یک نفر معتاد به مواد مخدر بودم. اعتیادم به مواد مخدر از 13 سالگی شروع شده بود. داغ بازداشت‌های پی در پی و اعتیادات گوناگون از همان زمان بر زندگی من خورد. تصمیماتم در ترک اعتیاد بارها و بارها در منتهای عجز و ناامیدی بی نتیجه ماند. در 19 سالگی استراحتگاهم کنار ساحلها، میان جنگلها و یا هر گوشه خلوتی بود که بتواند پناهگاهی برای روح خسته و جسم درمانده و آواره‌ام باشد، جایی که بتوانم سر خود را زمین بگذارم و لحظه‌ای دور از مزاحمت‌های دیگران به روزهای تیره خود بیندیشم. در اوج همه مشقت‌ها و در عمیق‌ترین گرداب‌های ناتوانی و درماندگی گرفتار بودم که به سوی خدا برگشتم. هنگامی که مسیح به زندگیم داخل شد، حالتی پرهیجان، مشتاق ولی در عین حال هراسان داشتم. آیا هرگز قادر به بنای یک زندگی آرام و یک رابطه سالم اجتماعی با دیگران خواهم بود؟ من از همان دوران دبیرستان تحصیل رو ترک کرده بودم. آیا می شد کاری برای خود بیابم؟ در منتهای ناامیدی خدا مرا به یکی از آیات انجیل شریف هدایت کرد که می فرماید: شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. صمیمانه به این کلام اعتقاد یافتم و به این وعده چنگ زدم و خود را یکسره وقف آن کردم. وقتی از زندگی اعتیاد خارج می شدم، این توانایی و قدرت من نبود که مرا یاری می کرد، بلکه قدرت خدا بود که به یاری من آمده بود. امروز بعد از سالها دیپلم متوسطه خود را گرفته و کالج را گذرانده ام، همسری مناسب و شغلی دلخواه زندگیم را تکمیل می کند. افق روشن آینده ای امید بخش در برابرم می درخشد و خستگی های گذشته به تدریج فراموش می شود.

برادر دیگری شهادت زندگی خود را با ذکر اشعاری از شاعر معروف جامی آغاز نموده است. قالب تو رومی و دل زنگی است، رو که نه این شیوه یک رنگی است. با تن رومی دل زنگی که چه، رنگ یکی گیر دورنگی که چه. رنگ دورنگی به دورنگان گذار، زان که دورنگی همه عیب است و آر. به که شفا جوز مسیحا شوی، بو که از این عیب مبرا شوی. چون در خانواده مسلمان متولد و بزرگ شدم، در سنین کودکی و نوجوانی چه در خانه و چه در مدرسه تعلیمات معمول درباره شریعت اسلام را دریافت می کردم. این تعلیمات تأکید می کرد که اسلام کامل ترین دین است و اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر خداست که بعد از پیامبرانی نظیر حضرت ابراهیم، موسی و عیسی از جانب خدا برگزیده شد. از سن 15 سالگی سعی می کردم که راه اسلام رو با دقت پیروی کنم، ولی بعد از مدتی درک کردم که این مراسم مذهبی قادر نبودند درون مرا عوض کنند. همینطور مشاهده کردم که این امر در مورد دیگران نیز صادق بود. با چنین زمینه‌ای تحصیلات دبیرستان رو تکمیل کردم. همزمان با پایان تحصیلات دبیرستان، پدر و مادرم موافقت کردند که برای تحصیلات دانشگاهی مرا به آمریکا بفرستند. به خوبی به خاطر دارم که درباره مسافرت به آمریکا هیجان زیادی در خود احساس می‌کردم. تحصیلات دانشگاهی برای من مهم بود، ولی چیزی که واقعاً مرا به آمریکا جلب می‌کرد این بود که تصور می‌کردم در آمریکا سعادت و خوشبختی رو پیدا خواهم کرد. در ایران از فیلم‌های محصول هالیوود زیاد دیده بودم. این فیلم‌ها اغلب زندگی جوانان آمریکا رو به صورت مهیج و شادی تصویر می‌کردند. این جوانان اغلب در منازل زیبا و لوکس زندگی می‌کردند و ماشین‌های آخرین مدل می‌راندند. ایشان بیشتر اوقاتشان را به رقص، اتومبیل رانی با سرعت زیاد، قماربازی، مشروب خوری و نظایر اینها مشغول بودند و بسیار خوشنود به نظر می‌رسیدند. بعد از ورود به آمریکا در ابتدا از زندگی مستقل جدیدم لذت می‌بردم، ولی به زودی به خود نگریستم و از آنچه مشاهده کردم هیچ خوشم نیامد. اکنون دروغگویی، تقلب و خودخواهی اجزایی از زندگی روزانه من شده بودند. بیشتر دانشجویان آمریکایی نیز از زندگیشون راضی نبودند. چندی بعد به کلیسا رفتم. یک دانشجوی مسیحی به این امر کمک می کرد، چون هر یک شنبه صبح به خوابگاهم دنبالم می آمد و به اتفاق به کلیسا می رفتیم. البته من به دیگران می گفتم که علت حضورم در کلیسا فقط این بود که می خواستم زبان انگلیسیم رو تقویت کنم. اما در دل می دانستم که علت رفتنم به کلیسا محبت مسیحیان به من بود و اینکه در میان آنان احساس شادی و آرامش می کردم. این برای من اهمیت زیادی داشت، چون خیلی دلم برای خانواده‌ام در ایران تنگ شده بود. همزمان با حضور مرتب در کلیسا، دانشجویان کالج به خصوص دانشجویان خارجی مرا به تمسخر می گرفتند
که چرا متدین شده و وقتم رو در کلیسا تلف میکنم. ولی موقعی که به زندگی این دانشجویان نگاه میکردم، میدانستم که نمیخواستم از روش زندگی آنان پیروی کنم. در این دوران از فلسفه مخصوصی تبعیت میکردم. بر مبنای این فلسفه همه ادیان تعلیمات مثبتی داشتند و شخص میبایست این تعالیم مثبت ادیان مختلف رو در هم آمیخته و با مشخصات و علایق خود وفق دهد. با وجود این، در این ایام در پاسخ به دیگران از دین اسلام دفاع می کردم، چون همیشه به من گفته شده بود دین اسلام کامل ترین دین است. هنوز به اندازه کافی احساس قوت نمی کردم که آن رو برای خود ارزیابی کنم. این دوره مشکلی از زندگیم بود، چون در درونم نبرد بزرگی برپا بود بین شخصی که بودم، که شخصی زشت سیرت و مایه شرمساری من بود، و آن شخصی که خدا از من می‌خواست باشم، جنگ بود. در خلال این ایام به اصرار یک دوست مسیحی دعا کردم که عیسی مسیح رو به زندگیم بپذیرم، اما من به طور واقعا روشنی نمی دانستم که عیسی مسیح چه نوع شخصی است، و به علاوه من هنوز در مقابل هر نیروی برای ایجاد تغییر در زندگیم مقاومت می کردم. این کشمکش بیش از 2 سال ادامه داشت، تا اینکه بالاخره حاضر شدم عیسی مسیح را به عنوان یگان منجی خود بپذیرم. چون در این موقع هنوز سعی می کردم خدا را به طور عقلانی و فکری درک کنم، سوالات زیادی داشتم. با وجود اینکه گاهی این سوالات و نیز زندگی مسیحیان دیگر که به خوبی از عیسی مسیح پیروی نمی کردند اشکالاتی برای من ایجاد می کردند، ولی می دانستم که عیسی مسیح تنها کسی بود که می توانست به من شادی، آرامش و محبت ببخشد، زیرا او بود که مزد گناهان مرا بر روی صلیب پرداخته و با رستاخیز از مردگان بر دنیای شرور پیروز گردیده بود. در سال 1968 میلادی با دختری مسیحی ازدواج کردم. او و خانواده اش سهم بزرگی در هدایت من به مسیح داشتند. در خلال دورانی که من سرکش بودم، آنها با محبت و صبر با من رفتار و برایم دعا می کردند. از ازدواج ما کمتر از 1 سال گذشته بود که همسرم به سختی بیمار شد. دکتر آن را سرطان روده بزرگ تشخیص داد. این امر ضربت بزرگی بر من بود و مرا برای دعا پیش خدا فرستاد. به نام عیسی مسیح و با ایمان دعا کردم. چند روز بعد به منظور تعیین اینکه چه اندازه از روده باید به وسیله جراحی بریده شود، یک معاینه نهایی از همسرم به عمل آمد. ولی دکترها مشاهده کردند که با وجود آثار زخم در روده، قده از بین رفته و دیگر احتیاجی به جراحی نبود. در سال 1975 میلادی، موقعی که از بازگشت من به ایران فقط چند ماه می گذشت، همسرم در واحد مراقبت اضطراری بیمارستانی در تهران بستری شد و در حالتی بین مرگ و زندگی به سر می برد.
او به تب حصبه و هپاتیت مبتلا گشته بود. ضمناً روده اش نیز سوراخ شده و در حفره شکم ایجاد عفونت کرده بود. تا موقعی که دکترها بیماری وی را پیدا کرده و او را جراحی کردند، دیگر دیر شده بود و اصلاً امید به زنده ماندنش نداشتند. به منظور مقابله با این وضع، پیش خدا به صورت به زمین افتادم و به نام یگان منجیم عیسی مسیح از او درخواست کردم به همسرم زندگی بدهد. در حین دعا ناگهان یک احساس آرامش و اطمینان کامل در من ایجاد شد و من بلافاصله دانستم که خدا همسرم رو شفا می دهد. از همان ساعت حال او شروع به بهبودی نمود و 3 هفته بعد بیمارستان رو در حالی ترک می کرد که ضعیف ولی خوب بود. در زندگیم با آزمایشات و مشکلات زیادی روبرو بودم، اما خداوند از این موقعیت‌ها استفاده کرده و محبت خود را نسبت به من آشکار کرده است. در این مواقع قدرت خداوند را مشاهده کرده و دیده‌ام که او همیشه در کنار من می باشد. این مشکلات و آزمایش‌ها باعث این شده اند که من بیش از پیش به طرف خداوند و منجیم عیسی مسیح جذب و به وی نزدیکتر شوم. من واقعاً می توانم از تجربه شخصیم به نیکو بودن خداوند شهادت بدهم. خدا زندگی مرا به راه‌های مختلفی برکت داده است و از منابع غنی خیش همه احتیاجات مرا رفع کرده است. برکات وی رو نمی توانم بشمارم. خداوند آنقدر نیک است که من برای همیشه دل خود را به وی داده ام و می خواهم او را بهتر بشناسم و در تمام زندگیم وی را خدمت نمایم. او به من محبت، شادی و آرامش بخشیده است. کلام خدا می فرماید: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان شود. شهادت زندگی این دو برادر مسیحی را شنیدید. ما اطمینان داریم آن خدایی که چنین کار نیکویی را در زندگی ایشان شروع نمود تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. دوست عزیز، خدا مایل است این کار نیکو رو در زندگی شما نیز آغاز نماید تا شما هم هدیه بی‌نظیر نجات رو با ایمان به عیسی مسیح فرزند روحانی خدا دریافت کنید. اما لازم است ابتدا در حضور خدا توبه کرده و به مرگ و رستاخیز مسیح که برای رفع گناهان بشر صورت گرفت اطمینان نمایید. آن وقت مسیح زنده شما را از گناهانتان جدا می نماید و به عوض هلاکت در جهنم ابدی که نتیجه گناه است، شما نیز صاحب زندگی جاودان می شوید. به موجب کلام خدا همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح
که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است. حالا مسیح منتظر تصمیم شماست. آیا مایلید او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرید و نجات یابید؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

عیسی مسیح وفادارترین دوست ماست. عزیزان، در کلام خدا در کتاب امثال فصل 18 و آیه 24 چنین می‌خوانیم: بسیاری از دوستی ها پایدار نمی مانند، اما دوستانی هم هستند که از برادر نزدیک ترند. آمین. عزیزان، وقتی همه چیز روبراه و مشکل، مصیبت و کمبودی توی زندگی ما نیست، معمولا دوستان زیادی در اطرافمون هستند. ولی وقتی شرایط زندگی ما به هر دلیل عوض میشه و خودمون را با انواع چالش‌ها، مشکلات و دردسرها روبرو میبینیم، از اون دوستان زمان خوشی خبری نیست. عزیزان، این فقط به دلیل بد بودن اون دوستانی که در زمان آرامش و خوشی داشتیم ولی حالا در مشکلات تنهامون گذاشتن نیست. دقت کنید، بسیاری از اون عزیزانی که توی مشکلات زندگی ما را تنها میگذارند واقعاً دوستان ما بودند و هیچ نیت بدی هم در سر نداشتند. بسیاری از عزیزانی که ما را در مشکلات تنها میگذارند واقعاً و با اخلاص نیت نمیدونند چطور باید به ما کمک کنند. اون عزیزان یا خودشون را برای دادن مشورت و راهنمایی صحیح شایسته نمی‌بینند و یا که کمبودهای دیگه‌ای دارند. به هر حال خجالت می‌کشند که در اون شرایط بغرنج با ما بمونند، چرا که می‌ترسند وجودشون با ما موجب خرابکاری بیشتر اوضاع ما بشه. در چنین شرایطی اجازه ندید تا دروغ‌های شیطان در فکر شما یا توقع‌های بیجای انسانیتون از دوستان قدیمی موجب بشن تا شما به اونها به عنوان دشمنان جدید خودتون نگاه کنید. در این صورت خودتون هم به مشکلاتتون اضافه می‌کنید. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همه انسانها را در همه حال دوست بداریم و از هیچ کس توقع بیجا نداشته باشیم. عزیزان، بیایید تا با وفادارترین دوستی که هر انسانی میتونه داشته باشه آشنا بشیم. دوستی که وقتی به او اعتماد میکنیم و بهش ایمان میاریم، فروتنانه میاد، در قلب ما سکنا میگزینه و تا آخرین لحظه عمرمون در تمامی لحظات زندگی ما با ما میمونه. او با ما میمونه تا در تمامی لحظات زندگیمون هادی، یاور و محافظ ما باشه. این دوست وفادار اسمش عیسی مسیحه. عزیزان، عیسی مسیح مثل بعضی از انسانها از روی ترس، شرم و ضعف و هر دلیل دیگه‌ای هرگز دوست خودش را تنها نمیگذاره. بله، عیسی مسیح وفادارترین دوستیه که هر انسانی که به او اعتماد کنه و به او ایمان بیاره میتونه داشته باشه. عیسی مسیح در کلام خدا در عبرانیان فصل 13 و آیه 5 به دوستان خودش قول میده که من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. آمین. عزیزان، عیسی مسیح این وفادارترین دوستی که هر انسانی میتونه در ایمان قلبی به او داشته باشه، در طبیعت خودش آرام بخش روح و جان ماست. او وفادارانه همیشه و در هر شرایطی با ایمانداران به خودش میمونه تا اونها را تشویق کنه و حکمت و توان لازم برای غلبه بر مشکلاتشون را به اونها عطا کنه. لطفاً دقت بفرمایید، مشکلات و روزهای تلخ و تاریک برای همه ما ایمانداران به عیسی مسیح در زمانی در طول زندگیمون وجود خواهد داشت. آره دوست خوب من، ما حتما در زمانهایی در طول زندگی خودمون با مصائب و مشکلات خاص و دردناکی دست و پنجه نرم خواهیم نمود. در این مورد خود عیسی مسیح، این وفادارترین دوست بشریت، این هشدار را خیلی روشن و واضح داده.
در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 عیسی مسیح می‌فرماید: این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده ام. آمین. عزیزان، اما عیسی مسیح ما را در ترس و ندانمکاری با چنین هشداری تنها رها نمی کنه. عیسی مسیح در ادامه همان جمله خودش می فرماید: شجاع باشید، چون من بر دنیا چیره شده ام. خدا را شکر. به عبارتی ساده و قابل فهم برای همه، شما حتما با مشکلات روبرو خواهید شد، اما تنها راه غلبه شما بر هر مشکلی، چالشی، کمبودی و مصیبتی فقط ماندن در کنار من می باشه. دوست عزیز من، خداوند هرگز اجازه نمیده تا تجربه های بسیار پربهایی که شما از روبرویی با مشکلات زندگی یاد گرفته اید به هدر برند. خداوند حتما از اون درس هایی که توی اون روزهای تلخ و تاریک زندگیتون به شما یاد داده برای برکت شما و جلال نام خودش استفاده میکنه. روزهای دردناک و تاریک شما برای مدت معین و محدودی در حکمت و اراده خداوند هستند. اگر در حال حاضر شما در شرایط بسیار دشوار و تاریکی به سر میبرید، از خود عیسی مسیح بخواهید تا برای شما مکشوف کنه که هدف از این که او اجازه داده تون به شما یاد داده برای برکت شما و جلال نام خودش استفاده میکنه. روزهای دردناک و تاریک شما برای مدت معین و محدودی در حکمت و اراده خداوند هستند. اگه در حال حاضر شما در شرایط بسیار دشوار و تاریکی به سر میبرید، از خود عیسی مسیح بخواهید تا برای شما مکشوف کنه که هدف از این که او اجازه داده تا شما با اون شرایط

بعد از آن تمام نگرانی، ترس، غم، سردرگمی و ندانمکاری خودتون را به خود عیسی مسیح بدید. چرا؟ چون که او بهترین دوست وفادار شماست و همیشه به فکرتونه. در کلام خدا در اول پتروس فصل 5 آیه 7 می‌خوانیم: بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. آمین. عزیزان، بیایید با عیسی مسیح صحبت کنیم. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که بهترین دوست وفادار من هستی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که مرا در تمامی شرایط زندگیم به یکسان دوست داری و هرگز تنها نمیگذاری. امید من فقط به توست، چرا که فقط تو همیشه با من هستی. آمین.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. لطفاً کتاب‌های مقدستون رو کلام برحق خدا رو به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید. تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 در این مسیر مطالعه از انجیل مقدس مرقس فصل 13 در مورد وقایع ایام آخر، ما حالا به آیات 24 تا آخر 27 میرسیم. در این متن چالش‌های مهمی وجود دارن که باید با آنها روبرو شویم و در واقع در این متن ما با مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر روبرو میشیم و آن بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شدید حاکم بر این جهان. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 هم میره. اما به هر حال میخواهیم این آیات رو به دقت با هم مطالعه بکنیم. پس کلام خدا را بشنوید. میفرماید: در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه، یعنی چهار گوشه، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. فقط روی همین چهار تایه می خواهیم تمرکز کنیم. اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست، عمل کرد درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میایم در فروتنی و خدا ترسی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که این کلام را برای ما باز کنی، فیض عطا کنی تا ما معنای آن را به درستی درک و از مطلب آن به درستی در زندگی اطاعت و پیروی کنیم. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشره و هدف ما این نیست که بخوایم فقط جزئیات این رویداد رو بررسی کنیم، بلکه اهمیت و فوریت اون رو درک کنیم. تأثیر عمیقی که این رویداد باید بر روی زندگی ما داشته باشد رو درک کنیم. حالا زمینه سخنان مسیح در اینجا هنوز هم دنباله موعظه کوه زیتون است در انجیل مقدس مرقس فصل 13 هم. سه‌شنبه هفته مقدس، غروب سه‌شنبه است. جمعه اون هفته مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما مصلوب میشه. روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه، ثابت میکنه که توانسته غرامت گناهان ایمانداران به خودش رو بپردازه. و در غروب آن روز سه‌شنبه از معبد اورشلیم خارج میشه و در عمل خدمت عمومی خودش رو به پایان میرسونه. با شاگردانش بر کوه زیتون در شرق اورشلیم میره، در آنجا مینشینه و موعظه کوه زیتون رو برای ایماندارانش میکنه. اگرچه بعد از قیامش از مردگان به مدت 40 روز در مورد پادشاهیش تعلیم میده، ولی اون 40 روز رو با ایماندارانش میگذرانه. در عمل خدمات عمومی مسیح در عصر اون روز سه‌شنبه از اون هفته مقدس به پایان رسیده. و همانطور که بر کوه زیتون نشسته و با شاگردانش به شهر اورشلیم و معبد اورشلیم نگاه میکنه، مسیح داوری خودش رو بر شهر بی ایمان اورشلیم و ملت بی ایمان اسرائیل در آیه 2 اعلام میکنه. عیسی فرمود: آیا این عمارتهای عظیمه را مینگری؟ اشاره به قسمتهای مختلف معبد اورشلیم. بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. این عمارت عظیم معبد اورشلیم که بنیانش با
با پول دولت ایران گذاشته شده بود و سپس بعد از حمله بابلیان و آشوریان برای دهها خاندان هیرودیس پادشاه مشغول تعمیر کردن اون بودن. برای مدت 80 سال تعمیراتش به طول کشیده بود، فقط چند سالی باقی مونده که تمام بشه و بعد به طور کلی ویران خواهد شد. و این داوری و این پیشگوی مسیح در سال 70 میلادی، از همون قرن اول میلادی، با حمله رومی ها به اورشلیم و به معبد اورشلیم دقیقا انجام میگیره. سنگی روی سنگی باقی نمیماند. رومی ها معبد اورشلیم رو، شهر اورشلیم رو ویران میکنن و بعد میروند هزاران دهکده های کوچک رو از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب اسرائیل ویران میکنن. هزاران یهودی رو به خاک و خون میکشن، کشتار میکنن و یک هولوکاست واقعی به وجود میآورن. و این داوری مسیح، این سخن مسیح باعث میشه که در آیه 4 از مرقس فصل 13 شاگردانش از او بپرسن که این وقایع کی انجام میشود، نشانه های آن چیست. و در واقع تو متی 24 میخونیم که سوال شاگردان فراتر از ویرانی معبد اورشلیم میره. میخواستند بدانند که انقضای این عالم کی خواهد بود و نشانه های بازگشت مسیح و شروع پادشاهی مسیح چه خواهد بود. در متی 24 آیه 3 میخوانیم که میفرماید چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ می خواستن بدانن که پادشاهی مسیح کی شروع می شه. پادشاهی مسیح موعود سؤال و امیدی بود که برای قرنها در دلهای ایمانداران قرار داشت. از زمان وعده های خدا به ابراهیم، از زمان وعده های خدا به داوود، از زمان وعده های خدا به انبیای راستین خدا در عهد عتیق، این همیشه سوال و امید ایمانداران بوده. پادشاهی مسیح موعود کی تأسیس میشه؟ خداوند کی پادشاهی عدل و صلح خودش رو برقرار میکنه؟ کی این نظام شریر حاکم بر این جهان از جا کنده میشه؟ و خداوند پاسخ این سوال شاگردانش رو توسط گفتن موعظه کوه زیتون میدهد. مسیح تعلیم میده که فاصله زمانی بین صعودش به عرش پدر آسمانی و بعد مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش خواهد بود. و خصوصیات اون دوران رو تو آیات 5 تا آخر 13 توضیح میده. مسیح تعلیم میده که همانطور که تاریخ بشر به جلو میره، این ایام ایامی خواهد بود پر از فریب و گمراهی، پر از پیغمبران کاذب، انبیای کاذب، معلمین کاذب و ادیان کاذب. اینها جهان رو پر میکنن. این ایام ایامی پر از جنگ ها و بلاها خواهد بود. این ایام ایام جفا بر کلیسای مسیح و ایمانداران مسیح خواهد بود، مانند آنچه که در بسیاری از کشورها مانند ایران می گذرد. شاید کسی بگوید در تمامی این قرنها این چیزها بوده، ولی مسیح یک تشبیه بسیار خوبی را به کار می بره تا مطلبش ملموستر، قابل فهمتر بشه. و اون تشبیه درد زه زن بارداره، درد زایمان یک خانوم بارداره. اگرچه این خصوصیات همیشه در هر قرنی بودن، ولی هرچه به جلو میریم مانند دردهای یک خانوم باردار دفعاتش بیشتر و بر شدت و حدتشان افزوده میشه. این خصوصیات اون زمان صعود مسیح است به عرش پدر و بعد مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش، وقتی که کلیسا رو به آسمان به حضور خودش به بالا میبره.
تا ما میرسیم به آن امید مبارک بازگشت مسیح در آسمان برای کلیساش، همطور گفتم این نقطه پایان این دوره اوله که تو آیه 13 هم اون رو برای ما تعلیم میده تا کلیسای راستین خود را به حضور خودش به بالا ببره و ما رو از ریخته شدن غضب خدا در دوران حکومت دجال یا ضد مسیح نجات ببخشه. و بعد از اون ایام مصیبت شروع میشه. برای 7 سال یک مرد دیو زده به نام ضد مسیح به قدرت خواهد رسید، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه و در ضمن در طول اون مدت 7 سال غضب خدا بر جهان ریخته میشه و برای همینه که بهش میگوین ایام مصیبت. ایام مصیبت به خاطر جاری شدن غضب خداست، نه فقط حکومت دجال. در نیمه حکومت دجال یا ضد مسیح، یعنی در وسط اون 7 سال، دوران مصیبت عظیم شروع میشه که دانیال نبی فصل 9 فصل 12 در مورد آن پیشگویی کردن و مرقس فصل 13 آیه 14 به اون اشاره میکنه. شروع دوران مصیبت عظیم با یک عمل کاملا مشخص و علنی آغاز میشه. ضد مسیح پیکره خودش رو در معبد بازسازی شده اورشلیم برپا میکنه تا مردم جهان او را پرستش کنن و این است آن مکروه ویرانی در جایی که نباید باشد، در معبد بازسازی شده اورشلیم. حالا واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه؟ آیات 14 تا آخر 20 باید فرار کنن. حالت اضطراری وجود داره. زمان اینکه چیزی رو جمع بکنیم نیست. باید فرار کنن به پناهگاهی که خود خداوند برای ایمانداران مهیا میکنه، چنان که در کتاب مکاشفه فصل 12 میخونیم. کشتار ضد مسیح بر ضد ایمانداران مسیحی شروع میشه. 3.5 سال مدت زمان این دوران مصیبت عظیمه که توسط خود خداوند عیسی مسیح کوتاه شده تا ایمانداران به مسیح از زمینه یهودی، ایمانداران مسیحی یهودی نژاد وجود داشته باشند تا وارد پادشاهی مسیح موعود که در عهد عتیق به یهودیان ایماندار وعده داده شده بود بشوند. این ایام مصیبت عظیم کوتاه شده تا این ایمانداران یهودی نژاد همگی از بین نرن، باشن آنانی که وارد اون پادشاهی مسیح میشن تا پیشگویی های عهد عتیق به یهودیان ایماندار به تحقق برسه. سپس رویداد پرجلال آیه 26 انجام میشه. اوج تاریخ بشر، بازگشت فیزیکی خداوند عیسی مسیح بر زمین. آیات 24 تا آخر 26 می‌فرماید: در آن روزها بعد از آن مصیبت، دوران مصیبت عظیم، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینن، اشاره به خود مسیح، که با قوت و جلال عظیم بر ابرها، که این ابرها ابر جلال خدا شکایناس بر ابرها می آید. اوج تاریخ بشر همینجاست، بازگشت عیسی مسیح بر روی زمین. در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس نیز به این رویداد اشاره شده. به طور مثال در اعمال رسولان فصل اول آیات 6 تا آخر 7 می‌خوانیم: پس آنانی که جمع بودند از او سوال نموده، اون ایماندارانی که با مسیح بودند بعد از قیامش از مردگان، از او سوال نموده گفتند: خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ و بدیشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. در دام اینهایی که میخوان تاریخ برای بازگشت مسیح بگذارن نیفتید. این خودش یک نشانه معلمین کاذبه.
مسلماً بازگشت مسیح نزدیکه، اما ما تاریخ نمیتونیم براش معین کنیم که فلان سال و ماه و روز و الابل است. مسئولیت الان ما ایمانداران مسیح چیست؟ آیه 8 از همون اعمال رسولان فصل اول، لکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت، که در روز پنتیکاست انجام شده و از آن روز برای هر ایماندار مسیحی، و شما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودی و سامره و تا اقصای جهان. و سپس در مقابل چشمان شاگردانش مسیح به آسمان به عرش پدر به بالا میره. اعمال رسولان فصل اول آیات 9 تا 11 همچنین ادامه میده و میفرماید و به همین ترتیب مسیح بر خواهد گشت. آیات 9 تا 11 و چون این را گفت، وقتی که ایشان همین نگریستن بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در را بود. چون به سوی آسمان چشم دوخته بودن هنگامی که او میرفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده و گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از دست شما به آسمان بالا برده شده باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. یعنی به طور فیزیکی و همه جهان او را خواهند دید. یعنی مسلماً مسیح برخواهد گشت، از آسمان برخواهد گشت، با ابر جلال برخواهد گشت، به طور علنی برخواهد گشت، همه خواهند دید. و حالا شما برید و به مسئولیتتون برسید، مسئولیت بشارت انجیل و خدمت کلیسای مسیح. تو مکاشفه فصل اول آیه 7 میخونیم: اینک او با ابرها میآید، ابر جلال، همانطور که به بالا رفت با ابر جلال، هر چشمی او را خواهد دید، چون که او خداونده. آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید، یهودیان و غیر یهودیان. بلی، آمین. و مسیح برای داوری جهان بی ایمان برمیگرده. اون موقع برای نجات نمیاد، برای داوری میاد. به طور علنی هم میاد و این داوری هم به طور علنی خواهد بود، نه پنهانی. دوم تسالونیکیان فصل اول میفرماید: در خصوص شما در کلیساهای خدا فخر میکنیم. پولس رسول با الهام روح القدس مینویسه: به سبب صبر و ایمانتان در همه مصایب شما و عذابهایی که متحمل آنها میشوید به خاطر ایمانتون، که این دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید، که برای آن هم زحمت میکشید. زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد. آنانی که بر کلیسای مسیح جفا میرسونند عذاب خواهند دید. در چه زمانی؟ در زمان بازگشت مسیح. و شما را که عذاب میکشید با ما راحتی بخشد. و در هنگام که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی شناسند، خدای کتاب مقدس را که خدای تثلیث و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی، عذاب جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. بازگشت مسیح بر زمین بسیار متفاوت خواهد بود از آمدن اول مسیح در دهکده بیت لحم. در آمدن اولش در بیت لحم فقط یوسف و مریم و چند تا چوپان شاهد آن واقع بودند. در شب، در گمنامی، در آخری در بیت لحم مسیح به این جهان آمد. اما بازگشت مسیح بر روی زمین این چنین نخواهد بود. همه آن را خواهند دید، پر از جلال و پر از ترس برای بی ایمانان به مسیح، چون برای داوری میاد، برای جاری شدن غضبش میاد. ولی با وجود اهمیتش اغلب انسان ها، حتی متاسفانه ایمانداران، این حقیقت بازگشت مسیح بر زمین رو نادیده میگیرن یا بد تعلیم میدن، در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم
یکی از نشانه های یک کلیسای مسیحی سالم اینه که منتظر بازگشت مسیحه، در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنه، در نتیجه از گناه دوری کلیسای مسیح رو خدمت میکنن. کلیسای تسالونیکی یک کلیسای نمونه بود، چون که یکی از خصوصیاتش همین بود. در اول تسالونیکیان فصل اول آیه 10 میخونیم: شما پسر او را از آسمان انتظار میکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی را، که ما را از غضب آینده میرهاند. میآید و ما را نجات میبخشه، ما ایمانداران را، اما غضبش بر بی ایمانان ریخته میشه. آماده بازگشت مسیح باشیم. اون مرحله اول بازگشت مسیح که کلیسا را به آسمان میبره هنوز انجام نشده، در هر لحظه ای میتونه انجام بشه. در پرتو بازگشت مسیح زندگی کنیم، او شما رو به حضور خودش میبره. یعنی در واقع یا شما به حضور مسیح میرید یا او بر میگردد، اول در آسمان و بعد بر روی زمین. آماده ملاقات با مسیح باشیم، ایماندار به او باشیم و او کلام و کلیساش رو خدمت کنیم، که در همون مرحله بازگشت مسیح وقتی کلیسا را با آسمان به حضور خودش میبرد جزو اون جمع باشیم. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد که بازگشت مسیح را انتظار می‌کشید. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سخت‌ترین نبردهای خود من با دشمن، با شیطان در جبهه دلسردی انجام گرفته شده. اوقاتی که من از هر زمانی بیشتر از نظر روحانی ضعیف شدم، اوقاتی بودند که دلسردی به من روی آوردن. شدیدترین اوقات عدم اعتماد، عدم اعتماد به خدا، نگرانی، ترس برای من مواقعی پیش آمدن که دلسرد شدم. و من قویاً معتقدم که وقتی شیطان میخواد نقشه و هدف خدا را در زندگی یک ایماندار مسیحی و یا در زندگی کسی که هنوز ایماندار مسیحی نشده ولی به دنبال حقیقته، وقتی شیطان میخواد نقشه و هدف خدا را در زندگی چنین شخصی به هم بزنه و مانع انجامش بشه، اسلحه درجه یکی که به کار میبره، اولین سلاحی که به کار میبره، سلاح دلسردی است، سرخوردگی است. و علت دلسردی اینه که در اغلب موارد ما دید صحیح و کاملی در مورد زندگی مسیحی، خدمت مسیحی نداریم. نمیدونیم زندگی و خدمت مسیحی چیه و برای خودمون یک سری رویاها، یک سری چیزها درست کردیم که با واقعیت کلام خدا مطابقت ندارن. وقتی که کارها و اوضاع اونطوری که ما در فکر و خیال خودمون براشون امید و آرزو داشتیم، براشون دعاها کردیم، پیش نمیرن، وقتی که یک چیزی اتفاق میفته که اون تعادل روحانی ما رو به هم میزنه، اون وقت ما در گودال دلسردی میفتیم. خیلی وقتا دلسردی درست موقعی حمله میکنه که ما یک تجربه عالی با خداوند داشتیم، با خداوند یک ملاقات تازه داشتیم، ما را برکت داده، گناهانمون رو در حضورش اعتراف کردیم، آمرزش و شادی روح القدس رو تجربه کردیم، از یک سری گناهان و مسائل آزاد شدیم. ولی روز بعدش، هفته بعدش، نمیدونیم که چه حوادثی در انتظار ما هستن، نمیدانیم که باید منتظر چه پیشامدهایی باشیم. اون وقتی که وقتی یک چیز تعادل روحانی ما رو به هم میزنه، در چاه دلسردی میافتیم، قربانی عاجز دلسردی میشیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی، شادی و آرامشی خدا یکتا با شما عزیزان باد و دعا می کنم که فیض و محبت خدا وجودتون رو فرا گرفته و از عشق به خداوند قلبتون لبریز باشه. خدا را شکر می کنیم که یک بار دیگه از طریق امواج صوتی می توانیم با شما عزیزان باشیم و در حقیقت مهمان افکار و قلبتون باشیم و دعا می کنیم که در این ساعت حضور خدا را در افکارتون متوجه شده و بیاد بیاورید که خداوند شما را دوست دارد. اکثر قریب به اتفاق مردم معتقدند که خدا را به وسیله کارهای عظیم او یعنی خلقت و سپس به وسیله کلام آسمانیش میتوان شناخت، زیرا خدا در کلام مقدسش نه فقط بشر را به سوی خود رهنمون میسازد و قوانینی جهت زندگی پاک و شایسته عطاک میکند، بلکه در کلامش خود را نیز به آدمیان مکشوف میسازد، زیرا انسان به خاطر محدود بودنش قادر نیست خدای نامحدود، خدای یکتا، خدایی که به چشم دیده نمی شود رو بشناسد، مگر اینکه خود خدا خیشتن را به بشر متجلی سازد. و انجیل مقدس تعلیم می دهد که خدا دوست دارد و می خواهد که بشر او را بشناسد و خود را نیز در کتاب مقدس تا حدی برای بشر که میتونه اون رو تحمل کنه و بفهمه شناسانیده است. ولی سوالی که پیش میاد این است که آیا اگر هر انسانی کلام خدا رو همینطوری سرسری بخواند آن را کاملا میفهمد و یا اینکه درک کلام خدا شرایطی داره؟ کتاب مقدس تعلیم میدهد که درک کلام خدا دارای شرایط بسیار خاص میباشه و برای هر انسانی که میخواهد در کلام خداوند تفکر و تعمق کنه و میخواهد کلام خدا رو بفهمه باید این شرایط رو عملی سازد. راستی شرط تفکر و تعمق کردن و فهمیدن کلام خدا چیه؟ چون ما اگر اشتیاق شناخت خدا را داشته باشیم و بخوایم او را بشناسیم و با او مشارکت داشته باشیم، باید این شرایط را دانسته و آن را عملی سازیم. حضرت سلیمان به ما میگوید اگر فهم را دعوت می کردی و آواز خود را به فتانت بلند می نمودی، اگر آن را مثل نقره می طلبیدی و مانند خزانه های مخفی جستجو می کردی، خدا حکمت را به تو می بخشد و از دهان و معرفت و فتانت صادر می شود. پس برای درک کلام خدا نیازمند حکمت و فتانت خداوند هستیم، خداوندی که آن را به ما عطا می کند. و حضرت سلیمان در اینجا به چند شرط اشاره می کنه که اجازه می خواهم برای اینکه بتونیم بهتر حقیقت را درک کنیم و کلام را بهتر بفهمیم با هم به این منظور توجه نموده و شرایط رو از کلام خدا براتون بازگو کنم.

برای این منظور اجازه می خواهم آیاتی از تورات مقدس رو براتون بخونم و در این قسمت از کلام خدا 6 نکته وجود دارد که شرایط رو برای ما بازگو می کنه که چطور ما را در تفکر و تعمق و فهم کلام خدا یار می دهند. پس اگر کلام خدا یکتا رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب دوم سموئیل نبی فصل 7 بگشایید تا از آیه اول که صحبت از یک وقایع تاریخی می کنه کلام را براتون بخونم. اگر شما کتاب مقدس را در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. در آیات اینطور میخوانیم، میفرماید و واقع شد که داوود پادشاه در خانه خود نشسته بود و خداوند او را از جمیع دشمنانش آرامی داده بود. داوود پادشاه به ناتان نبی گفت الان مرا ببینی که در خانه سر و آزاد ساکن می باشم و صندوق عهد خدا در میان پرده ها و یا چادر ساکن است. ناتان نبی به داوود پادشاه گفت بیا و هر آنچه در دلت باشد معمول دار، زیرا خداوند با تو است. و در آن شب کلام خداوند به ناتان نبی نازل شده گفت برو و بنده من داوود را بگو که خداوند چنین می فرماید. آیا تو برای من سکونت خانه بنا می کنی؟ زیرا از روزی که بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشدم، بلکه در خیمه و مسکن گردش کردم. و حال به بنده من داوود چنین بگو که یهوه سبایوت چنین میگوید من تو را از چراگاه از عقب گوسفندان گرفتم تا پیشوای قوم من اسرائیل باشی و هر جایی که میرفتی من با تو میبودم و جمیع دشمنانت را از حضور تو منقطع ساختم و برای تو اسم بزرگ مثل اسم بزرگانی که بر زمینند پیدا کردم و به جهت قوم خود اسرائیل مکانی تعیین کردم و ایشان را قرض نمودم تا در مکان خیش ساکن شده و متحرک نشوند. و خداوند را خبر می دهد که خداوند برای تو خانه بنا خواهد نمود، زیرا روزهای تو تمام خواهد شد. و ای داوود تو با پدران خود خواهید خوابید و ذریت تو را که از صلب تو بیرون آید بعد از تو استوار خواهم ساخت و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او برای اسم من خانه بنا خواهد نمود. من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و رحمت من از او دور نخواهد شد. و مطابق تمامی این رویا ناتان نبی به داوود پیامبر تکلم نمود. دوستان عزیز، ظاهراً فقط در اینجا یک وقایع تاریخی رو براتون خواندم، ولی در این آیات اگر ملاحظه کنیم خداوند پیام بسیار مهمی رو نیز برای من و شما داره. همونطور که ملاحظه کنیم خدای تعالی به وسیله ناتان نبی پیامی رو برای داوود پیامبر میفرستد. جالب است که خدا این پیام را مستقیماً به خود داوود نبی نمیدهد، بلکه به وسیله ناتان نبی. چرا؟ شاید به این خاطر است که خدا میخواست به نحو مخصوصی با داوود صحبت کنه و داوود مطمئن بشه که این پیام زاییده فکر و خیال خودش نیست، چون پیام برای خود داوود بود و نه برای مردم. وقتی که داوود نبی این پیام را میشنود، میدونید عکس العملش چه بود؟ گوش کنید، از آیه 18 میگوید که عکس العمل داوود رو در برابر این پیام خدا برای ما بازگو شده است. میخوانیم و داوود پادشاه داخل شده به حضور خداوند نشست و گفت ای خداوند یهوه، ای خداوند یهوه، من کیستم و خاندان من چیست که مرا به این مقام رسانیدی و این در نظر تو ای خداوند یهوه امر قلیلی مینمود، زیرا که درباره خانه بندت نیز برای زمان طویل تکلم فرمودی. و آیا این ای خداوند یهوه عادت بنی آدم نیست؟ و داوود دیگر چه تواند گفت؟ زیرا که تو ای خداوند یهوه بنده خود را میشناسی و بر حسب کلام خود و موافق دل خود تمامی این کارهای عظیم رو به جا آوردی تا بنده خود را تعلیم دهی. بنابراین ای یهوه خدا،
تو بزرگ هستی، زیرا چنان که به گوشهای خود شنیده ایم مثل تو کسی نیست و غیر از تو خدایی نمی باشد. دوستان، آیات رو شنیدید؟ حالا ازتون تمنا میکنم که لحظه‌ای بیایید درباره این آیات تفکر و تعمق کنید که راز نحوه تفکر کردن در کلام خدا رو نیز برامون بازگو میکند. به حضرت داوود گوش دهید و ببینید که او در برابر این گفتار خدا چه عکس العملی رو نشون میده. این امر بسیار حائز اهمیت، چون میفرماید که این پیغام از جانب خدای یکتا برای داووده. وقتی به پیام ناتان نبی، به داوود پیامبر توجه میکنیم، پیامی که خدا به ناتان نبی داده بود، اول از همه متوجه میشیم که خدا گذشته داوود رو به یادش میآورد و درباره آنچه که داوود بود و موقعیتش و اینکه حالا او چه مقامی بود، یعنی پادشاه شده بود، پادشاه قوم خدا و لی زمانی یک چوپان ساده و عامی بیش نبود، این موضوع رو به یاد داوود پیامبر میاره تا داوود بدونه که کی بوده و اکنون به فیض و لطف خدا چی شده و کی هست. دوست عزیز، بسیار مهم و نیکو می باشه که من و شما نیز هر چند وقت یک بار روی این موضوع که از کجا آمده ایم و چه بودیم و حالا چه هستیم فکر کنیم. خیلی ها شاید به مقام مهمی دست یابند و یا از نظر مالی موقعیت‌های خوبی پیدا کنن، ولی خیلی زود خودشون رو گم می‌کنن و فراموش می‌کنن که از کجا آمدن و چه بودن. ولی شما اینطور نباشید. کافیست ببینید که در طول یک سال گذشته چه اتفاقاتی در زندگیتون رخ داده است. شما که مسیحی شدید و نجات خداوند را، عطیه خدا را دریافت کردید، خواهید دید که حتی در طول ماهای گذشته و حتی سال گذشته خدا به وسیله فیض و رحمت عظیمش دستش رو به سوی شما دراز کرده و به طریقهای گوناگون خودش رو به شما ظاهر ساخته است. شما را نگهداری کرده، کمکتون کرده، برکتتون داده، حفظتون کرده، سلامتی بهتون داده. خدا به شما توجه داره و ازتون نگاهداری کرده. برای شما اشتیاق در قلب خدا هست. خدا نسبت به شما اشتیاق در قلبش داره. به گذشته رو همیشه نگاه کنید، ببینید که چه بودید و اکنون چه هستید. حضرت داوود وقتی پیام را میشنوه به گذشتش نظر میکنه و اون وقت رو به خدا کرده و به خداوند میگه که ای یهوه خدا، تو بزرگ هستی. او شاهد قدرت خدا در زندگیش میشه، به یاد میاره که خدا چه کارهای عظیمی در زندگیش کرده. و دوست عزیز، من و شما نیز اگر در حضور خدا وقت صرف کنیم و به کارهای او نظر بیفکنیم، قلبمون همانند قلب داوود از روح ستایش و سپاس لبریز میشه و خدا را به خاطر الطاف بیکرانش سپاس میگوییم، ولو اینکه در زجر و بدبختی باشیم. نه فقط داوود درباره کارهای خدا در زندگی شخصیش تفکر کرد، بلکه به کارهای خدا در خلقت نیز توجه داشت. برای همین است که شروع به توصیف کردن عظمت کارهای خدا میکنه. نیکویی و قدرت خدا و به محبت بی‌قید و شرط خدا نسبت به خودش و به دیگران فکر میکنه و خدا را حمد و ثنا میگوید. دوست من، آیا شما به کارهایی که خداوند برای شما انجام داده و برای دیگران انجام داده است میبینید و روی آن تفکر و تعمق میکنی؟ خداوند وعده های بسیار عالی و زیبایی به مؤمنین خودش داده است. برای ما بسیار مهمه که وعده های مقدس خدا را دائما به خاطر داشته باشیم. قوت قلبه، چون که میدونیم خدا آنها را عملی میکنه. این آیه را باید از بر کنیم که میگوید ای خداوند یهوه، تو خدا هستی و کلام تو صادق است و این نیکویی را به بنده خود وعده داده ای. خداوند برای ما وعده های نیکویی داده است و وقتی به زندگی گذشته خودمون نگاه میکنیم، متوجه کارهای وعده‌ای که خدا داده است میشیم. متوجه میشیم که وعده های خدا، کارهایی که خداوند برامون انجام داده است، عملی شده و در نتیجه به وعده های آینده اونیز با اشتیاق بیشتری توجه میکنیم. همچنین در آیات میبینیم که داوود با خدا یک رابطه شخصی داشت. برای او خدا یک شخصیت مجهول نبود. داوود با خدا صحبت میکرد، مشارکت داشت و وعده های خدا را بیاد میآورد. برای همین است که میگوید ای خداوند، احسان فرموده ای بر خاندان بنده خود.
تو خانواده مرا برکت دادی تا آنکه در حضورت تا ابد پایدار بماند، زیرا که تو ای یهوه و خداوند گفته ای و خاندان بندت از برکت تو تا به ابد مبارک خواهد بود. دوست من، داوود با خدا وقت صرف می کرد. شاید بگید برای من تمرکز کردن فکر و صرف کردن وقت با خدا خیلی سخته. دوست دارم این کار را بکنم ولی نمیتونم و نمیدونم اصلا چطور شروع کنم. چون که وقتی میخوام با خدا در خلوت باشم فوری افکارم به جای دیگه پراکنده میشه. دوست عزیز، اولین قدم این است که بیا لحظه‌ای در سکوت به زندگی گذشته خودت نظر افکن. ببین قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاوری چه بودی؟ از نظر روحانی در گناه اسیر و بنده گناه بودیم. از خدا جدا بودیم. از فیض خدا محروم بودیم. ولی حالا خدا کارهای عظیمی برای ما انجام داده. اونها را بر بشماریم. خدا ما را به ملکوت خودش دعوت کرده و عضو شهروندان ملکوت سماوی کرده و به ما مقام فرزندخوانگی داده است. دوست من، وقتی روی این موضوع تفکر کنید قلبمون شروع به شادی کردن میکنه و قلب و روحمون حمد و ثنای خدا را آغاز میکنه و در نتیجه ایمانمون بنا میشه و فکرمون آماده میشه که بیشتر وقت با خدا به سر بیاوریم. و در چین حالتی پرستش و تمجید خدا به طور طبیعی در وجودمون شروع میشه. آری، بیاد آوردن کارهای خدا در زندگی گذشته و حال ما را تشویق به تمجید و ستایش و پرستش خداوند مهربان می کند. و قدم دوم این است که من و شما باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت باشیم. در سکوت در حضور خدا خود رو تسلیم کنیم. قدم دوم اینه که ما باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت باشیم. حضرت داوود در زبور 46 آیه 1 میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. او از خود خدا نقل قول میکنه و میگوید باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. دوست عزیز، اگر من و شما تصمیم بگیریم که افکار خود رو بر خدا متمرکز سازیم و درباره خدا و کارهایش تفکر و تعمق کنیم، باید یاد بگیریم که در حضور خدا ساکت و آرام باشیم. ساکت ماندن یعنی کاملا آرام قرار گرفتن در حضور خدا بدون هیچ سر و صدایی بودن. شاید اگر چشمان خود رو در خلوت ببینید و به او فکر کنید کمک باشه که یاد بگیرید در حضور خدا ساکت باشید. شاید اول 2 دقیقه سکوت مثل 15 دقیقه به نظرتون برسه. ولی وقتی کم کم عادت کنید خواهید دید که 1 ساعت چقدر زود میگذرد. چرا؟ زیرا جان شما اشتیاق داره که درباره خدا فکر کند. و این آیه مستاق می کند که می گوید جان من منتظر خداوند است. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در میان جهان متعال خواهم شد. نه فقط باید گذشته خود را بیاد بیاوریم و در حضور خدا ساکت باشیم، بلکه قدم سوم برگزیدن وقت مشخصی برای ساکت شدن در حضور خداست. در انجیل مقدس می‌خوانیم که منجی ما عیسی مسیح بامدادان قبل از طلوع آفتاب بیرون می‌رفت و به ویرانه‌ای رفته در آنجا به دعا مشغول می‌شد. برای عیسی مسیح مهمترین کار صحبت کردن یا راز و نیاز نمودن با خدا یکتا بود. حتی وقت گذراندن با خدا را مهمتر از شفا دادن و موعظه کردن و خدمت نمودن می‌دانست. عبادت مقام اول را در زندگی او داشت. دوست عزیز، دعا کردن گروهی یا دعا کردن در جمع و یا حتی دعا کردن با همسرتون بسیار مفید و خوب است و لازم و ضروریه و کلام خدا ما را تشویق به انجام آن میکنه، ولی دعای شخصی و مشارکت و مصاحبت شخصی با خداوند چیزی دیگری است. تقویت کردن رابطه شخصی با خدا وقتی ما با او دعا میکنیم در خلوت، در حقیقت گفتگو و راز دلمون رو به عزیزترین کس یعنی به خداوند گفتن است.
اگر طالب این هستیم که خداوند نیز با ما صحبت کنه و جواب دعامون رو بده، باید یاد بگیریم که در حضور خدا خاموش باشیم، زیرا در چین موقعیتی در حقیقت اجازه می دهیم خدا با ما صحبت کنه، اجازه می دهیم که صدای خدا را بشنویم، نه اینکه فقط ما حرف بزنیم. مطلب دیگه که بسیار مهم این است که باید یاد بگیریم نفس الاماره خود را تحت کنترل در بیاوریم. منظور اینی که بر افکار خود مسلط باشیم. و نکته آخری رو که میخوام یادآورشم اینی که باید حساس باشیم. باید حساس باشیم، یعنی وقتی از خدا طلب چیزی رو میکنیم و یا میخواییم که خدا کاری و یا پیامی را به ما بدهد، باید حاضر باشیم به آنچه که خدا میگوید دقت کنیم و پذیرایش باشیم. خدا باب میل دل ما جواب دعای ما رو نمیدهد. خدا باب دل ما جواب دعامون رو نمیده و مطابق میل ما هم کار نمی کنند. خیر دوستان عزیز، بلکه او که ما را دوست دارد برای خوبی ایمانداران کار می کنه و بعضی وقتا جوابهای او یا کارهاش با باب دل ما نیست و برخلاف انتظار ما می باشد. و اون وقت نباید وقتی خدا چیزی رو به ما الهام میدهد که آن رو دوست نداریم و یا آن رو رد میکنیم بگیم که این از جانب خدا نیست. خیر، خدا با روح و روانمون صحبت میکنه و آنچی که مطابق میل و اراده او لازمه انجام میده و آنچی که مطابق میل او و برای خوبی ماست به ما عطا میکنه و ما باید به صدای او، به پیام او توجه کنیم و حساس بودن یعنی به هیچ چیز دیگری بجز آنچه خدا میگوید توجه نکنیم و اگر خدا چیزی به ما عطا کرد و یا چیزی فرمود که باب دلمون نیست، باز باید آن را بپذیریم، خدا را به خاطر آن شکر کنیم و مطیعش باشیم. دوست من، در این دنیا هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند جای خدا را در قلبمون بگیرد. نه زن، نه شوهر، نه بچه ها، نه والدین، نه مقام، نه ثروت، هیچ چیز و هیچ کسی نمیتونه جای خدا را در قلبمون بگیره. امروز یا خدا در قلبتون هست و صدای او را میشنوید و از او پیروی میکنید و با او مشارکت دارید و یا جای خدا در قلبتون خالیه و سعی میکنید که با مشغولیات و گرفتاری ها و شغل و زندگی این خلأ را پر کنید و آرامش را به دست بیاورید، ولی دوست عزیز تمام کوششتون بیهوده میباشد. تا زمانی که اشتیاق شدید برای اون نداشته باشید، تا در قلبتون گرسنگی و تشنگی روحانی نباشد، نمی توانید این خلأ را پر سازید و خدا هم به زور تو را مؤمن نمی کند و تو را به طرف خودش خدا به زور نمی کشونه. خدا اتفاقا هیچ وقت کاری به زور برای اینکه شما را به طرف خودش بیاورد انجام نداده و نمی کند. خدا به شما آزادی داده و این اشتیاق و حرکت باید از طرف شما باشد. قدم اول را بردار، آن وقت حضور خدا و کار خدا در زندگیت آشکار میشه. خدا میخواد که با ما رابطه شخصی و صمیمانه داشته باشه، اما او خودش رو به اجبار به ما تحمیل نمی کند. در عوض او منتظر است که شما فرصتی رو کنار گذاشته و با او به تنهایی در خلوت عبادت و راز نیاز کنی و با او مشارکت داشته باشید. آن وقت است که زندگیتون رو از تجربه های عالی و مقدس پر می سازد. حضرت یوحنا به ما می گوید دنیا و آنچه را در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت خدا در او نیست، زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی که از پدر نیست بلکه از جهان است و دنیا و شهوت آن در گذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. و این با شماست که کدام راه را امروز برگزینید. ما شما را دعوت می کنیم که به کلام خداوند و کلامش تفکر و تعمق کنید و روی آن، ای دوستان عزیز، تفکر و تعمق کنید. اجازه بدی که روح خدا به وسیله کلامش با شما صحبت کنه. روی کلامش تفکر و تعمق کنید که اعمال و افکارتون نیز عوض خواهد شد و مسیر زندگیتون نیز تغییر خواهد کرد. بیایید این را تجربه کنید تا شاهد این حقیقت باشید. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش می‌کنیم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

از نزد پدر. امروز خودتو پنهان نکن از چشمان خداوند، از نگاه خداوند، و خوشا به حال تو که خداوند را با روح و راستی، با جان و دلداری میپرستی. پس به روح خودت بگو.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: زندگیه. و این نه فقط برای کسانی که در کار خدمت خداوند هستن رخ میده، بلکه برای همه ایمانداران مسیحی رخ میده. یکی از بزرگترین عللهایی که ایمانداران مسیحی از پیروی کردن خداوند عیسی مسیح باز میستن، دلسردی و سرخوردگیه. من معتقدم که یکی از مؤثرترین سلاحهایی که شیطان بر علیه ایمانداران مسیحی درست کرده، اسلحه دلسردی است. در بسیاری از کلیساها یکی از بزرگترین مشکلات دلسردی و سرخوردگیه. کشیشان دلسرد میشن، جماعت کلیسا دلسرد میشن و احتیاجی که هست اینه که به طریقی ایمانداران مسیحی از چاه دلسردی بلند بشن و در بیان. خود من باید دائما مراقب حملات دلسردی باشم و بارها در دامش افتادم و میدونم، مطمئنم که بعضی از شما عزیزان هم که به این پیغام گوش میدید، در خدمتتان برای خداوند با مشکل دلسردی دست به گریبان هستید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح باشید. یک معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عیسی می گوید سوال کنید که به شما داده خواهد شد. پولس می گوید همیشه دعا کنید و یعقوب می گوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. کتاب مقدس در مورد دعا تعالیم بسیار دارد. چهارمین مجموعه 8 قسمتی ما در مورد تمرین دعا است. 4 عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد انگیزه پیدا می کند تا دعا کند. یک شاگرد نسبت به جنبه جسمی و فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا اصرار می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در 2 بخش ارائه خواهد شد. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت یک شاگرد نسبت به جنبه جسمی و فیزیکی دعا حساس است. قسمت 1.

در قسمت 1 به وضعیت دعا، مکان دعا و زمان و طول دعا خواهیم پرداخت. مسیحیان معمولاً در مورد دعا سوالات زیر را می‌پرسند. در این دعا چه وضعیتی درست است؟ هنگام دعا باید بایستیم یا زانو بزنیم؟ چه مکانی برای دعا کردن مناسب است؟ در کلیسا و یا در مکانی خلوت؟ به چه فواصلی و در چه مدت زمانی باید دعا کرد؟ به قسمت‌های مختلفی از کتاب مقدس که در مورد این سوالات است نگاه خواهیم کرد. جای آیات را یادداشت کنید تا بعداً بتوانید دوباره آنها را بخوانید. نکته 1، وضعیت مناسب در حین دعا. هیچ جای کتاب مقدس فقط یک وضعیت را برای دعا کردن توصیه نمی‌کند. وقتی کتاب مقدس را می‌خوانیم، می‌بینیم که در حین دعا بازوان، دست‌ها و کل بدن می تواند در وضعیت‌های متفاوتی قرار گیرد. تمام این وضعیت‌ها امکان پذیر هستند به شرط اینکه سمبولی باشد از حالت محترمانه‌ای که پرستش کننده در حین پرستش دارد. اغلب وضعیت‌های موجود در کتاب مقدس عبارتند از: اولین وضعیت دعا ایستاده. در پیدایش فصل 18 آیه 22 ابراهیم در حین دعا در حضور خدا ایستاده بود. دومین وضعیت دعا دستان برافراشته و یا به سوی آسمان. در اشعیا فصل 1 آیه 15 خدا رو به نامطیعان و انسانهای فاسد سخن میگوید. هرگاه دستهایتان را به سوی آسمان دراز کنید، روی خود را از شما برخواهم گردانید و چون دعا بسیار کنید، اجابت نخواهم نمود، زیرا دستهای شما به خون آلوده است. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 8 نوشته شده: بنابراین می‌خواهم که مردان در هر جا آزاد از گناه و خشم و نفرت دست‌های پاک خود را بلند کرده به درگاه خدا دعا کنند. در عهد عتیق قوم خدا در این موارد دست‌های خود را به سوی تخت خدا بلند می‌کردند. در مواقع درخواست کمک از خدا، وقتی برای قوم او برکت می‌طلبیدند، وقتی که آنها دل پر از غصه خود را به حضور خدا می ریختند، وقتی گناهانشان را به خدا اعتراف می کردند، زمانی که خدا را می پرستیدند و وقتی با آمین آمین پاسخ می دادند. پس بلند کردن دست ها به طرف آسمان روشی رایج برای دعا کردن مردان یهودی بود. چون در کلیسای اولیه هنوز هم ایمانداران یهودی نژاد وجود داشتند، نظم و ترتیب پرستش در نخستین کلیساهای مسیحی همان سنن موجود در کنیساهای یهودی را دنبال می کرد. سومین وضعیت دعا خم کردن سر. در متن اصلی دوم تواریخ فصل 29 آیه 30 نوشته شده: پس از آن حزقیای پادشاه و بزرگان قوم به لاویان دستور دادند که با مزمورهای داوود و آصف نبی در وصف خداوند بسرایند. لاویان با شادی سرود خواندند و زانو زده خداوند را پرستش کردند. چهارمین وضعیت دعا، با چشمان به سوی آسمان نگاه کردند. در مزمور فصل 123 آیه 1-2 نوشته شده است: به سوی تو چشمان خود را برمی افرازم، ای خدایی که در آسمان ها نشسته و حکمرانی می کنی. چنان که غلامان و کنیزان از اربابان خود رحمت و کمک انتظار دارند، چشمان ما نیز ای خداوند به سوی تو است تا بر ما رحمت فرمایی. پس از شام آخر عیسی با شاگردانش، عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و برای شاگردانش دعا کرد. پنجمین وضعیت دعا، زانو زدن. در لوقا فصل 22 آیه 24 می‌خوانیم که عیسی در باغ جستیمانی زانو زده و دعا کرد. در اعمال فصل 9 آیه 40 در اتاقی زانو زد و دعا کرد. در اعمال فصل 20 آیه 36 پولس و کشیشان کلیسا زانو زده و دعا کردند. و اعمال فصل 21 آیه 5 شاگردان به اتفاق زنان و بچه هایشان کنار دریا زانو زده دعا کردند. از افسوسیان فصل 3 آیه 14 این برداشت می شود که پولس معمولاً زانو زده و دعا می کرد. ششمین وضعیت دعا، به روی در افتادن. در تثنیه فصل 9 آیه 25 الی 26 موسی در حضور خداوند
به روی در افتاد و دعا کرد که خدا اسرائیل را به خاطر ساختن بت نابود نسازد. حزقیال نبی وقتی در رویای جلال خدا و همینطور در رویای دیگر قدرت تخریب کننده داوری خدا را دید، به روی در افتاد و ترسید. در متی فصل 26 آیه 39 می‌خوانیم که وقتی عیسی برای دومین بار در باغ جستیمانی دعا کرد، به روی در افتاد و در مکاشفه فصل 11 آیه 16 24 پیر به روی در افتاده و خدا را پرستیدند. هفتم، سایر وضعیت‌های دعا. در اول پادشاهان فصل 18 آیه 42 ایلیای نبی به قله کوه کرمل بالا رفته، به روی زمین خم شده و صورتش را بین زانوانش قرار داد و دعا کرد. و در لوقا فصل 18 آیه 13 باجگیر دور ایستاده و جرأت نکرد به آسمان نگاه کند و موقع دعا به سینه خود میکوبید. تمام این وضعیت‌های دعا بعضی اوقات با هم اتفاق می‌افتند. در لوقا فصل 18 آیه 13 باجگیر ایستاد و به سینه خود می‌زد. در اول پادشاهان فصل 8 آیه 22 سلیمان پادشاه ایستاد و دستانش را به سوی آسمان دراز کرد. در یوحنا فصل 11 آیه 38 و آیه 41 عیسی ایستاد و به آسمان نگاه کرد. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 13 سلیمان پادشاه زانو زد و دستانش را به سوی آسمان باز کرد. در اعداد فصل 22 آیه 31 نبی کاذب بلعام خم شد و به روی در افتاد. شیوه محبوب به روی در افتادن در شرق معمولاً به این صورت بود که شخص زانو زده و بدن خود و سر خود را طوری خم می کرد که سرش به زمین می رسید. در نحمیا فصل 8 آیه 6 تمامی قوم دستهای خود را برافراشته سپس رکوع و سجده کردند. تمام این وضعیت‌ها صحیح است. وضعیت ایستاده حاکی از احترام است. بلند کردن دست‌ها وابستگی به خدا را نشان می‌دهد. باز کردن دست‌ها با بازوانی باز و کف دست که به طرف بالا باشد نشان می‌دهد انتظار دریافت چیزی از سوی خدا است. خم کردن سر نشان دهنده پرستش خدا است. چشم دوختن به آسمان نشانه اطاعت از خدا می باشد. زانو زدن نشانه فروتنی و احترام است. به روی در افتادن نشانه ترس از حضور خداست. به سینه زدن نشان دهنده احساس بی ارزش بودن است. ریشه سنت فعلی یعنی بستن چشم ها و بستن دست ها نامشخص است، اما اگر به منظور تمرکز بر دعا انجام شود درست است. نتیجه، هیچ جای کتاب مقدس فقط یک وضعیت برای دعا کردن توصیه نمی شود. همه وضعیت های دعا در کتاب مقدس درست هستند، اگر انگیزه و حالت دعا کننده درست باشد. هر وضعیتی حالت متفاوتی را نشان می دهد، مثل احترام، وابستگی، انتظار، پرستش، اطاعت، فروتنی و احترام، ترس و بی‌ارزش بودن. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام وضعیت دعا در کلیسای شما درست است، باید در یکدلی و محبت انجام شود. بر طبق رومیان فصل 14 و فصل 15 شما بایستی ملاحظه آنانی که در ایمان ضعیف هستند را بکنید. نکته 2، مکانهای دعا. مسیحیان کجا باید دعا کنند؟ اول، در عهد عتیق مکان مشخص دعای معبد بود. در اشعیا فصل 56 آیه 7 نوشته شده ایشان را نیز به کوه مقدس خود خواهم آورد و در خانه عبادتم ایشان را شاد خواهم ساخت و قربانی ها و هدایای ایشان را قبول خواهم کرد. خانه من خانه عبادت همه قوم ها نامیده خواهد شد. این ثابت می کند که در زمان عهد عتیق خدا می خواست که تمام امت ها به او بپیوندند و او را بپرستند. البته در زمان عهد عتیق داخل خانه هایشان، خارج از خانه در میدان جنگ و در بیابان و کوهستان ها هم دعا می کردند. در عهد جدید تعالیم واضح تر می شود. دوم،
در عهد جدید دعا هم در ملأ عام و هم خصوصی است. در متی فصل 6 آیه 5 الی 6 عیسی تعلیم می‌دهد و اما درباره دعا، هرگاه دعا می‌کنی مانند ریاکاران نباش که دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و کنار خیابان‌ها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را که باید از خدا بگیرند همینجا از مردم گرفتند. اما تو هرگاه که دعا می‌کنی در تنهایی و خلوت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او که کارهای نهان تو را می‌بیند به تو پاداش خواهد داد. دعای سلیمان پادشاه در ملأ عام برای وقف هیکل در دوم تواریخ فصل 6 اعتراف علنی اسرائیل به گناه در نحمیا فصل 9 و دعای علنی مسیحیان در اعمال فصل 4 نشان می‌دهند که کتاب مقدس دعای علنی را محکوم نمی‌کند. هم عیسی و هم پولس رسول در حضور سایر مسیحیان دعا می‌کردند. آنچه عیسی در متی فصل 6 محکوم می‌کند نمایش دعا است. در لوقا فصل 18 فریسی در مقابل معبد و در مقابل تمام حضار با آنچه مثلا دعای خصوصی بود دعا می‌کرد. ریاکاران دیگر در ساعات دعا در گوشه‌های خیابان‌های شلوغ می‌ایستادند و دعا می‌کردند. عیسی آنانی را محکوم کرد که می‌خواستند توسط سایر مردم دیده بشوند و مورد احترام آنها قرار گیرند. عیسی تعلیم داد که دعای شخصی شما در اتاقی خصوصی انجام شود، یعنی جایی که بتوانید تنها باشید و در را ببندید و بدون مزاحمت دعا کنید. سعی نکنید در معرض دید باشید. البته تاکید عیسی بر مرموز بودن نبود، بلکه بر صداقت. تاکید او بر مکان دعا نبود، بلکه بر انگیزه فکر و حالت قلب. سوم، مکانهای مختلف دعا. سایر مکانهای دعا در عهد جدید کوهستان، مکانی خلوت، خارج از دروازه شهر کنار رودخانه و در کلیسای خانگی هستند. چهارم، مکان دعا مهم نیست، بلکه انگیزه و حالت دعا مهم است. در یوحنا فصل 4 آیه 21 الی 24 عیسی به زن سامری تعلیم می‌دهد که زمانی خواهد رسید که مردم نه در کوه سامره و نه در معبد اورشلیم عبادت نخواهند کرد. او تعلیم می‌دهد که با مرگ و قیام او زمانی می‌آید که مردم در روح و راستی خدا را بپرستند. مکان دعا مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که به چه کسی دعا می‌کنیم و چگونه دعا می‌کنیم. دعا فقط بایستی به سوی خدای پدر باشد که خود را در کتاب مقدس و در عیسی مسیح آشکار کرده است و مسیحیان بایستی مطابق با حقیقت کتاب مقدس و تحت کنترل روح القدس دعا کنند. و باز هم اینکه انگیزه و حالت دعا مهم است و نه مکان آن. نتیجه، هیچ جای کتاب مقدس مکان خاصی را برای دعا توصیه نکرده است. آنچه مهم است مکان دعا نیست، بلکه انگیزه و حالت دعا است. نکته 3، زمان و طول دعا. مسیحیان بایستی کی دعا کنند؟ اول، یهودیان در ساعات خاصی از روز دعا می کردند. در عهد عتیق بین یهودیان ساعات خاصی برای عبادت یهودیان مذهبی وجود داشت که بر طبق مزمور فصل 55 آیه 17 صبح، بعد از ظهر و شبانگاه بوده است. دانیال نبی نسبت به عبادت خود در این ساعات وفادار بود. در دانیال فصل 6 آیه 10 می‌خوانیم: وقتی دانیال از صدور فرمان پادشاه آگاهی یافت، رهسپار خانه شد. هنگامی که به خانه رسید، به بالاخانه رفت و پنجره‌ها را که رو به اورشلیم بود، باز کرد و زانو زده دعا نمود. او مطابق معمول روزی 3 بار نزد خدای خود دعا می کرد و او را پرستش می نمود. در عهد جدید در مورد زمان مشخص دعا تعالیم واضح تری وجود ندارد. دوم، عیسی در ساعات خاصی از روز دعا می کرد. عیسی با دعا در ساعات و شرایط مختلف روز برای مسیحیان از خود نمونه‌ای به جا گذاشت. در مرقس فصل 1
آیه 35 می‌خوانیم: هر که خواست خدا را به جا آورد، برادر و خواهر و مادر من است. دعا کردن در محل‌های دورافتاده عادت همیشگی عیسی بود. عادت مهم دیگر عیسی این بود که در هنگام کار روزانه زمانی را به دعا کردن می‌داد. در لوقا فصل 5 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: کارهای عیسی روز به روز بیشتر زبان‌زد مردم می‌شد و همه دسته دسته می‌آمدند تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقاط دورافتاده در خارج شهر می‌رفت. عیسی قبل از قضا دعا می‌کرد و بعضی مواقع قبل از اینکه تصمیم مهمی بگیرد تمام شب را دعا می‌کرد. سوم، مسیحیان بایستی چقدر از وقت خود را به دعا اختصاص دهند؟ در متی فصل 6 آیه 7 الی 8 عیسی تعلیم می‌دهد: وقتی دعا می‌کنید، مانند کسانی که خدای حقیقی را نمی‌شناسند، وردهای بی‌معنی تکرار نکنید. ایشان گمان می‌کنند که با تکرار زیاد دعاهایشان مستجاب می‌شود. اما شما این را به یاد داشته باشید که پدرتان قبل از اینکه از او چیزی بخواهید، کاملاً از نیازهای شما آگاه است. غیر مسیحیان بارها دعای خود را تکرار می‌کنند، چون تصور آنها این است که هر چقدر بلندتر و طولانی‌تر دعا کنند، میزان کسب موفقیت آنها در رسیدن به خواسته‌هایشان بیشتر می‌شود. این همان کاری است که کاهنین بعل در اول پادشاهان فصل 18 انجام دادند. آنها از صبح تا ظهر دعا کردند و فریاد می‌زدند. سه زمان مشخص دعای یهودیان در طول روز خدا را تحت تأثیر قرار نمی‌داد، چون یهودیان در گناه زندگی می‌کردند. چرخ‌های دعای بودایی‌ها رشته‌ای از دعای مداوم را تقدیم خدایان می‌کند. دانه‌های تسبیح در چندین مذهب برای شمردن تعداد دعاهایی که باید گفته شود استفاده می‌شود. اما عیسی فرمان داد مثل آنها نباشید. خدا نیازهای ما را می‌داند و مشتاق است تا ما برای طلب کمک به نزد او برویم و او همان دفعه اول که چیزی را به او می‌گوییم آن را می‌شنود. ما نباید در یک دعا یک درخواست را بارها تکرار کنیم. چهارم، در دعا طولانی بودن مهم نیست، بلکه امانت اهمیت دارد. این بسیار نکته مهمی است که مؤثرترین و با حرارتترین دعاها در کتاب مقدس دعاهای بسیار کوتاه است. موسی نبی دعا کرد: تمنا می کنم گناه آنها را ببخش، وگرنه اسم مرا از دفترت محو کن. سلیمان پادشاه دعا کرد: به من حکمت عطا کن تا بتوانم نیک و بد را تشخیص بدهم و با عدالت بر مردم حکومت کنم. ایلیای نبی اینطور دعا کرد: ای خداوند، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی و من خدمتگزار تو می باشم. ثابت کن که همه این کارها را به فرمان تو انجام دادم. یعبیس دعا کرد: ای خدا، مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان، با من باش و مرا از مصیبت‌ها دور نگهدار تا رنج نکشم. نحمیای حاکم نمونه خوبی از دعای کوتاه قبل از انجام امری مهم برای ما به یادگار می‌گذارد. باجگیر دعا کرد: خدایا، بر من گناهکار ترحم فرما. یک دوز در حال مرگ دعا کرد: مرا در ملکوت خود به یاد آور. استیفان شهید دعا کرد: خدایا، این گناه را بر ایشان محسوب نکن. پولس رسول چند دعای کوتاه در افسوسیان می کند. همینطور در فیلیپیان فصل 1 آیه 9 الی 11 و کولوسیان فصل 1 آیه 9 الی 12 کتاب مقدس دعای طولانی را محکوم نمی کند. موسی برای 40 روز و شب در حضور خدا می ماند و در آن مدت اغلب در حال دعا بود. افراد قوم اسرائیل یک چهارم زمان روزی که روزه بودند را به اعتراف و پرستش خدا سپری می کردند. عیسی تمام شب را در دعا گذراند قبل از آن که تصمیم بسیار مهمی بگیرد. روز بعد او گروه شاگردانش را انتخاب کرد. آنچه عیسی محکوم می کند
انجام یک دعای طولانی برای نمایش است. آنانی که برای جلب توجه دعای طولانی می کنند به شدت مجازات خواهند شد. پولس تاکید می کند دعا با امانت مهمتر از دعای طولانی است. پولس در رومیان فصل 12 آیه 12 فرمان می دهد همیشه دعا کنید. مرتباً دعا کنید. قبل از تصمیم گیری دعا کنید. قبل از ملاقات مردم دعا کنید. برای همه ایمانداران دعا کنید و غیره. همچنین در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17 پولس می گوید دائما دعا کنید. منظور پولس چیست؟ منظور او این است که در بین وقایع زندگی ما نباید دعا فروکش کند. و این یعنی خدا را در همه چیز در نظر داشتن و سپردن همه چیز به خدا. نتیجه گیری. درس مهم این است که مهم این نیست که چقدر دعای شما طولانی است، بلکه چقدر شما در دعای خود امین هستید. برای تمام اتفاقات زندگی خود دعا کنید. قبل از صحبت و انجام کاری دعا کنید و دائما برای دیگران دعا کنید. تکلیف برای هفته آینده. اول، انگیزه ها و رفتار خود را در رابطه با دعا ارزیابی کنید. آیا هنوز با شکل، مکان و زمان دعای خود می خواهید دیگران را تحت تأثیر قرار دهید؟ در این صورت انگیزه ها و رفتار خود را تغییر دهید. در دعای خود امین باشید. از نمونه عیسی پیروی کنید و صبح ها دعا نمایید. قبل از گرفتن تصمیمات و قبل از ملاقات مردم دعا کنید. به دعای کوتاه به خصوص در بین کار خود وقت بدهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شایسته‌سازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: آیا می دانستید که مسیح تولد یافت تا حیات فراوان به مؤمنین خود ببخشد؟ بسیاری از مردم جهان تصور می کنند کریسمس یا عید میلاد مسیح صرفاً برای خوش بودن و هدیه دادن به یکدیگر است. اما ببینیم خود مسیح هدف از ظهور و ولادت خود را چه می داند؟ می فرماید دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. انجیل یوحنا 10:10. بیایید عید میلاد مسیح را فرصتی بدانیم برای دریافت این حیات و داشتن حیات فراوان.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمامی کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد قدیم به کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیم رسیدیم. امروز با هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: همراهان گرامی، برنامه تمام کتاب همیشه در تلاشه تا تفسیر و توضیح کامل از کتاب مقدس به شما ارائه کنه. شاید خیلی از شماها فرصت شنیدن این تعالیم رو در کلیساها یا محل زندگیتون نداشته باشید و ما امیدواریم که این سری برنامه ها برای درک بهتر شما از کلام خدا مفید واقع شده باشه. قبل از اینکه بخوایم به مقدمه و معرفی کتاب زکریا بپردازیم، برادر یوسف لطفاً موجز و مختصر در مورد چگونگی مطالعه کتاب مقدس بهمون بگید.
1: بزرگترین امتیاز یه شخص اینه که کتاب مقدس رو نه تنها بخونه بلکه بررسی هم بکنه. مطالعه یک کلام یعنی خواندن دقیق، تعمق و استفاده از تمام ابزارهای تفسیری موجود، مثل همین برنامه تعلیمی تمام کتاب. همونطور که در قسمت‌های قبلم در موردش صحبت کردیم، مهمه که مثلا تقسیم بندی کتب عهد قدیم رو بدونیم. عهد قدیم به 4 قسمت اصلی تقسیم شده. کتب شریعت یعنی 5 کتاب موسی، کتب تاریخی، کتب شعری و کتب نبوتی. مثلا کسی که کتاب اشعیا رو میخونه، مهمه که بدونه نبوتای زیادی در این کتاب نوشته شده. کسی که مزامیر رو میخونه، باید بدونه که این یک کتاب شعره که اصلش به زبان عبریه و در واقع سرود و دعاست. یا مثلا کسی که 5 کتاب موسی رو میخونه، متوجه میشه که این کتب مملو از وقایع تاریخی هن.
0: تقسیم بندی عهد جدید به چه صورت برادر؟
1: وقتی عهد جدید رو میخونیم، باید درک کنیم که این قسمت به کدوم بخش تعلق داره. عهد جدید به 4 بخش تقسیم میشه. 4 انجیل داریم که درباره مسیح صحبت میکنن. دوست دارم اسمش رو بخش مستندات بذارم، چون هر کدوم دارای سند مشخصیه. بعد بخش تاریخی یعنی کتاب کارهای رسولان رو داریم. و بعد بخش تعلیمیه که از 21 نام تشکیل میشه. ما باید بدونیم که نامه ها در مورد چیه. در آخر هم کتاب مکاشفه است که یک کتاب نبوتیه. من به عنوان یه ایماندار که مسیح رو به عنوان نجات دهنده پذیرفته، باید درک دقیقی از ماهیت همه اینا داشته باشم.
0: بسیار ممنون برادر جان. برگردیم به کتاب زکریا. طبق معمول برای مطالعه کتاب جدید باید اطلاعاتی در مورد نویسنده این کتاب داشته باشیم. با این حساب سوالم از شما اینه که زکریا کی بود و چه زمانی این کتاب نوشته شد؟
1: اول اینکه اسم زکریا بارها در کتاب مقدس تکرار شده، پس باید بدونیم که درباره کدوم زکریا داریم صحبت میکنیم. مثلا کتاب زکریا در عهد عتیق کتاب یکی مونده به آخره. همینطور انجیل لوقا در عهد جدید با صحبت درباره شخص دیگه‌ای به همین اسم شروع میشه که پدر یحیای تعمید دهنده است.
0: درسته. نیاز داریم به صورت شفاف بگیم که راجع به کدوم زکریا صحبت میکنیم، چون در کتاب مقدس بیشتر از یه زکریا داریم. در عهد جدید زکریا پدر یحیای تعمید دهنده کاهن بود. اما این زکریا که اونم از نسل کاهنان بود، خدا اونو قبل از کاهن شدن به عنوان نبی فراخوند. پس اسم نویسنده این کتاب نبوتی زکریاست. اون پسر برکیا فرزند ادو هستش. از مطالعه این کتاب متوجه میشیم که او یه نبیه. بعدها میبینیم که خدا اونو در جوانی صدا میزنه و ازش میخواد که جای اجرای مراسم کهانت کلامشو به مردم برسونه. ماهیت کار کاهن اینه که مردم رو به خدا نزدیک کنه، اما مأموریت نبی اینه که افکار خدا رو به قوم او منتقل کنه.
1: دقیقاً. این نام بسیار زیباست و اگه بررسیش کنیم میبینیم که اسامی در عهد قدیم عموماً معانی زیبا و مهمی دارن. زکریا یعنی کسی که خدا او رو به یاد میاره. برکیا یعنی خداوند برکت میده و ادو یعنی زمان معین. پس معنی اسم زکریا یعنی خدا وعده‌ای که به قومش داده رو به یاد میاره و در زمان معین برکت میده. این یه اصل کلیه که خدا به کار میبره، چه در مورد قوم یهود در عهد عتیق و چه در عهد جدید و چه در مورد کلیسا یا افراد.
0: بسیار عالی. برادر کمی هم در مورد تاریخ این نبوت برامون بگین.
1: تاریخ نبوت احتمالاً برمیگرده به 520 سال قبل از میلاد و زکریا به مدت 2 سال نبوت کرد. به این ترتیب میتونیم بگیم از 518 تا 520 قبل از میلاد.
0: برادر یوسف، لازمه که ماهیت این نامرم بدونیم. اگه ممکنه در مورد اینم برامون توضیح بدیم.
1: بله، این یک کتاب تشویق‌آمیزه. میتونیم عنوان زیبایی بهش بدیم که در فصل 1 گفته شده: کلماتی نیکو و تسلی بخش. و دلیلش هم اینه که قبل از کتاب حجی اومده که اونم در زمان زکریا زندگی میکرد. حجی 2 ماه قبل تر از زکریا نبوت کرده بود. خدا هر دوشونو پیش باقی ماندگانی که از تبعید برگشته بودن فرستاد.
0: چه فرقی بین اونا بود؟
1: خب باقی ماندگانی که از تبعید برگشتن شروع به ساختن هیکل کردند، اما بعد از 16 سال توقف کردن و لغزش خوردن. خداوند حجی و زکریا رو پیش اونا فرستاد. حجی توبیخشون کرد که چطور تونستن خانه خداوند رو فراموش کنن و به خانه و زندگی خودشون اهمیت بدن، در حالی که خانه خدا رو ترک کردن. در فصل اول درباره تأدیب خدا بهشون میگه و این موضوع کتاب حجیه.
0: اون به توبیخ میپردازه چون لازم بود.
1: بله، ولی زکریا اومد تا مردم رو به ادامه ساخت هیکل تشویق کنه. بنابراین در آینده مسکن دیگه‌ای به دست مسیح ساخته میشه، جایی که پر از جلاله و به عنوان کاهن و پادشاه ساکن میشه. اون بهشون امید داد، به همین خاطر زکریای نبی و نبی امید میخونیم.
0: بسیار خوب، پس موضوع تشویق این کتاب و از سایر کتب که در مورد تنبیه، توبیخ و داوری صحبت میکنن متمایز میکنه. کمی در مورد عنوان اصلی کتاب زکریا و عناوین فرعیش بهمون بگی.
1: عنوان اصلی کتاب زکریا همونطور که اشاره کردیم فقط خانه خداوند نیست. حجی بر خانه خداوند و زکریا بر اورشلیم و اینطور که چطور بازسازی میشه تمرکز کرد. نه تنها در آینده نزدیک و در روزگار نهمیا، بلکه در آینده دور و مصیبت عظیم. اون اورشلیم رو در موقعیت‌های مختلف به تصویر می‌کشه. اول از سمت دشمنان احاطه شده، دوم مغلوب شده و سوم اومدن مسیح موعود برای نجات قومش و بازسازی شهر و معبد جدید. نکته دیگه اینه که زکریا چندین بار به مسیح موعود اشاره کرد. درباره اومدن او در فروتنی، رنج و ظهور ثانوی، او با قدرت برای داوری و سلطنت صحبت میکنه.
0: پس اون درباره رنجای مسیح و شکوه بعد از اون میگه.
1: میتونم این موردم اضافه کنم که در ابتدا زکریا به 4 پادشاهی اشاره کرده که اسرائیلو به بردگی کشوندن. پادشاهان معروفی مثل کلدانیان یا بابلی ها، پارس و ماد، یونانیان و رومیان. و اینکه خدا چطور اونا رو داوری و پادشاهیشون رو نابود میکنه. این ماهیت کلی کتاب زکریاست.
0: ممنونم. شما به رابطه بین کتاب حجی و زکریا اشاره کردید. اگه ممکنه در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود بین نبوت‌هاشون یا شخص حجی و زکریا برامون بگید.
1: اسم حجی در هیچ جای کتاب مقدس دیده نمیشه، اما در مورد اسم زکریا از چند نفر دیگه با همین نام در کتاب مقدس میخونیم. نبوت حجی خیلی کوتاهه و به عنوان پیام خداوند معروفه. خداوند اونو فرستاد تا 4 پیام برسونه و دیگه بیشتر از این نگفت. اما پیام زکریا خیلی بزرگتره. وقتی به مطالعه بخشای کتاب که حاوی رویاها و کلام خداست برسیم، این موضوع رو درک میکنیم. به علاوه اون به چند تا سوالم جواب میده و پیامهایی برای مردم داره. نبوت حجی توبیخیه، اما نبوتای زکریا تشویق‌آمیزه. حجی بیشتر به گذشته و حال اشاره میکنه، در حالی که زکریا بیشتر به آینده توجه میکنه. اون از حال به آینده میره. حجی به مسیح موعود زیاد اشاره نمیکنه، به جز در آخر کتابش، ولی زکریا بارها به اون اشاره میکنه.
0: ممنونم برادر جان، خسته نباشید. بریم برای استراحتی کوتاه و برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز. عزیزان با ما همراه باشید.

0: معرفی کتاب زکریا در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر یوسف، از اونجایی که به مسیح موعود اشاره کردیم، لطفاً در این مورد چند آیه از کتاب زکریا رو برامون بگید. یا اجازه بدید سوالم رو اینطور بپرسم، در کجای کتاب زکریا میتونیم مسیح رو پیدا کنیم؟
1: خواهر سنم، میتونم سوال شما رو تحت دو عنوان جواب بدم. اولیش میشه نبوت‌های مستقیم درباره مسیح، نبوت‌هایی که الان و در عصر آینده تحقق خواهند یافت. بقیه موارد از این قراره. فصل 9 درباره ورود مسیح به اورشلیم که سوار بر کره الاغ و به یه هفته قبل از مصلوب شدنش اشاره داره. زکریا 11 از فروخته شدن او به دست یهودا با 30 سکه نقره میگه. فصل 12 به این اشاره میکنه که پهلوی او با نیزه‌ای سوراخ میشه و یهودیان در آینده چه نظری درباره کسی که پهلوش با نیزه سوراخ شده دارند. زکریا 13 به زخمای دست او اشاره میکنه. پس این زخمایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ و بعد میگه اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. فصل 14 به ضربه شمشیر عدالت خدا به مسیح در طول 3 ساعت تاریکی که روی صلیب بود اشاره میکنه. خداوند متعال میفرماید ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند. شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد.
0: که بهش میگیم مرگ کفاره ای.
1: بله درسته. همینطور زکریا 14 به سلطنت مسیح بر کل دنیا اشاره میکنه. در آن روز خداوند بر تمام روی زمین پادشاهی میکند.
0: بسیار خوب. این موارد درباره نبوت ها بود. در ارتباط با اشاره هایی که به او شده چی میبینیم؟
1: مسیح خداوند لشکرها خونده شده و همینطور یهوه هم خداوند لشکرها نامیده شده. قبلا در مطالعه‌مون به این نکته اشاره کردیم که پدر خدا و پسر هم خداست. این یه اشاره ضمنی به وحدانیت جامع و الوهیت پسر داره. مسیح شاخه هم نامیده شده که از ریشه جوانه میزنه و پر از حیاته.
0: این همون بشریت مسیحه.
1: بله، و بشریت او در دو جنبه است. شاخه به عنوان خادم و انسان نامیده شد. خادمی که با فروتنی اومد و به عنوان انسان کامل انسانها را خدمت کرد. او سنگم نامیده شده. ما درباره دو خصوصیت سنگ میخونیم. سنگ رس و سنگ زاویه. از یکی برای اندازه‌گیری ساختمان ها استفاده میشه و از اون یکی برای کامل کردن بنا، چون ساختمان با وجودش یک پارچه میشه. او چراغدانه و تمام زمین رو در طول حضورش روشن کرد که در فصل 4 بهش اشاره شده. او در این حال پادشاه و کاهنه که در معبدش میشینه تا به عنوان یگانه پادشاه دنیا سلطنت کنه. او کاهنیه که پرستشای قومشو به حضور خدا میبره. او شبانه، شبانی که مضروب شد و سلطنت خواهد کرد.
0: درسته. او در آینده نبی خواهد بود که در تثنیه 18 نوشته شده خداوند خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما برمی‌انگیزاند. شما باید از او پیروی کنید تا قوم رو به حضور خدا ببره.
1: بله. در آخر او پادشاهیه که تمام جهان مطیع اوست و استوار میمونه.
0: آمین که خدا فرصتهای بیشتری بهمون بده تا درباره مسیح در کل کتاب مقدس صحبت کنیم. او در تمام کتاب مقدس حضور داره. فهمیدیم که نبوتهای زیادی در کتاب زکریا نوشته شده. چطور میتونیم نبوت و تفسیر رو درک کنیم؟
1: سوال خیلی مهمیه. خیلی از مسیحیان نمیخوان نبوت رو مطالعه کنن، با اینکه به کتاب مقدس ایمان دارن. اما به خاطر اینکه مفسرین تفسیرهای مختلفی دارن، خیلی از مسیحیان به سمت نبوت‌ها و تفسیراشون نمیرن. ولی این عذر موجهی نیست. ما در دورانی هستیم که اگه هر کس بخواد در چیزی ماهر بشه، باید مطالعه خوبی از اون داشته باشه. من در مورد نبوت به صحبت پتروس در نامه دومش اشاره می کنم که گفت هیچ نبوتی از کتاب مقدس از تفسیر شخصی گرفته نشده. مثلا من نمیتونم کتاب زکریا رو از بقیه یک کتاب مقدس جدا کنم. حتی نبوتایی که قبل از زکریا اومدنم بهش مرتبطن.
0: بنابراین نمیتونیم یه نبوت رو فقط با تکیه به مضمون همون کتاب توضیح بدیم. باید اونو به محتوای سایر کتبم ربط بدیم.
1: دقیقاً. به عنوان مثال گفتم که زکریا درباره مسیح صحبت کرد. اگه ندونم اینا در عهد جدید در مسیح محقق شده، چطور میتونم توضیحش بدم؟ او درباره مردم قدیم صحبت کرد، درباره یهودیان. باید ببینیم اشعیا و ارمیا در مورد همین موضوع چی گفتن. زکریا درباره سلطنت مسیح در زمان ظهورش میگه و من در کتاب مکاشفه میتونم موضوع مشابهی رو پیدا کنم.
0: ربط دادن کتب کتاب مقدس به همدیگه به ما کمک میکنه تا نبوت‌ها رو درست درک کنیم.
1: کاملاً. علاوه بر این، نبوت در دو سطح تحقق پیدا میکنه. یکی نزدیک و اون یکی دور. ورود مسیح به اورشلیم تحقق نزدیک بود. یه بار دیگه مسیح به اورشلیم میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه و این تحقق دوره که در آینده اتفاق میفته. نویسنده نبوت همیشه نبوتشو روی دو تا قله در نظر میگیره. یعنی بین تحقق نزدیک و دور یه فاصله زمانی وجود داره. وقتی کتب نبوتی رو کنار همدیگه قرار میدیم، محدوده زمانی وسیع تری داریم و میتونیم تفاوت بین تحقق نزدیک و دور رو تشخیص بدیم. در نتیجه بهتر میتونیم نبوت رو تشخیص بدیم.
0: بنابراین باید اونو با توجه به کتب دیگه خوند و بر اساس قانون تحقق نزدیک و دور میتونیم اونو درک کنیم.
1: مایلم این نکته رو اضافه کنم که در عهد عتیق به کلیسا اشاره‌ای نشده. اگه متوجه این نکته باشیم، نبوت‌ها رو درک می‌کنیم و اگه اینو رد کنیم، کاملاً سردرگم می‌شیم.
0: بله، کلیسا یه رازه. همونطور که پولس در افسوسیان گفت، این راز برای رسولان و انبیای مقدس خدا آشکار شده است. مکاشفه درباره کلیسا فقط به پولس خادم کلیسا داده شد.
1: که اونم در عهد جدیده.
0: بله. برادر یوسف اجازه بدید آخرین سوال رو در مورد کتاب زکریا بپرسم. طبق معمول میخواییم درباره تقسیم بندی این کتاب بدونیم. چطور باید این کتاب رو بر اساس موضوع و فصل تقسیم بندی کنیم تا مطالعه بهتر و با کیفیت تری داشته باشیم؟
1: کتاب زکریا شامل 14 فصله که میتونیم به 3 بخش تقسیمش کنیم. بخش اول 6 فصله. بخش دوم 2 فصل داره و بخش آخرم شامل 6 فصله. در فصل اول، یعنی از فصل 1 تا 6، زکریا یه شب 8 رویا میبینه که درباره 8 چیز یا 8 صحنه نبوتی با ما صحبت میکنه. بخش دوم، یعنی در فصلهای 7 و 8، تبعیدی ها درباره روز سوال میپرسن و زکریای نبی هم نه تنها به این سوالشون جواب میده، بلکه درباره مسائل اخلاقی و اشتباهاتی که مردم با وجود اونا زندگی میکردن هم صحبت میکنه. در این فصلا نویسنده وعده میده که وقتی مسیح بیاد، شادمانی هم میاد. بخش سوم از فصل 9 تا 14 مکاشفاتیه که زکریا دریافت کرد تا قومو تشویق کنه. اینا دو وحی به همراه دارن. اولی درباره قوم‌های اطراف اسرائیل و دومی در مورد اسرائیل در آینده است.
0: بسیار خوب. پس تقسیم بندی به این شکله. بخش اول از فصل 1 تا 6. بخش دوم شامل فصل‌های 7 و 8 میشه و بخش سوم از فصل 9 تا 14 است.
1: بله، دقیقاً همینطوره.
0: به امید خدا در برنامه بعد مطالعه فصل 1 رو شروع می‌کنیم. شنوندگان عزیز، به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، شکر برای وجودتون. خسته نباشید.
1: ممنونم. شما هم خسته نباشید خواهر جان. خدا برکتتون بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، امروز فهمیدیم که یکی از موضوعات اصلی کتاب زکریا رنج مسیح و جلال اوست که از طریق نبوت‌ها یا اشاره‌ها بیان شده. در واقع نه فقط کتاب زکریا، بلکه کلی کتاب مقدس در مورد مسیح صحبت می‌کنه، چون شهادت مسیح روح نبوته. کلمه نبوت در اصل به معنای بیرون ریزیه. به جاری شدن قدرت کلام وحی شده خدا در انبیا اشاره داره. در کتاب مقدس نوشته شده، زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته انسان به وجود نیامده است، بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند. نبوت دو تا بود داره. اول، آشکار شدن وقایع آینده برای ماست. همونطور که در اشعیا 41:23 میگه، حوادث آینده را به ما بگویید، آنگاه خواهیم دانست که شما خدایان هستید. باعث امر خیری شوید یا بلایی نازل کنید، ما را بترسانید و متحیر کنید. دوم، روشن و آشکار کردن وضعیت مردمیه که کلام خطاب به اونها میگه تا از طریق هدایت، نصیحت و توبه به سوی خدا برگردن. ما میتونیم مسیح رو در تمام کتب عهد عتیق در سه وجه ببینیم. اولی، نبوتاییه که در موردش گفته شده. دومی، نمادهای واضح. و سومی، سایه ها یا اشاره ها هستن که البته ممکنه خیلی هم واضح نباشن. مسیح موضوع تمام کتب کتاب مقدسه. اگه در کتاب مقدس به دنبال او بگردید، او رو خواهید یافت. او موضوع مار برونزیه و درباره خودش میگه، همانطوری که موسی در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. او سنگیه که معماران رد کردنش و کوچیک شمردنش. او کشتی نوحه. او موضوع کوه موریا و قربانی روی این کوهه. در عهد عتیق کنایه ها و اشاره های زیادی درباره مسیح وجود داره و نبوت های زیادی درباره رنج ها و جلال او هست. نبوت هایی درباره تولد او در اورشلیم، تولد از باکره، زندگی او در فقر، مرگ او بر روی صلیب، سوراخ شدن پهلوش با نیزه، تقسیم کردن لباس هاش بین سربازان و اومدن او در جلال و قدرت وجود داره. شهادت عیسی روح نبوته. به فیض خدا فصل اول از کتاب زکریا رو در برنامه بعد مطالعه می‌کنیم. تشویقتون می‌کنم که با ما همراه باشید. تا برنامه بعد و درسی تازه، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبان است تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل مرقس، فصل 13. وقتی عیسی از معبد خارج می شد، یکی از شاگردان به او گفت: ای استاد، به این سنگ ها و ساختمان های بزرگ نگاه کن. عیسی به او فرمود: این ساختمان های بزرگ را می بینی؟ هیچ یک از سنگ های آن روی سنگ دیگری باقی نخواهد ماند، بلکه همه زیر و رو خواهند شد. وقتی عیسی در کوه زیتون روبروی معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به او گفتند: به ما بگو، این در چه وقت اتفاق خواهد افتاد؟ علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟ عیسی در جواب آنها فرمود: مواظب باشید که کسی شما را گمراه نکند. بسیاری به نام من آمده خواهند گفت من او هستم و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت. وقتی صدای جنگ را از نزدیک بشنوید یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان برسد، هراسان نشوید. این چیزها باید اتفاق بیفتد، اما هنوز آخر کار نیست. ملتی با ملتی دیگر و مملکتی با مملکت دیگر جنگ خواهد کرد و در جاهای بسیار زمین لرزه ها روی می دهد و خشکسالی خواهد شد. این چیزها علائم شروع دردی مانند درد زایمان است. اما مواظب خودتان باشید. شما را برای محاکمه به شوراها خواهند کشانید و در کنیسه ها شلاق خواهند زد. به خاطر من شما را به حضور حکرانان و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل آنها شهادت دهید. اول باید انجیل به تمام ملت‌ها برسد. پس وقتی شما را دستگیر می‌کنند و تسلیم می‌نمایند، ناراحت نشوید که چه بگویید، بلکه آنچه در آن ساعت به وسیله روح القدس به شما گفته می‌شود، همان را بگویید. چون اوست که سخن میگوید، نه شما. برادر برادر را تسلیم مرگ خواهد کرد و پدر فرزند را. فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند کرد و آنان را به کشتن خواهند داد. همه مردم به خاطر اینکه نام من بر شماست از شما رویگردان خواهند شد. اما هر که تا به آخر پایدار بماند، نجات خواهد یافت. اما هرگاه آن مکروه ویرانی را در جایی که نباید باشد مستقر ببینید، شنونده بداند مقصود چیست. کسانی که در یهودیه هستند به کوها فرار کنند. اگر کسی در پشت بام خانه ای است، نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و وارد خانه شود. و اگر در مزرعه است، نباید برای برداشتن لباس برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و یا شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که این چیزها در زمستان پیش نیاید، زیرا در آن روزها چنان مصیبتی روی خواهد نمود که از زمانی که خدا دنیا را آفرید تا به حال مثل آن دیده نشده و دیگر هم دیده نخواهد شد. اگر خداوند آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه کرده است. پس اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا و یا آنجاست، باور نکنید. مسیح ها و پیامبران دروغین ظهور خواهند کرد و چنان علامات و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند. مواظب خودتان باشید. من شما را از همه این چیزها قبلاً باخبر کردم. اما در آن روزها بعد از آن مصیبت‌ها، آفتاب تاریک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. ستاره‌ها از آسمان فرو خواهند ریخت و نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد. آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت عظیم و جاه و جلال بر ابرها می آید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد. از درخت انجیر درس بگیرید. وقتی شاخه هایش سبز و شاداب می شوند و برگ می آورند، می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق، وقتی وقوع این چیزها را ببینید، مطمئن باشید که نزدیک بلکه در آستانه در است. یقین بدانید، قبل از اینکه زندگی این نسل به سر آید، همه این امور اتفاق خواهد افتاد. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. اما از آن روز و ساعت هیچ کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسر، فقط پدر از آن آگاه است. هوشیار و آگاه باشید، شما نمی دانید آن زمان کی می آید. آمدن آن روز مانند شخصی است که به سفر رفته و خانه خود را به خادمان سپرده است، تا هر کس کار خود را انجام دهد و به دربان سپرده است که گوش به زنگ باشد. پس بیدار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید، شب یا نصف شب، وقت سحر یا سپیده دم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند. آنچه را به شما میگویم به همه میگویم. بیدار باشید.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. اتحاد در بین مسیحیان از اتحاد آنها با مسیح ناشی می شود. روز 24 از شماره 3 نان روزانه ما. اتحاد در ایمان، عنوان و افسوسیان باب 4 آیات 3-12. متن امروز ما از کلام خداست. آریستید، نویسنده کتب دفاعیات مسیحی قرن دوم، برای هادرین امپراتور روم درباره ایمانداران عصر خود این گونه نوشت: آنها همدیگر را دوست دارند، از کمک به بیوه ها غافل نمی شوند، یتیمان را از دست آزاردهندگانشان رهایی می دهند، اگر چیزی داشته باشند مجانی آن را به کسی که ندارد می بخشند، اگر غریبه‌ای ببینند او را به خانه می برند و آنقدر خوشحال می شوند که گویی برادر حقیقی خود را دیدند. آنها خود را برادران عادی همدیگر تصور نمی کنند، بلکه برادران روحانی در خداوند. ما همگی به عنوان نسل بشر به یک خانواده تعلق داریم، اگرچه متفاوت هستیم ولی ذاتاً همه یکی هستیم. بنابراین به عنوان ایمانداران به مسیح، تفاوت‌های ما هرچه که باشد، فرقه یا روش پرستش متفاوت، همه ما یک بدن روحانی هستیم که همگی به همان پدر آسمانی اقرار می‌کنیم. نمونه‌ای که پدران روحانی ما به جا گذاشتند می‌تواند برای ما پیروان مسیح در قرن 21 درس آموزنده‌ای باشد. بیایید هر آنچه که در توان داریم برای اتحاد در مسیح انجام دهیم. اتحاد در این گوناگونی مؤثرترین شهادتی است که می توانیم به این دنیای درهم شکسته دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

گناهانم بپوشان، دلی طاهر در من بیافرین. خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. خدایی که به راستی قلب من

با درود فراوان خدمت شما که با وفاداری برنامه‌های ما رو میشنوین به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. عیسی غلام افسر رومی را شفا میدهد. وقتی عیسی موعظه سر کوه را به پایان رسانید و مراجعت فرمود، یک افسر رومی توسط عده‌ای از رهبران یهود از عیسی تقاضایی کرد. او یک سروان رومی بود که اداره سربازان کفرناحوم را تحت سرپرستی شاهزاده هرود آنتیپاس به عهده داشت. از قرائن چنین برمی آید که او هنوز بت پرست بود و به خدای یگانه ایمان نیاورده بود. رهبران یهود توصیه کردند که عیسی تقاضای این افسر رومی را اجابت فرماید و دلیل آنها این بود که او ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. انجیل لوقا فصل 7:5. غلام این افسر سخت مریض و مشرف به موت بود. تقاضای او در مورد آمدن عیسی برای شفای غلامش نشان می داد که او اعتماد داشت که عیسی مایل و قادر است شخصی را که هیچ امیدی به نجاتش وجود ندارد شفا دهد. پیامی که برای عیسی فرستاد این بود: غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد. انجیل متا فصل 8:6. وقتی عیسی با رهبران یهود به طرف خانه آن افسر رومی می رفت، از قرار معلوم خانه از شهر کمی فاصله داشت. چند نفر با عجله به آنها رسیدند و از طرف افسر رومی این پیغام را آوردند: ای آقا، بیش از این به خود زحمت نده. من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه ام بیایی و به همین سبب بود که روی آن را نداشتم شخصاً به خدمت تو بیایم. فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد، زیرا من خود مأمور هستم و سربازانی هم تحت فرمان خود دارم و به یکی میگویم برو می رود و به دیگری بیا می آید و به غلامم میگویم فلان کار را بکن البته می کند. انجیل لوقا فصل 7:6-8. شاید افسر رومی در خانه اش بت‌هایی داشت و به همین دلیل خود را شایسته نمی دانست که با عیسی مقدس روبرو شود، ولی با وجود این به او ایمان داشت. ایمان او به قدری قوی بود که تنها تقاضایش از عیسی این بود که فقط سخنی بگوید و اطمینان داشت با کلام عیسی غلامش شفا خواهد یافت. تقاضای او عیناً برآورده شد و وقتی فرستادگان او به خانه مراجعت کردند، غلام کاملاً شفا یافته بود. عیسی به اطرافیان خود چنین فرمود: بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست. انجیل متا فصل 8:11. در ملکوت بر روی تمام مردم از هر قبیله و ملت در تمام جهان باز است. عیسی تمام کسانی را که با ایمان به سوی او قدم برمی‌دارند می‌پذیرد. این درسی است که مذهبیون تنگ نظر و متعصب و کسانی که ملکوت الهی را در انحصار خود می دانند نمی توانند به آسانی بفهمند. عیسی به وسیله شفای شخص بت‌پرستی که خارج از قوم مختون شده خدا بود، این درس بزرگ را تعلیم فرمود: عیسی مردگان را زنده می کند. کمی بعد عیسی به طرف شهر نائین که در 35 کیلومتری کفرناحوم قرار داشت رهسپار گردید. طبق معمول علاوه بر شاگردان عده زیادی همراه او بودند. وقتی به شهر نزدیک شدند، دیدند که جمعیتی جنازه مرده ای را به قبرستان میبرند. معلوم شد که پسر جوان یک بیوه زن فوت کرده است. این پسر تنها فرزند آن بیوه زن بود و تمام امید آینده او محسوب می‌گردید. بسیاری از مردم شهر همراه آن زن بودند و به نوبت جنازه را بر دوش خود حمل می‌نمودند. مرگ سرنوشت نهایی انسان است. تمام مردم، اعم از فقیر و غنی
و باسواد و بیسواد و مالک و رعیت این جهان رو ترک می کنند و غالب آنها دچار ترس هستند و نمی دانند برای آنها چه در پیش است. وقتی عیسی ناراحتی عمیق بیوه زن را مشاهده کرد، دلش به حال او بسوخت. زن که به شدت گریه می کرد، به هیچ وجه نمی دانست که راه نجاتی برای او وجود دارد. ناگهان کلام عیسی به گوش آن زن رسید: دیگر گریه نکن. انجیل لوقا فصل 7 آیه 13. در چند ساعت گذشته که پسر یگانه آن بیوه زن به کام مرگ فرو رفته و آن زن امید خود را از دست داده بود، عده زیادی سعی کرده بودند او را تسلی دهند، ولی این صدا صدایی متفاوت بود. قبل از اینکه بیوه زن متوجه موضوع بشود، با سرچشمه حیات روبرو شد. عیسی بر سر تابوت رفت و دست خود را روی تابوت گذاشت. حمل کنندگان تابوت بر جای خود میخکوب شدند. در حالی که جمعیت در سکوت محض فرو رفته بود، عیسی به سخن آمد: ای جوان، به تو میگویم برخیز. انجیل لوقا فصل 7 آیه 14. بر اثر کلام شخصی که وعده داده بود هر کس به او ایمان بیاورد حیات جاودانی خواهد یافت، آن مرده نشست و شروع به صحبت کرد و عیسی او را به مادرش بازگردانید. همه ترسیدند و خدا را تمجید کرده گفتند: پیامبر بزرگی در میان ما ظهور کرده است. و همچنین می گفتند: خدا آمده است تا قوم خود را رستگار سازد. انجیل لوقا فصل 7 آیات 15 و 16. یحیی از زندان پیامی می فرستد. شاگردان یحیی که به استاد خود که به علت اعلام حقیقت به زندان افتاده بود وفادار بودند، اخبار کارها و معجزات و تعالیم عالی عیسی را به او می رسانیدند. یحیی 2 از شاگردان خود را انتخاب کرد و آنها را با این سؤال نزد عیسی فرستاد: آیا تو آن کسی هستی که قرار است بیاید یا باید منتظر دیگری باشیم؟ انجیل لوقا فصل 7 آیه 20. دانشمندان کتاب مقدس در این مورد نظر دادند که امکان دارد به علت مشکلاتی که یحیی در زندان تحمل کرد ایمانش ضعیف شده بود، و یا اینکه مایل بود شاگردانش با شنیدن جواب عیسی ایمانشان تقویت شود. انجیل مقدس می‌فرماید: همان ساعت عیسی عده کثیری را که گرفتار ناخوشی‌ها، بلاها و ارواح پلید بودند شفا داد و به نابینایان زیادی بینایی بخشید. بعد به ایشان پاسخ داد: بروید و آنچه را دیده و شنیده اید به یحیی بگویید، که چگونه کوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند، جزامیان پاک می‌شوند، کرها شنوا می‌گردند، مردگان زندگی را از سر می‌گیرند و بینوایان مژده را می‌شنوند. خوشا به حال کسی که در باره من شک نکند. انجیل لوقا فصل 7 آیات 21 تا 23. بعد از آن که قاصدان یحیی رفتند، عیسی درباره او به مردمی که در آنجا حضور داشتند چنین فرمود: وقتی به بیابان رفتید، انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ نیه نیزاری که از باد می لرزد؟ برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با لباسهای حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی که لباس‌های زیبا می‌پوشند و زندگانی پرتجملی دارند در قصرها به سر می‌برند. پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک پیامبر؟ آری، بدانید از پیامبر هم بالاتر. او مردی است که کتاب مقدس درباره اش می‌فرماید: این است قاصد من که پیش تو می‌فرستم. او راه تو را پیش پایت آماده خواهد ساخت. بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است.
همه مردم و از جمله باجگیران سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینکه از دست یحیی تعمید گرفته بودند خدا را برای عدالتش شکر می‌کردند. اما فریسیان و معلمان شریعت که تعمید یحیی را قبول نکرده بودند نقشه‌ای را که خدا برای آنان داشت رد کردند. مردم این زمانه را به چه چیز میتوانم تشبیه کنم؟ آنان به چه میمانند؟ مانند کودکانی هستند که در بازار مینشینند و بر سر هم فریاد میکشند و میگویند برای شما نی زدیم نرقصیدید، نوحه گری کردیم گریه نکردید. مقصود این است که یحیای تعمید دهنده آمد که نه نان میخورد و نه شراب مینوشید و شما میگفتید او دیو دارد. پسر انسان آمد، او هم میخورد و هم مینوشد و شما میگویید نگاه کنید یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و خطاکاران. با وجود این، درستی حکمت خداوند به وسیله کسانی که آن را پذیرفتند به ثبوت میرسد. انجیل لوقا فصل 7 آیات 24 تا 35. صرف غذا در خانه شمعون فریسی. عیسی برای صرف غذا به خانه شمعون فریسی دعوت شده بود. با وجودی که فریسیان در مورد عیسی اکثرا نظر منفی داشتند، ولی مردم معمولی مخصوصا در شهرهایی که از اورشلیم دور بود از این معلم مشهور که عده زیادی به دنبالش بودند دعوت به عمل می آوردند. پس طبق رسوم مهمان نوازی از عیسی دعوت به عمل آمد و او هم اجابت کرد و به عنوان مهمانی عالی قدر در سر سفره حاضر شد. این خبر به سرعت در همه جا شایع شد که عیسی در خانه آن فریسی غذا می خورد. در این شهر زنی زندگی می کرد که رفتارش خلاف اخلاق بود. او دیگر از خودفروشی به خاطر چند تومان خسته و بیزار شده بود. او از بیرحمی مردان و از خودخواهی آنان به تنگ آمده بود و اشتیاق شدیدی داشت که به زندگی گناه آلود گذشته خاتمه دهد و زندگی پاک و منزهی در پیش گیرد. در آن موقع در همه محافل سخن از عیسی بود. نکته‌ای که همه جا از آن بحث می‌شد علاقه و محبت عیسی نسبت به بینوایان و مطرودین اجتماع بود. همه می‌توانستند مورد لطف او قرار گیرند. آن زن بدکاره با خود چنین می‌اندیشید: شاید بتوانم توسط عیسی پاکی و قدرت لازم برای یک زندگی جدید را پیدا کنم. پس یک شیشه عطر خوشبوی گرانبها به عنوان هدیه با خود برداشت و به خانه شمعون فریسی وارد شد و بدون اینکه مردم متوجه شوند از میان جمعیت به آهستگی خود را نزدیک محلی که عیسی بر سفره نشسته بود رسانید و پشت سر عیسی و کنار پاهای او قرار گرفت. شاید عده‌ای از مهمانان با خود فکر کردند که چرا صاحب خانه دستور نمی دهد آن زن بدکاره را از خانه بیرون کند، ولی همه می دانستند که عیسی با گناهکاران معاشرت دارد و با آنها غذا می خورد. امکان دارد شمعون فریسی سه مثل عیسی را شنیده بود که در آنها صحبت از محبت بی حد خدا نسبت به گمشدگان بود. بعضی از مفسرین کتاب مقدس معتقدند که شمعون آن زن را خوب می شناخت و به همین دلیل نمی خواست با اخراج او از خانه آشوبی برپا سازد. زن تحت تأثیر احساسات شدیدی قرار گرفته بود، زیرا وقتی شیشه عطر را باز کرد شروع به گریستن نمود و اشکهایش بر پایهای عیسی ریخت. سپس خم شد و بر پاهای عیسی بوسه زد و آنها را با عطر تدهین کرد. شمعون فریسی وقتی این صحنه را دید با خود اینطور فکر کرد: اگر این مرد واقعا پیامبر بود می دانست این زنی که او را لمس می کند کیست و چطور زنی است
او یک زن بدکاره است. عیسی به فریسی گفت: شمعون، مطلبی دارم برایت بگویم. گفت: بفرما استاد. فرمود: دو نفر از شخصی وام گرفته بودند. یکی به او 500 سکه نقره بدهکار بود و دیگری 50 سکه نقره. چون هیچ یک از آن دو نفر چیزی نداشت که به او بدهد، طلبکار هر دو را بخشید. حالا کدام یک از آن دو او را بیشتر دوست خواهد داشت؟ شمعون جواب داد: گمان می کنم آن کسی که بیشتر به او بخشیده شد. عیسی فرمود: قضاوت تو درست است. و سپس رو به آن زن کرد و به شمعون فرمود: این زن را می بینی؟ من به خانه تو آمدم ولی تو برای پاهایم آب نیاوردی، اما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود خشک کرد. تو هیچ مرا نبوسیدی، اما این زن از وقتی که من وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست بر نمی دارد. تو به سر من روغن نزدی، اما او به پاهای من روغن معطر مالید. بنابراین بدان که محبت فراوان او نشان می دهد که گناهان بسیارش آمرزیده شده است، و کسی که کم بخشیده شده باشد کم محبت می نماید. بعد به آن زن فرمود: گناهان تو بخشیده شده است. سایر مهمانان از یکدیگر می پرسیدند: این کیست که حتی گناهان را هم می آمرزد؟ اما عیسی به آن زن فرمود: ایمان تو تو را نجات داده است، به سلامت برو. انجیل لوقا فصل 7 آیات 39 تا 50. کمی بعد از این واقعه عیسی به تمام شهرها و دهات آن ناحیه مسافرت فرمود و درباره مژده ملکوت خدا در همه جا موعظه کرد. یک قسمت از مژده عیسی همان بود که به زن فرمود: گناهان تو بخشیده شده است. عده‌ای زیادی با این حقیقت آشنایی دارند که خدای قادر مطلق بخشنده و مهربان است، ولی زندگی خود را در ترس از عدالت و مجازات الهی می گذرانند و اطمینانی در مورد بخشیده شدن ندارند. عده‌ای زیادی فقط امیدوارند که بخشیده خواهند شد. کلام عیسی واقعا مژده عالی است. این مژده یا خبر خوش را عیسی در تمام شهرها و دهات استان جلیل اعلام فرمود. به علاوه عیسی به مردم تعلیم فرمود که صفات واقعی الهی کدام است، و همچنین روشن ساخت که فرمانروا و حاکم واقعی و نهایی خداست، و وقتی پادشاهی او برقرار گردد، بی عدالتی و ظلم نسبت به بینوایان ریشه کن خواهد شد و ملکوت او بر اساس درستی و عدالت و محبت و شادی و صلح و آرامش خواهد بود، و نجات یافتگان در چنین محیطی زیست خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

برای خداوند. این هست دعای ما که بیشتر و بیشتر عشق و قوتت رو بریز در قلب ما، در وجود ما، تا با تمامی جان، تا با تمامی دل تو رو بپرستیم، تا تو رو اونطور که هستی ببینیم. ای خداوند، واقعا تو رو دوست داریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی کارها آنطوری که می‌خواهیم پیش نمی‌رن، وقتی که انواع اقسام مشکلات به ما حمله ور میشن و اون بازه‌ای رو که امیدواریم و آرزو داشتیم در کار خدمت خداوند پیدا کنیم نمی‌بینیم، اون وقت دلسرد شدن خیلی کار آسانیه. و یا وقتی که شما بسیار خدمت کردید، محبت کردید، ولی مردم جواب خدمت و محبت شما رو با قدر نشناسی و بدگویی کردن میدن، دلسرد شدن خیلی کار آسانی است. و این چیزی نیست که فقط به کشیشان یا میسیونرها حمله بکنه، این چیزی نیست که فقط به کسانی که در کار خدمت هستن به صورت تمام وقت حمله بکنه، بلکه دلسردی به هر ایماندار مسیحی حمله میکنه، چون هر ایماندار مسیحی بایستی خداوند رو خدمت بکنه. و این سلاح شیطان بر علیه هر ایماندار مسیحی به کار میره و به اونها لطمه میزنه. و نه فقط برای ایمانداران مسیحی، بلکه شما که شاید دارید به این برنامه گوش میدید و ایماندار مسیحی نیستید، من مطمئنم که در زندگی خودتون با دل سردی، با سرخوردگی مشکلات بسیاری داشتید و یا حتی همین اکنون شاید دارید، و اگر ندارید به شما قول میدم در آینده خواهید داشت. این مشکلی است که برای همه پیش میاد، چه ایماندار مسیحی چه غیر ایماندار مسیحی. و امید من اینه که عزیزانی که ایماندار مسیحی نیستن با گوش دادن به این پیغام به رمز پیروزی بر دل سردی و سرخوردگی پی ببرن، که اون رمز خداوند عیسی مسیحه. در درجه اول بایستی زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم، به عنوان نجات دهندمون از قدرت گناه، به عنوان خداوندمون، به عنوان کسی که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب کشته شد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد، زنده است و با ما ملاقاتهای زنده میتواند بکند. و اگر ایماندار مسیحی هستید، میخواهیم در این مطالعاتمون پی ببریم که چگونه میشه از اون قدرتی که در مسیح هست استفاده بکنیم برای پیروزی بر دل سردی ها، چه برای خودمون چه برای دوستان و عزیزانمون.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند و ای رهاننده من، با نام تو و برای تو روز خود را آغاز کرده و از تو استدعا می کنم که رحمت خیش را بر من عنایت فرما. زیرا ای خداوند به تو که محبت هستی عشق می ورزم و بدون تو می دانم که وجود ندارم و بدون رحمت و محبت تو گمراه و نابودیم حتمی است. خداوندا، تمنا این که قلب مرا فقط معطوف به خودت بگردان و با بیان کلام مقدست در این ساعت به من صلح و شادی و حیات جاوید عطا کن. چشمان مرا بکشا تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزم. این دعا را به نام مقدس کلمه تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کلوسیان، 12 بخش از انجیل مقدس.

0: ایمانداران عزیز و راهیان دولت، فیض و رحمت خداوند یکتا خالق مهربان با شما باشه. امیدوارم که شما نیز قلب‌های خودتون رو به سوی خداوند برافراشته و طالب شنیدن پیام حیات بخش و پرقدرت او باشید. از فرصت استفاده می‌کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می‌کنید و برامون نامه می‌نویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت شما دوستان با وفا و عاشقان خدا عرض می‌کنم که ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی داده و بدانید که نشریاتی رو که درخواست نموده اید براتون ارسال می‌داریم. در ضمن تمنا می‌کنم که روی کاغذ نامه حتماً آدرس خودتون رو نیز به زبان فارسی مرقوم بفرمایید، ولی روی پاکت باید آدرس ما به زبان انگلیسی باشه. همون گونه که واقف هستید، هدف ما رسانیدن مژده الهی و پیام مقدس خدای زنده و یکتا می باشد. ما قصد داریم که تمام آیات کتاب مقدس تورات و انجیل شریف را به سمع شما برسانیم و شما را با فیض و محبت و دعوت خدا آگاه سازیم تا شما نیز با ایمان آوردن و پذیرفتن مژده حیات بخش خدا نه فقط رحمت و عنایات آسمانی را نصیب خود سازید، بلکه صاحب حیات جاودان شده و وارد ملکوت او شده و از بندگی گناه به مقام فرزند خدا بودن برسید و از گناهان خودتون آزاد شده پاک و مقدس شوید و برای او زندگی کنید. بنابراین در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت میکنم که انجیل مقدس را بگشایید تا از فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه آیات را براتون بخونم و سپس پیرامون معنی آن آیات به تفکر و تعمق بپردازیم و قلبهای خودمون رو برای شنیدن صدای ملکوتی خدا بگشاییم. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنید. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم که در فصل اول پس از مقدمه حضرت پولس به مقام عظیم و پرجلال عیسی مسیح زنده اشاره میکنه و بدین وسیله میخواهد که توجه همه ما را مخصوصا مسیحیان را به آنچه که خدا در مسیح برای نجات بشر انجام داده است معطوف ساخته و از آنها میخواهد که قدرت لطف و فیض و محبت و فداکاری عظیم و بیمانند منجی خود را بدونن و از آن سپاسگزار باشند، زیرا اگر حقیقتاً درک کنن که عمق و عظمت و بزرگی و محبت مسیح نسبت به خودشون چقدره، همین امر سبب کاملیتشون در نزد خدا می گردد. زیرا شخص وقتی که در دریای فداکاری و محبت و جانبازی عیسی مسیح غرق بشه، خود نیز می رود تا به صورت مسیح مقدس بشه و همانند او فکر کنه و مثل او خدمت کند. پس پولس در بیان مقام و بزرگی و پرجلال بودن عیسی مسیح به پیام مقدس انجیل یا به مژده خوشی که عیسی مسیح از آسمان برای ما آورده است اشاره می کند. و اکنون پولس این بشارت را بار دیگر تکرار می کند. آن هم در موقعی که به خاطر نام مسیح در زندان روم او را به زنجیر بسته بودند و او می رفت که به خاطر بشارت دادن این مژده آسمانی شهید بشود. از آیه آخر فصل اول یعنی آیه 29 پولس هدف خود رو بیان میکنه که باید مقصود و مسیر و هدف هر مسیحی باشه. او میخواد هر ایمانداری رو یا هر شخصی که مسیحی شده به عیسی مسیح تقدیم کنه، آن هم در درجه کمال. کامل بودن و کمال در اینجا به معنی اینه که دیگر در ایمان و تعلیم کلام خدا شخص بچه باقی نمونه، بلکه رشد کنه در کلام خدا، فهیم بشه و در درک و فهم آن کامل بشه. رشد کامل در مسیح هدفی بود که پولس آن را تعیین می‌کرد و این رساله را از آن جهت می‌نویسه که ایمانداران شهر کلوسیه را تشویق کند که در عالم ربانی و معنویت رشد کاملی داشته باشند و عیسی مسیح را آنطور که هست در جلال و حشمت و قدرت و محبت بشناسند و اطاعت کنند. راستی چه دلایلی شخص باید داشته باشه که به او ثابت کنه و یا به او بفهماند که حقیقتاً در عالم روحانیت رشد و نمو کرده است؟ من و شما بایستی چه چیزی معیار اون باشه که بدونیم حقیقتاً در عالم روحانی داریم رشد میکنیم و یا به خدا داریم نزدیک میشیم؟ سوال بسیار مهم دوستان عزیز که پاسخ به این سوال را در آیه 2 از فصل دوم حضرت پولس برای ما بیان میکند. از شما دعوت می کنم که ابتدا به 7 آیه اول از فصل دوم توجه کنید. این آیات رو براتون می خونم و بعد به تفسیر آیات می پردازم، زیرا می خواهم که شما آگاه باشید که کلام خداوند چه می گوید. حضرت پولس می گوید: ای ایمانداران عزیز شهر کلوسیه، می خواهم شما آگاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شما و اهل لادوکیه و آنانی که صورت مرا در جسم ندیدن، یعنی من و شما، تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسن، یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. اما این را میگویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند، زیرا که هرچند در جسم غایبم لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظاره میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. در آیه اول و دوم نه فقط پولس درباره وظیفه و یا اجتهاد و پایمردی خود صحبت میکنه، بلکه او میخواهد در این حالی که بین کسانی که تازه ایمان آوردن با مسیح میانجیگری کرده و در حقیقت واسطه‌ای بشه تا اینکه ایمانداران را به سوی مسیح بیشتر بکشونه و یا ایمانداران را به مسیح نزدیکتر کند. برای این منظور ابتدا ایمانداران شهر کلوسی را تشویق میکنه و به یادشون میاره که آنان بسیار عزیز و گرامی هستند، هم برای او و هم برای مسیح مقدس. او آرزو میکنه که دلهاشون تسلی بیابد، آرامش داشته باشن. ببینید دوستان عزیز، تشویق کردن کسی به معنی دادن قلب تازه و یا امید و هدف تازه در زندگی می باشه. زیرا ابراز تأسف و احساس همدردی ظاهری نه فقط باعث آرامی و تسلی و تشویق نمیشه، بلکه حتی سبب میشه که شخص احساس بدتری پیدا کند. ولی تسلی حقیقی، تشویق روحانی واقعی همیشه باعث تسلی خاطر و امید واقعی و بهتر شدن روحیه شخص میشه و شخص را به بهترین حالت برمیگرداند. وقتی پولس در آیه دوم میگوید که تا دل شما در محبت پیوند شده به دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، در حقیقت میخواد بگه که تا شما ایمانداران عزیز به بالاترین درجه عالم معنویت و فهم روحانی رشد کرده و کامل شوید، زیرا شما برای من بسیار عزیز هستید. دوستان عزیز، یک مسیحی واقعی کسی است که برادر خود را بسیار دوست می‌دارد و هدفش در زندگی به وجود آوردن صلح و تشویق و یاری دیگران می‌باشد و نه اینکه عامل بلا و ناراحتی بگردد. یک مسیحی واقعی عضو روحانی کلیسا است که مقصود همان بدن مسیح و یا عضو یک خانواده، یعنی خانواده مسیح مقدس. در حالی که کسی که رشد روحانی نداره و فاقد فهم روحانی می باشه، شخصی است خودخواه و عامل تفرقه و جدایی می باشه و نمی تونه برای به دست آوردن صلح، مقاومت و ایستادگی در برابر ناملایمات از خودش نشون بده. ثروت روحانی و یا رشد در معرفت و حکمت خدایی برای شخصی که حقیقتاً از مسیح پیروی می کند بسیار عظیم و تمام نشدنی است. در آیه 27 پولس اشاره به غنی بودن در عالم معنویت به خاطر ایمان به مسیح می کنه و حالا به حکمت و فهم و دولت عظیم خدا و یکتا اشاره می کنه که خود خداوند به ایمانداران عطا می کند. متاسفانه بسیاری از ایمانداران به عظمت و بزرگی و جلال عظیمی که خداوند برای ما مهیا کرده است پی نبردن و طوری زندگی میکنن که انگار رابطه با خدا داشتن و ایمان به او داشتن از روی اجبار و یا روی ناچاریه، در حالی که یک شخص ایماندار باید همیشه چشم به آنچه که خدا به او عطا کرده است داشته باشه و حتی اگر در این زندگی فانی از مادیات بی بهره باشه، باز بداند که خداوند برای او چیزهای عظیمی مهیا کرده است. پس دوستان آنها به جای اعتراض کردن به آنچه که ندارن باید بیاین و از آنچه که دارن حد اکثر استفاده کنن و شادمان باشن. چرا؟ چون در مسیح آنها به راز عظیمی که خدا از خود و از ملکوت خیش به بشر آشکار ساخته است پی برده و می دانن که به خدا تعلق دارن و در ملکوت خدا جای خواهند داشت. وقتی که من و شما این چین اطمینانی داشته باشیم که بدانیم خدا گناهان ما را بخشیده است، راستی دیگر به چه چیزی محتاج هستیم؟ وقتی که ما که یک ایماندار حقیقی محسوب بشیم، فرزند خدا محسوب می شویم، آن وقت به راستی نیازمان به چه چیزیه؟ او واقف به این امر میشه یک شخص مسیحی که به راستی خدا گناهان او را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است. و اکنون خدا ما مسیحیان را در مسیح میبیند که ردای عدالت او را در بر کرده ایم و دانش و معرفت و حکمت روحانی که به وسیله عیسی مسیح دریافت میکنیم دائما در قلب ما روحیه شادی و امید و تسلی را به وجود میآورد. یک اعتماد روحانی در قلب شخصی که به مسیح ایمان آورده است به جای ناامیدی و یأس به وجود میاد. اعتمادی که جاودانه و ازلی است. اعتمادی که در کارهای روزانش او را یاری میدهد و رهبری میکند. کسانی را میشناسم که با اینکه مسیحی هستند اما فاقد این چنین اعتماد به خود هستند. میدونی چرا؟ چون این افراد نسبت به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نساختن، چون بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خداست. دقت کنید دوستان عزیز که این افراد به کلام خدا قصور ورزیدن و در کلام خدا خود را مشغول نکردن، چون که بی توجهی به کلام خدا به معنی بی توجهی به خود خدا یکتاست و پیروی نکردن از اوامر خدا و گوش ندادن به گفتار مقدسش، ای عزیزان، نتیجه جز حماقت و ناامیدی و ترس و بدبختی ندارد. ولی اگر در کلام خدا تفکر و تعمق کنیم و در پی آن باشیم که صدای خدا را هر روز بشنویم و ببینیم که مقصود کلام خداوند چیه، آن وقت دنیای دیگری را خداوند در برابر ما می گشاید. زیرا در آیه 2 و 3 متوجه می شویم که خود خدا می خواهد که ما در باره حکمت و دانش آسمانی یا عالم معنویت چیزهای زیادی را درک کنیم و آن را بفهمیم. و این دوستان عزیز مختص به یک گروه خاصی نیست، بلکه برای همه کسانی است که می خوان خدا را بشناسند و به مسیح ایمان آوردن. خدا را شکر می کنیم که خدا یکتا در اسرار الهیش را بر روی ما از طریق عیسی مسیح گشوده است. او از ما دعوت میکنه که با مطالعه کردن کلام مقدسش به ملکوت آسمانی نه فقط وارد بشیم، بلکه قدم برداشته و در آن ساکن شویم. بعضی از دوستان گفتن که ما کلام خدا را میخونیم اما هیچ چیزی در آن نیافته ایم. میدونی چرا دوستان عزیز؟ چون اینها با نیت درست و با بینش روح و فهم معنوی آن را مطالعه نمی کنن. بعضی ها کلام خدا را از آن جهت می خونن تا فقط و فقط ببینن که چه چیزی با عقلشون جور در نمیاد و بعد از آن انتقاد می کنن. و یا کلام خدا را به باد حمله قرار داده و از آن ایراد می گیرن. در صورت که این ایرادها در حقیقت حماقت آنها را می رسونه، زیرا ثابت می کنه که آنان از حکمت و بصیرت روحانی محرومن و فاقد بینش معنویت هستن. ببینید، سوال کردن در باره کلام خدا و یا سوالاتی که در حین مطالعه کلام خدا پیش میاد و موضوعاتی که در معنی کلام خداوند است اگر آشکار نیست، سوال کردن آن لازم و ضروریه. اما اگر چیزی که ما فوق عقل باشه و شخص نتونه آن را به وسیله مسائل ریاضی حل و فصل کنه و یا به وسیله فکر خودش بفهمه، دلیلی برای انتقاد نمی باشه، دلیلی برای رد کردن کلام خدا نباید باشه، بلکه دلیلی است برای پرسش و سوال تا هدف و مقصود کلام را بیابیم. و دوستان عزیز، این را بدانید که خدا می خواهد که من و شما در عالم معنویت رشد کنیم. خدا می خواهد که ما صاحب بصیرت روحانی باشیم. خدا می خواهد که ما درباره او بفهمیم، حکمت و فهم داشته باشیم، کلامش رو درک کنیم. یعنی نه فقط امور روحانی رو درک کنیم، بلکه آنقدر برای ما صورت حقیقی به خود بگیره که بتونیم از آن نیز دفاع کنیم. در قسمت اول آیه پولس در واقع برای ما میانجیگری میکنه تا به این درجه روحانیت برسیم، زیرا مقصود و هدف پولس اینه که هر ایماندار به مسیح به آن درجه روحانیت برسه که خود را متصل و وابسته به خدا دانسته و از خداوند قدرت دریافت میکند تا در زندگیش برای خدا زندگی کنه. دعای حقیقی همیشه باید به سوی خدا یکتا یا پدر آسمانی باشه، آن هم به وسیله عیسی مسیح و یا در نام مسیح مقدس، زیرا به وسیله مسیح است که ما لیاقت و شایستگی پیدا می کنیم که به حضور قدوس خدا آمده و با او راز و نیاز کرده و مشارکت داشته باشیم. به وسیله قدرت روح الهی که به خاطر ایمان به مسیح به ما داده می شود قادر هستیم که تمام زندگی و افکارمان را وقف او که یگان قادر مطلق است نموده و در او ساکن بشیم و مطابق اراده او نیز دعا کرده و زندگی کنیم. روح خدا که عطیه ایمان به مسیح است ما را در این راه یاری و مساعدت خواهد کرد. حالا ممکن است سوال کنید که خب چگونه روح القدس ما را در دعاهامون یاری و مساعدت میکنه؟ ما دعا میکنیم ولی هیچ حس نمیکنیم که روح خدا با ماست. عرض کنم دوستان عزیز، روح الهی ما را از کلام خدا تعلیم میده، ضد خدا حرف نمیزنه. روح خدا ما را معلم میشه و کلام خدا را در قلب و فکر ما توضیح و روشن میکنه تا آن را بفهمیم و در نتیجه آشکار میکنه برامون که اراده و خواست خدا چیه. این مطلب را در انجیل یوحنا فصل 16 از آیه 13 الی 15 میتوان یافت. و دوستان عزیز، نباید فراموش کنیم که دعا به چه معنی میباشه. بعضیا با نوع دعا کردنشون کوشش دارن که اراده خدا و یا حتی فکر خدا را تغییر بدن، در حالی که دعای مسیحی اینطور نیست. دعای ما برای نیست که نظر خدا را تغییر بدهیم و یا چیزی طلب کنیم که خودمون می‌خوایم و نه خود خدا. خیر، بلکه طالب بودن اراده او و تسلیم شدن به آن شرط دعای ما مسیحیان است. مطلب دوم در مورد چگونگی کمک روح القدس در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آمده است که میگوید روح خدا برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیتوان بیان کرد، و اگرچه من و شما ممکن است صدای او را نشنویم ولی او برای ما شفاعت میکند، زیرا او اراده خدا را میداند و ما را یاری میدهد که برای اراده و خواست او دعا کنیم تا در زندگیمون مطابق رضایش عمر خود را به سر بیاوریم. دوستان عزیز، میدانم که بعضی وقتها در حالت رویه‌ای هستید که اصلا حال دعا کردن را ندارید، ولی حقیقت این است که در چین حالتی است که باید بیش از بیش دعا کنیم و به راز و نیاز کردن با خدای خود بپردازیم. در چین حالتی، یعنی وقتی که هیچ حال و حوصله دعا کردن را نداریم، بایستی در چین حالتی بیش از هر موقع دیگر دعا بکنیم، با خدا راز و نیاز بکنیم، چون در این موقع است که شیطان میخواد ما را از خدا دور کنه. شاید بگی که آخه چطور میشه دعا کنم وقتی که حال دعا کردن و توان آن را ندارم؟ ای عزیز من، اینجاست که روح خدا، روح القدس به مدد شما خواهد آمد و به شما نیروی آسمانی عطا میکنه تا دعا کنید، آن هم در موقعی که اصلا احساس و حال دعا کردن رو ندارید. ولی شرطش اینه که قدم اول را بردارید. شما قدم اول را بردارید، یعنی در آن موقعی که هیچ حال دعا کردن رو ندارید رو به خدا بیاورید، ضعف خودتون رو به خداوند اعتراف کنید و دعا کنید. و دوستان، درست در حینی که دارید دعا میکنید، آنجاست اگه دعاتون صادقانه باشه، روح خداوند به شما نیرو میده، روح القدس در شما کار میکنه و شما را در ادامه دادن دعاتون تشویق میکنه، ترغیب میکنه، یاری میده. در رساله به افسسیان میخوانیم که خداوند نیرویی که مسیح رو از مردگان برخیزانی رو در اختیار ایمانداران قرار داده است. چه نیرویی؟ نیرویی که حتی بر مرگ هم پیروز شده، نیرویی که تونست عظیمترین قدرت و نیروی شیطان رو در هم بشکنه، یعنی مرگ رو. حالا خداوند چنین قدرتی رو نیز به ما عطا میکنه تا بتونیم رابطمون با او حفظ کنیم، به شرطی که ما حاضر باشیم آن را پذیرا باشیم. پس بیایید دوستان عزیز از آن بهره مند بشیم و با نیرویی که خود خدا عطا میکند به زندگی روحانی و دنیوی خودمون ادامه بدهیم. همچنین در این آیات متوجه شویم که پولس نه فقط آرزوی قلبی خودش رو آشکار میکنه، بلکه به ایمانداران یادآور میشه که اگرچه آنها را ندیده ولی برای آنان زحمت بسیاری کشیده. او این را دوستان نه از آن جهت میگه که منتی بر سر آنها بگذارد، بلکه تا به آنها بفهماند که همه در عیسی مسیح متحد هستیم و اگر یک عضوی از اعضای کلیسا ناراحتی دارد، همه در آن درد شریک هستند و برعکس اگر همه آنها شاد هستند، او نیز شاد می باشد. او وابستگی به یکدیگر را داره نشون میده. دوستان عزیز، همه ما مثل پولس برای چنین مأموریت خطیر و عظیم برگزیده نشده ایم، ولی خداوند به فرد فرد ما که به او ایمان آورده ایم خدمت و مأموریت و یا وظیفه خاصی عطا کرده است. خداوند ما را برگزیده است تا پیام آور او برای امروز باشیم و شما را نیز برگزیده تا وظیفه‌ای که در برابرت نهاده است را با وفاداری و ایمان و اعتماد انجام بدهید. ای عزیزان، ما می توانیم با دادن بشارت انجیل به مردم گناهکار، به طالبان حیات، آنان را به سوی نجات خدا و حیات الهی هدایت کنیم و در شادی آنها شریک باشیم، و یا ما به خاطر مسیح امروز زحمت و جفا بکشیم و در نتیجه وظیفه خود را نیز به درجه کمال برسونیم، و یا می توانیم در دعا و ریاضت و عبادت روزانه خودمون عمر خود را به سر بیاوریم و دیگران را در دعا به پیشگاه اقدس خدا بیاوریم و براشون دعا کنیم تا در ایمان قوی بشن و رشد کنن. پولس کوشش بسیار میکرد تا به این اشخاص به طور انفرادی بشارت بده و آنان را خدمت کنه و در کارشون تشویق و ترغیب کند. و دوستان عزیز، این وظیفه همه ما نیست است که دیگران را در کارهایشون، ولو اینکه از نظر ما حقیر و کوچک باشد، تشویق کنیم، آنها را ترغیب کنیم و آنها را در دعا به درگاه خدا آورده و از خداوند بخواهیم که در کارهای نیکوشون آنها را یاری و هدایت کند. چرا؟ چون خداوند به هر کسی یک دعوت و خدمت خاصی عطا کرده. ما انسانها برای مقصود خاصی که خداوند دارد تولد شده ایم و زندگی می کنیم. حالا سوال مهم این است که اول ما بایست از طریق کلام خدا دریابیم، بفهمیم که دعوت ما چیه، و سپس به وظیفه‌ای که خداوند به ما داده است وفادار و امین باشیم. دوست عزیز، اگر شما می دانید که خدا شما را برای چه چیزی خلق کرده است، از شما سوالی دارم. آیا شما امروز وظیفه و یا دعوتی که خدا به شما محول کرده است را به طور کامل انجام می دهی؟ ولی اگر هنوز نمی دانی که اراده خدا، دعوت خدا برای شما چیه، دوست من نگو که خدا مرا بیهوده خلق کرده و یا اصلا نمی دونم که خدا مرا برای چی خلق کرده است، بلکه در طلب آن باش. بیا کتاب مقدس را بخون، کلام خدا را بخون، اجازه بده که گفتار منجی جهان در قلبت جای بگیره و این گفتاری که در قلبتون میشینه، دوست من، به وسیله روح القدس تعبیر و تفسیر میشه و خواهید فهمید که خدا برای شما چه هدف و مقصودی داره. چون که کتاب مقدس میگوید که همه ما برای خدا بسیار عزیز هستیم و خداوند برای همه ما هدف و مقصود خاصی دارد. خدا کند که امروز شما مطابق دعوتی که خدا شما را خوانده است زندگی کنی و نسبت به آن وفادار باشید. از آیه 4 الی 7 حضرت پولس از ایمانداران میخواد که همیشه در ایمانشون کماکان رشد کنن و قوی باشن، و میگه ایمان شما همانند نردبان است که باید به طور مرتب هر روز یک قدم بالاتر بروید تا به ملکوت خدا برسید. ولی چون وقت ما در اینجا به پایان میرسه، اجازه میخوام که این آیات را در برنامه آینده براتون تفسیر کنم. منتها لازم میدونم که در اینجا یادآور بشم که در 15 آیه اول این فصل حضرت پولس میخواد از تعلیمات انجیل مقدس یک موضوع بسیار مهمی رو به ما ثابت کند. او میخواد آشکار کنه که عیسی مسیح جوابگوی هر فلسفه زندگی بشر می باشد، و اگرچه صدها فلسفه دنیوی وجود دارد، مخصوصا در دورانی که فلسفه یونان ایمان و اعتقاد و روش زندگی مردم را قبضه کرده بود، کلام خداوند قادر بوده و قادر است به تمام آنها جواب دهد. دوستان عزیز، امروز فلسفه هایی هم هستند که در دنیا وجود دارند و خیلی از افکار بشر را مشغول کرده، ولی آنها نمی توانند پاسخگوی حقیقی زندگی برای من و شما باشند، زیرا فلسفه از عقاید انسانی سرچشمه گرفته است، ولی عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور خداوند است می تواند جوابگوی سوال های زندگی شما باشد. پس چرا امروز از او طلب نمی کنی که شما را در این امر یاری بدهد؟ من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرماید. پیامی که خواهید شنید دنباله سلسله پیام‌هایی میباشد که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده‌اند. این تعالیم به موعظه سر کوه معروفند. توجه شما را به این پیام که بر انجیل متی فصل 7 آیات 13 و 14 استوار شده است جلب می‌کنیم. ایمان داریم که از شنیدن آن برکت می‌یابید.

انجیل متا را باز کنید لطفاً. انجیل متا فصل 7 از آیه 13 می‌خوانیم. می‌گوید از در تنگ داخل شوید، زیرا فراخ است آن در و وسیع است آن طریقی که معدی به هلاکت است و آنانی که بدان داخل می‌شوند بسیارند، زیرا تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یابندگان آن کمند. اما از انبیای کذبه دروغین احتراز کنید که به لباس میشها نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده می باشند. ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می چینند؟ همچنین هر درخت نیکو میوه نیکو می آورد و درخت بد میوه بد می آورد. نمی تواند درخت خوب میوه بد آورد و نه درخت بد میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. لحاظا بنابراین از میوه های ایشان را خواهید شناخت. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس هر که این سخنان مرا بشنود و آنها را به جا آورد، او را به مردی دانا تشبیه می کنم که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگردید، زیرا که بر سنگ بنا شده بود. و هر که این سخنان مرا شنیده و آنها عمل نکرد، به مردی نادان ماند که خانه خود را بر ریگ بنا نهاد. و باران باریده، سیلابها جاری شد و بادها وزیده، بدان خانه زور آورد و خراب گردید و خرابی آن عظیم بود. و چون عیسی این سخنان را ختم کرد، آن گروه از تعلیم او در حیرت افتادند، زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می‌داد و نه مثل کاتبان. خداوند را کلامت را برای ما برکت بده. مطالب بسیار زیبا و عالی اینجا هست و روح القدس میخواد با قلب ما حرف بزنه. در اینجا در آیه 13 و 14 در مورد طریق حیات، راه زندگی جاودانی صحبت میکنه و از دو در و دو راه خداوند ما عیسی مسیح سخن میگه. دو تا در هست و دو تا راه. یکی از این درها تنگ، یکی گشاد. یکی از این راه ها راه باریکیه و راه دوم راه گشاد و فراخ. پس دو تا در هست و دو تا راه که درباره اونها صحبت میکنه. در ترجمه تفسیری میگوید فقط با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که با آن راه می‌روند به راحتی می‌توانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز می‌شود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها عده کمی می‌توانند با آن راه یابند. در اینجا منظور خداوند ما عیسی مسیح چیه؟ یعنی چه؟ دو تا در، دو تا راه. در تاریخ اشخاصی اومدند و ادعاهایی کردند و حرفایی زدند، ولی آیا ادعاهای عیسی مسیح هم با اونها یکیه یا ادعاهای اونها با عیسی مسیح اصلا قابل مقایسه هست؟ وقتی برسیم به اون قسمتی که درباره انبیا صحبت میکنه، انبیای کذبه، بیشتر این موضوع روشن خواهد شد. ولی اینجا مسیح از یک در صحبت میکنه و در تنگ که به جاده تنگ هدایت میکنه، ولی این جاده عاقبتش حیات جاودانه.
در انجیل یوحنا فصل 10، اگه میخواید یادداشت کنید، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 7، مسیح خداوند فرمود من در گوسفندان هستم. چه ادعای بزرگی. و همینطور در همون فصل، انجیل یوحنا فصل 10 آیه 9 فرمود من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. چون اونجا درباره گوسفندان صحبت میکنه و میگه ایمانداران گوسفندان من هستم، من شبان نیکو هستم. اگر از اول این باب را بخوانی، باب 10 انجیل یوحنا، مسیح میگه من اون چوپان نیکو، اون شبان نیکو هستم و ایمانداران را میگه اونها گوسفندان من هستند. البته در فارسی ما گاهی اوقات فکر میکنیم توهین‌آمیزه، میگیم مگه ما گوسفندیم؟ ولی در انجیل مسیح خداوند ما را به گوسفند تشبیه کرده، به اسب، به الاغ، به حیوانات دیگه، به سگ اینها تشبیه نکرده، به گوسفند تشبیه کرده. گوسفند موجودی است خیلی مفید، تمام وجودش مفیده، ولی موجودی است بسیار نفهم. و گاهی اوقات ما فکر میکنیم که خیلی فهم داریم، شعور داریم، خیلی هم داناییم و بعضیا فکر میکنن خدا هستند، اصلا ادعای خدایی میکنن، تا موقعی که مرگ میاد یقشون رو میگیره، میبینن که نه خدا نیستن، اون وقت میلرزند و دیگه در اکثر موارد دیر شده. بعضی هاشون البته اون موقع ایمان میارن به خداوند. در صورت انسان به گوسفند تشبیه شده و مسیح میگه من شبان هستم و از گوسفندان خودم توجه میکنم، ولی میگه من در گوسفندان هستم، من شبان نیکویم ولی در هم هستم. اون دری است که گوسفندان باید از اون داخل بشن و خود من دروازه هستم، اصلا اونجا من خودم میخوابم، اونجا من نگهبانی میکنم. کسانی که میخوان به حضور خدا وارد بشن باید از این در وارد بشن، در دیگری نیست، فقط این در هست. و این موضوع را خداوند ما عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بس داده و روشن‌تر کرده است. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 رو اگر باز کنید و میخواید یادداشتم بکنید، اونجا عیسی خداوند در جواب یکی از شاگردانش که ازش پرسید گفت پدر را به ما نشان بده برای ما کافی است. و مسیح گفت من راه و راستی و حیات هستم. من راه هستم، مخصوصا این کلمه راه، چون اینجا در انجیل متا باب 7 آیه 13 و 14 درباره دو تا در و دو تا راه صحبت میکنه و میگه یک در تنگ که به راه باریک و تنگ هدایت میکنه هست. بعد میگه من خودم درم در انجیل یوحنا باب 10، و اینجا در انجیل یوحنا فصل 14 میگه من راه هستم، من درم، من راهم. از این در باید داخل بشید، یعنی از مسیح باید وارد بشید و بعدم باید با مسیح راه برید، در مسیح زندگی کنید، با مسیح زندگی بکنید. من خودم اون راه هستم. اگه کسی راه را نمیدونه، عیسی مسیح خودش راهه. خیلی ها معتقدند که راه اون تعالیمه و مذاهب مختلف، مکتبهای مختلف البته تعالیمی دارند و فکر میکنند اون راهه. ولی در انجیل مقصود ما از بیان تعالیم عیسی مسیح این نیست که فقط مرید و پیرو تعالیمش باشیم، بلکه مرید و پیرو خودش. و مقصود این نیست که تعالیمشو با خودمون ببریم فقط، بلکه وقتی تعالیمشو یاد میگیریم در قلب ما قرار میگیره، خود اوست که با ما راه میره، حضور او را ما میخواییم، او همراه ماست، اصلا او راه ماست، راه گشای ماست، او جلوی ما میفته و ما را هدایت میکنه، دست ما را میگیره و ما را میبره. جایی که هیچ راه نیست او راه باز میکنه، جایی که نمیدانیم کجا میریم، در گمراهی و در گناه بودیم و او آمد راه را به ما نشان داد، گفت من خودم راه هستم و حالا ما در یک راه صحیحی افتاده ایم. در اینجا خداوند ما عیسی مسیح میگوید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 بود. و این ادعای بزرگی است.
یا مسیح درست میگه یا اشتباه. اگر اشتباه میگه در اینجا، اگه اشتباه میگه پس همه جا اشتباه میگه، درسته؟ نمیشه اعتماد کرد به حرفاش، چون اگه کسی در یه مورد دروغ گفت تمام شد، یه قابل اعتماد نیست، از کجا ثابت بکنه که بقیه حرفاش درسته. ولی عیسی مسیح هرگز دروغ نگفت، زندگیش هم ثابت کرد که او دروغ نگفته، او راستی مطلق را گفت. اصلا خودش میگه من راه و راستی هستم، خب، و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر وارد نمیشود. منظور اینجا اینه که این در تنگ و راه باریک که خود عیسی مسیحه، ما را به خدا هدایت میکنه، ما را میرسونه اونجا، و راه های دیگر غیر از عیسی مسیح ما را به خدا نمیرسونه. مردم معتقدند که راه های مختلف هست که ما را به بهشت میبره، راه های گوناگون هست، رنگ به رنگ هست که ما را به خدا میرسونه. بالاخره میگن از هر راهی رفتی اشکال نداره، ما برای عقاید مردم احترام قائلیم، ولی احترام قائل شدن دلیل بر راست بودن عقاید نیست، درسته؟ باید این عقاید با معیار راستی سنجیده بشه، و معیار راستی طبق کتاب مقدس خود عیسی مسیحه. من راستی هستم، معیار خودشه، محک خودشه، باید با مسیح سنجیده بشه. وقتی با مسیح میسنجیم میبینیم که فقط یک راه هست و راه‌های مختلف برای بهشت وجود نداره، فقط یک راه هست. تعلیم مسیح ما را فقط در یک راه قرار میده، نمیگه که خب اشکال نداره، اختلاف عقیده دارید، شما از این راه برید، شما از این راه برید، بعضی هم از راه مسیح بیان به بهشت برسن. و این مذهب جهانی اصلا قابل قبول نیست از نظر انجیل، چون عیسی مسیح ادعا میکنه که راهش منحصر به فرده. بعضی دوستان شاید بخوان از شما که شما اینطور نگید، بگن شما خیلی قشری هستید، خیلی متعصب هستید، ولی عزیزان این نیست. ما قشری و متعصب نیستیم، ما حقیقت رو پیدا کردیم که این اینجاست، خودمون درستش نکردیم، خودش هست، فقط ما اومدیم چشممون باز شد، دیدیم، فهمیدیم و مژده میدیم به همه دوستان که بیاند و همین حقیقت رو پیدا کنند. در قرن اول وقتی کلیسا شروع شد، مسیحیان اسمای مختلف پیدا کردند، البته خودشون بر خودشون چندان اسم نگذاشتند، دیگران اسم میگذاشتند. یکی از کلماتی که برای مسیحی‌ها به کار بردند اون اول، میگفتند اهل طریقت، یعنی اهل این راه، و مسیحیت اصلا راه میخوندند، طریقت، اهل طریقت. و از یک لحاظ درسته، چون عیسی مسیح اون راهه، عیسی مسیح اون طریقته، طریقی است که به آسمان هدایت میکنه، به بهشت میبره. و اما راههایی که مردم دارند و راه گشادی که مردم پیشنهاد میکنند، که اینجا عیسی مسیح به اون هم اشاره کرد و فرمود کسانی که از این راه گشاد میرن عاقبت به جهنم میرسند، چه راهی است؟ راه گشاد راه گناهه، راه راحتیه، راهی است که جسم ما و راهی است که نفس گناهالود بشر اینو میخواد. انسان چون سقوط کرده گناهالوده، اونو میخواد و دنبال اون میره. و در مورد کسانی که وجدانشون ناراحت شده ولی نمیخوان به مسیح ایمان بیارن یا خبر ندارن از عیسی مسیح، اما سعی میکنند که بعضی از اوامر خدا را اجرا بکنند، در مورد اونها این راه راه انجام کارهای نیک نفسانیه. خوب توجه بفرمایید، کارهای نیک نفسانی یعنی جسمانی، یعنی کارهایی که از نفس گناهالود سرچشمه میگیره. میخوام خوب باشم، ظلم نمی کنم، کلا سر مردم نمیزنم، اما حسود هستی؟ خب گاهی چرا هستم. کینه داری؟ بله، یک کمی گاهی فلانی رو نمیتونم ببخشم، اینم بخشیدم، اونم اون فلانی رو نمیتونم ببخشم. اسیر شهوت هستی؟ خب دیگه طبیعت بشر اشکال نداره،
چشمت پاکه، نمیتونن بگن، البته بعضی دروغ میگن، ولی سعی میکنم وظایف دینی رو انجام میدم و صدقه میدم. اینها کارهای نفسانیه که برای ارضاء خودمون انجام میدیم و خدا اینا رو از ما نخواسته، به درد خدا نمیخوره. اینها راه نجات نیست، اینها فقط ما را سرگرم میکنه و مشغول میکنه در اون راه گشادی که هست، راه فراخ. ولی راه تنگ عیسی مسیح عبارت از این است که به او ایمان بیاره و او با خون مقدس خودش گناهان ما را میشوره، پاک میکنه و خودش میاد در قلب ما ساکن میشه، زندگی تازه به ما میده، روح القدس را به ما میده که با قدرت روح القدس ما بتونیم در این راه قدم برداریم. با قدرت خود نمیتونیم.

0: دوستان محترم شنونده، در این برنامه آموختیم که عیسی مسیح خداوند تنها راه برای رسیدن به خدای پدر می باشد. کسانی که به عیسی
1: در این راه قدم برداریم با قدرت خود نمی تونیم.

دوستان محترم شنونده، در این برنامه آموختیم که عیسی مسیح خداوند تنها راه برای رسیدن به خدای پدر می باشد. کسانی که به عیسی مسیح خداوند

برای نجات از گناه و حیات جاودانی با خدا ایمان قلبی می آورند، تمام گناهانشان آمرزیده شده و زندگی جاوید با خدا را به طور رایگان به دست می آورند. شما را تشویق می کنیم که به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید تا از گناه نجات یافته فرزندان خدا شوید. امیدواریم در اثر آنچه شنیدید دلهای شما پر از شادی و آرامش الهی شده باشد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: بگذارید به کلام خدای زنده دقت کنیم که در انجیل یوحنا پیدا میشه. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 14 تا 21. قبل از اینکه این آیات رو شروع کنیم، بگذارید یک مطلب رو عنوان کنم. یکی از مفسرین در مورد این آیات گفته، عنوان مثال آیه 3 16 یوحنا، اینقدر ساده است که اون رو میتونیم درک کنیم و بسیار عمیقه که یک شبان میتونه ساعتها در مورد اون موعظه کنه. کلام خدای زنده، انجیل یوحنا فصل 3 از آیه 14: و همچنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید برافراشته شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. هر که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، اما هر که ایمان نیاورد هم اکنون محکوم شده است، به جهت آنکه به اسم پسر یگان مولود خدا ایمان نیاورده. و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، از آنجا که اعمال ایشان بد است. زیرا هر که عمل بد می کند روشنایی را دوست ندارد و پیش روشنایی نمی آید، مبادا اعمال او توبیخ شود. اما کسی که به راستی عمل می کند پیش روشنی می آید تا آنکه اعمال او آشکار گردد که در خدا انجام شده است. یوحنا فصل 3 آیه 16 یکی از معروفترین آیاته، یکی از محبوبترین آیاته و همچنین یکی از آیاتی که بسیار بد درک شده. به نظر من اغلب کسانی که این آیه رو میدونن درک اشتباهی از اون دارن. این چیزی که اکثر مردم فکر میکنن وقتی که یوحنا 3 16 رو میخونن، فکر میکنن که ببینید محبت خدا چقدر زیاده، اینقدر زیاده تا هر انسانی رو که در روی کره زمین زندگی کرده در بر بگیره. من فکر میکنم این نظر اکثر مردمه وقتی که میخونن زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. اونا میگن خب جهان یعنی همه انسانها، و ببینید چقدر محبت خداوند زیاده که میتونه هر یک از این انسانهایی رو که روی زمین زندگی کردن در طول تاریخ در بر بگیره. اگر معنای آیه چنین باشه، اون وقت مطلبی رو به ما عنوان نکرده. بذارید یک مثال بدم. فرض کنید من به شما بگم امروز از قوی ترین مرد دنیا میخواد بیاد تو این کلیسا و قدرت زیاد خودش رو به شما نشون بده و ثابت کنه که اون قهرمان وزن برداریه و بعد بیاد از روی زمین یک چوب کبریت رو برداره. خب این مرد قوی هیکل اگه یک چوب کبریت رو برداره که نشون نمیده قدرتش چقدر، چیزی به شما نشون نداده. پس وقتی که این آیه نگاه میکنیم نباید اون رو به این شکل معنا کنیم و بگیم همه انسانها رو دوست داره. به این شکل مطلبی رو به ما نمیگه. این آیه مربوط نیست که محبت خداوند چقدر زیاده، بلکه ماهیت اون چه هست. بگذارید به این آیه دقت کنیم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود. بگذارید به این واژه فکر کنیم. زیرا این برمیگرده به آیات قبلی. در آیات قبلی حیات ابدی و یا حیات جاودانی را ربط داده به خداوند ما عیسی مسیح. زیرا خداوند یک نقشه ازلی داره تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، تا به این علتی که پسر یگان مولود خود را به جهان فرستاد. آیا میدونید اولین واژه یونانی چه هست در این آیه 16؟ چنان خدا جهان را محبت نمود، یعنی به این شکل. واژه یونانی معناش اینه، به این شکل، به این صورت، تا این حد، یعنی خداوند به این شکل محبت میکنه. پس یوحنا فصل 3 آیه 16 به این شکل میشه خوند: زیرا خدا جهان را چنان محبت نمود، یعنی محبتی که غیر قابل توصیف و غیر قابل درک است. سه واژه مهم در این آیه چنینه: خدا جهان را محبت نمود. این اشاره نداره به بزرگی جهان و محبتی که به همه رسیده، بلکه اشاره داره به خدا، و نه هر خدایی، خدایی که در این کتاب میخونیم، خدای زنده و حقیقی، او که کلمه بود و به جهان اومد، خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، خدای قادر متعال، خدایی که جسم پوشید و به جهان اومد. خداوند میتونه هر کاری رو که اراده کرد انجام بده. او کاملا پارساست و به هیچ شکل شریعتش رو زیر پا نمیگذاره، قانون شکن نیست، همه این جهان کاملاً به او بستگی داره. اوست که این جهان را آفریده. پس ما راجع به خدای زنده صحبت می‌کنیم، خدای تثلیث. و بیاد داشته باشید خصوصیت خداوند خصوصیت محبتش رو معین می‌سازه. اگر خداوند ازلیه و متعال و پارساست، محبت خداوند هم ازلی است و متعال و پارسایانه است. پس محبت خدای زنده یک کلام احساساتی نیست که فرض کنید میخواد همه انسان‌ها رو نجات بده اما نمیتونه. من بیادرم وقتی که در دانشکده درس میخوندم، یکی از استادای دانشگاه چنین گفت: خداوند میخواد تعدادی رو که میتونه نجات بده. البته اون میخواد عده بیشتری رو نجات بده، اما عده ای رو که میتونه انجام بده اگر اجازه بدن. اما دوستان، این خدای کتاب مقدس نیست. خدای کتاب مقدس خدای قادر متعال که ارادش مطلقه و هیچ کس نمیتونه مانع او بشه. به هر مانعی که سر راه خداوند قرار بگیره، خداوند اون موانع رو کاملا از میان برمی‌داره تا کسانی رو که دوست داره عظمت و قدرت اون محبت رو تجربه کنن. خدای زنده و حقیقی ذاتش مشخص کننده ی خصوصیت محبتشه. پس او هر کی را که اراده کنه دوست می‌داره. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند رحمت می‌کنه به هر کس که رحمت کنه. به کسانی که بخواد محبت نشون میده و کسانی رو که بخواد دلشون رو سخت میسازه. پس محبت او هیچ کس شایستش نیست. خداوند اون رو به کسی بدهکار نیست و خداوند مطابق ارادش اون رو به کسانی که برگزیده عطا میکنه. هر مسیحی میدونه که محبت چه هست. در واژه یونانی این واژه آگاپه هست که همه مسیحیان این واژه رو میدونن و این عظیمترین نوع محبت هست. و یوحنا دوست داره از محبت خداوند صحبت کنه. یوحنا در رسالش و بیش از هر کس دیگه در کتاب مقدس از محبت خدای زنده صحبت کرده. به اول یوحنا دقت کنید، فصل 4 این نامه رو یوحنا نوشته، از آیه 7: ای محبوبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست، بلکه محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد. کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. اینجا به ما گفته شده کسی که محبت می کنه، این فرد از خدا مولود شده. محبتی که یک مسیحی داره ثابت می کنه که از خدا متولد شده. و اگر شما مسیحی واقعی نباشید، غیر ممکنه بتونید محبت نشون بدید. می تونید باشون دوست بشید، احساس همدردی کنید، اما تنها کسانی که می تونند واقعا چنین محبتی داشته باشن، این محبت آگاپه رو، کسانی هستند که از خدا مولود شدند. آیه 8: و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد. به چه علت؟ زیرا خدای زنده و حقیقی محبته. به ما گفته نشد که این یکی از صفات خداست، بلکه خدا محبت است. بذارید یه مطلب مهم به شما بگم. خدای زنده و حقیقی کامل هست. هر چی که خداوند هست اون ذاتش است. خداوند محبته. و بعد از آیه 9 به ما میگه: و محبت خدا به ما آشکار شده است، به این که خدا پسر یگانه مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای محبوبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم. پس می‌بینید یوحنا مرتب به محبت خدای زنده اشاره می‌کنه. حالا خصوصیات این محبت چه هست؟ این آگاپه، محبت خدای زنده، هیچ ربطی به شایستگی و یا ناشایستگی فردی که محبت بر او قرار میگیره نداره. خداوند به انسان‌ها نگاه نمی‌کنه و بگه خب فلان فرد شایسته اینه که من او رو دوست داشته باشم و یا فلان فرد اینقدر کارهای نیکی انجام داده که من او رو دوست دارم. و نه، خداوند به افراد نگاه می‌کنه و میگه فلانی بسیار آدم شریری، من او رو دوست ندارم، اون فرد بسیار شریره و شایسته محبت من نیست. نه، چنین نیست. محبت خداوند هیچ ربطی نداره به اینکه آیا فرد شایستش هست یا نه. خدا رو شکر کنید، زیرا هیچ یک از ما شایسته چنین محبتی نیست. پس محبت خدای زنده نگاه نمی‌کنه که ما شایسته اون هستیم یا نه. و به علاوه وقتی که خداوند محبت نشون میده به یک عده، به این علت نیست که اون افراد نیاز داره و یا میتونید شما او رو شاد سازید. خداوند شما مسیحیان رو دوست داره بدون اینکه نفعی به او برسونید، که غیر ممکنه ما بتونیم چنین کاری انجام بدیم. و این خصوصیت محبت خداست. به علاوه این محبت ازلی است. البته اینو در ترجمه انگلیسی و یا فارسی شاید نبینیم. فقط در واژه یونانی است که ما در میابیم این محبت جاودانی است. وقتی که میگه محبت نمود، در زبان یونانی یه زمانی است که اشاره داره به یک حرکت از دل خدای زنده که از ازل شروع شده، در صلیب به کمال رسیده و در ابدیت ادامه داره. محبتی که کل ابدیت رو پر می‌سازه. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابد، که در مرگ و رستاخیز مسیح به کمال رسید. مسیحیان در این محبت قرار دارند تا به ابد، یعنی از ازل تا به ابد. این خصوصیت محبت خدای زنده است. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابدیت. حالا کسی که این کلام رو گوش میده ممکنه بپرسه خب جهان یعنی جهان دیگه، یعنی هر کس که در این جهان هست بدون استثنا. پس ما آیه‌ای داریم در کتاب مقدس که میگه خدا هر کسی رو به یک اندازه دوست داره و هر کس به بهش میره بدون استثنا. اما در این تفسیر مشکلی وجود داره. هیچ جا در کتاب مقدس معنای جهان به این معنا نیست که هر کس که در این جهان هست بدون استثنا. هرگز چنین معنایی رو نمیده در کتاب مقدس. یوحنا از واژه جهان استفاده میکنه و معنای مختلفی داره. در واقع 4 یا 5 معنا در کتاب مقدس این واژه معنای متفاوتی داره. این واژه در زبان یونانی کازماس هست. معنای اولیه این واژه زیبایی بود، چیزی که باعث زیبایی میشه. در اول پتروس فصل 3 اومده و میگه شما را آرایش ظاهری نباشه، یعنی زنها اون کازماس رو نداشته باشن. و این کازماس در زبان انگلیسی بدل شده به کازمتیک، یعنی لوازم آرایش. و بعد این واژه اشاره داره به همه جهان، زیرا جلال خدا رو نشون میده. علاوه در کتاب مقدس این واژه همچنین معناش اینه که عده زیادی بر روی زمین، گاهی اشاره داره به غیر یهودیان و نه یهودیان، و به ما گفته شده که همه انسان‌ها گناهکارن، علیه خداوند طغیان کردن و منفورن. پس معنای اصلی اون این است، انسان‌هایی که منفورن، یاغیان و تحت لعنت خداوند. و این معنایی است که اغلب یوقات در ذهن یوحناست. و معنای اون این نیست که هر انسانی بر روی زمین، زیرا یوحنا به ما گفته که جان رو دوست نداشته باشه. آیا معناش این که ما هیچ بشری دوست نداشته باشیم؟ خیر. در نوشته های یوحنا جهان اغلب اوقات معناش اینه، انسان‌های سقوط کرده در گناه که یاغیان علیه خداوند، شایسته مجازات خداوند هستند و قادر نیستن خود رو نجات بدن. پس هیچ توجهی به تعداد اونها نداره. این آیه در مورد کمیت محبت خداوند نیست، بلکه کیفیتش. یعنی خداوند این گونه محبت میکنه. محبتش رو بر کسانی قرار میده که ناشایسته و کثیف و منفورن. در آیات قبلی ما با واژه جهان روبرو شدیم. به ما گفته شد که او به جهان اومد و انسانها رو داریم که خداوند عیسی مسیح رو نمیپذیرند. و در این حال در یوحنا فصل 1 یحیای تعمید دهنده چی میگه؟ میگه بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. پس میدید این موضوع پیچیده ای است. و خداوند ما عیسی مسیح گفت به شاگردانش، میدونید چرا مردم از شما نفرت دارن؟ زیرا جهان از من نفرت داره و لذا از شما نفرت خواهد داشت. پس جهان کسانی هستن که هیچ نیکی درشون نیست، شایسته محبتی نیستن، خداوند از اونها نفرت داره، زیرا شامل نسلی میشن که گناهکارن و علیه خدای زنده طغیان کردن. اما خداوند چنین افرادی رو محبت نشون میده. اگر معنای این آیین بود که خداوند همه انسانها رو دوست میداشت، اون وقت ما در انجیل یوحنا آیه 17 مشکل داشتیم. بذارید آیه 17 رو به این شکل بخونیم. زیرا خدا پسر خود را در جهان برای تمام انسان‌ها بدون استثنا نفرستاد تا تمام انسان‌ها بدون استثنا را محکوم کند، بلکه تا به وسیله او تمام انسان‌ها بدون استثنا نجات یابند. آیا چنین تفسیری درست هست؟ آیا همه به بهش میرن و کسی به جهنم نمیره؟ ما میدونیم که جهنمی هست و عده‌ای به جهنم خواهند رفت. کتاب مقدس ما تعلیم میده که عده‌ای به جهنم خواهند رفت. پس واژه جهان معناش این نیست که همه انسان‌ها، راجب تعداد صحبت نمی‌کنه. این اشاره داره به محبت خدای زنده، محبتی که میتونه شریرترین گناهکاران رو در بر بگیره. هیچ کدوم از این گناهکاران شایسته این محبت نیستن و هیچ کدوم این محبت رو نمیخوان و حتی دشمنن با اون. از آیه 19 و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. از آنجا که اعمال ایشان بد است، زیرا که عمل بد میکنند روشنی را دشمن دارد، پیش روشنایی نمی آید. پس این جهان یعنی این انسان ها نسلی هستند که عاشق تاریکی هستند و نفرت دارند از خدای زنده، از نور نفرت دارند، یاغی هستند. اما خدای زنده چنان محبتی داره که میتونه چنین افرادی رو دوست داشت باشه، چنین گناهکاران شریری رو بهشون محبت نشون بده. آیا میدونست که محبت خداونده که نسل انسانها رو به دو دسته تقسیم کرده؟ تا به امروز همه انسانها در طغیان باقی میموندن و هلاکت میرسیدن اگر محبت خداوند به این جهان داده نمیشد، اگر خداوند عیسی مسیح به این جهان نمیومد و رنج نمیکشید، تمامی انسانها در طغیان باقی میموندن و به هلاکت ابدی میرسیدن. اما مسیح میاد و به ما این محبت رو میده، این ایمان رو میده تا به او ایمان بیاریم و به این شکل که انسانها به دو دسته تقسیم میشه. یوحنا 3:16 زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. پس جهان به دو دسته تقسیم شده، عده‌ای که به هلاکت میرسن و عده‌ای که دیگه هلاک نمیشن بلکه حیات جاودانی دارن، زیرا خداوند به اونها ایمان رو هدیه کرده. یوحنا 3:3 بیاد دارید خداوند چه گفت؟ عیسی در جواب او گفت: بنی قدموس، اگر کسی از سر نو متولد نشود نمیتواند ملکوت خدا را ببیند. چگونه وارد ملکوت خداوند بشید؟ توبه و ایمان. اما نمیتونی این کار انجام بدی مگر اینکه ابتدا از نو زاده شده باشه. پس محبت خدای زنده انسان‌ها رو به دو دسته تقسیم میکنه: کسانی که به هلاکت ابدی میرسن به خاطر گناهانشون و کسانی که حیات جاودانی دارن و به هلاکت نمیرسن، زیرا محبت خداوند اونها رو نجات داده. ببینید کسانی که خداوند اونها رو محبت میکنه اونها رو نجات هم خواهد داد. پس این محبت یک واژه احساساتی نیست. بینای دقت کنید. آیه 17 زیرا خدا پسر خدا به جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند تا به وسیله او جهان نجات یابد. پس محبت خداوند واسه رستگاری انسان ها میشه. پس محبت او به این شکل نیست که رستگاری رو ممکن بسازه تا هر که خواست نجات یابد. زیرا هیچ کدوم از این انسان ها که یاغی هستند او رو نمیخوان. اونا از روشنایی نفرت دارن. اونا عاشق تاریکی هستند. اگر کاری که خداوند انجام داد این بود که رستگاری رو فراهم سازه و بعد این به اختیار آدمی باشه که آیا ایمان بیاره یا نیاره و او رو برگزین یا نه، در این صورت همه ما به هلاکت ابدی میرسید. هیچ کس او رو بر نمیگزید. این خداونده که دل ما رو عوض میکنه. به طور طبیعی ما خداوند رو نمیخوایم، ما خدا رو نمیخوایم. ما از نور نفرت داشتیم و عاشق تاریکی بودیم. دلیل دیگه ای که به ما گفته شده به چه علت خداوند به همه انسان‌ها محبت نشون میده، این محبت محبت خاصه و به همه نمیرسه. علاوه بر دلایلی که گفتم، واژه جان هرگز در کتاب مقدس به این شکل ازش استفاده نشده که شامل همه انسان‌های روی کره زمین باشه. دلیل دوم، چنین تفسیری خلاف معنای آیه 17 است و به علاوه رومیان فصل 9 اون رو نقض میکنه. اینکه خداوند به همه انسان‌ها محبت یکسان نشون میده، اون وقت عیسی مسیح چه میشه؟ در رومیان فصل 9 به ما گفته شده یعقوب رو دوست داشتم اما عیسی را دشمن، از اون نفرت داشتم. پس حداقل یک نفر است از نسل بشر که ما میدونیم خداوند او رو دوست نداشت بلکه دشمن داشت، از اون نفرت داشت. البته دلیل دیگه ای که جهان معناش این نیست که تک تک انسان‌های روی زمین، اینی که ما بخوایم خدا رو با خودمون بسنجیم و فکر کنیم اگر خداوند به من محبت نشون داده من شایسته این محبت، خدا بزرگ من هم بزرگ هستم، زیرا خدا کسی مثل من رو دوست داشت و این جهان باید عالی باشه، زیرا خداوند محبتش رو برون قرار داد. و چگونه با جرأت کنیم چنین فکر کنیم، محبت بی‌نهایت خداوند رو مقایسه کنیم با استانداردهای بشری خود؟ زیرا خدای زنده و حقیقی خدای تسلیث است که نمیشه در برابرش مقاومت کرد. جهان را اینقدر محبت نمود، یعنی از ازل تا به ابد، که اون محبت رو روی صلیب نشون داد. کسانی رو که منفور و ناشایستن مورد محبت قرار داد، کسانی که حتی محبت رو نمیخواستن و عاشق تاریکی بودن. پس این راجبه تعداد صحبت نمی کنه، بدین منظور که یا تا جهان را به وسیله او نجات دهد. هدف این که خداوند جهان را محبت نمود چه است؟ که پسر یگان و مولود خود را داد. یکی دیگه از خصوصیات محبت خدای زنده است که میبخشه. خداوند خودش رو به کسانی که دوست داره میبخشه و یک رابطه و دوستی و مشارکت با اونها برقرار میکنه. او به ما مسیحیان محبت نشون میده و ما رو دوستان خودش میسازه و از مشارکت با ما لذت میبره. زیرا که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد. پسر یگان و مولود او را داد، عطا کرد. و در این عطا کردن چه معنای عمیقی است. رنج‌های مسیح، مرگ مسیح، دفن شدنش. خدای زنده پسر یگان مولودش را داد به عنوان یک قربانی برای گناهان. او پسر یگان مولود خود را داد به جهان شریری که هر کار دوست دارن با او انجام بدن و این جهان او را مصلوب کرد. من حتی تا به ابد هم این رو نمیتونم درک کنم. خدای زنده پسر یگان مولود خودش را داد تا مرا از دست نده، تا مرا نجات بده، تا شما رو نجات بده. به چه علت؟ این محبتی که به ما مسیحیان رسیده بسیار گران قدره. برای مسیح به قیمت جانش تمام شد. برای خدای زنده به قیمت دادن پسر یگان و مولودش شد به این جهان تا او رو طرد کنن و بر صلیب کنن. اما او ما مسیحیان رو چنان محبت نمود و با چنان محبتی به ما عشق ورزید که پسر یگان و مولود خود رو داد تا بر روی صلیب نجات دهنده ما باشه. زیرا نمیخواست ما به هلاکت برسیم و به جهنم بیفتیم مثل بقیه دیگرانی که به هلاکت میرسن. پسر یگان مولود یوحنا در مورد خداوند عیسی مسیح در دو فصل اول صحبت کرده. بذارید این سوال رو بپرسم: چه زمانی عیسی مسیح پسر خدای زنده شد؟ به ما گفته شده پسر یگان مولود. چه زمانی او مولود شد؟ وقتی که در رحم مریم باکره قرار گرفت و به جان اومد؟ چه زمانی مسیح پسر یگان مولود شد؟ او هرگز پسر او نشد. او همیشه پسر خدای زنده بوده. او همیشه پسر یگان مولود پدر بوده. خدای پدر، خدای پسر این رابطه رو از ازل داشتن. شخص اول تثلیث همیشه خدای پدر بوده. شخص دوم تثلیث همیشه پسر خدا بوده. از ازل، از ابدیت همیشه این رابطه وجود داشته. البته خدای زنده پدر آسمانی ما مسیحیان است. اما رابطه‌ای که ما داریم با رابطه‌ای که عیسی مسیح با خدای پدر داره کاملا متفاوت. او پسر یگان و مولوده خدای زنده است و برابر با او. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در مورد خداوند صحبت میکنه به عنوان پدرش، هرگز شاگردان و دیگران رو در نظر نمیگیره. زیرا مثل ما همون رابطه رو با پدر آسمانی نداره، بلکه رابطه او بسیار متفاوت هست. پس پسر یگان و مولود پدر خدای زنده است که جسد پوشیده انسان گشته. زیرا ما گناه کردیم، یک انسانی که باید مجازات بشه. به این علت که او جسد پوشید. تصورش رو بکنید. خدای زنده به حد شما مسیحیان رو دوست داره، اینقدر محبت داره که پسر یگان و مولودش رو، شخص دوم تثلیث رو عطا میکنه. خدایی که جسد میپوشه و به جان میاد تا به شما سه هدیه رو بده. این سه هدیه چه هست در این آیه؟ آیه 16: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد، عطا کرد، هدیه کرد. این هدیه اول هست، او پسر یگان و مولودش را داد. هدیه دوم چه هست؟ تا که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، شما به جهنم نمیافتید. هدیه سوم، بلکه حیات جاودانی یابد. من و شما این عطایا دقت کنید. ما شایسته این هستیم که به هلاکت برسیم. هلاک به این معنا نیست که ما نابود بشیم و هیچ بشیم. من بیادارم در دانشگاهی که بودم، استاد دانشگاهی داشتیم که یک روز اومد سر کلاس و گفت من دیشب اینقدر افسرده بودم میخواستم خودم رو بکشم. اما بعد فهمیدم بعد از مرگ هیچ میشم، تموم میشه میره. و دوستان، این فردی بود که در دانشگاه الهیات به ما درس میداد. ایشون گفت من خودکشی نکردم زیرا میدونم بعد از مرگ ما مثل یک شمع خاموش میشیم و تموم میشه و بعد از مرگ هیچی نیست. و این دانشکده بود که ایمان به کلام رو از دست داده بودم و هر کس دیگه هم که توی کلاس بود ظاهرا به همین شکل فکر میکرد غیر از من. و همه اون دانشجوهای کلاس گفتن بله استاد، ما خیلی خوشحالیم که شما این حرف رو زدی، زیرا ما هم اغلب به این وسوسه افتادیم که خودکشی کنیم و ما هم خودکشی نکردیم زیرا میدونستیم بعد از مرگ تموم میشه میره، عین شمع که خاموش میشه هیچ میشیم و به آخر میرسیم. بعد از مرگ هیچ چیزی نیست، آگاهی نیست؟ تا این لحظه من هیچی نگفته بودم، زیرا میخواستم دوستای خودم رو حفظ کنم توی کلاس. اما اکنون دیدم که وقتشی که مردونه بیستم و حقیقت رو به اونا بگم. پس به اون استاد دانشگاه گفتم فلانی، به نظر من این بهتره که از بدن غایب باشیم و با خداوند حاضر باشیم. برای چند لحظه سکوت بود و بعد ایشون گفت در کجا این کلام رو شما شنیدی؟ من گفتم من این رو از رساله قرنتیان بیان کردم، پولس رسول گفته. و ایشون گفت به هر چی که در کتاب مقدس نوشته باور نداری، آیا چنینه؟ من گفتم حقیقت اینه که به هر کلام مکتوب کتاب مقدس من ایمان دارم. و به این شکل شد که من نمره هام توی اون کلاس بسیار کم شد. قبل از اون همیشه نمره عالی می آوردم و بعد از این رتبه هام شروع کرد پایین اومدم. کسی که به خداوند ایمان نداره عاشق اینه که هیچ بشه تا اینکه به جهنم بیفته. زیرا کتاب مقدس ما تعلیم میده که ما اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان نداشته باشیم به هلاکت میرسیم، یعنی به جهنم خواهیم افتاد. هر کس که به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره به هلاکت میرسه و همکنون اون هلاکت آغاز شده. آیه به ما چنین میگه، آیه 18، آن که به او ایمان آورد محکوم نمیشود، اما هر که ایمان نیاورد همکنون محکوم شده است به جهت آن که به اسم پسرگان مولود خدا ایمان نیاورد. از این افراد، حالا حد دین و مذهبی که داشته باشن، اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارند تحت محکومیت و لعنت خدای زنده قرار دارند، در راه رفتن به جهنم هستند، راهی روانن که به هلاکت ابدی می انجامه. یک ایماندار مسیحی رومیان 8 آیه 1، اکنون هیچ محکومیتی نیست، هیچ نوع محکومیتی برای کسانی که در مسیح عیسی هستند. و تفاوت اینا در کجاست؟ به چلت خداوند این هدیه رو به ما مسیحیان عطا کرد که ما به هلاکت نرسیم، زیرا او انقدر به ما محبت نمود که پسرش رو به جهان فرستاد تا به جای ما بر روی صلیب بمیره. ببینید این محبت خدای زنده است که انسانها رو به دو گروه تقسیم کرده. هدیه دوم چه هست؟ زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد، حیات ابدی. کسی که پسر رو دارد حیات رو دارد. در آیات قبلی به ما گفته شده که در همون لحظه که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید، در همون ثانیه خدای زنده به شما حیاتی رو میده که جاودانی است، نه اون حیات جاودانی که اکنون داریم، روح ما نامیراست، بلکه حیاتی که کامل و ازلی است، حیات جاودانی از محبت، حیات جاودانی شناخت خدای زنده. بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا فصل 17 چه گفت؟ گفت این است حیات جاودانی که تو را خدای یکتای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. یعنی شما خدای زنده و حقیقی رو بشناسید. در همون لحظه‌ای که شما به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید، خداوند به شما یک حیاتی رو میده که جاودانی است که هرگز از دست نخواهید داد. ممکن نیست اون رو از دست بدید. خداوند ما عیسی مسیح در فصل 10 یوحنا چه گفت؟ گوسفندان من صدای مرا میشنوند، گوسفندان خود را به نام میخوانم و ایشان را بیرون میبرم، من با آنها حیات ابدی میدم و اونها در دست‌های من هستند و اونها هرگز به هلاکت نخواهند رسید. کسی آن را از من نمیگیرد. خداوند در مورد حیات خودش صحبت میکنه که کسی قدرت نداره اون رو از او بگیره. و در این آیات میگه که هیچ کس قادر نیست رستگاری یک مسیحی رو از او بگیره. آیا شما نیاز به اطمینان از رستگاری دارید؟ ایمانتون رو در اینجا قرار بدید، اطمینانتون رو در این قرار بدید. چارلز برجن که واعظ انگلیسی بود در گذشته چنین میگفت، میگفت من هر وقت به خودم نگاه میکنم و فکر میکنم چگونه ممکنه من نجات یابم، اما هر وقت که به مسیح نگاه میکنم با خودم میگم غیر ممکنه که من به هلاکت برسم. مهم نیست که ایمان شما به عنوان یک مسیحی چقدر زیاد باشه و یا ایمانتون به یک عقیده و یا خدا چقدر باشه. شما ممکنه فردی باشید که ایمانتون به اندازه یک کوهه و الله، و این ایمان شما رو از هلاکت نجات نخواهد داد. مانع نمیشه که شما به جهنم بیفتید. چون این ایمانی هر چقدر هم بزرگ باشه به اندازه یک کوه، مانع افتادن شما به جهنم نمیشه. اما اگر ایمان شما به اندازه یک دانه خردل باشه به خداوند عیسی مسیح، به پسر یگانه مولود پدر، شما به هلاکت نخواهید رسید، بلکه تا به ابد در حضور خدای زنده زندگی خواهید کرد. پس این سه هدیه بزرگی است که خداوند عطا میکنه. زیرا یعنی دلیلی که به ما گفته شده که مسیح و حیات ابدی یکی هستند، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، نه هر خدایی بلکه خدای زنده و حقیقی، خدای تسلی است، خدایی که خودش رو در کتاب مقدس بر ما آشکار کرده، خدای آفریننده، او که متعال، او که پارساست، او که مقدس، او که ازلی است، صفات خدای زنده نشون دهنده محبت اوست، جان را اینقدر محبت نمود، در نظر نگرفت که آیا شما شایسته اون محبت هستید یا نه، بلکه یک دوستی رو برقرار کرد با کسانی که محبت نمود. این محبت یک محبت نجات بخش، همه کسانی که خداوند اونها رو محبت نشون میده اونها رو نجات هم میده. هیچ کسی نیست که در جهنم باشه و خداوند اون رو دوست داشته باشه. و گفتیم که این واژه یونانی محبت نمود واژه‌ای است که اشاره داره به ابدیت، از ازل تا به ابد، کل ابدیت پر از محبت خدای زنده است که در این جهان و در زمان در بیت لحم و در روی صلیب به نمایش گذارده شده. جهان، انسانهایی که شریرن، منفورن، سقوط کردن در گناه، یاغیان که این محبت رو نمیخوان، که از نور نفرت دارن، عاشق تاریکیان، اما این مانع نشد که خدای زنده محبتش رو به اونها نشون بده، مانع نشد تا خداوند ارادش رو به انجام نرسونه. پس محبت خدای زنده در دل خداوند به شکلی کار کرد که پسر یگان مولودش رو عطا کرد برای ما مسیحیان، او رو فرستاد تا بر صلیب بشه. زندگی که انجام داد، مرگش و رنجهاش به جای ما مسیحیان، شخص دوم تثلیث که انسان گشت، به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان رنج کشید. خدا نمیتونه رنج بکشه، اما مسیح رنج کشید، زیرا او خدا انسانه، خدایی که انسان گشت، جسم پوشید و به عنوان یک انسان رنج کشید. این رو فراموش نکنید، خدا نمرد برای شما، بلکه عیسی مسیح که خداست برای شمای مسیحی مرد، در اون انسانیتش رنج کشید و مرد و مرگ رو تجربه کرد. پسر یگانه مولود خود را داد تا به ما هدیه عالی بده. هدیه اول چیه؟ پسرشه، تا اینکه در جهنم نیفتیم، به هلاکت نرسیم، در حضورش حیات جاودانی داشته باشیم. یک نکته مهم دیگه در این آیه است. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. واژه یونانی اینه، همه کسانی که به او ایمان دارن، هر کسی، مهم نیست چه کسی، مهم نیست چه کاری انجام داده، هر کسی، همه کسانی که به او ایمان بیارن، یعنی به عیسی مسیح ایمان بیارن، حتی با ذره ایمانی که خداوند به اونا عطا میکنه، هلاک نخواهند شد بلکه حیات جاودانی خواهند داشت. به ما گفته نشده که هر که شریعت رو حفظ کنه و هر که به شریعت ایمان بیاره هلاک نشه. خدا رو شکر کنید که چنین گفته نشد. در اینجا گفته نشده هر که تعمید یافت هلاک نگرده بلکه حیات جاودانی یابه. فراموش نکنید یهودای اسخریوطی اون نشانه عهد رو داشت، ختنه شده بود، در کلیسا بود، 3 سال با مسیح بود و او اکنون در جهنم هست. خداوند ما عیسی مسیح نگفت کسانی که به کلیسا میان هلاک نخواهند شد و حیات جاودانی خواهند داشت. او به ما چنین گفت، هر که بر او ایمان بیاره، بدون استثناء، بدون استثناء، هر کس که ایمان بیاره، من میتونم به هر کسی که در این جهان است، اگر همه انسانها رو به صف بکشونید، من میتونم برم به هر یکی نگاه کنم و به او بگم اگر تو به عیسی مسیح پسر خدای زنده ایمان بیاری نجات خواهی یافت. و در دلم میدونم که خداوند باید او رو از نو متولد سازه. اما هر کس که ایمان بیاره، دوستان، پس این مطلبی که شما میتونید به همه بگید، انجیل رو میتونید به همه موعظه کنید، شما نگران مشیت خداوند و گزینش خداوند نباشید که یک عده برای رستگاری مقدر شدن، نگران اون موضوع نباشید. وقتی که این موضوع رو درک میکردم در مطالعاتم، ابتدا در اینکه انجیل رو به دیگران برسونم یکم مردد بودم که اینکه هر کسی انجیل رو برسونم، زیرا فکر میکردم که آیا ایشون جزو برگزیدگان هست یا نه؟ آیا من انجیل رو به ایشون بگم شاید جزو برگزیدگان نباشه؟ به این شکل فکر میکردم. اما یکی از استادای دانشگاه به من چنین گفت، فلانی، مشیت خداوند و گزینش خداوند حقیقت داره، یک عده خاص برای رستگاری مقدر شدن، این تنها دلیلی که اون عده نجات میابن و ایمان میارن، اما تو برو و انجیل رو به همه بشارت بده و بگو که هر کس که بیاد و ایمان بیاره هلاک نخواهد شد. پس نگران این نباشید، هر کسی که اون فرد میخواد باشه، هر کسی، هر اعتقادی، هر دینی، هر ایمانی، بدون استثنا، با هر کسی که روبرو میشه، شما میتونید انجیل رو بهش ارائه کنید. میتونید بهش بگید دوست عزیز، اگر شما توبه کنی از گناهانت و به سر خدای زنده عیسی مسیح ایمان بیاری، تو هلاک نخواهی شد، به جهنم نمیری، بلکه حیات جاودانی خواهی داشت. مهم نیست چه آدم بدی بودی، مهم نیست چه گناهانی کردی، مهم نیست چه شرارت هایی انجام دادی. خداوند از شما ایمان رو میخواد. مهم نیست چقدر از نور فراری بودی و عاشق تاریکی بودی. مهم نیست چقدر از مسیح نفرت داشتی، چقدر او رو طرد کردی. اگر به او ایمان بیاری، به خداوند عیسی مسیح به عنوان خدای خودت و نجات دهنده خودت، هلاک نخواهی شد. حالا این ایمان آوردن به چه معناست؟ آیه قبل ما میگم چنان که موسی ما را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید برافراشته شود. و موسی به قوم بنی اسرائیل گفت به اون ما نگاه کنید و از مرگ در امان خواهید بود. به اونها نگفت که شما دست از شرارت بردارید و کارهای نیک انجام بدید، بلکه فقط نگاه کنید. نگاه کنید و از اون نیش مار در امان بمونید و نمیرید. نگاهی که توأم با اعتماد ایمان است، که راهی که خدای زنده و حقیقی مقدر داشت برای رستگاری انسان‌ها شما رو نجات خواهد داد. به کلام خداوند ایمان داشته باشید. این معنای ایمان است. ایمان به خداوند عیسی مسیح. برای این نباید خودتون رو آماده کنید. لازم نیست خودتون رو آدم‌های بهتری بکنید، زیرا شدنی نیست. فقط نگاه میکنید. نجات دهنده گناهکاران بر روی صلیب، خداوند ما عیسی مسیح که مصلوب گشت و در میابید و ایمان دارید که او در اونجا بر صلیب شد برای گناهان شما و او مجازاتی رو که شما باید تا ابد در جهنم تحمل کنی بر خود گرفت، تا شما به هلاکت نرسید، تا شما حیات جاودانی یابید. ایمان یعنی اونجوری که کتاب مقدس تعلیم میده در مورد ذات خدا در میابید، فرا میگیری. شاید لازم نباشه همه مطالب اون رو درک کنی، اما باید درک کنید که کتاب مقدس در مورد خدای زنده چه میگه، در مورد عیسی مسیح چه میگه، در مورد تو چه میگه، در مورد گناه چه میگه، در مورد رابطت با خداوند چه میگه، و ایمان میاری با چه کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح میگه و در مورد خدا میگه و در مورد راه رستگاری میگه و به مسیح اعتماد میکنی به اون شکلی که کتاب مقدس او رو معرفی میکنه به شما. عیسی مسیح یک پیامبر، کاهن اعظم و پادشاه و پسر خدای زنده است. اینا مقام های مسیح است در اون عهد جاودانه. از عیسی مسیح پسر خدای زنده است و شما میگید خداوند عیسی مسیح، من در میابم که گناهکارم و میدونم که خدای زنده با من دوست نیست، من از اون نفرت داشتم و اون نیز از من نفرت داره، من نیاز دارم به یک میانجی و عیسی مسیح تو تنها میانجی هستی بین انسان و خدا، بیا و میانجی من شو. و به عنوان میانجی کتاب مقدس به من گفته که تو یک پیامبر هم هستی، بیا و این تاریکی ذهن من رو از میان بردار و من رو به سوی نور و شناخت خدای زنده رهنمون شو، زیرا من نیاز دارم به این نور، نیاز دارم به چنین پیامبر راستین، بیا و پیامبر من باش. و کتاب مقدس میگه که مسیح کاهن اعظم است و به ما گفته شده که مسیح زندگیش رو به عنوان یک قربانی فدا کرد، قربانی که بر روی صلیب شد برای انسانهایی که پر از گناه و شرارت هستند. عیسی مسیح، من نیاز دارم به چنین کاهن اعظمی، بیا و کاهن اعظم من باش. و کتاب مقدس به ما میگه که عیسی مسیح پادشاه پادشاهان است و همه اون شرارت هایی رو که در درون ما از سرکوب میکنه و تسلط گناه رو در دل آدمی از میان برمی‌داره. باید دعا کنید و بگید خداوند عیسی مسیح، من به چنین پادشاه نیاز دارم تا زندگی من رو کنترل کنه، بیا و پادشاه من باش. معنای ایمان به مسیح این است. ایمان به مسیح این نیست که بگید عیسی مسیح بیا و وارد دل من شو. این رو شما در هیچ جای کتاب مقدس نمی‌بینید. ایمان به مسیح این نیست که شما تصمیم بگیرید مسیحی بشید و بگید از امروز من مسیحیم. ایمان یعنی نظر کردن با اعتماد به خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب، تا اون کاری رو که شما نمیتونی برای خودت انجام بدی برای شما انجام بده، تا گناهانت رو از میان برداره، تا شما به جهنم نیفتی. این تفسیر آیه 16 در فصل 3 یوحنا است. بسیار آیه ژرف و عمیقی است. هیچ ربطی به این نداره که خداوند میخواد رستگاهی رو فراهم سازه تا هر که ایمان بیاره نجات یابه و تصمیم بگیره به این معنا نیست که او همه انسان‌ها را بدون استثنا دوست داره، چون این تفسیری بسیار بچگانه است. زیرا خدای زنده و حقیقی جهان را اینقدر محبت نمود، چنان محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. آیا این کار را انجام دادید؟ آیا ایمان آوردید؟ آیا واقعا به عیسی مسیح نگاه کردید بر روی صلیبش و زندگیتون رو به او عطا کردید؟ و یا اینکه به چیز دیگه اعتماد میکنید؟ نیکی خودتون اعتماد میکنید؟ این اعتماد میکنید که به کلیسا میایید و اینکه فکر میکنید گناه بزرگی مرتکب نشدید؟ من بیاد دارم با مردی صحبت میکردم، گفتم آیا تو مسیحی هستی؟ گفت نه من مسیحی نیستم، اما پدر بزرگم واعظ بزرگی بود. انگار این ربطی داره به او. آیا شما به چیز دیگه ای غیر از خداوند عیسی مسیح اعتماد میکنید برای رستگاریتون؟ ممکنه بگید من تعمید گرفتم در فلان کلیسا، من مسیحیم، من دعا میکنم، من پول به کلیسا میدم. ما گفته شده که هر که ایمان آورد به عیسی مسیح پسر یگان و مولود پدر هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. حالا از کجا میدونید که شما جزء اون کسانی هستید که خدا محبت نمود و پسر یگان و مولودش رو داد؟ آیا ایمان دارید به این کلام؟ آیا به کلام خدای زنده باور دارید؟ آیا شما شک دارید که ایمان به مسیح میتونه شما رو نجات بده؟ اگر شما چنین شکی در دلت هست، شما شک دارید به قدرت و حقانیت خدای زنده و کلامش. ممکنه با خودت بگید من نمیتونم ایمان داشته باشم، من نمیتونم باور داشته باشم که خدا جهان رو اینقدر محبت کرد و این حقیقت داره، میتونم نجات یابم. میبینید هیچ بهانه ای نیست که یک مسیحی از رستگاری خودش اطمینان نداشته باشه. اگر ایمان آورده به حیات میرسه، در بین علت که او انسان خوبیه، بلکه خدای زنده و حقیقی حقیقت گوست، قابل اعتماده و در کلامش به ما گفته هر که به پسر یگان و مولودش ایمان بیاره هلاک نمیشه و حیات جاودانی خواهد داشت. آیا شما به این کلام ایمان دارید یا نه؟ آیا این کلام حقیقت یا نه؟

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

آیا تا به حال فکر کرده اید ولادت مسیح چه اهمیتی دارد؟ برای مسیحیان واقعی زادروز مسیح فرصتی دیگر برای خوشگذرانی نیست، بلکه پیامی بس مهم دارد. اشعیا نبی پیشگویی کرده میگوید برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. سلطنت بر دوش او خواهد بود و او سرور صلح خوانده خواهد شد. اشعیا 9:6. این صلح و صفا و آرامش در این زندگی در دل ایمانداران

0: ایمان به مسیح حاکم می شود، اما در آخرت بر تمام عالم هستی حکم فرما خواهد شد.
1: رادیو مژده،
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

شهادت نامه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو ندای مسیح، امیدواریم به لطف خداوند خوب باشید و با شوق روحانی به این برنامه توجه کنید. هدف این رادیو معرفی چهره واقعی مسیح و اعلام مژده نجات عظیم خداوند می باشد، زیرا خدای رحمان و رحیم مایل است جمیع مردم او را همانطور که هست بشناسند و با ایمان به عیسی مسیح نجات یابند. کلام خدا می فرماید زیرا انجام این کار در حضور خدا نجات دهنده ما نیکو و پسندیده است. او مایل است همه آدمیان نجات یابند و حقیقت را بشناسند. ما در برنامه‌های خود حقیقت را که همان کلام جاویدان خداست با شما در میان می‌گذاریم و مطمئن هستیم افراد حقیقت جو اون را درک می‌کنند و هدیه بی‌نظیر نجات را با ایمان به عیسی مسیح دریافت می‌نمایند. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. هرگاه به او اعتماد کنید حقیقت را به خوبی خواهید شناخت و حقیقت شما را نیز آزاد خواهد کرد. چون مسیح ایمانداران خود را از ذات گناه‌آلوده انسانیشان آزاد می کند و ردای عدالت خدا رو بر ایشان می پوشاند. کسی که با مسیح متحد است زندگی تازه‌ای دارد. حالا به یک سرود روحانی توجه کنید و سپس شهادت زندگی دو نفر از ایمانداران مسیح را که در خارج از کشور ایران زندگی می کنند و اخیراً به دست ما رسیده است برای شما بیان می‌کنیم.

برادری نوشته است: قبل از تغییر مذهبم و پیش از آن که به مسیح ایمان آورم، یک نفر معتاد به مواد مخدر بودم. اعتیادم به مواد مخدر از 13 سالگی شروع شده بود. داغ بازداشت‌های پی در پی و اعتیادات گوناگون از همان زمان بر زندگی من خورد. تصمیماتم در ترک اعتیاد بارها و بارها در منتهای عجز و ناامیدی بی نتیجه ماند. در 19 سالگی استراحتگاهم کنار ساحلها، میان جنگلها و یا هر گوشه خلوتی بود که بتواند پناهگاهی برای روح خسته و جسم درمانده و آواره ام باشد، جایی که بتوانم سر خود را زمین بگذارم و لحظه‌ای دور از مزاحمت‌های دیگران به روزهای تیره خود بیندیشم. در اوج همه مشقت‌ها و در عمیق‌ترین گرداب‌های ناتوانی و درماندگی گرفتار بودم که به سوی خدا برگشتم. هنگامی که مسیح به زندگیم داخل شد، حالتی پرهیجان، مشتاق ولی در عین حال هراسان داشتم. آیا هرگز قادر به بنای یک زندگی آرام و یک رابطه سالم اجتماعی با دیگران خواهم بود؟ من از همان دوران دبیرستان تحصیل رو ترک کرده بودم. آیا می شد کاری برای خود بیابم؟ در منتهای ناامیدی خدا مرا به یکی از آیات انجیل شریف هدایت کرد که می فرماید: شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. صمیمانه به این کلام اعتقاد یافتم و به این وعده چنگ زدم و خود را یکسره وقف آن کردم. وقتی از زندگی اعتیاد خارج می شدم، این توانایی و قدرت من نبود که مرا یاری می کرد، بلکه قدرت خدا بود که به یاری من آمده بود. امروز بعد از سالها دیپلم متوسطه خود را گرفته و کالج را گذرانده ام، همسری مناسب و شغلی دلخواه زندگیم را تکمیل می کند. افق روشن آینده‌ای امیدبخش در برابرم می‌درخشد و خستگی‌های گذشته به تدریج فراموش می‌شود.

برادر دیگری شهادت زندگی خود را با ذکر اشعاری از شاعر معروف جامی آغاز نموده است. قالب تو رومی و دل زنگی است، رو که نه این شیوه یک رنگی است. با تن رومی دل زنگی که چه، رنگ یکی گیر دورنگی که چه. رنگ دورنگی به دورنگان گذار، زان که دورنگی همه عیب است و آر. به که شفا جوز مسیحا شوی، بو که از این عیب مبرا شوی. چون در خانواده مسلمان متولد و بزرگ شدم، در سنین کودکی و نوجوانی چه در خانه و چه در مدرسه تعلیمات معمول درباره شریعت اسلام را دریافت می کردم. این تعلیمات تأکید می کرد که اسلام کامل ترین دین است و اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر خداست که بعد از پیامبرانی نظیر حضرت ابراهیم، موسی و عیسی از جانب خدا برگزیده شد. از سن 15 سالگی سعی می کردم که راه اسلام رو با دقت پیروی کنم، ولی بعد از مدتی درک کردم که این مراسم مذهبی قادر نبودند درون مرا عوض کنند. همینطور مشاهده کردم که این امر در مورد دیگران نیز صادق بود. با چنین زمینه‌ای تحصیلات دبیرستان رو تکمیل کردم. همزمان با پایان تحصیلات دبیرستان، پدر و مادرم موافقت کردند که برای تحصیلات دانشگاهی مرا به آمریکا بفرستند. به خوبی به خاطر دارم که درباره مسافرت به آمریکا هیجان زیادی در خود احساس می‌کردم. تحصیلات دانشگاهی برای من مهم بود، ولی چیزی که واقعاً مرا به آمریکا جلب می‌کرد این بود که تصور می‌کردم در آمریکا سعادت و خوشبختی رو پیدا خواهم کرد. در ایران از فیلم‌های محصول هالیوود زیاد دیده بودم. این فیلم‌ها اغلب زندگی جوانان آمریکا رو به صورت مهیج و شادی تصویر می‌کردند. این جوانان اغلب در منازل زیبا و لوکس زندگی می‌کردند و ماشین‌های آخرین مدل می‌راندند. ایشان بیشتر اوقاتشان را به رقص، اتومبیل رانی با سرعت زیاد، قماربازی، مشروب خوری و نظایر اینها مشغول بودند و بسیار خوشنود به نظر می رسیدند. بعد از ورود به آمریکا در ابتدا از زندگی مستقل جدیدم لذت می بردم، ولی به زودی به خود نگریستم و از آنچه مشاهده کردم هیچ خوشم نیامد. اکنون دروغگویی، تقلب و خودخواهی اجزایی از زندگی روزانه من شده بودند. بیشتر دانشجویان آمریکایی نیز از زندگیشون راضی نبودند. چندی بعد به کلیسا رفتم. یک دانشجوی مسیحی به این امر کمک می کرد، چون هر یک شنبه صبح به خوابگاهم دنبالم می آمد و به اتفاق به کلیسا می رفتیم. البته من به دیگران می گفتم که علت حضورم در کلیسا فقط این بود که می خواستم زبان انگلیسیم رو تقویت کنم. اما در دل می دانستم که علت رفتنم به کلیسا محبت مسیحیان به من بود و این که در میان آنان احساس شادی و آرامش می کردم. این برای من اهمیت زیادی داشت، چون خیلی دلم برای خانواده‌ام در ایران تنگ شده بود. همزمان با حضور مرتب در کلیسا، دانشجویان کالج به خصوص دانشجویان خارجی مرا به تمسخر می گرفتند که
که چرا متدین شده و وقتم رو در کلیسا تلف میکنم. ولی موقعی که به زندگی این دانشجویان نگاه میکردم، میدانستم که نمیخواستم از روش زندگی آنان پیروی کنم. در این دوران از فلسفه مخصوصی تبعیت میکردم. بر مبنای این فلسفه همه ادیان تعلیمات مثبتی داشتند و شخص میبایست این تعالیم مثبت ادیان مختلف رو در هم آمیخته و با مشخصات و علایق خود وفق دهد. با وجود این، در این ایام در پاسخ به دیگران از دین اسلام دفاع میکردم، چون همیشه به من گفته شده بود دین اسلام کاملترین دین است. هنوز به اندازه کافی احساس قوت نمی کردم که آن رو برای خود ارزیابی کنم. این دوره مشکلی از زندگیم بود، چون در درونم نبرد بزرگی برپا بود بین شخصی که بودم، که شخصی زشت سیرت و مایه شرمساری من بود، و آن شخصی که خدا از من می‌خواست باشم جنگ بود. در خلال این ایام به اصرار یک دوست مسیحی دعا کردم که عیسی مسیح رو به زندگیم بپذیرم، اما من به طور واقعا روشنی نمی‌دانستم که عیسی مسیح چه نوع شخصی است، و به علاوه من هنوز در مقابل هر نیروی برای ایجاد تغییر در زندگیم مقاومت می کردم. این کشمکش بیش از 2 سال ادامه داشت، تا اینکه بالاخره حاضر شدم عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرم. چون در این موقع هنوز سعی می کردم خدا را به طور عقلانی و فکری درک کنم، سوالات زیادی داشتم. با وجود اینکه گاهی این سوالات و نیز زندگی مسیحیان دیگر که به خوبی از عیسی مسیح پیروی نمی کردند اشکالاتی برای من ایجاد می کردند، ولی می دانستم که عیسی مسیح تنها کسی بود که می توانست به من شادی، آرامش و محبت ببخشد، زیرا او بود که مزد گناهان مرا بر روی صلیب پرداخته و با رستاخیز از مردگان بر دنیای شرور پیروز گردیده بود. در سال 1968 میلادی با دختری مسیحی ازدواج کردم. او و خانواده‌اش سهم بزرگی در هدایت من به مسیح داشتند. در خلال دورانی که من سرکش بودم، آنها با محبت و صبر با من رفتار و برایم دعا می کردند. از ازدواج ما کمتر از 1 سال گذشته بود که همسرم به سختی بیمار شد. دکتر آن را سرطان روده بزرگ تشخیص داد. این امر ضربت بزرگی بر من بود و مرا برای دعا پیش خدا فرستاد. به نام عیسی مسیح و با ایمان دعا کردم. چند روز بعد به منظور تعیین اینکه چه اندازه از روده باید به وسیله جراحی بریده شود، یک معاینه نهایی از همسرم به عمل آمد. ولی دکترها مشاهده کردند که با وجود آثار زخم در روده، قده از بین رفته و دیگر احتیاجی به جراحی نبود. در سال 1975 میلادی، موقعی که از بازگشت من به ایران فقط چند ماه می‌گذشت، همسرم در واحد مراقبت اضطراری بیمارستانی در تهران بستری شد و در حالتی بین مرگ و زندگی به سر می برد.
او به تب حصبه و هپاتیت مبتلا گشته بود. ضمناً روده اش نیز سوراخ شده و در حفره شکم ایجاد عفونت کرده بود. تا موقعی که دکترها بیماری وی رو پیدا کرده و او رو جراحی کردند، دیگر دیر شده بود و اصلاً امید به زنده ماندنش نداشتند. به منظور مقابله با این وضع، پیش خدا به صورت به زمین افتادم و به نام یگان منجیم عیسی مسیح از او درخواست کردم به همسرم زندگی بدهد. در حین دعا ناگهان یک احساس آرامش و اطمینان کامل در من ایجاد شد و من بلا فاصله دانستم که خدا همسرم رو شفا می دهد. از همان ساعت حال او شروع به بهبودی نمود و 3 هفته بعد بیمارستان رو در حالی ترک می کرد که ضعیف ولی خوب بود. در زندگیم با آزمایشات و مشکلات زیادی روبرو بوده ام، اما خداوند از این موقعیت ها استفاده کرده و محبت خود رو نسبت به من آشکار کرده است. در این مواقع قدرت خداوند رو مشاهده کرده و دیده ام که او همیشه در کنار من می باشد. این مشکلات و آزمایش ها باعث این شده اند که من بیش از پیش به طرف خداوند و منجیم عیسی مسیح جذب و به وی نزدیکتر شوم. من واقعاً می توانم از تجربه شخصیم به نیکو بودن خداوند شهادت بدهم. خدا زندگی مرا به راه‌های مختلفی برکت داده است و از منابع غنی خیش همه احتیاجات مرا رفع کرده است. برکات وی رو نمی توانم بشمارم. خداوند آنقدر نیک است که من برای همیشه دل خود را به وی داده ام و می خواهم او را بهتر بشناسم و در تمام زندگیم وی را خدمت نمایم. او به من محبت، شادی و آرامش بخشیده است. کلام خدا می فرماید: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان شود. شهادت زندگی این دو برادر مسیحی را شنیدید. ما اطمینان داریم آن خدایی که چنین کار نیکویی را در زندگی ایشان شروع نمود تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید. دوست عزیز، خدا مایل است این کار نیکو را در زندگی شما نیز آغاز نماید تا شما هم هدیه بی‌نظیر نجات رو با ایمان به عیسی مسیح فرزند روحانی خدا دریافت کنید. اما لازم است ابتدا در حضور خدا توبه کرده و به مرگ و رستاخیز مسیح که برای رفع گناهان بشر صورت گرفت اطمینان نمایید. آن وقت مسیح زنده شما را از گناهانتان جدا می نماید و به عوض هلاکت در جهنم ابدی که نتیجه گناه است، شما نیز صاحب زندگی جاودان می شوید. به موجب کلام خدا همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح
که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است. حالا مسیح منتظر تصمیم شماست. آیا مایلید او را به عنوان یگانه منجی خود بپذیرید و نجات یابید؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

عیسی مسیح وفادارترین دوست ماست. عزیزان، در کلام خدا در کتاب امثال فصل 18 و آیه 24 چنین می‌خوانیم: بسیاری از دوستی‌ها پایدار نمی‌مانند، اما دوستانی هم هستند که از برادر نزدیک‌ترند. آمین. عزیزان، وقتی همه چیز روبه راه و مشکل، مصیبت و کمبودی توی زندگی ما نیست، معمولاً دوستان زیادی در اطرافمون هستند. ولی وقتی شرایط زندگی ما به هر دلیل عوض میشه و خودمون را با انواع چالش‌ها، مشکلات و دردسرها روبرو می‌بینیم، از اون دوستان زمان خوشی خبری نیست. عزیزان، این فقط به دلیل بد بودن اون دوستانی که در زمان آرامش و خوشی داشتیم ولی حالا در مشکلات تنهامون گذاشتن نیست. دقت کنید، بسیاری از اون عزیزانی که توی مشکلات زندگی ما را تنها میگذارند واقعاً دوستان ما بودند و هیچ نیت بدی هم در سر نداشتند. بسیاری از عزیزانی که ما را در مشکلات تنها میگذارند واقعاً و با اخلاص نیت نمیدونند چطور باید به ما کمک کنند. اون عزیزان یا خودشون را برای دادن مشورت و راهنمایی صحیح شایسته نمیبینند و یا که کمبودهای دیگه‌ای دارند. به هر حال خجالت میکشند که در اون شرایط بغرنج با ما بمونند، چرا که میترسن وجودشون با ما موجب خرابکاری بیشتر اوضاع ما بشه. در چنین شرایطی اجازه ندید تا دروغهای شیطان در فکر شما یا توقعهای بی جای انسانیتون از دوستان قدیمی موجب بشن تا شما به اونها به عنوان دشمنان جدید خودتون نگاه کنید. در این صورت خودتون هم به مشکلاتتون اضافه می کنید. ما ایمانداران به عیسی مسیح باید همه انسانها را در همه حال دوست بداریم و از هیچ کس توقع بیجا نداشته باشیم. عزیزان، بیایید تا با وفادارترین دوستی که هر انسانی می تونه داشته باشه آشنا بشیم. دوستی که وقتی به او اعتماد می کنیم و بهش ایمان میاریم، فروتنانه میاد، در قلب ما سکنا می گزینه و تا آخرین لحظه عمرمون در تمامی لحظات زندگی ما با ما میمونه. او با ما میمونه تا در تمامی لحظات زندگیمون هادی، یاور و محافظ ما باشه. این دوست وفادار اسمش عیسی مسیحه. عزیزان، عیسی مسیح مثل بعضی از انسانها از روی ترس، شرم و ضعف و هر دلیل دیگه‌ای هرگز دوست خودش را تنها نمیگذاره. بله، عیسی مسیح وفادارترین دوستیه که هر انسانی که به او اعتماد کنه و به او ایمان بیاره میتونه داشته باشه. عیسی مسیح در کلام خدا در عبرانیان فصل 13 و آیه 5 به دوستان خودش قول میده که من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. آمین. عزیزان، عیسی مسیح این وفادارترین دوستی که هر انسانی میتونه در ایمان قلبی به او داشته باشه، در طبیعت خودش آرام بخش روح و جان ماست. او وفادارانه همیشه و در هر شرایطی با ایمانداران به خودش میمونه تا اونها را تشویق کنه و حکمت و توان لازم برای غلبه بر مشکلاتشون را به اونها عطا کنه. لطفاً دقت بفرمایید، مشکلات و روزهای تلخ و تاریک برای همه ما ایمانداران به عیسی مسیح در زمانی در طول زندگیمون وجود خواهد داشت. آره دوست خوب من، ما حتماً در زمانهایی در طول زندگی خودمون با مصائب و مشکلات خاص و دردناکی دست و پنجه نرم خواهیم نمود. در این مورد خود عیسی مسیح، این وفادارترین دوست بشریت، این هشدار را خیلی روشن و واضح داده.
در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 عیسی مسیح می‌فرماید: این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده ام. آمین. عزیزان، اما عیسی مسیح ما را در ترس و ندانمکاری با چنین هشداری تنها رها نمی کنه. عیسی مسیح در ادامه همان جمله خودش می فرماید: شجاع باشید چون من بر دنیا چیره شده ام. خدا را شکر. به عبارتی ساده و قابل فهم برای همه، شما حتما با مشکلات روبرو خواهید شد، اما تنها راه غلبه شما بر هر مشکلی، چالشی، کمبودی و مصیبتی فقط ماندن در کنار من می باشه. دوست عزیز من، خداوند هرگز اجازه نمیده تا تجربه های بسیار پربهایی که شما از روبرویی با مشکلات زندگی یاد گرفته اید به هدر برند. خداوند حتما از اون درس هایی که توی اون روزهای تلخ و تاریک زندگیتون به شما یاد داده برای برکت شما و جلال نام خودش استفاده میکنه. روزهای دردناک و تاریک شما برای مدت معین و محدودی در حکمت و اراده خداوند هستند. اگه در حال حاضر شما در شرایط بسیار دشوار و تاریکی به سر میبرید، از خود عیسی مسیح بخواهید تا برای شما مکشوف کنه که هدف از این که او اجازه داده تا شما با اون شرایط دشوار روبرو باشید چی هست. بعد از آن تمام نگرانی، ترس، غم، سردرگمی و ندانمکاری خودتون را به خود عیسی مسیح بدید. چرا؟ چون که او بهترین دوست وفادار شماست و همیشه به فکرتونه. در کلام خدا در اول پتروس فصل 5 آیه 7 می‌خوانیم: بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فکر شماست. آمین. عزیزان، بیایید با عیسی مسیح صحبت کنیم. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که بهترین دوست وفادار من هستی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم که مرا در تمامی شرایط زندگیم به یکسان دوست داری و هرگز تنهام نمیگذاری. امید من فقط به توست، چرا که فقط تو همیشه با من هستی.

شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. لطفاً کتاب‌های مقدستون رو کلام برحق خدا رو به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید. تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 در این مسیر مطالعه از انجیل مقدس مرقس فصل 13 در مورد وقایع ایام آخر، ما حالا به آیات 24 تا آخر 27 میرسیم. در این متن چالش‌های مهمی وجود دارن که باید با آنها روبرو شویم و در واقع در این متن ما با مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر روبرو میشیم و آن بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. و مسلماً ابعاد حقایق این رویداد عظیم فراتر از این متن کوتاه ما در مرقس فصل 13 میره. اما به هر حال میخواهیم این آیات رو به دقت با هم مطالعه بکنیم. پس کلام خدا را بشنوید. میفرماید: در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه، یعنی چهار گوشه، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. فقط روی همین چهار تایی می خواهیم تمرکز کنیم. اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست، عمل کرد درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میاییم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که این کلام رو برای ما باز کنی، فیض عطا کنی تا ما معنای آن را به درستی درک و از مطلب آن به درستی در زندگی اطاعت و پیروی کنیم. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشره و هدف ما این نیست که بخوایم فقط جزئیات این رویداد رو بررسی کنیم، بلکه اهمیت و فوریت اون رو درک کنیم. تأثیر عمیقی که این رویداد باید بر روی زندگی ما داشته باشد رو درک کنیم. حالا زمینه سخنان مسیح در اینجا هنوز هم دنباله موعظه کوه زیتون است در انجیل مقدس مرقس فصل 13. سه‌شنبه هفته مقدس، غروب سه‌شنبه است. جمعه اون هفته مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما مصلوب میشه. روز یک شنبهش از مردگان قیام میکنه، ثابت میکنه که توانسته غرامت گناهان ایمانداران به خودش رو بپردازه. و در غروب آن روز سه‌شنبه از معبد اورشلیم خارج میشه و در عمل خدمت عمومی خودش رو به پایان میرسونه. با شاگردانش بر کوه زیتون در شرق اورشلیم میره، در آنجا مینشینه و موعظه کوه زیتون رو برای ایماندارانش میکنه. اگرچه بعد از قیامش از مردگان به مدت 40 روز در مورد پادشاهیش تعلیم میده، ولی اون 40 روز رو با ایماندارانش میگذرانه. در عمل خدمات عمومی مسیح در عصر اون روز سه‌شنبه از اون هفته مقدس به پایان رسیده و همانطور که بر کوه زیتون نشسته و با شاگردانش به شهر اورشلیم و معبد اورشلیم نگاه میکنه، مسیح داوری خودش رو بر شهر بی ایمان اورشلیم و ملت بی ایمان اسرائیل در آیه 2 اعلام میکنه. عیسی فرمود: آیا این عمارتهای عظیمه را مینگری؟ اشاره به قسمتهای مختلف معبد اورشلیم. بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. این عمارت عظیم معبد اورشلیم که بنیانش
با پول دولت ایران گذاشته شده بود و سپس بعد از حمله بابلیان و آشوریان برای دهها خاندان هیرودیس پادشاه مشغول تعمیر کردن اون بودن. برای مدت 80 سال تعمیراتش به طول کشیده بود، فقط چند سالی باقی مونده که تمام بشه و بعد به طور کلی ویران خواهد شد. و این داوری و این پیشگوی مسیح در سال 70 میلادی، از همون قرن اول میلادی، با حمله رومی ها به اورشلیم و به معبد اورشلیم دقیقاً انجام میگیره. سنگی روی سنگی باقی نمیماند. رومی ها معبد اورشلیم رو، شهر اورشلیم رو ویران میکنن و بعد میروند هزاران دهکده های کوچک رو از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب اسرائیل ویران میکنن. هزاران یهودی رو به خاک و خون میکشن، کشتار میکنن و یک هولوکاست واقعی به وجود می آورن. و این داوری مسیح، این سخن مسیح باعث میشه که در آیه 4 از مرقس فصل 13 شاگردانش از او بپرسن که این وقایع کی انجام می شود، نشانه های آن چیست. و در واقع تو متی 24 می خونیم که سوال شاگردان فراتر از ویرانی معبد اورشلیم میره. می‌خواستن بدانند که انقضای این عالم کی خواهد بود و نشانه‌های بازگشت مسیح و شروع پادشاهی مسیح چه خواهد بود. در متی 24 آیه 3 می‌خوانیم که می‌فرماید چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست. می‌خواستن بدانن که پادشاهی مسیح کی شروع میشه. پادشاهی مسیح موعود سوال و امیدی بود که برای قرنها در دلهای ایمانداران قرار داشت. از زمان وعده‌های خدا به ابراهیم، از زمان وعده‌های خدا به داوود، از زمان وعده‌های خدا به انبیای راستین خدا در عهد عتیق، این همیشه سوال و امید ایمانداران بوده. پادشاهی مسیح موعود کی تأسیس میشه؟ خداوند کی پادشاهی عدل و صلح خودش رو برقرار میکنه؟ کی این نظام شریر حاکم بر این جهان از جا کنده میشه؟ و خداوند پاسخ این سوال شاگردانش رو توسط گفتن موعظه کوه زیتون میدهد. مسیح تعلیم میده که فاصله زمانی بین صعودش به عرش پدر آسمانی و بعد مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش خواهد بود و خصوصیات اون دوران رو تو آیات 5 تا آخر 13 توضیح میده. مسیح تعلیم میده که همانطور که تاریخ بشر به جلو میره، این ایام ایامی خواهد بود پر از فریب و گمراهی، پر از پیغمبران کاذب، انبیای کاذب، معلمین کاذب و ادیان کاذب. اینها جهان رو پر میکنن. این ایام ایامی پر از جنگ ها و بلاها خواهد بود. این ایام ایام جفا بر کلیسای مسیح و ایمانداران مسیح خواهد بود، مانند آنچه که در بسیاری از کشورها مانند ایران می گذرد. شاید کسی بگوید در تمامی این قرنها این چیزها بوده، ولی مسیح یک تشبیه بسیار خوبی را به کار می بره تا مطلبش ملموستر، قابل فهمتر بشه. و اون تشبیه درد زه زن بارداره، درد زایمان یک خانوم بارداره. اگرچه این خصوصیات همیشه در هر قرنی بودن، ولی هرچه به جلو میریم، مانند دردهای یک خانوم باردار دفعاتش بیشتر و بر شدت و حدتشان افزوده میشه. این خصوصیات اون زمان صعود مسیح است به عرش پدر و بعد مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش، وقتی که کلیسا رو به آسمان به حضور خودش به بالا میبره.
تا ما میرسیم به آن امید مبارک بازگشت مسیح در آسمان برای کلیساش، همطور گفتم این نقطه پایان این دوره اوله که تو آیه 13 هم اون رو برای ما تعلیم میده تا کلیسای راستین خود را به حضور خودش به بالا ببره و ما رو از ریخته شدن غضب خدا در دوران حکومت دجال یا ضد مسیح نجات ببخشه. و بعد از اون ایام مصیبت شروع میشه. برای 7 سال یک مرد دیو زده به نام ضد مسیح به قدرت خواهد رسید، حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه و در ضمن در طول اون مدت 7 سال غضب خدا بر جهان ریخته میشه و برای همینه که بهش میگوین ایام مصیبت. ایام مصیبت به خاطر جاری شدن غضب خداست، نه فقط حکومت دجال. در نیمه حکومت دجال یا ضد مسیح، یعنی در وسط اون 7 سال، دوران مصیبت عظیم شروع میشه که دانیال نبی فصل 9 فصل 12 در مورد آن پیشگویی کردن و مرقس فصل 13 آیه 14 به اون اشاره میکنه. شروع دوران مصیبت عظیم با یک عمل کاملا مشخص و علنی آغاز میشه. ضد مسیح پیکره خودش رو در معبد بازسازی شده اورشلیم برپا میکنه تا مردم جهان او را پرستش کنن. و این است آن مکروه ویرانی در جایی که نباید باشد، در معبد بازسازی شده اورشلیم. حالا واکنش ایمانداران آن زمان چه باید باشه؟ آیات 14 تا آخر 20 باید فرار کنن. حالت اضطراری وجود داره. زمان اینکه چیزی رو جمع بکنیم نیست. باید فرار کنن به پناهگاهی که خود خداوند برای ایمانداران مهیا میکنه، چنان که در کتاب مکاشفه فصل 12 میخونیم. کشتار ضد مسیح بر ضد ایمانداران مسیحی شروع میشه. 3.5 سال مدت زمان این دوران مصیبت عظیمه که توسط خود خداوند عیسی مسیح کوتاه شده تا ایمانداران به مسیح از زمینه یهودی، ایمانداران مسیحی یهودی نژاد وجود داشته باشند تا وارد پادشاهی مسیح موعود که در عهد عتیق به یهودیان ایماندار وعده داده شده بود بشوند. این ایام مصیبت عظیم کوتاه شده تا این ایمانداران یهودی نژاد همگی از بین نرن، باشن آنانی که وارد اون پادشاهی مسیح میشن تا پیشگویی های عهد عتیق به یهودیان ایماندار به تحقق برسه. سپس رویداد پرجلال آیه 26 انجام میشه. اوج تاریخ بشر، بازگشت فیزیکی خداوند عیسی مسیح بر زمین. آیات 24 تا آخر 26 میفرماید: در آن روزها بعد از آن مصیبت، دوران مصیبت عظیم، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینن، اشاره به خود مسیح که با قوت و جلال عظیم بر ابرها، که این ابرها ابر جلال خدا شکایناست، بر ابرها می آید. اوج تاریخ بشر همینجاست، بازگشت عیسی مسیح بر روی زمین. در قسمت‌های مختلف کتاب مقدس نیز به این رویداد اشاره شده. به طور مثال در اعمال رسولان فصل اول آیات 6 تا آخر 7 می‌خوانیم: پس آنانی که جمع بودند از او سوال نموده، اون ایماندارانی که با مسیح بودند بعد از قیامش از مردگان، از او سوال نموده گفتند: خداوندا، آیا در این وقت ملکوت را بر اسرائیل باز برقرار خواهی داشت؟ و به ایشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. در دام اینهایی که میخوان تاریخ برای بازگشت مسیح بگذارن نیفتید. این خودش یک نشانه معلمین کاذبه.
مسلماً بازگشت مسیح نزدیکه، اما ما تاریخ نمیتونیم براش معین کنیم که فلان سال و ماه و روز و الابل است. مسئولیت الان ما ایمانداران مسیحی چیست؟ آیه 8 از همون اعمال رسولان فصل اول، لکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت که در روز پنتیکاست انجام شده و از آن روز برای هر ایماندار مسیحی، و شما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودی و سامره و تا اقصای جهان. و سپس در مقابل چشمان شاگردانش مسیح به آسمان به عرش پدر به بالا میره. اعمال رسولان فصل اول آیات 9 تا 11 همچنین ادامه میده و میفرماید و به همین ترتیب مسیح بر خواهد گشت. آیات 9 تا 11 و چون این را گفت، وقتی که ایشان همین نگریستند بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در را بود. چون به سوی آسمان چشم دوخته بودند هنگامی که او میرفت، ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده و گفتند: ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شده باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. یعنی به طور فیزیکی و همه جهان او را خواهند دید. یعنی مسلماً مسیح برخواهد گشت. از آسمان برخواهد گشت. با ابر جلال برخواهد گشت. به طور علنی برخواهد گشت. همه خواهند دید. و حالا شما برید و به مسئولیتتون برسید. مسئولیت بشارت انجیل و خدمت کلیسای مسیح. تو مکاشفه فصل اول آیه 7 میخونیم: اینک او با ابرها میآید، ابر جلال، همانطور که به بالا رفت با ابر جلال، هر چشمی او را خواهد دید، چون که او خداونده. آنانی که او را نیزه زدن و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند نالید، یهودیان و غیر یهودیان. بلی، آمین. و مسیح برای داوری جهان بی ایمان برمیگرده. اون موقع برای نجات نمیاد، برای داوری میاد. به طور علنی هم میاد و این داوری هم به طور علنی خواهد بود، نه پنهانی. دوم تسالونیکیان فصل اول میفرماید: در خصوص شما در کلیساهای خدا فخر میکنیم. پولس رسول با الهام روح القدس مینویسه: به سبب صبر و ایمانتان در همه مصایب شما و عذابهایی که متحمل آنها میشوید به خاطر ایمانتون، که این دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید، که برای آن هم زحمت میکشید. زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد. آنانی که بر کلیسای مسیح جفا میرسونن عذاب خواهند دید. در چه زمانی؟ در زمان بازگشت مسیح. و شما را که عذاب میکشید با ما راحتی بخشد. و در هنگام که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند، خدای کتاب مقدس را که خدای تثلیث و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمیکنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی، عذاب جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. بازگشت مسیح بر زمین بسیار متفاوت خواهد بود از آمدن اول مسیح در دهکده بیت لحم. در آمدن اولش در بیت لحم فقط یوسف و مریم و چند تا چوپان شاهد آن واقع بودند. در شب، در گمنامی، در آخری در بیت لحم مسیح به این جهان آمد. اما بازگشت مسیح بر روی زمین این چنین نخواهد بود. همه آن را خواهند دید. پر از جلال و پر از ترس برای بی ایمانان به مسیح، چون برای داوری میاد، برای جاری شدن غضبش میاد. ولی با وجود اهمیتش اغلب انسان ها، حتی متاسفانه ایمانداران، این حقیقت بازگشت مسیح بر زمین رو نادیده میگیرن یا بد تعلیم میدن. در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم،
یکی از نشانه های یک کلیسای مسیحی سالم اینه که منتظر بازگشت مسیحه، در پرتو بازگشت مسیح زندگی میکنه، در نتیجه از گناه دوری کلیسای مسیح رو خدمت میکنن. کلیسای تسالونیکی یک کلیسای نمونه بود، چون که یکی از خصوصیاتش همین بود. در اول تسالونیکیان فصل اول آیه 10 میخونیم: شما پسر او را از آسمان انتظار میکشید که او را از مردگان برخیزانید، یعنی عیسی را، که ما را از غضب آینده میرهاند. میآید و ما را نجات میبخشه، ما ایمانداران را، اما غضبش بر بی ایمانان ریخته میشه. آماده بازگشت مسیح باشیم. اون مرحله اول بازگشت مسیح که کلیسا را به آسمان میبره هنوز انجام نشده، در هر لحظه میتونه انجام بشه. در پرتو بازگشت مسیح زندگی کنیم، او شما رو به حضور خودش میبره. یعنی در واقع یا شما به حضور مسیح میرید یا او بر میگردد، اول در آسمان و بعد بر روی زمین. آماده ملاقات با مسیح باشیم، ایماندار به او باشیم و او کلام و کلیساش رو خدمت کنیم، که در همون مرحله بازگشت مسیح وقتی کلیسا رو با آسمان به حضور خودش میبرد جزو اون جمع باشیم. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد که بازگشت مسیح را انتظار می کشید. آمین.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سخت‌ترین نبردهای خود من با دشمن، با شیطان در جبهه دلسردی انجام گرفته شده. اوقاتی که من از هر زمانی بیشتر از نظر روحانی ضعیف شدم، اوقاتی بودند که دلسردی به من روی آوردن. شدیدترین اوقات عدم اعتماد، عدم اعتماد به خدا، نگرانی، ترس برای من مواقعی پیش آمدن که دلسرد شدم. و من قویاً معتقدم که وقتی شیطان میخواد نقشه و هدف خدا را در زندگی یک ایماندار مسیحی و یا در زندگی کسی که هنوز ایماندار مسیحی نشده ولی به دنبال حقیقته، وقتی شیطان میخواد نقشه و هدف خدا را در زندگی چنین شخصی به هم بزنه و مانع انجامش بشه، اسلحه درجه یکی که به کار میبره، اولین سلاحی که به کار میبره، سلاح دلسردی است، سرخوردگی است. و علت دلسردی اینه که در اغلب موارد ما دید صحیح و کاملی در مورد زندگی مسیحی، خدمت مسیحی نداریم. نمیدونیم زندگی و خدمت مسیحی چیه و برای خودمون یک سری رویاها، یک سری چیزها درست کردیم که با واقعیت کلام خدا مطابقت ندارن. وقتی که کارها و اوضاع اونطوری که ما در فکر و خیال خودمون براشون امید و آرزو داشتیم، براشون دعاها کردیم، پیش نمیرن، وقتی که یک چیزی اتفاق میفته که اون تعادل روحانی ما رو به هم میزنه، اون وقت ما در گودال دلسردی میفتیم. خیلی وقتها دلسردی درست موقعی حمله میکنه که ما یک تجربه عالی با خداوند داشتیم، با خداوند یک ملاقات تازه داشتیم، ما را برکت داده، گناهانمون رو در حضورش اعتراف کردیم، آمرزش و شادی روح القدس رو تجربه کردیم، از یک سری گناهان و مسائل آزاد شدیم. ولی روز بعدش، هفته بعدش، نمیدونیم که چه حوادثی در انتظار ما هستن، نمیدانیم که باید منتظر چه پیشامدهایی باشیم. اون وقتی که وقتی یک چیز تعادل روحانی ما رو به هم میزنه، در چاه دلسردی میافتیم، قربانی عاجز دلسردی میشیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز و شنوندگان محبوب رادیو صدای انجیل، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو مهر خدا یکتا روزهای خود را در شادی و اعتماد به او به سر بیاورید و بدانید که سرانجام در حضور خدا یکتا ساکن شده و تا ابدالآباد با او خواهید بود. ما مسیحیان، البته مسیحیان اسمی رو نمیگم، بلکه کسانی که واقعا از عیسی مسیح پیروی میکنن و اوامر او را هر روزه اطاعت میکنن و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود پذیرفتن، این اطمینان کامل رو داریم که بهشت جایگاهی است که خداوند یکتا برای ما مهیا کرده و آسمان، ما شهروندان آسمان هستیم. و البته این اطمینان فقط بر اساس وعده و یا قول وعید نمی باشد، بلکه اساس آن بر حقایق‌های آسمانی و تجربیاتی است که هر شخص مسیحی در همین زندگی فانی داره. به زبان دیگه، در همین دنیا و در این زندگی کوتاهی که داره، بهش این اطمینان رو خداوند میده که بدون آسمان جایگاه اوست. زیرا کسی که مسیحی میشه، خداوند یکتا نه فقط گناهان او رو از روی فیض عظیمش و به خاطر کار مسیح میبخشه، بلکه به او حیات تازه‌ای نیز عطا میکنه و یا به اصطلاح کتاب مقدس شخص صاحب تولد تازه میشود، یعنی در ملکوت خدا وارد میشه و بنابراین طعم بودن در ملکوت خدا رو از همون لحظه که به عیسی مسیح ایمان میآورد قادر بچشه. ولی جای تأسف است که خیلی از مردم، حتی ایمانداران نیز، بیشتر به امور دنیا و آنچه که در آن هست توجه دارند تا به خانه جاودانیشون، یعنی بهشت و یا ملکوت خدا. راستی چرا؟ چرا اکثر مردم به جای اینکه به امور معنوی و آسمانی توجه داشته باشند و در باره به اصطلاح بهشت فکر کنند، اکثر عمرشون، کوششون رو در پی امور دنیوی به سر می آورند؟ شاید به خاطر این است که در باره ملکوت خدا و یا بهشت اطلاع کافی ندارن، چون به هر حال شخص نمیتونه درباره چیزی که دربارش خیلی کم میدونه ذوق و مشتاق، ذوق زده باشه و اشتیاق از خود نشون بده و دنبال آن باشه. در برنامه این ساعت راه ایمان، ما نه فقط میخوایم شما را در برگزینش جایگاه ابدی از کلام خداوند آشنا سازیم، بلکه امیدوار هستیم که شما را تشویق کنیم که درباره ملکوت خدا نیز با دیگران صحبت کنید و آنان را نیز تشویق و ترغیب کنید که متوجه دعوت خدا بشن که او ما را به حضور خود و در ملکوت خود خوانده است و امروز می توانیم طعم بودن در ملکوت خدا را بچشیم.

واقعیت اینه که بسیاری از مردم اگرچه حتی به وجود مکانی به اسم بهش معتقد هستن، چون به هر حال به خدا یکتا ایمان دارن، اما در عمل چندان ایمانی نسبت به آن ندارن. زیرا اگر واقعا ایمان داشتن، آن وقت کوشش و جد و جهد بیشتری در این زندگی برای دانستن بیشتر و آماده شدن برای زیستن در بهشت از خود نشون می دادن. در انجیل مقدس بهشت به ملکوت خدا تعبیر شده است، یعنی جایی که خداوند حکمرانی می کند. در انجیل مقدس بهشت به معنی ملکوت خدا تعبیر شده، یعنی جایی که خداوند حکمرانی می کند و اهریمن و چیزهای پلید و نیاز مطلقاً در آنجا راه ندارد. و رفتن به بهشت در حقیقت به معنی متحد شدن با خداوند است، آن هم تا ابدالآباد، جایی که برخلاف این دنیا اهریمن و هیچ چیز ناراستی و ناپاک و ناشایسته و فانی نمیتواند در آن راه پیدا کند. و وقتی که ما در حضور خدا باشیم، آن وقت بی نیاز هستیم. حتی بدن ما نیز بدنی غیر فانی خواهد بود که نه نیازی به غذا دارد و نه نیازی به لباس، نه گرسنه میشه و نه تشنه، نه نیازهای نفسانی داره و نه اصلا مریض میشه و یا احتیاجی داشته باشد. بدن ما نیز پاک و مقدس و غیر فانی خواهد بود. بهشتی که در کتاب مقدس عیسی مسیح به ما معرفی میکند، برخلاف تعلیمات فلاسفه اعراب، مکان عیش و نوش برای مردها نمی باشد. مکانی نیست که انسان نیازمند به جنس مخالف و یا حوری های زیبا باشد که آتش شهوانی آدمی را برطرف کند. بهشت مکانی نیست که انسان گرسنه بشه و بعد نان بخوره و یا تشنه باشه و شراب های ناب بنوشد و یا انگورهای خوشمزه و یا خرما و انجیر بخورد. خیر، بهشت مکان جسمانی نیست، بلکه در مسیحیت بهشت به معنی جایی که خداوند حکومت می کند، جایی که هیچ نیازی نیست، نه مرض، نه راحت، نه ناراحتی، نه ناامیدی و نه جدایی و نه مرگ. و عجیب است برای چنین جایی بسیار پاک و مقدس و کامل، بسیاری از مردم در حقیقت در زندگی روزمره اصلا از خود اشتیاقی نشون نمی دهند. چرا؟ بعضی ها فکر می کنند که در وقت پیری خود را آماده رفتن به بهشت خواهند کرد و گروه دیگر خیال می کنند که برای آماده شدن به بهشت باید سختی های بسیاری کشید و یا کارهای زیادی انجام داد. دوست من، می خواهم از کلام خدا، از گفته خود خداوند به شما مژده بدم که خداوند خودش راه رسیدن به ملکوتش را برای من و شما مهیا کرده است و خدا را شکر که امروز به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح و پیروی کردن از او شما قادر هستید. دقت کنید، شما قادر هستید که نه فقط اطمینان داشته باشید که به ملکوت خدا راه یافته اید، بلکه طعم بودن در ملکوت خدا را نیز امروز بچشید. یک وعده و وعید نیست، بلکه تجربه است که می توانید امروز در زندگی خود داشته باشید. و ما مسیحیان که آن را تجربه کردیم، وظیفه داریم که نه فقط ایمانمون رو با مردم در میان بگذاریم و درباره این فیض خدا و بخشش گناهان صحبت کنیم، بلکه راجع به خانه جاودانی که خدا برای ما مهیا کرده است نیز با آنها صحبت کنیم، که البته لازم است که خودمون اول درباره بهشت به حد کافی اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم با دیگران در مورد آن صحبت کنیم. شاید بگی که راستی چرا مهمه که من و شما توجه خود رو معطوف به بهشت، این جای مقدس و ابدی کنیم؟ کی اصلش رو داره؟ دوست عزیز، من و شما باید به این امر توجه بسیاری داشته باشیم، به خاطر اینکه پدر آسمانی من، خالق من و خدای محبت در آنجاست. اگر به خاطر داشته باشید، مسیح در اکثر تعلیماتش در باره پدر آسمانی و مکان مقدس و یا ملکوت خدا صحبت میکنه. دائما میگفت که توبه کنید زیرا ملکوت خدا نزدیک است. مردم رو دعوت میکرد که وارد ملکوت خدا بشون. در موضع معروف خوشبحالا و یا در دعای ربانی که میگوید شما وقتی دعا میکنید بگویید که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.
دلیل این که عیسی مسیح اینقدر درباره این پدر آسمانی صحبت میکرد اینه که آسمان خانه ابدی ما و مکان آسایش ماست. ما به آنجا تعلق داریم. ما از خدا هستیم. خدا ما را خلق کرده. خدا نفس خود را به ما عطا کرده. روح در ما دمیده. از خود روح بخشیده تا ما حیات داشته باشیم. و نه فقط خدا در آنجاست بلکه منجی زندمون که عامل نجات ما شده نیز در آنجا ساکن است. اگر به خاطر داشته باشید وقتی که عیسی مسیح با رؤسای دینی صحبت میکرد فرمود چون من از آسمان آمدم تا آنچه که خدا میخواهد انجام بدهم نه آنچه خودم میخواهم. و 40 روز پس از رستاخیزش از مردگان در برابر چشمان رسولان و 500 شاهد دیگر مسیح به آسمان بالا برده شد و فرشته خدا به آنها ظاهر میشه میگه که ای مردان چرا به آسمان خیره شده اید؟ همین عیسی که به آسمان رفت، همین عیسی که در برابر چشمان شما به آسمان رفت به همین طور باز خواهد گشت. ما مسیحیان باید خدا را 100,000 مرتبه شکر کنیم که منجی عزیزمون اکنون در حضور خداونده و برای ما شفاعت میکنه و خودش قول داده که ما را با خود به اونجا خواهد برد. تصورش را بفرمایید که محبت او به راستی چقدر عظیم و خالصانه است. او که بر روی صلیب جانش را فدا کرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، امروز که در حضور خداوند یکتا در حضور پر جلال خدا ساکن است در قلب ما ایستاده و میگوید ای فرزند من بگذار وارد قلبت بشوم، بگذار من سکان زندگی ابدیت تو را در دستام بگیرم، بگذار من تو را در این کهکشان ها هدایتت کنم چون من راه را میدونم و طریق رسیدن به خدا فقط و فقط به وسیله من است چون من از آسمان آمدم. و دوست من امروز مسیح میگوید من میخوام تو را کمک کنم، من میخوام موانعی که در صد راه تو با خدا یکتا است بردارم، من میخوام تو را یاری بدهم. ولی سوال مهم این است که آیا شما میخواهید که او شما را یاری بدهد؟ آیا نمیخواهید چنین منجی و رهبری داشته باشید دوست عزیز؟ آن هم منجی زنده. دلیل دیگری که من و شما باید به فکر آسمان باشیم و خود را برای ورود به بهشت آماده کنیم اینه که عیسی مسیح فرمود من به آسمان می روم تا مکانی از برای شما آماده کنم و باز خواهم آمد تا شما را با خود برده و تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ببینید علت دیگر این که من و شما باید در مورد بهشت فکر کنیم و خود را آماده رفتن به آنجا کنیم در رساله به فیلیپیانه در فصل سوم که میگوید اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا او از آنجا بازگردد. زیرا ما از حالا به تبعیت بهشت در آمده ایم و یا از حالا خداوند ما را جزو شهروندان ملکوت خود محسوب میگرداند. به هنگام بازگشت مسیح او این بدنهای فانی ما را نیز دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پر جلال خود متبدل خواهد ساخت. او ما را دگرگون می کند. این گوشت و این پوست فانی از بین می روند. چرا؟ چون خاکی هستند. و بعد خداوند به ما بدنی تازه که غیر فانی است عطا می کند و نه فقط بدن ما دگرگون می شود بلکه اخلاق و فکر و دیده ما نیز تغییر خواهد کرد. آن وقت است که به مقام اصلی خود می رسیم، یعنی آن وقت منعکس کننده سیرت و صفات پاک و مقدس و بی‌شایبه خالق یکتا خداوند خواهیم شد، یعنی آنچه که خدا می خواهد باشیم می شویم. دوست من چه مقام عظیمی، چقدر جای تأسفی که خیلی ها طوری رفتار میکنن، طوری زندگی میکنن که انگار ابدیت خود رو نیز روی همین زمینی که لعنت شده است به سر خوان آورد، در حالی که کلام خدا میگوید که عمر ما در این جهان از یک گیاه بیشتر نیست. یعنی میگه که از یک گیاه بر روی این زمین کوتاه‌تر عمرتون و بعد میگوید ما غریبانی هستیم که در حال هجرت به سوی خانه حقیقی خود میباشیم و این دنیا جزیره است که کشتی زندگیمون برای مدت کوتاهی در آن توقف کرده، بندری است که کشتی زندگیمون برای مدتی در آن توقف کرده تا خود را برای سفر واقعی و طولانی و ابدی آماده سازیم. و
ولی سوال مهم دوست عزیز من و شما باید از خودمون بپرسیم و جواب آن رو نیز باید بدانیم، اینه که آیا شما امروز مطمئن هستید که کشتی زندگیتان به حضور خداوند، به ملکوت خدا میرسد؟ آیا مطمئن هستید که خدا شما را به ملکوت خودش راه میدهد؟ نگویید که ای بابا هیچ کس نمیتونه جواب این سوال را 100% بدهد. ما توکل به رحمت خدا میکنیم، توی این دنیا کارهای خوبم میکنیم و بعد توکل به خدا، و یا اینکه بگیم خدا سرنوشت هر شخصی رو از قبل معین کرده و دست من نیست. شاید خدا از ابتدا منو برگزیده که به جهنم برم، و یا شاید خدا منو از ابتدا قبل از تولدم برگزیده که به بهشت برم. سرنوشت دست خداست و تقدیر دست اوست و من و تو هیچ نقشی در آن نداریم. دوست عزیز با این حرفا خود رو فریب نده، بلکه بیدار شو و متوجه مسئولیتی که خودت داری باش. ببینید خداوند به ما آزادی، اختیار و اراده عطا کرده، و چون خدا به ما آزادی و اراده عطا کرده تا انتخاب کنیم، تا راه را برگزینیم، بنابراین خود خداوند میگه که سرنوشت ابدی خودتون رو خود شما هستید که به وسیله راهی رو که برمیگزینید، طریقی که طی میکنید، ایمانی که دارید برمیگزینید. دوست عزیز به تقدیر و سرنوشت ایمان نداشته باش. شیطان از این جملات استفاده کرده تا مردم رو بیدار نکنه، تا مردم رو در خواب غفلت نگه داره. وقتی خدا، دوست من دقت کن، وقتی خداوند به تو حق آزادی عطا کرده، به تو اختیار و اراده عطا کرده تا راه را انتخاب کنید، مطمئن باش که خداوند این کار رو کرده تا تو سرنوشت ابدی خودت رو برگزینی، تا تو از روی میل و علاقه و اشتیاق باطنی خداوند را طی کنی، پیرو او باشی و عشق او در دلت باشه و یا او را رد کنیم. خداوند جبر و زور به کار نمیبره و مطمئن باشی که خداوند سرنوشت ما را از اول تعیین نکرده است. میدانی که البته عاقبتمون چیه، اما این حق انتخاب با شماست که میتوانید چراهی را برگزینید. دوست من بهش رفتن چیزی نیست که من و شما به وسیله اعمالمون شایستگی به دست آوردنش داشته باشیم. چرا؟ چون حتی اعمال نیکمون از نظر خدا آلوده محسوب میشن. این را خدا میگوید نه من. ببینید وارد شدن به ملکوت خدا عطیه است از جانب خود خدا، هدیه است خود خداوند، دعوتی است از طرف خود خدا، هدیه است که خدا از روی فیضش امروز به ما عطا کرده، به شرطی که ایمان به او و به آن کسی که کفاره گناهانمون رو پرداخته، یعنی منجی بشریت عیسی مسیح، بیاوریم و از او پیروی کنیم. زیرا در او حیات داریم، در او زندگی ابدی داریم و به وسیله او ناممون در ملکوت خدا در دفتر حیات ثبت می شود. دوست من خداوند به وسیله انبیا و پیامبرانش ما را دعوت کرده. ببینید حق انتخاب با ماست، ما را دعوت کرده که وارد ملکوت آسمانی شویم. روزی شاگردان عیسی مسیح از مأموریتی که مسیح آنها را فرستاده بود با شادی برگشتند و به استاد و منجی خود گفتند که خداوندا ما به اسم تو مریضان را شفا دادیم، معجزه کردیم، دیوها را اخراج کردیم. آنها بسیار شاد بودند. چرا؟ چون دیدند که قدرت خدا از آنها صادر شده بود، مریضان را شفا داده بود. میدونید چی مسیح گفت بهشون؟ در جواب این خوشی اونا چی گفت؟ فرمود با وجود این فقط از این شادی نکنید که ارواح پلید از شما اطاعت می کنند و یا اینکه معجزه کردید، خیر، بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان ثبت شده است، یا اسم شما در دفتر حیات در ملکوت خدا ثبت گردیده، یا از حالا شما شهروندان ملکوت خدا هستید. دوست من ما می توانیم امروز این اطمینان را داشته باشیم که وقتی به مسیح ایمان می آوریم، اسم ما نیز در دفتر حیات ثبت می شود و کلام مسیح راست است. چرا؟ چون او الان در بهشته و دوست عزیز وجود و حضور عیسی مسیح در حضور خدا یکتا بهترین گواه حقانیت کلام است. حضور عیسی مسیح در آسمان در حضور خدا بهترین گواه حقانیت کلام او برای من و شماست. مطلب دیگری که باید مشوق ما برای فکر کردن و چشم انتظار بودن به بهشت باشه اینه که پاداشمون در بهشته. خداوند پاداشی به بندگانی که مطیع بودن میدهد. گفتار مسیح رو به خاطر بیاورید که میگوید
خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند، اما شما خوشحال باشید و شادی عظیم نمایید. چرا؟ زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. زیرا اجر شما، پاداش شما در آسمان عظیم است. زیرا به همین طور مردم بر انبیای قبل شما جفا می رسانیدن. شاید بگید که این آیه منطقی نیست، چون می گوید اگر کسی به شما بدی کرد شما بدی نکنید و یا فوش به شما دادن فوش ندهید. در عوض می گه خوشحال باشید، با آنها را که به شما ظلم کردن ببخشید. آخه چطور ممکنه؟ چرا؟ دوست عزیز، دلیلش اینه که خداوند نمیخواهد که من و شما رفتارمون مثل شریران باشد، بلکه خداوند میخواهد که ما طوری رفتار کنیم که در عمل صفات و سیرت خدا را آشکار کنیم، در عمل نشون بدیم که وابسته و متعلق به او هستیم، از او پیروی میکنیم و اگر از خدا پیروی میکنیم هرگز به عوض بدی بدی نمیکنیم، هرگز ظلم نمیکنیم، هرگز دهانمون رو به جملات رکیک و آلوده کثیف نمی کنیم. البته بسیار سخت است، ولی وقتی این کار را می کنیم، وقتی صفات و سیرت خدا را تعیین می کنیم، حتی در جملات و در عکس العملمون نسبت به افراد شریر، آن وقت خداوند به ما پاداش عظیمی عطا می کند. یعنی در ازای تحمل سختی ها و ظلم و ستم هایی که از مردم شریر در این دنیا می کشیم، خداوند در بهش پاداش به ما خواهد داد. عیسی مسیح در انجیل مقدس در این مورد به ما میگوید گنج ها برای خود بر زمین میندوزید، جایی که بید زیان میرساند و دزدان دزدی میکنند، بلکه گنج ها برای خود در آسمان بیندوزید. منظور از ثروت آسمانی طلا و نقره نیست. ما انسان ها لخت به این جهان آمده ایم و لخت هم از این جهان میرویم، اما قادر هستیم با اطاعت کردن از کلام خداوند و انجام دادن اراده او برای خودمون از این دنیا ثروت آسمانی ذخیره کنیم. دوست من، آیا شما هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده اید و او را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید؟ یقین بدانی که هنوز نامت آن وقت در دفتر حیات ثبت نشده است، زیرا در هیچ کس دیگری جز عیسی مسیح نجات نیست. خداوند اسم دیگری به ما عطا نکرده است که به وسیله آن ما نجات یابیم. او اکنون در حضور خداست، در ملکوت خداست، در بهشت است و قادر است همه کسانی که از او پیروی کنند را به حضور خود و در ملکوت خدا بیاورد. این وعده اوست. هیچ نبی، هیچ رسول، هیچ پیغمبر دیگر، هیچ مسلک و مرام دیگری در جهان بشریت نمیتواند این اطمینان را به شما بدهد جز عیسی مسیح. خودتون قضاوت کنید. مسیح زنده و مقدس را با دیگران مقایسه کنید. او اکنون در حضور خداست و به زودی هم برمی گردد. قدوسیت و زندگی او بی نهایت با دیگران فرق داشته. او کلمت الله است، کلمه خداست. و بعد دعوت او را قبول کنید دوست عزیز. وقتی حقیقت بر شما آشکار شد، دعوت او را قبول کنید، زیرا در او حیات است.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی که در تورات حضرت موسی در قسمت خروج شما داستان رهایی قوم اسرائیل را از اسارت مصر میخونیم که چگونه موسی با قوت خداوند آنان را به بیرون از مصر رهبری کرد و وارد صحرای سینا شدند، ما در تمام این ماجرا یکی از بهترین نمونه‌های دلسرد شدن رو میتونیم پیدا کنیم. اگر کسی بر روی زمین وجود داشت که واقعا حق داشت که دلسرد بشه، اون شخص موسی بود. تجربیات موسی به من خیلی تسلی میده. هر موقعی که کسی در کلیسا گله و شکایتی میکنه و من شروع میکنم که برای خودم احساس تأسف کنم، یاد موسی میفتم که چگونه یک دفعه 3 میلیون یهودی با هم در یک زمان شروع میکنن به موسی گله و شکایت کردن. در آیه 24 از همین فصل 15 میخوانیم که تمام قوم بر موسی شکایت کرده، گفتن چه بنوشیم. این به من تسلی میده و منو تشویق میکنه. موسی مردی بود که درست بر لبه پرتگاه دلسردی و سرخوردگی قدم بر می داشت. و این داستان‌ها و وقایع قوم اسرائیل در تورات، در عهد عتیق که شامل تورات و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل میشه، برای یادگیری ما از طرف روح القدس الهام شده و توسط مردان خدا، انبیای خدا نوشته شدند. کتاب مقدس این رو به طور واضح میگوید که وقایعی که برای قوم اسرائیل پیش آمدن برای تعلیم و بنای ما که یا ایمانداران مسیحی هستیم یا در پی حقیقت مسیح هستیم، حقجو هستیم، اتفاق افتادن و در کلام خدا نوشته شدن. در انجیل مقدس رومیان فصل 15 آیه 4 این را میفرماید: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد، اشاره به تورات، نوشته های انبیای قوم اسرائیل به طور کلی به عهد عتیق میکنه، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

آسمان و زمین زائل می شود، لیکن سخنان من زائل نخواهد شد. پس خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب دوم.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: اما در دل خود عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نیایم.
1: این آیه مضمون دو آیه باب اول را پیگیری می‌کند. پولس باز هم شرح می‌دهد که علت نرفتن او به قرنتس طبق برنامه قبل این بود که مبادا باعث حزن آنها شود، حزنی که سرزنش را برای او به همراه خواهد داشت. عبارت عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نیایم به نظر حاکی از آن است که پولس دلش از دیدار اولی که در اعمال باب 18 آیات 1 الی 17 ثبت شده است، دیدار حزن انگیز و ملامتباری از قرنتیان داشته است. احتمالاً در دوم قرنتیان باب 12 آیه 14 و باب 13 آیه 1 به این دیدار اشاره شده است. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر من شما را محزون سازم، کیست که مرا شادی دهد جز او که از من محزون گشت؟
1: اگر پولس برای توبیخ قرنتیان به قرنتس می‌آمد، مسلماً آنها را محزون می‌ساخت. اگر چنین می‌شد، او خود نیز محزون می‌گشت، زیرا همین قرنتیان باید موجبات شادی او را فراهم می‌آوردند. همان گونه که رایوری گفته است، اگر شما را محزون سازم، دیگر چه کسی مرا شاد خواهد ساخت جز افرادی محزون؟ و این باعث تسلی نخواهد بود. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: و همین را نوشتم که مبادا وقتی که بیایم محزون شوم از آنانی که میبایست سبب خوشی من بشوند، چون که بر همه شما اعتماد می‌دارم که شادی من شادی جمیع شماست.
1: پولس رسول به جای اینکه باعث محزون شدن خود و قرنتیان شود، تصمیم گرفت نامه‌ای بنویسد. او امیدوار بود که این نامه نتیجه دلخواه بر جای بگذارد. اینکه قرنتیان در مورد تنبیه برادر خطاکار اقدام کنند تا دیدار بعدی پولس از روابط پرتنش میان او و ایماندارانی که آنها را دوست می‌داشت بری باشد. آیا مقصود از نامه‌ای که در قسمت اول آیه سوم بدان اشاره شده است، رساله اول پولس به قرنتیان است، و یا نامه‌ای دیگر که امروز اثری از آن یافت نمی‌شود؟ بسیاری بر این باورند که به خاطر توصیفی که در آیه 4 از نامه به عمل آمده است، آن نامه نمی‌تواند رساله اول قرنتیان باشد. اینکه پولس این نامه را با حزن و دلتنگی سخت و اشک‌های بسیار نوشته است. دیگر محققان چنین برداشت کردند که این توصیف به خوبی با رساله اول قرنتیان مطابقت دارد. ممکن است پولس نامه‌ای سخت و خوش به قرنتیان نوشته باشد که دیگر موجود نیست. احتمالاً او این نامه را پس از دیدار حزن انگیز به آنها نوشته است. دوم قرنتیان باب 2 آیه 1 و به تیتوس مأموریت داد این نامه را برساند. شاید در آیات 4, 9, 7, 8 و 12 از باب 2 به همین نامه اشاره شده باشد. هر دیدگاهی که درست باشد، مقصود در آیه 3 این است که پولس آن نامه را برای آنها نوشت تا هنگامی که آنها را ملاقات می کند، دیگر از آنانی که میبایست سبب خوشی او شوند محزون نشود. او اطمینان داشت که همان چیزهایی که برای او خوشی به ارمغان میآورند موجب خوشی آنها نیز خواهد شد. این عبارت در چارچوب متن بدین معناست که دخالت الهی در تنبیه فرد خاطی به خوشی دو جانبه آنها خواهد انجامید. در آیه 4 اینطور میخوانیم:
2: زیرا که از حزن و دلتنگی سخت و با اشک‌های بسیار به شما نوشتم، نه تا محزون شوید، بلکه تا بفهمید چه محبت بی نهایتی با شما دارم.
1: این آیه به ما شناختی عمیق از دل یک شبان بزرگ نائل می شویم. پولس از این حقیقت که جماعت قرنتس با گناه سازش کرده است به شدت محزون شده بود. این موضوع باعث حزن و دلتنگی سخت او شده بود. و اشک‌های تلخ او را بر روی گونه‌هایش جاری ساخته بود. مبرهن است که پولس بیش از قرنتیان از وجود گناه در قرنتوس تحت تأثیر قرار گرفته بود. قرنتیان نباید این نامه را تلاشی برای جریح دار ساختن خود قلمداد می کردند، بلکه این نامه گواهی بود از محبت پولس نسبت به آنها. پولس امید داشت که با نوشتن این نامه آنها وقت کافی برای احیای این وضعیت داشته باشند تا دیدار بعدی او از آنها خوشی به همراه داشته باشد. آنچه از دوست رسد نیکوست. اگر به طریق الهی با ما برخورد شود، ما نباید مخالفت کنیم، بلکه باید بدانیم که هر کسی که این کار را انجام می دهد نفع ما را طالب است. توبیخ درست و به جا را باید از خداوند دانست و باید قدردان آن بود. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: و اگر کسی باعث غم شد، مرا محزون نساخت، بلکه فی الجمله جمیع شما را تا بار زیاده ننهاده باشم.
1: پولس از آیه پنجم تا آیه یازدهم به طور واضح‌تری به علت مشکل می‌پردازد. به فیض بی‌نهایت و به رفتار مسیحی او توجه نمایید. او نه نامی از فرد خاکی می‌برد و نه خطای او را ذکر می‌کند. عبارت اگر کسی باعث غم شد شاید اشاره‌ای باشد به مردی که در اول قرنتیان باب پنجم آیه یکم مرتکب زنا شده است و یا شخص دیگری که از جماعت موجب دردسر شده. ما بر این باوریم که مقصود همان شخص اول است. پولس خطای او را خطا بر علیه خود نمی داند، بلکه او فی الجمله جمعی ایمانداران را محزون ساخت. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: کافی است آن کس را این سیاستی که از اکثر شما به دور رسیده است.
1: ایمانداران قرنتوس در مورد تنبیه فرد خاطی اتفاق نظر یافته بودند. گویا وی را از کلیسا خارج ساخته بودند. پیامد این اقدام آن بود که فرد خاطی توبه حقیقی نموده و به سوی خداوند بازگشته بود. اکنون پولس به قرنتیان میگوید که تنبیه یا سیاست فرد خاطی کافی میباشد. دیگر نیازی به ادامه آن نبود. در قسمت پایانی آیه عبارت که از بسیاری از شما بدو رسیده است را پیش رو داریم. برخی بر این باورند که بسیاری به معنای اکثریت است. برخی دیگر اصرار می‌ورزند که مقصود تمام اعضاست جز شخصی که تنبیه شده است. این افراد لزوم رأی اکثریت را در امور کلیسایی انکار می‌کنند. آنها می‌گویند هر جا که روح خدا هدایت کرد باید اقدامی واحد صورت پذیرد. در آیات هفتم و هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: پس برعکس شما باید او را عفو نموده تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص را فرو برد. بنابراین به شما التماس می‌دارم که با او محبت خود را استوار نمایید.
1: اکنون که فرد خاطی کاملا توبه نمود، قرنتیان باید او را عفو نموده و در جماعت خود بپذیرند تا بدین وسیله او را تقویت نمایند. اگر این کار را نکنند، این خطر وجود دارد که افسونی غم وی را فرو برد. به عبارتی دیگر، ممکن است حقیقت بخشیده شدن خود را نادیده انگاشته و در یأس و ناامیدی دائم فرو رود. قرنتیان می توانستند آغوش خود را گشوده و با شادی و مهربانی او را پذیرفته با او محبت خود را استوار می کردند. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که برای همین نیز نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همه چیز مطیع می باشید.
1: پولس با نوشتن رساله اول قرنتیان مقدسین را آزمایش می کند. اکنون برای آنها این فرصت فراهم شده بود تا نشان دهد که آیا مطیع کلام خداوند هستند، همان کلامی که توسط پولس رسول به آنها رسیده بود. او در آن هنگام به آنها پیشنهاد کرده بود که شخص خاطی را از کلیسا برانند. این دقیقا همان چیزی بود که آنها انجام دادند و بدین سان ثابت کردند که حقیقتا مطیع هستند. اکنون پولس از آنها می‌خواست که یک گام جلو بردارند، یعنی او را دوباره بپذیرند. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر که را چیزی عفو نمایید من نیز می‌کنم، زیرا که آنچه من عفو کرده ام هرگاه چیزی را عفو کرده باشم به خاطر شما به حضور مسیح کرده ام.
1: فیلیپوس آیه او را چنین تعبیر کرده است: اگر شما شخصی را ببخشید مطمئن باشید که من هم او را می‌بخشم. از آنجا که من نیز باید شخصا چیزی را ببخشم، او را در حضور مسیح می‌بخشم. پولس می‌خواهد مقدسین این را بدانند که او کاملا در بخشیدن شخص خاطی با آنها مشارکت دارد. اگر او چیزی را باید ببخشد، او نیز به خاطر قرنتیان و در حضور مسیح عفو می‌کند. تأکید این رساله در انضباط کلیسایی بیانگر اهمیت آن است. با این حال این موضوعی است که امروزه در بسیاری از کلیساهای انجیلی نادیده انگاشته می شود. این خود نمونه دیگر از این موضوع است که در حالی که ما به الهام از کلام خدا تأکید می ورزیم و در حالی که با اهداف ما مطابقت دارند، اما با این حال از اطاعت از آنها سرباز می زنیم. در آیه 11 هم اینطور می خوانیم:
2: تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم.
1: همان گونه که با تنبیه نکردن فرد خاطی خطر جماعت را تهدید می کند، اگر هنگامی که توبه حقیقی رخ دهد فرد را نبخشیم، باز هم با خطر مواجه هستیم. شیطان همواره آماده است تا در چنین مواقعی با روش‌های مکارانه‌اش رخنه کند. در مورد اول، سازش با گناه باعث می‌شود جماعت شهادت نیکویی از خود بر جای نگذارد، و در مورد دوم، او شخص توبه‌کار را در اندوه و یأس فرو می‌برد. البته اگر جماعت او را نپذیرد. اگر شیطان نتواند با گناه و فساد موجب تواهی شود، او اندوه فراوانی که پس از توبه بر شخص آرز می شود را آزمایش می کند. سیدلو باکستر در مورد عبارت از مکاید او بی خبر نیستیم می گوید: شیطان از هر فریب و حقهی سود می جوید تا جانها را از حقیقت دور سازد. یک الک برای غربال آنها، مکایدی برای فریب، خارها برای خفه کردن، مکرها برای فریب. قرش شیر برای ایجاد هراس، چهره مبدل به یک فرشته برای فریفتن و دامهایی برای گرفتار ساختن آنها. در آیه 12 هم اینطور می‌خوانیم:
2: اما چون به تروآس به جهت بشارت مسیح آمدم و دروازه‌ای برای من در خداوند باز شد.
1: اکنون پولس باری دیگر به موضوع تغییر برنامه سفر خود که در آیه 4 از آن سخن می گفت می پردازد. او بر طبق آنچه اعلام کرده بود به قرنتوس نرفت. آیات قبلی تشریح کننده این موضوع بودند که علت نرفتن به قرنتوس جلوگیری از محزون شدن روح بود. پولس در آیات 12 تا 17 دقیقا می گوید که در این برهه مهم از خدمت او چه رخ داده بود. همان گونه که قبلا گفتیم، پولس افسوس را ترک گفت و به امید دیدن تیتوس و آگاهی یافتن از وضعیت قرنتوس به تروآس سفر کرده بود. هنگامی که او به تروآس رسید، خداوند درهای فرصت را برای موعظه انجیل مسیح در آنجا بر روی وی گشود. در آیه 13 هم اینطور می‌خوانیم:
2: در روح خود آرامی نداشتم، از آن رو که برادر خود تیتوس را نیافتم، بلکه ایشان را وداع نموده به مکادونیه آمدم.
1: برخلاف این فرصت تلاهی، روح پولس آرامی نیافت. تیتوس در آنجا نبود که او را ببیند. بار کلیسای قرنتوس بسیار بر دل پولس سنگینی می کرد. آیا او باید در تروآس می ماند و به بشارت انجیل مسیح می پرداخت؟ و یا آیا باید عازم مکادونیه می شد؟ او تصمیم خود را گرفت و به مکادونیه رفت. هر کسی از خود می پرسید که واکنش قرنتیان به هنگام خواندن این عبارت چه بود؟ آیا آنها با شرمساری در می‌یافتند که رفتار آنها بود که باعث ناآرامی پولس شده بود و باعث شده بود که او به خاطر مطلع شدن از وضعیت روحانی آنها چنین فرصت طلایی در بشارت را از دست دهد؟ در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می‌برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند.
1: پولس مغلوب نشده بود. مهم نبود. هر جا که او برای خدمت به مسیح قدم می نهاد پیروزی بود. و از این رو با شکرگزاری می گوید: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد. رابرتسون می گوید: پولس بدون کلمه ای توضیح از باطلاق یأس و ناامیدی گذشته و همچون پرنده‌ای به اوج قله‌های شادی صعود می‌کند و همچون عقابی در حالی که دره پایین خود را حقیر می‌شمارد اوج می‌گیرد. پولس در اینجا تصویری از تظاهرات رومی‌ها پس از بازگشت از پیروزی‌های شکوهمند خود به وطن، اسرا را به خیابان‌های پایتخت هدایت می‌نمودند می‌کند. افرادی که در دو سوی خیل اسرا و جنگجویان در حالی که بخور به دست داشتند رژه می رفتند و عطر و بخور فضای آن مکان را پر می ساخت. پولس نیز خداوند را همچون فاتحی که از ترواس به مکادونیه می آید و پولس را در موکب ظفر خود حمل می کند به تصویر می کشد. هر جا که خداوند توسط خادمین خود می رود آنجا پیروزی است. عطر معرفت مسیح توسط پولس رسول در همه جا منتشر می شود. مایر می نویسد: هر جا که آنها قدم نهادند مردم عیسی را بهتر شناختند. محبوبیت شخصیت خداوند بیشتر آشکار گردید. مردم از عطر خوشبویی که در هوا پراکنده شده بود آگاهی یافتند. عطری که آنها را به سوی مرد ناصری جذب می کرد. از این رو پولس نمی پندارد که در جنگ با شیطان شکست خورده است، چرا که خداوند پیروز شده و پولس در آن شریک است. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
2: زیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح می باشیم، هم در ناجیان و هم در هالکان.
1: در تظاهرات پیروزی که پولس بدان اشاره می کند، عطر بخور از پیروزی برای فاتحان و سرنوشت اسرا سخن می گوید. از این رو پولس دریافته است که بشارت انجیل دو برابر اثر دارد. از یک سو برای ناجیان یک چیز به همراه دارد و برای هالکان چیز دیگری. برای کسانی که او را می پذیرند آن ضمانتی بر آینده پرجلال است و برای دیگران خبر از هلاکت می آورد. اما در هر دو صورت خدا جلال یافته است، زیرا که برای او این امر از یک سو عطر فیض است و از سوی دیگر عطر داوری برای دیگران. مایر به درستی گفته است: پس هرگاه که به ما گویند ما عطر خوشبوی مسیح برای خدا هستیم، باید این مفهوم در ذهن ما تداعی شود که آنقدر در خود حیات داشته باشیم که برای خدا تداعی کننده مسیح بر روی زمین باشیم. باید آنگونه باشد که هر روز که خدا ما را می‌بیند، عیسی را در ما بیند و همان زندگی مبارکی که همچون قربانی به او تقدیم و همچون عطر خوشبویی در حضور او پراکنده شد را به یاد آورد. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
2: اما اینها را عطر موت الی موت و آنها را عطر حیات الی حیات. و برای این امور کیست که کافی باشد؟
1: برای نجات یافتگان مسیحیان عطر حیات الی حیات هستند، اما برای هالکان عطر موت الی موت. ما آن چیزی هستیم که فیلیپس میگوید: عطر با تراوت خود حیات که برای ایمانداران حیات به ارمغان میآوریم. اما برای کسانی که از ایمان آوردن سرباز میزنند عطر مرگبار هلاکت. این تأثیر دو جانبه به زیبایی در رویدادی از عهد عتیق به تصویر کشیده شده است. هنگامی که فلسطینیان تابوت عهد خدا را غصب کردند تا هنگامی که تابوت در میان آنها بود، مرگ و تباهی و ویرانی برای آنها به همراه داشت. اول سموئیل باب پنجم. اما با بازگرداندن تابوت عهد به خانه عوبد ادوم، برکت و سعادت برای او و اهل خانه‌اش به ارمغان می آورد. دوم سموئیل باب ششم آیه 11. هنگامی که پولس به مسئولیت خطیر بشارت پیغام انجیل که چنین پیامدهای مهمی در بر دارد می اندیشد، فریاد برآورده می گوید برای این امور کیست که کافی باشد؟ در آیه 17 اینطور می کنیم:
2: زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا را مقشوش سازیم، بلکه از ساده دلی و از جانب خدا در حضور خدا در مسیح سخن می گوییم.
1: ارتباط میان آیه 16 و 17 را می توان بهتر در عبارت ما هستیم دریابید. برای این امور کیست که کافی باشد؟ ما هستیم زیرا کلام خدا را مخشوش نمی سازیم و غیره. این موضوع باید با ارتباطی که با باب سوم آیه پنجم دارد دریابیم، جایی که پولس می گوید کفایت او از خداست. بسیاری در اینجا اشاره دارد به معلمان یهودی گرایی که قصد داشتند میان قرنتیان و پولس جدایی افکنند. این مردان چگونه بودند؟ پولس می گوید که آنها کلام خدا را فروخته و یا تبلیغ می کردند. آنها انگیزه های مادی داشتند. آنها سعی می کردند خدمت را تبدیل به یک پیشه پردرآمد کنند. عبارتی که در اینجا برای مخشوش ساختن به کار رفته در مورد کسانی که با افزودن ناخالصی به شراب آن را رقیق می کردند نیز به کار می رفت. و نیز این معلمان کذبه به دنبال این بودند که با افزودن آموزه های خود به کلام خدا آن را مخشوش و یا تقلبی سازند. به عنوان مثال، آنها می‌خواستند فیض و شریعت را با هم درآمیزند. پولس از آن دسته از کسانی که کلام خدا را مخشوش ساخته و یا تقلبی می‌کرد نبود، بلکه او می‌توانست با چهار عبارت مهم خدمت خود را توصیف نماید. اولین آنها از ساده دلی است که به معنای از روی صراحت است. خدمت او صادقانه بود. در او هیچ مکر و ترفندی نبود. همه چیز آشکار بود. رابرتسون به مزاح این عبارت را چنین معنا کرده است: شراب پولس همیشه خوب بوده، چه در پایین و چه در بالا. دوم این که او خدمت خود را از جانب خدا می داند. به بیانی دیگر، او هر آنچه را که می گفت از خدا بود. خدا منشأ پیغام او بود و او از خدا قدرت می‌یافت تا به خدمت خود ادامه دهد. سپس او می‌افزاید در حضور خدا. این موضوع بدان معناست که پولس با آگاهی از این حقیقت که خدا همواره بر او می‌نگرد، خداوند را خدمت می‌کرد. او در برابر خدا احساس مسئولیت می‌کرد و دریافته بود که هیچ چیزی نمیتواند از نظر خدا مخفی بماند. سپس او در آخر میگوید در مسیح سخن میگوییم، یعنی که او در نام مسیح، به اقتدار مسیح و در مقام سخنگوی مسیح سخن میگفت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: آیا می دانستید که مسیح تولد یافت تا حیات فراوان به مؤمنین خود ببخشد؟ بسیاری از مردم جهان تصور می کنند کریسمس یا عید میلاد مسیح صرفاً برای خوش بودن و هدیه دادن به یکدیگر است. اما ببینیم خود مسیح هدف از ظهور و ولادت خود را چه می داند؟ می فرماید دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمدم تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. انجیل یوحنا 10:10. بیایید عید میلاد مسیح را فرصتی بدانیم برای دریافت این حیات و داشتن حیات فراوان.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomojde

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما برنامه قبل و با مقدمه نامه زکریا به پایان رسوندیم و گفتیم که این کتاب یکی از کتب انبیای کوچکه و از ماهیت آپوکالیپتی یا آخرت شناسی برخورداره. یعنی درباره 8 رویا که زکریای نبی دید و همینطور درباره مکاشفه‌ای که دریافت کرد صحبت می‌کنه. چه در مورد ملت‌های پیرامون اسرائیل یا در مورد سرزمین اسرائیل و قومش. به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه فصل 1 رو شروع می‌کنیم. امروز آیات 1 تا 6 رو مطالعه می‌کنیم. تشویقتون میکنم برنامه رو دنبال کنید و کتاب مقدستون رو باز کنید و یادداشت بردارید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان مشتاق برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1 تا 6 رو بخونم و با سؤالی خدمتتون برگردم. می فرماید در ماه 8 از سال 2 سلطنت داریوش شاهنشاه پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی پسر برکیا و نوه ادوی نبی آمد. خداوند به زکریا فرمود از طرف من به مردم بگو که من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم، اما اکنون اگر به سوی من بازگردید، من نیز به سوی شما باز می گردم. مانند اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به آنها دادند تا از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند. اجداد شما و انبیای پیشین دیگر زنده نیستند، اما کلام و احکام من ابدی و جاودانی است. احکام و دستورات خود را که توسط بندگانم یعنی انبیا به نیاکان شما دادم، ولی آنها توجهی نکردند، در نتیجه متحمل عذاب شدند. سرانجام آنها توبه کردند و گفتند، خداوند متعال ما را به سزای کارهای ما رسانید و هشدارهایی را که به ما داده بود عملی کرد. برادر یوسف، زکریای نبی تاریخ نبوتش را اینطور شرح میده. در ماه 8 از سال 2 سلطنت داریوش شاهنشاه. داریوش که در این آیه بهش اشاره شده کیه؟
1: افراد بسیاری در تاریخ کتب کتاب مقدس با اسم داریوش وجود داشتند. یکی از اونا داریوش فرزند خشایارشاه بود یا داریوش مادی که اسمش دوبار در کتاب دانیال اومده، در دانیال 9 و 11، و او اولین پادشاه از امپراتوری دوم به شمار میره بعد از بابلی ها.
0: امپراتوری ماد و پارس.
1: ماد و پارس و امپراتوری پارسیان می نامیم که در نتیجه اتحاد این دو پادشاهی به وجود اومد. در فصل 12 کتاب نهمیا درباره فردی با همین اسم می خونیم. اون داریوش پسر هیستابوس بود و این مرد همونه که اینجا در موردش می خونیم. حجی و زکریا در زمان اون و شخص دیگه‌ای بعدها فرستاده شدند. پادشاه دیگه‌ای هم به داریوش معروفه، اما اسمش آنوتوس اوراگوس بود. در فصل 1 کتاب عزرا درباره اون میخونیم.
0: اما این داریوش موضوع کتاب حجی هم هست.
1: بله درسته، در یه دوره زمانی،
0: در همون دورانی که حجی و زکریا نبوت کردن.
1: دقیقاً در ماه 8 زکریا در ماه 8 نبوت کرد و در حجی 1 میبینیم که حجی در ماه 6 نبوت کرد. پس زکریا 2 ماه بعد از حجی نبوت کرد.
0: درسته. ممنونم برادر جان. قبل از اینکه سراغ 6 آیه اول بریم، اگه ممکنه بخشای فصل 1 رو برامون بگید.
1: فصل 1 به 2 بخش واضح تقسیم شده. آیات 1 تا 6 مقدمه و دعوت خداوند از قومش برای توبه و بازگشت و یادآوری گناهان پدرانشونه. بعد از آیه 7 تا 21 یا انتهای فصل 1 بخش بعدیه. اولین رویا از 8 رویایی که زکریا در یک شب داشت. فصل 1 2 رویای اولو در بر میگیره.
0: درسته. برادر میخوام روی اسم داریوش تمرکز کنیم. شما اشاره کردید که این داریوش همون پادشاه پارس یا ماد و پارسه. و میدونیم که این پادشاهی دومین پادشاهی در زمان امپراتوری غیر یهودیان یا امتا بود. ما امپراتوری های بابل، ماد و پارس، یونان و رومیان رو داریم. اصطلاح دوران ملل بیگانه بارها تکرار شده، اما در رومیان 11 چیزی تحت عنوان شمار کامل غیر یهودیان داریم. این موضوع گاهی باعث سردرگمی میشه. منظور از زمان غیر یهودیان یا دوران ملل بیگانه و شمار کامل غیر یهودیان چیه؟ اگه میشه فرق این دوتا رو برامون توضیح بدید.
1: عبارت دوران ملل بیگانه رو مسیح در لوقا 21 بیان کرد. وقتی گفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. این یعنی چی؟ از زمانی که قوم یهود سلطنت خداوند بر خود و نپذیرفتن و بت‌پرست شدند، خداوند اونا رو به حال خود رها کرد و دیگه نخواست پادشاهشون باشه و خداوند از طریق قوم اسرائیل سلطنت خود بر تمامی زمین رو برقرار میکرد. وقتی مردم ردش کردند، خداوند سلطنت بر زمین رو به غیر یهودیان سپرد که در 4 پادشاهی نمایان شدند: بابل، ماد و پارس و یونانیان و رومیان. و البته اینا قوم اسرائیل رو خار شمردند، اما به اجازه خدا. و چون خدا خدای آسمان نامیده شده، همه چی رو تحت کنترل داره و ما هنوز در دوران غیر یهودیان و ملل بیگانه ایم. تا زمانی که مسیح بیاد و سلطنت کنه ادامه پیدا میکنه. و در مورد عبارت شمار کامل غیر یهودیان که پولس در رومیان 11 ازش نام برده، باید بگیم که به دوران فعلی اشاره میکنه. خداوند در رو برای غیر یهودیان باز کرد تا رابطه ای که از رابطه در عهد قدیم والاتر با او داشته باشند. با اومدن مسیح و مرگ و رستاخیزش و بعد فرستادن روح القدس و بشارت، مردم به قلمرو مسیحیت حقیقی وارد شدند. و شمار کامل غیر یهودیان کی اتفاق میفته؟ وقتی شمار ایمانداران در مسیح کامل بشه.
0: بسیار خوب. و بعد دوره دیگه ای از مصیبت شروع میشه. شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که دوران غیر یهودیان از 4 امپراتوری تشکیل شده. 4مین امپراتوری امپراتوری رومه. 5مین امپراتوری که قراره بر دنیا سلطنت کنه پادشاهی مسیح پسر انسانی که مثل صخره میاد و به تمثال زمانهای غیر یهودیان ضربه میزنه و پادشاهیشو برقرار میکنه. پس بین امپراتوری 4 که زمان غیر یهودیان یا رومیانه و 5مین امپراتوری یا 5مین پادشاهی یعنی پادشاهی مسیح، دیگه هیچ امپراتوری فرصت نخواهد داشت که بیاد و بر جهان سلطنت کنه. ما به شنوندگان عزیزمون که از بعضی نهادهای امروزی که نفوذ کردن و میخوان یه امپراتوری جهانی برپا کنن میترسن، میگیم هیچ امپراتوری دوباره بر زمین نخواهد اومد، چون مسیح میاد و دوران غیر یهودیان رو به پایان میرسونه که نمونه‌شو در امپراتوری روم دیدیم. هر الگوی دیگه‌ای از پادشاهی جهانی اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که مسیح بیاد و پادشاهیشو برقرار کنه.
1: دقیقاً.
0: عزیزان، نوشته شده پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی آمد. این اصطلاحیه که حجای نبی به کار برد، یعنی زکریای نبی با همون اقتداری حرف میزنه که حجای نبی صحبت کرد. این عبارت 14 بار در این کتاب ظاهر شده و چون کتاب زکریا از 14 فصل تشکیل شده، یعنی این عبارت در هر فصل یک بار به کار رفته. و همونطور که میبینیم این کتاب تا حد زیادی بر کلام خدا تمرکز داره. بسیار خوب. برادر یوسف ممنونم. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برمیگردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

0: اصطلاح خداوند لشکرها در ترجمه‌های قدیم و هزاره نو بارها تکرار شده. می‌خوایم بدونیم این عبارت چه معنایی داره و دلیل تکرارش چیه؟
1: در حقیقت اسم خداوند لشکرها بارها در این نامه تکرار شده. اسم خیلی زیباییه. اولین بار در فصل 1 اول سموئیل در موردش می‌خونیم. در دعای حنا که خدا رو با اسم خداوند لشکرها خطاب کرد که به معنای خداوند تمام لشکرهاشه و اگه بخوام سه نوع لشکر رو نام ببرم میگم افراد تحت اقتدارش و فرشتگان از هر دو نوع، فرشتگان پاک و شریر، همگی تحت اقتدار او هستن. حتی سیاره ها و ستاره ها هم تحت اقتدار او هستن.
0: درسته، همینطوره.
1: در مورد انسان، خدا پادشاه‌ها رو به انجام ارادش وامی داره و در تمام کتاب مقدس فرشتگان فرمان‌های او رو به جا میارن. البته نکته عجیب اینه که حتی ستاره‌ای در لحظه تولد مسیح مجوسیان رو هدایت کرد و در زمان مصلوب شدن خورشید تاریک شد. پس خداوند لشکرها بر همه چیز کنترل داره. اما نکته زیبا که بارها در این نبوت و نبوت قبلی تکرار شده اینه که خداوند باقی ماندگان رو تشویق میکنه و بهشون میگه من با امکانات و شایستگی هام برای خیریت شما کار میکنم و دیر نخواهم کرد، اما باید اراده منو به جا بیارید. انسانها و فرشتگان حتی موجودات دیگه هم تحت فرمان منن، پس اراده منو به جا بیارید.
0: و در آخر مزمور 84 می خونیم ای خداوند متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد. برادر، شما ما رو با عنوان خداوند لشکرها دلگرم کردید، چون گاهی احساس می کنیم از حمایتی برخوردار نیستیم، به خصوص وقتی عزیزانمون در رنج هستن. در منطقه ما که پر از کشمکش و فعالیت‌های تروریستیه، شاید سران کشور به ضد ایمانداران باشن. احتمالاً قوانین کشورم به نفعشون نیست، به ضدشونه. چه صحبتی براشون داری؟ کی طرفدارشونه؟
1: خداوند لشکرها.
0: درسته و همین کافیه.
1: در مزمور 46 می‌خونیم یحوه خدای لشکرها با ماست، خدای یعقوب دژ بلند ماست، سلاح.
0: درسته. برادر یوسف، نویسنده در آیه 2 روی خشم و غضب خدا توقف میکنه. در این آیه میخونیم من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم. لطفاً برامون بگید چرا خداوند از نیاکان اونا در زمانهای قدیم خشمگین بود و چرا بهشون یادآوری میکنه؟
1: او به گذشتگانشون اشاره میکنه، به کسانی که قبل از تبعید بودن و البته از این موضوع آگاهند. چرا خداوند خشمگین بود؟ خواهرسانم، وقتی کتب تاریخی همینطور اشعیا و ارمیا رو میخونیم میفهمیم در زمانی زندگی میکردن که فساد اخلاقی بوده و مردم از پرستش خداوند روی گردون بودن و بعل و اشتاروت رو میپرستیدن و به همینم کفایت کردن. این خطرناکه. ما باید به شنوندگان گوشزد کنیم. قوم اسرائیل به مراسم و تشریفات سطحی و توخالی رضایت دادند. گفتند معبد خداوند، معبد خداوند، اما از درون چی؟ از درون پر از ناپاکی و شرارتین و بدترین نوع شرارتشون ظلم، عمل نکردن، فساد و بی‌عدالتی بود. او اینو بارها تکرار کرد. خداوند خشمگین بود چون دائم هشدار داد و انبیای زیادی فرستاد، ولی اونا توجهی نکردند و در نتیجه با تبعید اونا رو تعذیب کرد.
0: همینطوره. اما در اینجا یه شرطی مثل وعده بازگشت بهشون داد، وقتی گفت اما اکنون اگر به سوی من بازگردید من نیز به سوی شما باز میگردم. بازگشت خداوند منوط بر بازگشت اونا به خداست. از این بازگشت شرطی چی میفهمیم؟
1: میفهمیم هر کس به خداوند برگرده برکت میگیره، البته اگه از صمیم قلب توبه کنه. ما این جمله رو زیاد میشنویم که خدایا کجا هستی؟ من در شرایط سختیم، چرا اجازه دادی سختی ها بیاد؟ خداوند میگه من دیر نمی کنم. آیا از شرارت خودت توبه کردی؟ در مورد قوم خدا یا ایمانداران چطور؟ همین موضوع صادقه. خدایا این تأدیب دشوار برای چیه؟ خداوند میگه نزدم برگردید پس منم به شما بازگشت میکنم. میخوام بگم ایماندارانی هستن که فکر میکنن در دوران فیض که درونیم خداوند برکات و محبتشو بر ما میریزه و تحت هر شرایطی و بدون در نظر گرفتن وضعیت ما به وعده هاش عمل میکنه. خیر، اینطور نیست. درسته که وضعیت و نجات ابدی ما از طریق کار مسیح تضمین شده، اما در مورد زندگی و ارتباطمون با خدا چطور؟ باید به خدا برگردیم.
0: درسته. اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند نزد من دعا کنند و توبه نمایند و از راه های پلید خود بازگردند، آنگاه من از آسمان ها خواهم شنید و گناهان ایشان را خواهم بخشید و کامیابی به سرزمین آنها خواهم داد. برادر یوسف، شما به توبه قلبی اشاره کردید.
1: درسته.
0: توبه قلبی شرطیه که باعث میشه خداوند به ما برگرده و رحم کنه. در کتاب مقدس توبه انواع مختلفی داره. این توبه قلبی نبود. افراد تصمیم گرفتن توبه کنن، اما در بسیاری از موارد رحمت دریافت نکردن. نظرتون در مورد فرعون و توبه اون چیه؟
1: توبه فرعون، هر وقت دست خدا بر او سنگین شد میگه به ضد خدا گناه کردم. این در حد حرفه، چون دست خدا بر او سنگینه. این نوع توبه مثل توبه عیسوه که نخست زادگیشو خار شمرد، برگشت اما بدون توبه، بدون هیچ توبه‌ای، چون هر کار که دلش خواست کرد. بعد گریان نزد پدرش برگشت و درخواست برکت کرد، یه برکت دیگه به من بده. در واقع یهودا توبه نکرد، پشیمون شد و خودشو حلق‌آویز کرد. اما توبه حقیقی در داستان زیبای پسر گم شده دیده میشه. پس بر میخیزم و نزد پدر میروم. اون خوک ها رو رها و شرارت و ناپاکی رو کنار گذاشت، برگشت و پدرش با آغوشی باز اونو پذیرفت.
0: توبه حقیقی از دل.
1: بله، از دل.
0: و در ارتباط با خداست.
1: و خطاب به خداست و با ترک رفتار اشتباه همراهه.
0: و شخص آماده توبه است. مرد ثروتمند در حاویه میخواست توبه کنه، اما دیر شده بود و زمان توبه تمام شده بود و از کسی به غیر از خداوند توبه خواست. از ابراهیم خواست که بهش رحم کنه.
1: دقیقا.
0: پس توبه باید اتفاق بیفته. الان زمان توبه است. برادر یوسف، در آیه 5 در ترجمه قدیم دو سوال میبینیم. پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ میخوام بدونم منظور از این دو سوال چیه و به چی اشاره دارن؟
1: آیه قبلی میگه مانند اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به آنها دادند. اونا چی گفتن؟ از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند. و خداوند چی میخواد بگه؟ آیا پدران شما زنده هستند یا مرده؟ پاسخ اینه که مردن. در مورد انبیا چطور؟ آیا تا ابد صحبت میکنن؟ در واقع معروفترین انبیا که به توبه فراخوندن، اشعیا، ارمیا، هوشع و حزقیال قوم رو به توبه فراخوندن، اما قوم پاسخ ندادن. پس میخواست بهشون بگه این صدا تا ابد نمیمونه. وقتی اونا و پدرانشون پاسخ ندادن چه اتفاقی افتاد؟ من اونا رو با تبعید به شدت تعذیب کردم.
0: درسته. و تبعید داوری خداوند بر اونا بود. برادر یوسف، میخوام تفسیر شما رو بشنوم، چون به خدمت انبیا اشاره کردید. میدونیم که انبیا خدمتی دارن و اون خدمت کهانته. میخوام شرایط اخلاقی اون زمان که با خدمت انبیا همراه شد و وضعیت اخلاقی که با خدمت کاهنان مصادف شد و بدونم. خدا چه زمانی انبیا رو نزد اونا فرستاد؟ یا چه زمانی نقش کاهن در تاریخ قوم خدا مشخص شد؟
1: در تاریخ قوم اسرائیل نقش کاهن قبل از نقش نبی قرار داشت، چرا؟ چون کاهن از قوم می گرفت و به خدا می داد. وقتی وضعیت قوم خوب بود، کاهن ستایش ها و قربانی ها رو تقدیم می کرد و هدایا رو می پذیرفت و اونا رو تقدیم خدا می کرد. به اونا شریعت رو یاد می داد. وقتی شرایط روحانی مردم افت می کرد، خدا انبیا رو می فرستاد. با پیامی از خدا می اومدن و معمولاً حاوی هشدار یا توبیخ بود و می گفت برگردید و به ندرت تشویق‌آمیز بود. فقط وقتی که مطیع خدا بودند. در تاریخ قوم اسرائیل یکی از اولین انبیایی که دربارش می‌خونیم و پیام نبوتی داشت سموئیل بود، چون در زمان حکومت داوران مردم به انحطاط می‌رفتند.
0: بله برادر، می‌خوام نظرتونو در مورد خدمت نبوتی در حال حاضر بدونم. موضوع خدمت نبوتی بر اساس کلام خدا چیه؟ آیا خدمت نبوتی اینه که من بیام و مثلا در مورد برادر یوسف نبوت کنم و بهشون بگم که خدا میگه آینده روحانی شما به این شکله؟ یا در مورد کشور نبوت کنم و بگم آینده روحانی کشور به این شکله و از آن مسیح خواهد بود؟ یا در مورد ملتی نبوت کنم؟ خدمت انبیا به چه معناست؟
1: خدمت انبیا در پرتو کلام خداست. در عهد جدید انبیایی وجود داشتن و نقششون تموم شده و امروزه خدمت نبوتی داریم. انبیایی که نقششون تموم شده چه کسانی هن؟ در افسوسیان 2 میخونیم: شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است.
0: بله، سنگ اصلی.
1: بسیار خوب، ما 12 رسول رو میشناسیم. در مورد انبیا چطور؟ طبق گفته نویسندگان کتب وحی بهشون اضافه شدن.
0: درسته، مرحله قرار دادن شالوده.
1: مرقس یکی از انبیاست، لوقا هم یکی از انبیاست. اونا رسول نبودن، البته در مقایسه با پتروس، یوحنا و پولس.
0: این وضعیت قرار دادن اساس و شالوده بود.
1: این افراد شالوده رو قرار دادن.
0: شما بر شالوده‌ای بنا شده اید که رسولان بنا کردن.
1: نگاه کنید، شالوده خانه گذاشته شد و بنا ساخته شد و هنوز داره ساخته میشه.
0: درسته، من شالوده دیگه‌ای نخواهم داشت.
1: پس آیا امروزم خدمت نبوتی وجود داره؟ بله، در رومیان 12 در موردش میخونیم: اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اول قرنتیان 14 میگه: آن که نبوت میکند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن میگوید. به 3 چیز توجه کنید: تقویت، تشویق و تسلی. پس امروز نبوت کردن به چه معناست؟
0: عطایی که خدا به بعضی ایمانداران داده. کتاب مقدس در جلسات برامون باز و با هدایت روح القدس از بخشی شروع به سخن میکنه و برای کسانی که گوش میدن 3 اتفاق رخ میده.
1: اول به لحاظ ذهنی بنا میشن، دوم انگیزه میگیرن و سوم تسلی مییابن.
0: تشویق میشن.
1: نمیشه کسی بیاد و بگه من برای شما نبوت میکنم. نه، غیر ممکنه. نبوت برای کشور وجود نداره. حالا اجازه بدین یه هشدار بدم. بعضی ادعا میکنن و مشکلات وحشتناکی برای بسیاری از خانواده‌ها و جوانان ایجاد میکنن، به خصوص وقتی پای نبوت درباره ازدواج یا مهاجرت و این جور مسائل پیش میاد. اینا مصیبت‌های بسیاری به بار میاره.
0: بله همینطوره. این در مورد امور خدا هم ممکنه. در این برنامه و با توجه به کلام خدا به این موضوع میپردازیم و خصوصیات خدمت انبیا رو میگیم و اینکه در عهد قدیم و عهد جدید چه نقشی داشتن و امروز خدمت نبوتی چیه. هر چیزی خارج از این چهارچوب باطله و با کلام مطابقت نداره. برادر جان، لطفاً آخرین تفسیرتون رو از آیه 6 بفرمایید. نویسنده بعد از این 2 سوال: پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ میگه: لیکن کلام و فرایز من که به بندگان خود انبیا امر فرموده بودم، آیا پدران شما را در نگرفت؟ لطفاً نظرتون رو درباره مسئله ثبات کلام خدا حتی بعد از رفتن و مرگ انبیا و مردم بفرمایید.
1: خواهر سنم، این کلام حقیقتاً منو بسیار دلگرم میکنه. مایه دلگرمین بود، اما این روزا بیشتر بابتش دلگرم میشم. چرا؟ چون تشویقم میکنه که کلام خدا تا ابد استواره، درست مثل خودش. پس وعده های او استوار و نقشه ها و اهدافش پایدارن. هیچ اتفاقی براشون نمیفته، حتی اگه همه چی اطراف ما تغییر کنه. مثلا در اشعیا 40 درباره کلام خدا این جمله زیبا رو میخونیم که تمام آدمیان مثل علف هستند و بیش از گل علف دوام ندارند. وقتی به اراده خداوند باد بر آنها میوزد، علفها پژمرده و گلها خشک میشوند. انسان مثل گیاه زود گذر است. آری، علفها پژمرده و گلها میخشکند، اما کلام خداوند تا ابد پایدار است. بابت این موضوع بسیار دلگرمم. چرا؟ میدونیم که بارها به کتاب مقدس حمله شده، به کتب عهد قدیم و نبوت ها. بعضیا میگن افسانه است و بعضیا اینا رو داستانهای نمادین میدونن و بعضیا میگن هرگز اتفاق نیفتادن. کتاب مقدس رو با ذهنی باز بخونید. ذهن من بازه، ذهن شما هم همینطور، اما کتاب مقدس و خدا میگه هر کلمه ای که گفتم محقق میشه. به مسیح نگاه کنید، جلال بر او. در متی 24 از نشانه های مصیبت و ظهورش صحبت میکنه و میگه آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. تحقق پیدا میکنه.
0: درسته. ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، برکت و حفاظت خدا با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 14. دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و ملایان یهود در صدد بودند که عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسانند. آنها می گفتند این کار را در ایام عید نباید کرد، مبادا مردم آشوب کنند. وقتی عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی بر سر سفره نشسته بود، زنی با گلابدانی از سنگ مرمر که پر از عطر گران قیمت سنبل خالص بود وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر عیسی ریخت. بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر اینطور تلف شود؟ میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد. آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند، اما عیسی فرمود با او کاری نداشته باشید. چرا او را ناراحت می کنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید می توانید با آنها کمک کنید، اما مرا همیشه نخواهید داشت. او آنچه از دستش برمی آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است. یقین بدانید در هر جای عالم که انجیل اعلام شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد. بعد از آن یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را با آنها تسلیم نماید. آنها وقتی این را شنیدن خوشحال شدند و به او وعده پول دادند. یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم کند. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردن، شاگردان به عیسی گفتند در کجا می خواهی شام فصح را برای تو آماده کنیم؟ عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت به داخل شهر بروید. در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او بروید و به هر جا که وارد شد شما به صاحبخانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهیم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگی و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی شب شد، عیسی با آن 12 حواری به آنجا آمد. موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی با آنها فرمود یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود که یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود بگیرید این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند. عیسی فرمود این از خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. یقین بدانید که دیگر از میوه مو نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم. بعد از خواندن سرود عید فصح آنها به کوه زیتون رفتند. عیسی به شاگردان فرمود همه شما از من رویگردان خواهید شد، چون کلام خدا می فرماید چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراکنده خواهند شد. اما بعد از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس به عیسی گفت حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمیشناسی. اما او با اصرار جواب داد حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناسم. دیگران هم همین را گفتند. وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدن، عیسی به شاگردان فرمود وقتی من دعا می کنم شما در اینجا بنشینید. و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار مضطرب و دلتنگ شده بود به ایشان فرمود از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم، شما اینجا بمانید و بیدار باشید. عیسی کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پردرد و رنج نصیب او نشود. پس گفت ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. عیسی برگشت و ایشان را در خواب دید. پس به پتروس گفت ای شمعون، خواب هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها بدور بمانید. روح مشتاق است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را کرد. وقتی برگشت باز هم آنها را در خواب دید. آنها گیج خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی به او بدهند. عیسی بار سوم آمد و به ایشان فرمود آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ بس است، ساعت موعود رسیده است. اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، آن که مرا تسلیم می کند الان می رسد. او هنوز صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن 12 حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چماق مسلح بودن، از طرف سران کاهنان و ملایان و مشایخ به آنجا رسیدند. تسلیم کننده او با آنان علامتی داده و گفته بود کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا با آنجا رسید، فوراً پیش عیسی رفت و گفت ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتند و محکم بستند. یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. در مقابل عیسی فرمود مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیر کردن من آمدید؟ من هر روز در معبد در حضور شما تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید، اما آنچه کلام خدا می فرماید باید تحقق یابد. همه شاگردان او را ترک کردند و از آنجا گریختند. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما آنچه برتنداش رها کرد و عریان گریخت. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محوطه خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند. اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند ما شنیدیم که می گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در سه روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می دهند جوابی نمی دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام می دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را کتک زدند. پتروس هنوز در محوطه پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان کاهن اعظم آمد و او را دید که خود را گرم می کند. به او خیره شد و گفت: تو هم همراه عیسی ناصری بودی؟ پتروس منکر شده گفت: من اصلا نمی دانم و نمی فهمم تو چه می گویی. بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان گفت: این هم یکی از آنها است. پتروس باز هم انکار کرد. کمی بعد اطرافیان به پتروس گفتند: تو حتما یکی از آنهایی، چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگن یاد کرد و گفت: من این شخص را که شما درباره صحبت می کنید نمی شناسم. درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پتروس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود: پیش از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. و به گریه افتاد.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خدایی که گناهان ما را می شوید، اشکهای ما را نیز پاک خواهد کرد. روز 25 از شماره 3 نان روزانه ما. پاک کردن اشکها، عنوان و مکاشفه باب 21 آیات 1-15، متن امروز ما از کلام خداست. تازه موعظه‌ای درباره اندوه‌های زندگی را تمام کرده بودم که زوجی در مقابل کلیسا نزد من آمدند. زن از بار قصه‌ای که در زندگی خانوادگی تحمل می‌کردند به من گفت. پسر کوچکشان شدیداً مشکل جسمی داشت. نگهداری از بچه از یک طرف و غم عدم بهبود او از طرف دیگر دلیلی بود که رنج این زوج را دوچندان می کرد. در حالی که این زوج با چشمانی عشق آلود این مسائل را در میان می گذاشتند، دختر کوچکشان در کنار آنها ایستاده بود و گوش می داد و نگاه می کرد. با دیدن دردی که به شکل عشق در صورت مادرش ظاهر شده بود، دختر با مهربانی دست خود را دراز کرد و عشقها را از گونه مادرش پاک کرد. این نشان محبت و همدردی و ابراز علاقه یک کودک بود. اشک‌های ما اغلب جلوی دیدمان را می‌گیرند و نمی‌گذارند خوب ببینیم. در چنین لحظاتی داشتن دوستی که به قدر کافی به ما علاقه دارد تا در زمان اندوه محبتمان کند و با ما در این چالش همراه شود می‌تواند دلگرم کننده باشد. گرچه دوستان می‌توانند یاری رسان باشند، اما فقط مسیح میتواند فراتر از اشکهای ما دست خود را دراز کند و زخم عمیق قلبهای ما را لمس کند. تسلی او میتواند ما را از این کشمکشهای زندگی بیرون بکشد تا روزی که خود خدا هر اشکی را از چشمان ما پاک کند.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو قرائت می‌کنم. عیسی به مسافرت و شفا ادامه می‌دهد. وقتی عیسی در استان جلیل مسافرت می‌کرد، همراهان او عبارت بودند از 12 حواری، گروهی از شاگردان و عده‌ای از زنان خداترس. در میان آنها زنان معروفی مانند یونا، همسر خوزا، مباشر شاهزاده هرود انتیپاس وجود داشتند. دو زن دیگری که نامشان ذکر شده است عبارتند از سوسن و مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود. مریم مجدلیه همان زنی است که قبل از هر شخص دیگری عیسی را بعد از رستاخیز دید. شرح این واقعه بعداً ذکر خواهد شد. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می‌کردند تا آنها بتوانند به مردم خدمت کنند. آنها مرکز خود را کفرناهم قرار داده و در یک شعاع 45 کیلومتری در اطراف دریاچه جلیل و نواحی مجاور مسافرت می‌کردند. وقتی این گروه در موقع مراجعت به کفرناهم نزدیک می‌شد، دو واقعه روی داد که در انجیل مقدس ثبت شده و حاکی از لطف و شفقت عیسی نسبت به محتاجان و بینوایان است. دو نفر کور که صدای مردم را شنیده بودند به دنبال عیسی افتادند و فریاد می‌کردند: ای پسر داوود، به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند: بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود. و چشمان آنها باز شد. انجیل متی فصل 9 آیات 27 تا 30. برای یک نفر کور تجربه بسیار هیجان انگیز است که بتواند برای اولین بار و یا بعد از مدت زیادی محرومیت از بینایی دوباره چشم بر جهان بگشاید. امروزه چشم پزشکان ماهر می توانند بیماران مبتلا به آب مروارید را به وسیله جراحی بینا سازند و همچنین در بعضی موارد به وسیله پیوند قرنیه دید چشم را برگردانند. ولی در زمان عیسی چنین معالجاتی امکان پذیر نبود. برای اینکه در مورد این معجزه تبلیغ نشود و از ازدحام مردم جلوگیری به عمل آید، عیسی با اصرار از این دو نفر خواست که در باره این موضوع چیزی به کسی نگویند. آیه 30. ولی آنها به فرمایش عیسی توجهی نکردند و خبر این معجزه را به تمام آن نواحی رسانیدند. آنها متوجه نبودند که کارشان باعث می‌گردید که رؤسای مذهبی قوم یهود از اورشلیم که 150 کیلومتر با آنجا فاصله داشت به آن محل بیایند و موانعی در کار عیسی ایجاد نمایند. واقعه دوم در مراجعت به کفرناهم این بود که شخصی را که لال بود و دیو داشت نزد عیسی آوردند. عیسی دیو را از او بیرون کرد و مرد لال زبانش باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. انجیل متی فصل 9 آیه 33. عیسی را همکار شیطان می‌خوانند. بعد از این وقایع رؤسای مذهبی یهود که برای بازرسی کارها و تعالیم عیسی از اورشلیم به آنجا آمده بودند، در باره او چنین اظهار نظر کردند: او تحت فرمان بعلزبول یعنی رئیس دیوها یا شیطان است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می کند. قضاوت بیجا و تهمت زدن به خادمین خدا چقدر آسان است. ولی عیسی با وقار و متانت کامل تهمت‌های آنها را رد می‌فرماید.
شیطان چطور میتواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمیتواند دوام بیاورد، و اگر در خانواده تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. انجیل مرقس فصل 3 آیات 23 تا 26. عیسی سپس اضافه می‌فرماید: هیچ کس نمی‌تواند به خانه مرد زورآوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. آیه 27. از این فرمایشات معلوم می شود که عیسی که مسیح موعود بود در عالم روحانی دست و پای شیطان را بسته بود و اسیران او را آزاد می ساخت. در اولین موعظه خود در شهر ناصره اعلام فرمود که پیشگویی پیامبران درباره او انجام شده است. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم. انجیل لوقا فصل 4 آیه 18. این اولین و یا آخرین بار نبود که خادمین خدا را رد کرده و به همکاری با شیطان متهم نموده بودند، چون رؤسای مذهبی با یحیای تعمید دهنده مخالفت کردند، عده زیادی او را دیوانه خواندند. مخالفت رهبران مذهبی یهود باعث شده بود که محیطی پر تضاد به وجود آید. آنها با سوالات و اظهارات تحریک کننده باعث ناراحتی عیسی می شدند. بعضی از آنها چنین می گفتند: ای استاد، می خواهیم آیتی به ما نشان بدهی. انجیل متی فصل 12 آیه 38. دلایل و آیات کافی وجود داشت که جویندگان واقعی راه حق بتوانند عیسی را بشناسند، ولی نابینایان قدرت بینایی ندارند. عیسی به این نوع افراد چنین فرمود: فرقه شریر و بیوفا آیتی می‌خواهند و تنها آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا بر می‌خیزند و مردم این زمانه را محکوم می‌کنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حال آنکه شخصی که در اینجا است از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخاسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آنکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. انجیل متی فصل 12 آیات 39 تا 42. شرح حال یونس نبی را بسیاری می دانند. او به وسیله یک ماهی بزرگ دریایی زنده زنده بلعیده شد، ولی بعد از 3 روز ماهی او را در حالی که زنده بود در ساحل دریا قی کرد. یونس بعد از آن رفت و پیام خدا را برای شهر عظیم نینوا موعظه نمود. بزرگترین آیت و نشانه‌ای که برای اثبات مسیح بودن عیسی به مردم داده می شود این است که او بعد از 3 روز ماندن در قبر بر مرگ پیروزی یافت و زنده شد. وقتی عیسی این فرمایشات را به رؤسای مذهبی یهود می فرمود، عده بسیار کمی مقصود او را درک کردند. مردم برای شنیدن تعالیم عیسی
به قدری ازدحام می‌کردند که دیگر برای عیسی و همراهانش آسان نبود که وقت استراحت و حتی فرصت غذا خوردن داشته باشند. مردم وقتی مشاهده می‌کردند که عیسی با چه فداکاری و از خودگذشتگی مشغول خدمت است، کم کم همان حرف‌هایی را که درباره یحیی زده بودند درباره عیسی هم می‌گفتند. حتما دیوانه شده است. به همین دلیل خیشاوندان او تصمیم گرفتند فکری برای او بکنند. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. انجیل مرقس فصل 3 آیه 31. وقتی به عیسی پیغام دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستاده اند و تو را می‌خواهند، عیسی جوابی بسیار عمیق و پرمعنی فرمود: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ انجیل مرقس فصل 3 آیات 32 و 33. سپس به صورت کسانی که به دور او جمع بودند نگاه کرد و فرمود: اینها مادر و برادران من هستند. چون هر کس اراده خدا را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است. انجیل مرقس فصل 3 آیات 34 و 35. مقصود اصلی عیسی از این فرمایشات این است که خدا بر روی زمین خانواده‌ای دارد که متشکل از ایمانداران می باشد و انسان باید از طریق توبه و ایمان وارد خانواده روحانی خدا بشود و طبق معیارهای الهی زندگی کند. عیسی با ذکر مثل‌ها تعلیم می دهد. وقتی عیسی مخالفت شدید رؤسای مذهبی یهود و طرفداران آنها را مشاهده کرد، برای تعلیم مردم روش جدیدی در پیش گرفت. این روش عبارت بود از استفاده از مثل‌ها. قبلاً 3 مثل ذکر گردید که برای نشان دادن محبت خدا و اشتیاق او برای یافتن گمشدگان بیان شده بود. ولی اولین مثل‌هایی که عیسی ذکر فرمود همان هایی بودند که بعد از شدت یافتن مخالفت رؤسای مذهبی یهود مورد استفاده قرار گرفتند. جمعیت انبوهی در ساحل دریاچه جمع شده بود و عیسی از داخل قایقی که در دریاچه قرار داشت مشغول تعلیم آنها بود. بدین طریق صدای او به همه می رسید و به علاوه مردم به اندازه کافی از او دور بودند و نمی توانستند برای دست زدن به او بر او فشار بیاورند و مزاحمت ایجاد کنند. در این مثل‌ها عیسی مکررن به پادشاهی یا ملکوت خدا اشاره می فرماید و گاهی به جای آن ملکوت آسمان می گوید. این ملکوت مانند سلطنت‌های دنیوی نیست و حدود جغرافیایی ندارد و دارای اماکن مقدس بر روی زمین نمی باشد. امروز هم مانند آن زمان فرمایشات و تعالیم عمیق عیسی را وقتی می توان فهمید که در انسان علاقه شدید به شناسایی خدا و انجام فرمایشات او وجود داشته باشد. اولین مثلی که برای مردم ذکر فرمود مثل برزگر و بذر بود. غالب شنوندگان عیسی دهقان و کشاورز بودند و احتمالاً بعضی از آنها از کشتزارها و مزارع خود برای شنیدن فرمایشات عیسی آمده بودند. مثل برزگر. عیسی فرمود برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت:
اگر گوش شنوا دارید بشنوید. انجیل لوقا فصل 8 آیات 5-8. عیسی سپس مثل برزگر را چنین تفسیر فرمود. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می ماند که وقتی کلام را می شنوند با شادی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشتکار ثمرات فراوان به بار می آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 11-15. عیسی مثل دیگری در تشریح مفهوم ملکوت یا پادشاهی خدا ذکر می فرماید. پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر می پاشد. دانه سبز می شود و رشد می کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد و چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول میرسد او با داس خود به کار مشغول میشود، چون موسم درو رسیده است. انجیل مرقس فصل 4 آیات 26-29. رشد حقیقت در فکر انسان مانند رشد دانه در زمین در فصل مناسب است. با کمک آفتاب و آب اعجاز حیات به صورت جوانه سرسبز و ریشه ظاهر می شود. حیات یا زندگی جاوید که هدیه خداست در هر جایی که مورد پذیرش قرار گیرد مشغول عمل می شود. عیسی فرمایشات خود را چنین ادامه می دهد: پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم و یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است، اما وقتی که کاشته می شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. انجیل مرقس فصل 4 آیات 30-32. با استفاده از این نوع مثل ها عیسی به تدریج نقشه خدا را برای تمام بشر در دوره‌ای که تقریباً از 2000 سال قبل شروع می شود تشریح می فرماید. مثل دیگری هم اضافه می فرماید: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم؟ او گفت: خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیست از ریشه بکنید. بگذارید
تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. انجیل متی فصل 13 آیات 24 تا 30. وقتی عیسی از نزد جماعت مردم به محل اقامت خود در کفرناحوم رفت، شاگردانش پیش او آمده گفتند معنی مسئله تلخه های مزرعه را برای ما شرح بده. عیسی با صبر و حوصله کامل معنی مسئله را برای آنها چنین بیان فرمود: کسی که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم‌های تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخم‌های تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. انجیل متی فصل 13 آیات 36 تا 43. این مثل نشان می‌دهد که سخنان عیسی مربوط به تمام جهانیان است، نه یک قوم یا قبیله یا ملت بخصوص. عیسی فرمود مزرعه این جهان است. در جهان ملت‌ها و قبایل مختلف وجود دارند که به زبان‌های گوناگون تکلم می‌کنند و در چهار گوشه جهان پراکنده هستند. اینها همه در نظر خدا یکسان می‌باشند. در ملکوت خدا برای تمام کسانی که مایلند به آن وارد شوند باز است. ایمانداران به مسیح فرزندان ملکوت محسوب می‌شوند. در این حال باید توجه داشت که عیسی ما را هشدار می‌دهد که فرزندان شریر یا شیطان مانند تلخه هستند. فقط خدا می‌داند که چه افرادی گندم واقعی هستند. عیسی بعداً در مورد محصول توضیحات بیشتری خواهد فرمود، ولی در این مثل‌ها فقط به اشاره اکتفا می‌کند. وقتی دوره این جهان به پایان برسد، همه بی ایمانان یا بدکاران از نیکان که ایمانداران به مسیح می باشند جدا خواهند شد. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.